0: Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3.
1: Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă

0: Îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Mai bine o mâncare de legume unde este dragoste decât un bou îngrășat unde este ură. Dacă ai fi citit Biblia, ai fi investit mai mult în familie decât în carieră.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Fapte, capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
1: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în el vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin el de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absență. Uneori cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Evrei, capitolul 12, versetul 2. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

Cum te simți când trebuie să iei cuvântul în public? Ce senzații trăiești când ai de făcut o prezentare publică? Cine nu a simțit cel puțin odată un disconfort atunci când a trebuit să vorbească în public? Pare că inima sare din piept, aerul inspirat nu este suficient, sunetele pe care le pronunți nu au viață și vocea pare că a dispărut. Oare de ce ai astfel de stări? Ți-ai pregătit discursul? Știi ce vrei să spui? În astfel de situații, persoanele fie se tem că vor fi criticate sau judecate în termeni negativi, fie li se activează amintiri și experiențe în care nu au avut rezultate adecvate sau pur și simplu sunt persoane anxioase. Dacă resimte atât de intens anxietatea în condițiile vorbitului în public, a diverselor adunări sociale sau pur și simplu când întâlnesc persoane noi, tind să evite situațiile de care se tem și tocmai aceasta le va întări comportamentul anxios. Atunci când vorbim despre cauzele anxietății sociale, poate că ne este greu să admitem unele aspecte, dar cercetările arată că există inclusiv factori genetici care contribuie la anxietatea socială. Desigur, vorbim de doar 30% ca rata a prevalenței în rândul copiilor ai căror părinți suferă de tulburare de anxietate socială. Dincolo de predispoziție genetică, educația și stilul de parenting contribuie considerabil. Părinții excesiv de autoritari și de protectori și acei care sunt critici și distanți au o probabilitate mult mai mare de a avea un copil cu anxietate socială. Propria anxietate a părinților contribuie la aceste comportamente ale copiilor. Sunt studii care sugerează că există o legătură între stresul resimțit de mama în timpul sarcinii și anxietatea pe care o dezvoltă ulterior copiii, inclusiv anxietatea socială. Alte contexte care pot contribui sunt separarea părinților sau pierderea acestora, conflicte conjugale la care participă copiii, violență, abuz fizic sau sexual, boli suferite în copilărie și chiar bullying-ul din partea covârstnicilor. Există o serie de implicații ale mecanismelor neuroendocrine de pe axa hipotalamus, hipofiză, suprarenale, însă amintim doar despre activarea crescută a norepinefrinei, sensibilitatea exagerată a receptorilor serotoninei, niveluri scăzute ale dopaminei și niveluri crescute de cortizol. Indiferent de modul în care au fost dobândite fricile condiționate de situațiile sociale, prin evitare ele sunt menținute. Astfel că, pentru a controla anxietatea socială, ai nevoie de restructurare cognitivă, adică să schimbi mai întâi convingerile disfuncționale despre situațiile sociale. Să identifici gândurile automate dezadaptative care apar ca răspuns la situațiile anxiogene și să ne înlocuiești cu gânduri mai adaptative, cu răspunsuri mai realiste și raționale. Un scurt exemplu, în fața publicului simt că leșin. Ai leșinat vreodată când ai răspuns în public sau când ai luat cuvântul? Înlocuiește gândul. De exemplu, am fost penibil, înlocuiește cu nu este nimeni perfect. Toți greșim uneori. Expune-te treptat la situații sociale care îți provoacă anxietate. Începe cu cele mai ușoare și, pe parcursul timpului, alege altele mai dificile. Nu este ușor, dar va fi încurajator. Simulează prezentările publice, dar și conversații și interacțiuni sociale, diverse cu prieteni, colegi sau necunoscuți. Exersează respirația în 3 pași pentru a-ți gestiona emoțiile. Inspiri 4 secunde, ții respirația 4-5 secunde și expiri 4 până la 6 secunde. Dezvoltă-ți abilitățile sociale. Prezentarea către alții, dialogul, ascultarea activă, asertivitatea, autodezvăluirea. Și nu uita, schimbarea nu se produce brusc. Ea necesită efort și perseverență, dar merită.

0: Psalmul 28, versetele 6 și 7.
1: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu. În El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Naum, capitolul 1, versetul 7.
1: Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei care se încred în El.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Femeia frumoasă și fără minte este ca un inel de aur în râtul unui porc. Dacă ai fi citit Biblia, ai fi folosit alte criterii în alegerea partenerului de viață.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Matei, capitolul 5, versetele de la 3 la 9.
1: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Isaia, capitolul 12, versetul 2.
4: Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, îi zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.

0: Numeri, capitolul 6, versetele 24, 25 și 26.
1: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9.
1: Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

Astăzi vreau să vorbim despre ceva ce ne complică viața, despre acarieni. Aproape invizibil pentru ochii noștri, acarienii de praf de casă au dimensiunea de aproximativ 0,2 și 0,3 mm. Au 8 picioare, precum păianjenii, căpușele sau alți membri ai familiei arahnidelor. Acarienii se găsesc peste tot în mediul în care trăim. Majoritatea saltelelor de uz casnic conțin aproximativ 2 milioane de acarieni. În afară de faptul că provoacă reacții alergice la persoanele sensibile, acarienii sunt inofensivi. Rețineți, nu sunt pureci și nu sunt alte specii înrudite cu aceștia. Acarienii de praf sunt prezenți în casele din întreaga lume, cu preponderență în zonele cu un mediu cald și umed. Deoarece celulele moarte ale pielii sunt sursa lor principală de hrană, acarienii preferă să trăiască în saltele, covoare și tapiserii pe care oamenii le folosesc în mod frecvent. Preferă temperaturi între 20 și 25 de grade și umiditate între 60 și 70%. Acarienii de praf de casă trăiesc doar aproximativ 2-3 luni, dar se reproduc foarte repede. Femelele de acarieni depun între 20 și 80 de ouă în timpul vieții lor și fiecare acarian produce excremente de 20 de ori pe zi. Larvele acestora eclozează după 6 zile. În 3-4 săptămâni, acarienii tineri trec prin diferite stadii de dezvoltare, lăsându-și cochiliile în urmă. Larvele devin nimfe și apoi adulți. Deoarece fiecare femelă de acarian de praf de casă depune 20 până la 80 de ouă, populația de acarieni dintr-o saltea de pat poate ajunge la o populație până la 1 milion în doar câteva săptămâni. Spre deosebire de purici sau de alte forme de paraziți, acarienii nu mușcă și nu înțeapă. Ei nu sunt alergeni, însă cochiliile și excrementele lor conțin proteine care provoacă reacții alergice la persoanele sensibile. Simptomele pot varia de la rinită alergică, secreție nazală, congestie, până la conjunctivită și dermatită atopică, dar chiar și astm la unele persoane, reacții care pot fi destul de severe. Simptomele alergice se agravează în funcție de cantitatea de alergeni din mediu. Reducerea cantității de alergeni duce la ameliorarea simptomelor până la posibila eliminare a tuturor semnelor clinice.

0: Biblia spune în Efeseni capitolul 5 cu 33 că soțiile trebuie să-și respecte soții.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 7.
1: Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta și nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.

0: Atunci când solicităm și revendicăm în continuu statutul de ales al lui Dumnezeu, atunci, în adâncul inimii noastre, descoperim o dorință profundă de a ajuta și pe ceilalți să descopere cât de speciali sunt în ochii lui Dumnezeu. Faptul că știm că suntem aleșii lui Dumnezeu nu provoacă în noi sentimentul de înălțare de sine, ci mai degrabă sentimentul de apartenență. Nu ne face să ne simțim mai prețioși sau mai valoroși decât ceilalți. Conștientizarea alegerii noastre ne deschide ochii spre alegerea altora. Aceasta este marea bucurie de a fi ales, descoperirea faptului că și ceilalți sunt la fel de speciali. În Ioan 14 cu 1 la 3 citim: Să nu vi se tulbure inima, credeți în Dumnezeu și credeți în mine, în casa Tatălui meu sunt multe locuințe. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc, iar dacă mă duc și vă pregătesc un loc, mă voi și întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. În casa din cer sunt multe locașuri. Există loc pentru fiecare, un loc special, unic. Odată ce descoperim cât de prețioși suntem noi înșiși în ochii lui Dumnezeu, descoperim același lucru și în dreptul celorlalți. Fiecare om are un loc special în inima lui Dumnezeu. Conștientizarea acestui fapt determină un sentiment al apartenenței, clădește încrederea în comunitate. Suntem speciali în ochii lui Dumnezeu, suntem familia lui. Dumnezeu vrea să locuim împreună pentru eternitate. Această despărțire cauzată de păcat este temporară. Comunitatea clădită de Dumnezeu este veșnică.
1: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată, în grijă, în blândețe, în răbdare.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Iov, capitolul 5, versetele 15 și 16.
4: Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici, așa încât nădejdea sprijinește pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura.
5: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Cartea a doua a cronicilor. Capitolul al 26-lea. Tot poporul lui Iuda l-a luat pe Ozia, care era în vârstă de 16 ani, și l-a pus împărat în locul tatălui său, Amația. Ozia a întărit elotul și l-a adus iarăși sub stăpânirea lui Iuda, după ce a adormit împăratul cu părinții săi. Ozia avea 16 ani când a ajuns împărat și a domnit 52 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Iecolia din Ierusalim. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său Amația. L-a căutat pe Dumnezeu în timpul vieții lui Zaharia, care pricepea vedeniile lui Dumnezeu. Și în timpul când l-a căutat pe Domnul, Dumnezeu l-a făcut să propășească. A pornit cu război împotriva filistenilor. A dărâmat zidurile Gatului, zidurile Iabnei și zidurile Asdodului și a zidit cetăți în ținutul Asdodului și între filisteni. Dumnezeu l-a ajutat împotriva filistenilor, împotriva arabilor care locuiau la Gur Baal și împotriva maoniților. Amoniții aduceau daruri lui Ozia și faima lui s-a întins până la hotarele Egiptului, căci a ajuns foarte puternic. Ozia a zidit turnuri la Ierusalim, pe poarta unghiului, pe poarta văii și pe unghi și le-a întărit. A zidit turnuri în pustiu și a săpat multe fântâni, pentru că avea multe turme în văi și în câmpie și plugari și vieri în munți și la Carmel, căci îi plăcea lucrarea pământului. Ozia avea o oaste de ostași care mergeau la război încete, socotite după numărătoarea făcută de logofătul ei el și dregătorul Maaseia și puse sub poruncile lui Hanania, una dintre căpeteniile împăratului. Tot numărul capilor caselor părintești al vitejilor era de 2600. Ei porunceau peste o oaste de 307.500 de ostași în stare să ajute pe împărat împotriva vrăjmașului. Ozia le-a dat pentru toată oștirea scuturi, sulițe, coifuri, platoșe, arcuri și prăștii. A făcut la Ierusalim mașini scodite de un meșter care aveau să fie așezate pe turnuri și pe unghiuri ca să arunce săgeți și pietre mari. Faima lui s-a întins până departe, căci a fost ajutat în chip minunat până ce a ajuns foarte puternic. Dar când a ajuns puternic, inima i s-a înălțat și l-a dus la pieire. A păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului său, intrând în templul Domnului ca să ardă tămâie pe altarul tămâierii. Preotul Azaria a intrat după el cu 80 de preoți ai Domnului, oameni de inimă, care s-au împotrivit împăratului Ozia și i-au zis: "N-ai drept, Ozia, să aduci tămâie Domnului. Dreptul acesta l-au preoții, fiii lui Aron, care au fost sfințiți ca să o aducă. Ieși din sfântul locaș, căci faci un păcat. Și lucrul acesta nu-ți va face cinste înaintea Domnului Dumnezeu." Ozia s-a mâniat. În mână avea o cădelniță și cum s-a mâniat pe preoți, i-a izbucnit lepra pe frunte în fața preoților în casa Domnului lângă altarul tămâierii. Marele preot Azaria și toți preoții și-au îndreptat privirile spre el și iată că era plin de lepră pe frunte. L-au scos repede afară și el însuși s-a grăbit să iasă pentru că Domnul îl lovise. Împăratul Ozia a fost lepros până în ziua morții și a locuit într-o casă deosebită ca lepros, căci a fost izgonit din casa Domnului. Și fiul său, Iotam, era în fruntea casei împăratului și judeca poporul țării. Celelalte fapte ale lui Ozia, cele dintâi și cele de pe urmă, au fost scrise de Isaia, fiul lui Amoț, prorocul. Ozia a adormit cu părinții săi și l-au îngropat cu părinții săi în ogorul de înmormântare al împăraților, căci ziceau, este lepros. În locul lui a domnit fiul său, Iotam. Cartea întâia cronicilor. Capitolul al 27-lea. Iotam avea 25 de ani când a ajuns împărat și a domnit 16 ani la Ierusalim. Mama sa se chema Ierusha, fata lui Tzadok. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său, Ozia. Numai că n-a intrat în templul Domnului, totuși poporul se strica mereu. Iotam a zidit poarta de sus a casei Domnului și a făcut multe clădiri pe zidurile de pe deal. A zidit cetăți în muntele lui Iuda și cetățui și turnuri în Dumbrăvi. A fost în război cu împăratul fiilor lui Amon și a biruit. Fiii lui Amon i-au dat în anul acela 100 de talanțe de argint, 10.000 de cori de grâu și 10.000 de orz și i-au plătit tot atât pe anul al doilea și al treilea. Iotam a ajuns puternic pentru că și-a urmat necurmat căile înaintea Domnului Dumnezeului său. Celelalte fapte ale lui Iotam, toate războaiele lui și tot ce a făcut el, sunt scrise în cartea împăraților lui Israel și Iuda. El avea 25 de ani când a ajuns împărat și a domnit 16 ani la Ierusalim. Iotam a adormit cu părinții săi și l-au îngropat în cetatea lui David. Și în locul lui a domnit fiul său Ahaz. Cartea a doua cronicilor. Capitolul al 28-lea. Ahaz avea 20 de ani când a ajuns împărat și a domnit 16 ani la Ierusalim. El n-a făcut ce este bine înaintea Domnului, cum făcuse tatăl său David. A umblat în căile împăraților lui Israel și a făcut chiar chipuri turnate pentru Baali, a ars stămâi în valea fiilor lui Hinom și a trecut pe fiii săi prin foc, după urăciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Aducea jertfe și tămâie pe înălțimi, pe dealuri și sub orice copac verde. Domnul Dumnezeul său l-a dat în mâinile împăratului Siriei. Sirienii l-au bătut și au luat un mare număr de prinși de război pe care i-au dus la Damasc. A fost dat și în mâinile împăratului lui Israel, care i-a pricinuit o mare înfrângere. Pekah, fiul lui Remalia, a ucis într-o singură zi în Iuda 120.000 de oameni, toți viteji, pentru că părăsiseră pe Domnul Dumnezeul părinților lor. Zicri, un războinic din Efraim, a ucis pe Maaseia, fiul împăratului, pe Azricam, căpetenia casei împărătești, și pe Elcana, care era al doilea după împărat. Copiii lui Israel au luat dintre frații lor 200.000 de prinși de război, femei, fii și fiice, și le-au luat multă pradă pe care au adus-o la Samaria. Acolo era un proroc al Domnului numit Oded. El a ieșit înaintea oștirii care se întorcea la Samaria și le-a zis, în mânia sa împotriva lui Iuda i-a dat Domnul Dumnezeul părinților voștri în mâinile voastre și voi i-ați ucis cu o furie care s-a ridicat până la ceruri. Și credeți acum că veți face din copiii lui Iuda și din Ierusalim robii și roabele voastre? Dar voi nu sunteți vinovați înaintea Domnului Dumnezeului vostru? Ascultați-mă, dar, și dați drumul acestor prinși pe care i-ați luat dintre frații voștri, căci mânia aprinsă a Domnului este peste voi. Unii dintre capii fiilor lui Efraim, Azaria, fiul lui Iohanan, Berechia, fiul lui Meșilemot, Ezechia, fiul lui Shalum și Amasa, fiul lui Hadlai, s-au ridicat împotriva celor care se întorceau de la oștire și le-au zis, să nu aduceți aici pe acești prinși de război, căci după ce că suntem vinovați înaintea Domnului, voi vreți să mai și adăugați la păcatele și la greșelile noastre. Suntem foarte vinovați și mânia prinsă a Domnului este peste Israel. Ostașii i-au lăsat pe prinșii de război și prada înaintea căpetenilor și înaintea întregii adunări. Și oamenii numiți pe nume pentru aceasta s-au sculat și au luat pe prinșii de război, au îmbrăcat cu pradă pe toți cei ce erau goi, le-au dat haine și încălțăminte, le-au dat să mănânce și să bea, i-au uns, au încălecat pe măgari pe toți cei osteniți și i-au adus la Ierihon, cetatea finicilor, la frații lor. Apoi s-au întors la Samaria. Pe vremea aceea, împăratul Ahaz a trimis să ceară ajutor de la împărații Asiriei. Edomiții au venit iarăși, au bătut pe Iuda și le-au luat prinși de război. Filistenii au năvălit în cetățile din câmpie și din partea de miază zi a lui Iuda. Au luat Bet-Șemeșul, Aialonul, Gederotul, Soco și satele lui, Timna și satele ei, Gimzo și satele lui și s-au așezat acolo. Căci Domnul a smerit pe Iuda din pricina lui Ahaz, împăratul lui Israel, care avusese o purtare fără frâu în Iuda și păcătuise împotriva Domnului. Tiglat-Pilneser, împăratul Asiriei, a venit împotriva lui, s-a purtat cu el cum s-ar purta cu un vrăjmaș și nu l-a ajutat. Căci Ahaz a prădat casa Domnului, casa împăratului și a mai marilor, ca să facă daruri împăratului Asiriei, dar nu i-a ajutat la nimic. Pe vremea aceea, chiar când era la strâmtoare, a păcătuit și mai mult împotriva Domnului, el, împăratul Ahaz. A adus jertfă dumnezeilor Damascului, care îl bătuseră și a zis, fiindcă dumnezeii împăraților Siriei le vin în ajutor, le voi aduce și eu jertfe ca să-mi ajute. Dar ei au fost prilejul căderii lui și a întregului Israel. Ahaz a strâns uneltele din casa lui Dumnezeu și a făcut bucăți uneltele din casa lui Dumnezeu. A închis ușile casei Domnului și a făcut altare în toate colțurile Ierusalimului. Și a ridicat înălțimi în fiecare cetate a lui Iuda ca să aducă tămâie altor dumnezei. Și a mâniat astfel pe Domnul Dumnezeul părinților săi. Celelalte fapte ale lui și toate căile lui, cele dintâi și cele de pe urmă, sunt scrise în cartea împăraților lui Iuda și a lui Israel. Ahaz a adormit cu părinții săi și a fost îngropat în cetatea Ierusalimului, căci nu l-au pus în mormintele împăraților lui Israel. Și în locul lui a domnit fiul său, Ezechia.
0: Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 34.
1: Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Isaia, capitolul 30, versetul 18.
1: Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei care nădăjduiesc în El.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune în Psalmi capitolul 9:9 că Dumnezeu este apărătorul celor asupriți.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Ioan, capitolul 14, versetele de la 1 la 3.
1: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi.
2: Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

0: Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Așa că, oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Bun găsit, dragi ascultători! Ne găsim înaintea Cuvântului lui Dumnezeu la Evanghelia după Matei, capitolul 5, de la versetul 17 la versetul 19. Într-o ocazie anterioară, am vorbit despre versetul 17. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Și în contextul acesta, am popozit la darea legii lui Dumnezeu pe muntele Sinai, cu capitolul 19 și 20 din cartea Exod. Astăzi vom continua cu versetul 19. Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Apostolul Iacov, în capitolul 2 cu versetul 10, sublinia: cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Dragii mei ascultători, deși poate părea destul de dur la prima vedere, realitatea la Dumnezeu este alta. Atâta timp cât există o legătură între sufletul nostru și păcat, dovedim că inima noastră este împărțită și că aceasta implică încălcarea guvernării legii lui Dumnezeu. Ori de câte ori alegem propria noastră cale, suntem în vrășmășie cu Dumnezeu, pentru că în inima noastră nu poate exista principiile împărăției lui Dumnezeu. Dumnezeu știe de ce vrea să ne păstreze în sfera acestor principii, pentru că noi putem exista doar prin cuvântul rostit de Dumnezeu și nu de noi înșine. Nu putem desconsidera rămânerea în ascultarea de legea lui Dumnezeu, pentru că fiecare cuvânt al său este dat pentru fericirea noastră. Când vom înțelege acest aspect, legea lui Dumnezeu, care este guvernată de iubire, va aduce în viața noastră acel zid care ne va păzi de păcat, de neascultare. Și ori de câte ori ne socotim ascultarea de Dumnezeu, vrășmașul sufletului nostru va avea acces la inimă și ne va ruina întreaga ființă. Și ca să putem înțelege și mai mult acest aspect, să ne aducem aminte de începuturi. Adam și Eva, primii noștri părinți, au îndrăznit să ne socotească voia lui Dumnezeu într-un singur aspect și astfel au deschis porțile unui potop de vaiuri care au inundat lumea de atunci și până în prezent. Dragii mei, priviți unde poate duce neascultarea. Aceasta a adus atâta suferință și, mai presus de toate, despărțirea de Dumnezeu. Dacă Domnul Hristos, care este scara văzută de Iacob în vis, nu ar fi făcut posibilă trecerea de la pământ la cer, cu toții am fi fost sortiți pieirii veșnice. Dragii mei, nu mărimea faptei de neascultare este păcat, ci însăși neascultarea de voința clară arătată de Dumnezeu în cel mai neînsemnat amănunt. Suntem invitați de cer să păzim și să învățăm pe alții legea lui Dumnezeu, dar nu privită ca și interdicție, ci privită ca având la baza ei iubirea cerului, care urmărește fericirea noastră, chiar și în contextul păcatului. Dragii mei, rămânând în ascultare față de poruncile lui Dumnezeu, ne făurim propria noastră nefericire. Vrei să fii fericit? Atunci, asemenea psalmistului, să spunem și noi astăzi: aleg calea adevărului, pun legile tale sub ochii mei. Învață-mă, Doamne, calea orânduirilor tale, ca să o țin până la sfârșit. Dă-mi pricepere ca să păzesc legea ta și să o țin din toată inima mea. Povățuiește-mă pe cărările poruncilor tale, căci îmi place de ea. Pleacă-mi inima spre învățăturile tale și nu spre câștig. Psalmul 119, versetul 30 și 33 la 36. Dragii mei, rămânând în ascultare de voia și poruncile lui Dumnezeu, vom putea fi mari în împărăția cerurilor, care începe de aici, din inima mea și a ta, continuând să creștem zi de zi în comuniunea cu Domnul Iisus Hristos, care a venit pe pământ nu să strice, ci să împlinească legea. Să venim acum în rugăciune, încredințați fiind că doar harul lui Iisus în inimă ne va face împlinitori ai cuvântului lui Dumnezeu. Doamne Iisuse, te invităm astăzi în inima noastră să fii Domn și Stăpân peste ea. Te rugăm să aduci principiile cerului în ființa noastră, să ne protejeze de vrăjmășia celui rău, care, pe orice cale, dorește ruinarea acelora pentru care Tu ai murit. Tată Ceresc, avem nevoie de credință, de iubire și ascultare, dar dacă acestea nu și-au izvorul în Iisus, vom fi ca o aramă zângănitoare. În numele lui Iisus, te rugăm să ne ierți că am ales de atâtea ori să trăim în neascultare de legea ta. Învață-ne căile tale. Pleacă-ne inima spre cuvântul tău, ca să rămânem în adevăr. În numele lui Iisus. Amin.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Inima, simbolul iubirii. În cartea Proverbele, la capitolul 4, cu versetul 23, stă scris: păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Inima. Acest organ minunat care este adesea gravat pe felicitări, pe cadouri, ori pe invitații de nuntă, simbolizează dragostea, iubirea. Dar de ce este atât de important să o păzim? De cine? De ce? Nu este ea pusă în organismul nostru de Dumnezeu, Cel care ne-a creat, într-un loc atât de protejat? Inima, acest organ minunat care pompează viața în fiecare celulă a corpului nostru, este singurul organ care, atunci când își oprește activitatea, face să se încheie și viața. Inima este unul dintre cele mai folosite cuvinte din Biblie, cu peste 1000 de ocurențe, însă este folosit nu neapărat cu sensul de organ al corpului nostru, ci de sediu al sentimentelor, al spiritualității, al emoțiilor și al trăirilor sufletești. Deși până nu demult s-a considerat că inima este o simplă pompă care trimite sângele în organism, acum se știe că există o relație interactivă mult mai complexă între inima și creier, cu consecințe substanțiale asupra corpului nostru și chiar asupra umanității în ansamblu. Atunci când trăim emoții pozitive, cum ar fi dragostea, bucuria, ritmul cardiac este ordonat. Dimpotrivă, emoțiile negative cauzează un ritm cardiac rapid, neregulat, ducând la lipsă de energie și la raționamente slabe. Sfatul înțeleptului Solomon, când spune, citez: păzește-ți inima mai mult decât orice, se referă în primul rând la sănătatea spirituală, inima fiind considerată, după cum am zis, sediul sentimentelor și al trăirilor sufletești. Domnul Iisus le-a spus odată ucenicilor, citez: omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Pentru că din visterie nu poți scoate decât ce ai introdus, cum poți să spăzești inima, astfel încât în visteria inimii tale să nu intre decât lucruri bune? Ei bine, respectând principiile cerului enunțate de Domnul Iisus, citez: să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iubește și veți fi fericiți și tu și cei din jurul tău. Te provoc, sună astăzi 3 prieteni sau rude cu care nu ai mai vorbit de cel puțin o jumătate de an. Roagă-te pentru ei astăzi și spune-le că nu i-ai uitat.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Rick Little este fondatorul programului Lion's Quest, o programă de învățare socială și emoțională recunoscută la nivel global, care predă tinerilor abilități esențiale de viață. În 1975, Rick, în vârstă de 19 ani, se recupera după un accident autograv și și-a dat seama că școlile nu îl pregăteau în mod adecvat pentru dezvoltarea caracterului și în vederea unor abilități de viață necesare pentru a face față provocărilor din lumea reală. Acest lucru l-a inspirat să lanseze o căutare a răspunsurilor, care a implicat intervievarea a mii de elevi, profesori și experți în dezvoltarea copilului la nivel național. Munca lui a dus la înființarea Quest International în 1977, finanțată dintr-un grant de Fundația Kellogg. Această organizație a dezvoltat programele școlare care au devenit programul emblematic de dezvoltare a tinerilor. Haideți să descoperim care erau încă din 1975 nevoile identificate și prin ce metode sunt acestea acoperite. Comunicare. Promovarea interacțiunilor deschise și oneste. Luarea deciziilor. Învățarea de a face alegeri responsabile. Rezolvarea problemelor. Dezvoltarea de strategii pentru a naviga în situații dificile. Gestionarea emoțiilor. Înțelegerea și gestionarea eficientă a sentimentelor. Empatie. Simțirea și manifestarea compasiunii față de ceilalți. Relații pozitive. Descoperirea și menținerea unor interacțiuni sănătoase. Stabilirea obiectivelor. Învățarea de a stabili și atinge obiective personale. Viață independentă. Dezvoltarea abilităților necesare pentru a trăi independent. Ei bine, aceste programe își propun să promoveze dezvoltarea pozitivă a tinerilor, să prevină abuzul de substanțe și hărțuirea și să ajungă elevii să se simtă ancorați în familiile, școlile și comunitățile lor. Rick Little a făcut Fundația Internațională pentru Tineret în 1990 și ea a devenit una dintre cele mai mari fundații publice din lume, axată pe emanciparea tinerilor. El a făcut parte din numeroase comisii de administrație și a fost numit de către secretarul general Kofi Annan drept copreședinte al grupului de lucru la nivel înalt al ONU privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. Vă dați seama cum un moment dificil din viața cuiva poate duce la o înflorire nu numai a sa, ci a tuturor celor care vor veni. De ce este posibil lucrul acesta? Pentru că în inima lui, omul nostru nu s-a lăsat rănit de situație, ci a văzut potențialul din spatele ei, faptul că el și cei din jur pot trăi mai bine, pot depăși necazul. Dacă astăzi și în zilele următoare veți întâmpina greutăți, nu vă lăsați copleșiți de ele, ci cu ajutorul lui Dumnezeu, oferit ca răspuns la rugăciune, căutați soluții. Nimeni nu este prea bătrân sau prea tânăr pentru a schimba lumea.
0: Prietenia cu Dumnezeu începe prin rugăciune.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 7.
2: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcâin. Ascultați Radio, jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele Nicu Șordan are astăzi consultări oficiale cu formațiunile parlamentare pentru desemnarea noului premier. Proiectul de lege privind verificarea electronică a vârstei celor care solicită online produse și servicii restricționate pentru minori intră în dezbaterea Senatului. Târgul de carte Gaudeamus, Radio România de la Oradea a ajuns la final. Universitatea Craiova a revenit după 35 de ani campioana României la fotbal. Vreme caldă astăzi cu ploi în sud-est și la munte. Maximele zilei vor fi cuprinse între 13 și 26 de grade. Acum la București avem 11 grade și 750 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Peste două ore încep consultările oficiale la Cotroceni pentru desemnarea noului premier, la două săptămâni după demiterea prin moțiune de cenzură a cabinetului Bolojan. Președintele Nicu Șordan vrea să afle mai întâi care este noua majoritate parlamentară pe care o propun partidele și spune că discuțiile se pot prelungi și în zilele următoare, așa că nu va face astăzi o propunere de prim-ministru.
3: Nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză. Sunt multe variante, sunt multe scenarii. Pentru fiecare dintre ele, întrebarea fundamentală este: există majoritate parlamentară care susține? Pentru că dacă nu există, vom avea foarte, foarte repede o tensiune între guvern și parlament. Deci, întrebarea fundamentală este: care este majoritatea parlamentară care susține guvernul?
2: Reprezentanții partidelor vor intra la discuții în ordinea ponderii pe care acestea o au în legislativ, așadar primii vor fi socialdemocrații, urmați în ordine de AUR, PNL, USR, UDMR, grupul parlamentar al minorităților naționale, SOS România și POT. Cu ce mandate de negociere merg la Cotroceni, ne spune Amalia Bojescu.
4: PSD dorește o majoritate care să continue drumul european și euroatlantic, dar, spune președintele formațiunii Sorin Grindeanu, poate fi luată în calcul și varianta unui guvern minoritar pro-european. Socialdemocrații vor intra la consultări cu un mandat mai larg de negociere în anumite condiții.
5: Nu facem majoritate cu AUR. Nu există varianta de a mai susține PSD-ul. Nu e nici constituțională, de altfel, cu Ilie Bolojan prim-ministru. Și nici nu vom susține vreun guvern minoritar PNL, UDMR și așa mai departe.
4: UDMR merge la consultări cu un mandat flexibil, iar prima opțiune a formațiunii rămâne refacerea fostei coaliții de guvernare, spune președintele Kelemen Hunor.
6: Un mandat flexibil în sensul de a căuta o soluție de majoritate stabilă și transparentă, adică refacerea coaliției, dacă se poate, cu un premier care are capacitatea de a armoniza pozițiile divergente între PSD și PNL.
4: UDMR exclude orice colaborare cu AUR, la fel și PNL și USR, care în plus nu vor să mai guverneze alături de PSD, președintele PNL Ilie Bolojan.
7: Partidul Național Liberal nu va mai face o coaliție în perioada următoare cu Partidul Social Democrat. De asemenea, în condițiile în care acest partid va fi în guvernare, PNL va fi în opoziție. Obiectivul nostru politic are două componente. Pe termen scurt, să se găsească o formulă pentru ca România să fie guvernată. Pentru 2028 este să creăm o alternativă.
4: PNL și USR vor transmite la Cotroceni un mesaj unitar, fără guvernare cu PSD într-un viitor executiv, președintele USR Dominic Fritz.
8: Vom spune că orice formă de guvernare în care PSD se regăsește nu va fi o guvernare pe care o vom putea susține și în funcție de rezultatele acestor consultări și USR și PNL, bineînțeles că sunt partide care nu fug de responsabilitate.
4: De cealaltă parte, AUR dorește alegeri anticipate, președintele formațiunii George Simion.
9: Eu nu-mi doresc să guvernez nici cu PSD-ul, nici cu PNL-ul. Noi o să fim foarte prudenți în a lua orice altă decizie. Decizia noastră politică este de a merge pe alegeri anticipate. Busola noastră este să guvernăm. Dacă ne dă premierul mâine, guvernăm mâine.
4: Iar grupul Pace Întâi România anunță că va susține orice executiv care sprijină mediul de afaceri și ia măsuri în beneficiul cetățenilor.
2: 56% dintre respondenții unui sondaj realizat de Curs, realizat între 1 și 14 mai, susțin organizarea de alegeri parlamentare anticipate. Potrivit datelor cercetării sociologice, dacă duminica viitoare ar avea loc un scrutin legislativ, AUR s-ar clasa pe primul loc cu 32%, urmată de PSD cu 24%, PNL cu 20%, USR cu 10% și UDMR cu 5%. Potrivit cercetării, Biserica și Armata continuă să fie instituțiile în care populația are cea mai mare încredere, cu 79%, respectiv 76%. În ceea ce privește îngrijorările românilor, inflația și costul vieții se află pe primul loc, urmate de instabilitatea politică, securitatea națională și corupția. De asemenea, peste 80% dintre respondenți consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1664 de persoane adulte prin interviuri față în față, iar marja de eroare este de plus minus 2,4%. La Parlament sunt programate săptămâna aceasta dezbateri asupra mai multor proiecte de lege de impact. Are detalii redactorul nostru Iulia German.
10: Proiectul de lege privind verificarea electronică a vârstei celor care solicită online produse și servicii cu restricții pentru minori, cum sunt alcoolul, tutunul ori jocurile de noroc, intră în dezbaterea Senatului cu raport de adoptare din partea comisiilor de specialitate. Documentul prevede amenzi între 15.000 și 25.000 de lei pentru comercianți dacă nu respectă această obligație, dar și stoparea comenzii în cazul identificării unui cumpărător sub 18 ani. Un alt proiect de lege lansat pe circuit parlamentar permite elevilor din liceele tehnologice să obțină un certificat de competențe la finalul clasei a 10-a. Deputata USR Corina Atanasiu.
11: Acele domenii de activitate, de meserii, cum sunt Horeca, ajutor de bucătar sau de ospătar, livrator sau manipulatori, nu au de unde să recruteze forță de muncă.
10: La Camera Deputaților încep dezbaterile asupra propunerii de acordare a unor stimulente financiare pentru angajați la final de an din partea firmelor, respectiv 15% din profitul net. Deputata AUR Ramona Brunsils.
12: Avem flexibilitate acordată angajatorilor în diferențierea sumelor acordate angajaților. Reglementarea introduce de asemenea scutirea de la plata contribuțiilor sociale.
10: La vot în Camera Deputaților se află și proiectul de lege pentru asigurarea autonomiei energetice a unităților medicale prin încurajarea producerii și stocării energiei pentru consum propriu.
2: Federația Sanitas solicită exceptarea sistemului public de

0: personal. Sunt probleme în a atrage medici în continuare, așteptările membrilor de sindicat care sunt legate de salarizare, de condiții mai bune de muncă, toate celelalte care se regăsesc în general în sistemul sanitar din România.
1: Astăzi încep probele scrise pentru elevii care susțin sesiunea specială a bacalaureatului. Este vorba despre 127 de elevi care fac parte din loturile olimpice și de sportivi de performanță care participă la competiții internaționale. Examenul de avansat le oferă acestora șansa de a se înscrie la universității din străinătate care cer diploma înainte de organizarea examenului național de bacalaureat. Astăzi elevii vor susține proba scrisă la limba și literatura română, iar mâine pe cea obligatorie a profilului, matematică și istorie. Miercuri va urma proba la alegere în funcție de profil și specializare. Candidații care studiază în limbile minorităților naționale vor susține examenul la limba și literatura maternă pe 21 mai. Rezultatele inițiale ale acestei sesiuni speciale a bacalaureatului vor fi afișate pe 26 mai, iar cele finale, după soluționarea contestațiilor, pe 28 mai, ne-a transmis reporterul nostru Felicia Mocanu. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Alexandra Căpitănescu a revenit în țară după performanța de la Eurovision. Emoțiile au fost intense pe aeroportul Otopeni, unde tânăra artistă a fost întâmpinată de fani. Alexandra a mulțumit la Postul Public de Televiziune pentru solidaritatea care a adus-o la acest rezultat.
2: Vreau să vă mulțumesc tare mult pentru că sunteți aici. Unii dintre voi ați fost de la început, de când nu ne știa nimeni, de când ne chinuiam să ne bage lumea în seamă. A fost o experiență extraordinar de frumoasă, dar și foarte grea. Dar acum mă bucur că ne-am clasat pe locul 3 și că am fost locul 2 la public. Intuiția publicului e cea mai puternică. România a demonstrat în momentul de față că poate fi un popor unit care își sprijină talentele.
1: Alexandra Căpitănescu a reușit să ajungă pe locul 3 la concursul Eurovision împreună cu trupa Saroc, una dintre cele mai bune performanțe ale României după Luminița Anghel și trupa System în 2005 și Paula Selling și Ovi în 2010. Bulgaria, care a lipsit de la Eurovision din cauza problemelor financiare timp de câțiva ani, a câștigat concursul pentru prima oară în istoria competiției. Pe locul al doilea s-a clasat Israelul. Filmul Fjord, regizat de Cristian Mungiu, are astăzi premiera în competiția Festivalului de la Cannes. Câștigător deja al Marelui Premiu Palme d'Or cu filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, regizorul român concurează acum cu o coproducție internațională filmată în limba engleză. Nicoleta Turcu.
3: Potrivit site-ului oficial al festivalului, filmul spune povestea familiei Gheorghiu, un cuplu evravios româno-norvegian cu 5 copii care se mută din România într-un sătuc izolat de coastă din Norvegia. În pofida diferențelor culturale, ei se împrietenesc cu o familie vecină de localnici, dar atunci când una din fetele Gheorghiu apare la școală cu vânătăi pe corp, comunitatea începe să se întrebe dacă au legătură cu educația strictă primită de la părinți. Cristian Mungiu spunea într-un interviu pentru Ager Press că vrea să aducă în discuție aspecte ale societății globalizate de astăzi, în care oameni cu culturi și educații foarte diferite ajung să se intersecteze, să trebuiască să comunice și să coexiste, ceea ce uneori nu se face cu ușurință. În rolurile principale sunt actrița norvegiană Renate Reinsve și actorul american de origine română Sebastian Stan, ambii cu nominalizări la Oscar în carieră.
1: Târgul de carte Gaudeamus Radio România de la Oradea s-a încheiat aseară. A fost un eveniment care s-a bucurat de un interes deosebit din partea iubitorilor de lectură de toate vârstele, spune președinta de onoare a ediției, scriitoarea Simona Mihuțiu.
4: Au fost 5 zile intense aici în Piața Unirii, 5 zile în care iubitorii de carte au avut ocazia să aleagă oferte extrem de diverse. Diversitatea s-a reflectat în genul de carte, oamenii putând să aleagă între literatura științifică, filozofie, religie, dezvoltare personală, beletristică, lirică și foarte multe cărți pentru copii, ceea ce m-a bucurat foarte mult. De altfel, au fost foarte mulți copii prezenți, foarte multe traduceri din foarte multe zone geografice. A fost un succes acest târg de carte. Mi-aș dori întotdeauna să fie același interes pentru carte cum l-am regăsit aici în aceste 5 zile.
1: Următoarea oprire a târgului de carte Gaudeamus Radio România va fi la Buzău, în Piața Daciei, între 22 și 25 mai. Radio Jurnal, Radio România Actualități, știri externe. Acum, regiunea Odessa din sudul Ucrainei a fost atacată în cursul acestei nopți cu drone rusești. Potrivit guvernatorului regional, mai multe clădiri rezidențiale au fost lovite în urma bombardamentului. Autoritățile ucrainene verifică în continuare amploarea pagubelor și numărul eventualelor victime.

0: scrie Reuters. Între timp, agenția rusă de presă RIA, citând date ale Ministerului Rus al Apărării, susține că Rusia a interceptat și distrus peste 3100 de drone ucrainene în ultima săptămână. Cele mai intense atacuri cu drone au avut loc pe 13 și 17 mai, când apărarea antiaeriană rusă ar fi doborât 572, respectiv peste 1050 de drone, majoritatea deasupra părții europene a Rusiei. Autoritățile ruse au anunțat și victime în urma atacurilor ucrainene. Cel puțin 4 persoane au murit, dintre care 3 în regiunea Moscovei, după ceea ce oficialii locali descriu drept cel mai amplu atac cu drone asupra capitalei ruse din ultimul an. O dronă a provocat ieri un incendiu lângă centrala nucleară Barakah din Abu Dhabi. Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat că au intervenit pentru stingerea unui incendiu provocat de dronă la un generator electric din afara perimetrului interior al centralei respective. Nimeni nu a fost rănit, a menționat Autoritatea Federală pentru Reglementarea Nucleară din Emirate. De asemenea, nu au fost înregistrate depășiri ale nivelului de radioactivitate, a precizat Agenția Internațională pentru Energie Atomică. Atacul cu dronă nu a fost atribuit niciunui stat, însă agenția Reuters notează că Emiratele Arabe Unite au fost vizate de mai multe atacuri cu rachete și drone de la începutul conflictului Iranului cu Statele Unite și Israelul. Vasul de croazier afectat de un focar de hantavirus ajunge azi pentru dezinfectare în portul olandez Rotterdam, la sfârșitul unei călătorii care a provocat o îngrijorare globală. Chiar dacă Organizația Mondială a Sănătății consideră că riscul pentru sănătate este scăzut, episodul de hantavirus a provocat 3 decese și a determinat 20 de țări să plaseze cazurile suspecte și contactele sub supraveghere sau în carantină. Virusul provenit de la rozătoare este cunoscut, dar răspândit rareori între oameni și de aceea nu există vaccin sau tratament specific. Potrivit unui bilanț AFP, virusul a fost confirmat până acum la 7 pacienți, inclusiv unul anunțat aseară în Canada, iar într-un alt caz există suspiciuni. Perioada de incubație este de câteva săptămâni, ceea ce înseamnă că ar putea apărea și alte cazuri. Datele meteo acum, vremea începe să se încălzească, mai sunt așteptate ploi în sudul, estul țării și la munte, mai ales după amiaza și seara. Vântul va avea unele intensificări în sud, sud-vest și centru, viteze de peste 45 de km pe oră, precum și în vestul Carpaților meridionali, în special pe creste, unde rafalele vor depăși 80 de km pe oră. Maximele zilei vor fi cuprinse între 13 și 26 de grade. La această oră în țară avem 7 grade la Brașov, 10 la Craiova, 11 grade la Arad și Cluj-Napoca, 12 la Constanța și 14 la Iași. 15 grade sunt acum la Chișinău și în capitală avem parte de vreme caldă și frumoasă astăzi. Maxima zilei va ajunge la 23 de grade. Acum la București, 11 grade și 750 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
1: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
1: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, dragi ascultători ai Radio Vocea Speranței. Iată, ne întâlnim astăzi, luni 18 mai, din nou în direct la emisiunea matinală Dimineți cu Rost. Vă salută echipa matinală, Florentina Aneacșu, Adamescu, Edisa, Soare Bucur, suntem la microfon. Este și Valentin Bogdan în regia de emisie. Ne bucurăm să deschidem această nouă dimineață împreună cu dumneavoastră. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, Florentina! Bună dimineața, îi spun și eu colegului nostru din regia de emisie, Valentin Bogdan. Bun găsit! Este luni 18 mai, suntem la Radio Vocea Speranței și începem împreună Dimineți cu Rost, indiferent de planurile pe care le aveți pentru această zi, pentru această săptămână de lucru. Vă invităm să ne luăm energia din recunoștință și să dăm fiecărei ore un sens mai profund.
1: Așa este, Edisa, există, dragii noștri, dimineți în care ne trezim plini de energie și speranță, dar există și acele dimineți în care pare că obosim sufletul înaintea pașilor obosește. Dimineți în care poate am vrea să renunțăm la un vis, la o luptă, la un om sau poate chiar la noi înșine. Și totuși, dragii noștri, Dumnezeu este alături de noi. Dumnezeu are un mod uimitor de a ne determina să mergem mai departe și să alegem să nu ne oprim. Așa că mergem cu gândurile acestea bune mai departe. În Biblie există oameni care au căzut, au plâns, au rămas singuri, dar nu au renunțat. Noe, de exemplu, a continuat să construiască o corabie chiar și atunci când era privit cu neîncredere. Iosif a trecut prin nedreptate și închisoare înainte să înțeleagă planul lui Dumnezeu. Iar Petru s-a lepădat de Isus, dar după ce s-a lepădat, a crezut că totul s-a sfârșit. Însă Dumnezeu nu renunță la oamenii lui nici atunci când ei sunt gata să renunțe la ei înșiși. Avem mesajul speranței, Edisa, pentru toți ascultătorii noștri.
2: Așa este, Florentina, de aceea astăzi la Dimineți cu Rost ne propunem să fim vocea, cea care șoptește că se poate, se poate să fii mai răbdător, se poate să găsești soluția la care nu te-ai gândit, se poate să fii tu cel care aduce o rază de lumină în viața cuiva care are o zi grea. Împreună transformăm acest început al săptămânii de lucru într-o călătorie cu sens, pornind la drum cu inima deschisă și, bineînțeles, cu Dumnezeu.
1: Drag ascultător, nu renunța la bine doar pentru că lumea pare rece, nu renunța la rugăciune doar pentru că răspunsul întârzie și nu renunța la speranță doar pentru că poate ai avut câteva zile grele. Acesta este mesajul matinal. Uneori, cele mai frumoase începuturi vin exact după momente în care ai vrut să spui, nu mai pot. Rămâneți cu noi în această dimineață la emisiunea matinală Dimineți cu Rost. Împreună vom găsi exact acel gând bun de care avem nevoie pentru începutul acesta de zi.
2: Așa este, Florentina, și indiferent cât de aspre par vremurile sau cât de grăbită este lumea de afară, aici pe frecvența Radio Vocea Speranței, timpul curge altfel. Aici avem permisiunea să fim vulnerabili, să fim optimiști și să credem în puterea binelui, chiar și atunci când pare greu de găsit. Bucuria acestei dimineți vine din gândul că dacă ție îți este greu să zâmbești astăzi, există cineva în comunitatea noastră care zâmbește astăzi pentru tine.
1: Așa este, Edisa, să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Galateni, capitolul 6, versetul 9. Poate că nu vedem încă rezultatul luptei noastre interioare, poate că avem impresia uneori în anumite situații că efortul, răbdarea și rugăciunile noastre nu schimbă nimic. Dar Dumnezeu lucrează în tăcere și în așteptare, așa că este încă o dată îndemnul acesta prezent în această dimineață de luni 18 mai. Nu renunțați! Uneori, exact înaintea acestei speranțe, există noaptea, noaptea care pare cea mai grea. Însă, dragii noștri, există pentru fiecare șansa apropierii de Dumnezeu și șansa reușitei. Mă gândesc, Edisa, că și tu ai luat în calcul un pasaj biblic în această dimineață de luni.
2: Versetul din această dimineață găsește în Iacov, în primul capitol. Vom citi versetul 2 și versetul 3. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Iacov este foarte direct aici, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Cu alte cuvinte, bucurați-vă când vă aflați în locul mai puțin plăcut, numit dificultate. Să ne considerăm fericiți când tot felul de încercări vin, pentru că știm că atunci când credința noastră reușește să facă față unor astfel de încercări, rezultatul va fi creșterea capacității noastre de a îndura.
1: Versetele acestea Edisa apar greu de înțeles la prima vedere. Iacov, capitolul 1, versetele 2 și 3. Cum adică să privești ca o mare bucurie atunci când treci prin încercări? Dumnezeu nu spune că suferința este plăcută sau că durerea trebuie ignorată. Biblia nu minimizează lacrimile, oboseala sau nedreptatea. Sensul este altul și cred că te-ai gândit și tu, Edisa, la lucrul acesta. Încercările pot produce ceva valoros în interiorul nostru. Iacov vorbește despre o credință care se maturizează.
2: Așa este, Florentina. Iacov spune că încercările, necazurile, calamitățile, circumstanțele dificile ale vieții nu doar că nu trebuie să ne dărâme, ci dimpotrivă le putem schimba în ceva folositor nouă pe termen lung. Putem avea pace pentru că știm că Dumnezeu ne va ajuta să trecem cu bine prin toate încercările. Avem curaj să mergem mai departe pentru că fiecare necaz este o oportunitate pentru Dumnezeu să-și arate puterea. Natura firească și metodele noastre prin care rezolvăm stresul și încercările nu-și mai au locul în viața noastră pentru că suntem cu Isus.
1: Exact cum aurul este trecut prin foc pentru a fi curățat, omul trece uneori prin situații dificile care îi formează caracterul, răbdarea, încrederea, dependența de Dumnezeu. Încercarea credinței voastre lucrează răbdare, înseamnă că greutățile acestea ne învață să nu renunțăm imediat, să avem încredere chiar și când nu înțelegem, să rămânem oameni buni într-o lume grea, să creștem spiritual.
2: În lumea reală, lucrurile se uzează, se strică, suntem dezamăgiți, au loc diferite accidente, fie din cauza noastră, fie altora, sunt boli, moarte, probleme financiare și multe altele. Când apar problemele, multe sunt o surpriză pentru noi, dar nu și pentru Dumnezeu. El vrea să ne ajute și să ne conducă prin timpurile grele. De noi depinde să facem alegerea corectă și să-L lăsăm să ne ajute. Încercările, de fapt, arată care este adevăratul nostru caracter și uneori descoperă problemele pe care încă nu le-am rezolvat. Știm fără nicio urmă de îndoială că Dumnezeu folosește felurite încercări ca să ne ajute, ca unii care știm că încercarea credinței noastre lucrează răbdare.
1: Așa este, Edisa. Un exemplu frumos în această dimineață poate fi și cel al unui elev care învață mult pentru un examen important și, deși depune efort, nu obține rezultatul pe care îl spera. Este dezamăgit, poate chiar umilit de comentariile celor din jur, din online. Are impresia elevul nostru din povestea aceasta matinală că munca lui nu a avut valoare. Dar în loc să renunțe, continuă, dragi ascultători. Învață mai bine, devine mai disciplinat, este mai răbdător, mai atent, mai puternic decât era înainte. Și peste timp își dă seama că acel eșec nu l-a distrus și mai mult decât atât chiar l-a format. Cred că lucrul acesta îl spune Iacov, Edisa, încercarea credinței produce răbdare. Uneori Dumnezeu nu îndepărtează imediat obstacolul pentru că prin acel drum construiește ceva mai important decât succesul în sensul acesta al lumii. Construiește caracterul nostru.
2: Așa este, Florentina. Acest verset din Iacov ne provoacă direct. Bucuria în suferință nu vine din negarea durerii, ci din perspectiva credinței. Dumnezeu folosește aceste încercări nu ca să ne distrugă, ci ca să lucreze răbdare și desăvârșire în caracterul nostru. Iacov nu ne cere să ne bucurăm de suferință, ci să găsim bucurie în mijlocul ei. Oamenii fug de durere, însă Dumnezeu o folosește ca pe o unealtă de șlefuire. Bucuria în suferință nu este o emoție de moment, este o hotărâre a minții bazată pe o certitudine. Dumnezeu are un plan cu durerea ta.
1: Într-adevăr, iar un exemplu extraordinar din Biblie este și cel al lui Petru. Petru a fost unul dintre cei mai apropiați ucenici ai lui Isus, curajos, impulsiv, sincer. Petru a spus cu multă convingere că nu-l va părăsi niciodată pe Isus. Și totuși, în noaptea arestării, de frică s-a lepădat Petru de Dumnezeu de 3 ori. Chiar Petru spune că pentru el a fost cea mai mare cădere din viața lui. Biblia relatează că după aceea Petru a ieșit afară și a plâns cu amar. Acolo a fost încercarea credinței lui Petru. Putea să renunțe, să creadă că nu mai valorează nimic, să dispară din mijlocul ucenicilor. Dar Isus nu a renunțat la Petru. După înviere, Hristos l-a căutat din nou și a adresat o întrebare simplă. Petru, mă iubești? Nu și-a amintit întâi greșeala. I-a oferit lui Petru încredere și un nou început. Iar Petru, omul care cândva s-a temut de o slușnică, devine mai târziu unul dintre cei mai puternici predicatori ai Evangheliei.
2: Așa este, Florentina, drag ascultător, privește dincolo de durerea de moment, direct spre acea persoană care deține controlul, spre Dumnezeu, fii plin de încredere, mergi înainte cu fruntea sus și lasă ca bucuria mântuirii să fie puterea ta în orice situație. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Este ora 7 și aproape 27 de minute. Vă invităm acum să ascultați rubrica Deschide Biblia, iar apoi am pregătit pentru dumneavoastră și melodia acestei săptămâni. Am găsit în Isus un amic, o piesă interpretată de grupul Reverența.
3: Deschide Biblia.
4: Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Dintre toate calitățile personale ale tuturor personajelor Bibliei care sunt consemnate în Scriptură, nu există niciuna care să semene cu smerenia. Este dificil să urmărești smerenia într-o cultură care îți spune să te celebrezi pe tine însuți. Smerenia biblică deviază întotdeauna atenția de la tine înapoi către Dumnezeu. Se bazează pe cunoașterea identității tale de creștin. Smerenia izvorăște dintr-o înțelegere corectă a modului în care ai meritat moartea și pedeapsa, dar în schimb ți s-a dat din bună voință har, viață și milă prin Iisus. Urmărirea smereniei este o călătorie de o viață, dar merită efortul pentru că te aduce întotdeauna înapoi la realitate și ți amintește cât de dependent ești de Dumnezeu pentru orice.

0: Da, într-adevăr, foarte frumoasă această melodie a săptămânii. Este piesa cu cele mai multe voturi în săptămâna cea trecută. Grupul bărbătesc Reverența, grupul din Alexandria. Am găsit în Isus un amic. Nu uitați să votați melodia săptămânii viitoare. Deja sunt pe site-ul Radio Vocea Speranței aceste propuneri și putem spune start vot în această dimineață la matinal, pentru că una dintre ascultătoarele noastre dragi ne-a trimis un mesaj. Am votat melodia săptămânii chiar acum și votul meu este primul vot. Felicitări! Start vot așadar pe site-ul rvs.ro, după cum spuneam, pentru săptămâna ce vine. Există aceste propuneri: corul Bisericii Adventiste de ziua 7 din Cluj-Napoca, Trâmbiți Sunați, Nobles Panis Angelicus, corurile reunite când inima-ți șoptește. Este atât de frumos să primim mesaje din partea dumneavoastră. În mesajele dumneavoastră se vede exact ceea ce înseamnă o comunitate și vă mulțumim pentru lucrul acesta, fie că este vorba despre un gând, un verset, o binecuvântare, totul contează. Simona ne transmite: bună dimineața, dragilor, zi binecuvântată, și ne bucurăm că suntem alături de Radio Vocea Speranței și noi vă mulțumim că sunteți alături de noi. Domnul Emilian scrie: Doamne, călăuzește-mă pe calea plăcută ție. Ne trimite Psalmul 5, versetul 8, o rugăciune profundă pentru începutul unei zile. Ne salută și doamna Georgeta Stoian, ne amintește de promisiunea din Isaia: nu te teme de nimic, căci eu sunt cu tine. Iar doamna Dina Peicu spune: Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoie. Și dedică într-adevăr și o melodie tuturor ascultătorilor și echipei de la Radio Vocea Speranței. Vom asculta această melodie, stimată doamnă, pe parcursul acestui matinal. Sunt mesaje scurte, matinale, mesaje în care există mult suflet, Edisa, din partea ascultătorilor noștri, așa că vă așteptăm în continuare la 0753 400 200, pentru că uneori o simplă vorbă de bună dimineața, spusă această vorbă cu multă bucurie și multă credință, poate lumina ziua întreagă a tuturor.
1: Așa este, Florentina, cu siguranță toate aceste mesaje ne vor lumina și ne vor aduce bucurie. Astăzi e 18 mai, vă mulțumim din nou, dragii noștri, pentru toate cuvintele de apreciere, pentru toate cuvintele frumoase pe care ni le transmiteți în fiecare zi în cadrul emisiunii noastre matinale Dimineți cu Rost. La ediția de astăzi, colega mea Florentina s-a gândit la o provocare, a pregătit o provocare a zilei, așa că vă invităm să vizitați astăzi Muzeul Credinței pentru a descoperi comoara care nu se pierde. Și asta pentru că astăzi, 18 mai, este o zi specială în întreaga lume, sărbătorim Ziua Internațională a Muzeelor. Este o zi care ne amintește cât de importante sunt locurile în care păstrăm istoria, cultura, valorile și poveștile care au modelat omenirea.
0: Așa este, Edisa, dragi ascultători, muzeele sunt adevărate comori ale memoriei, pentru că într-un muzeu găsim obiecte vechi, manuscrise, haine, tablouri, lucruri care au aparținut unor oameni din trecut. Fiecare exponat spune o poveste, fiecare sală de muzeu păstrează o parte din viața celor care au trăit înaintea noastră.
1: Dar astăzi vrem să mergem puțin mai departe cu gândul. Dacă muzeele păstrează istoria oamenilor, atunci Biblia păstrează istoria relației dintre Dumnezeu și omenire. În paginile ei găsim mărturii vii despre credință, speranță, iubire și mântuire.
0: Iar în centrul Noului Testament se află cea mai importantă persoană din istorie. Vorbim despre Iisus Hristos. Viața lui Iisus nu este doar o lecție de istorie, este o invitație, dragii noștri, pentru fiecare dintre noi, o invitație de a trăi mai aproape de Dumnezeu.
1: Așa este, Florentina, într-un muzeu putem vedea lucruri care au rezistat timpului, dar în Biblie descoperim ceva și mai valoros. Un mesaj viu care continuă să transforme oamenii și astăzi. Cuvintele lui Iisus Hristos au trecut peste secole și încă aduc lumină, pace și speranță în inimile celor care le citesc.
0: Și facem încă o dată referire la Ziua Internațională a Muzeelor. Poate că multe obiecte din muzee sunt protejate în vitrine pentru a nu fi deteriorate. Însă cuvântul lui Dumnezeu nu trebuie ținut la distanță. Biblia trebuie deschisă, citită, trăită, purtată în inimă.
1: Iată ce găsim scris în Evanghelia după Ioan, la capitolul 14, cu versetul 6. Iisus spune: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl
2: decât prin mine.
0: Edisa, este o declarație puternică aceasta. Într-o lume care caută adevărul în atât de multe locuri, Iisus Hristos spune că El este adevărul. Nu este doar o idee, nu este doar o tradiție. Iisus trăiește.
1: Așa este, Florentina. Așa cum muzeele ne ajută să nu uităm trecutul, Biblia ne ajută să nu uităm cine este Dumnezeu și cât de mult ne iubește.
0: Iar provocarea pentru dumneavoastră astăzi este aceasta, drag ascultător, drag ascultătoare, dacă ai putea păstra un singur verset din Biblie ca pe o adevărată comoară pentru generațiile viitoare, care ar fi acel verset și de ce?
1: Așteptăm răspunsurile dumneavoastră prin SMS sau WhatsApp la numărul 0753 400 200.
0: Așadar, din acest moment ne puteți scrie la 0753 400 200 versetul dumneavoastră preferat și puteți să ne spuneți ce înseamnă acesta pentru dumneavoastră. Și cu siguranță experiența din această dimineață va aduce speranță altor ascultători.
1: Cu siguranță așa va fi, dragii noștri, să aveți o zi binecuvântată, așadar plină de lumină și multă recunoștință.
0: Și să nu uităm cu toții, într-adevăr, cele mai valoroase comori nu sunt păstrate în clădiri, ci în inimile care îl cunosc pe Dumnezeu. Aceasta este provocarea din această dată de 18 mai, aici, în cadrul programului matinal în direct Dimineți cu Rost, de la Radio Vocea Speranței.
1: Dragii noștri, urmează rubrica dedicată celor mici, poate că și cei mici au un verset preferat sau o povestire preferată. La acest moment oferim rubrica Povestiri pentru copii, o rubrică semnată de Bianca Timșa Stoicescu. Avem și un dar muzical pentru cei mici, interpretat acest dar muzical și piesă de Anelis Rusin, O rază de soare.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.
4: Hopa, țupa, țupa, hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste!
5: Iubita mea, sigur că spun, doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
4: Da, povestiri pentru copii!
6: Mara și bunicul sunt în parc, lângă un zid vechi de cărămidă. De când era mică, Mara îi plăcea să se așeze lângă acest zid și să se joace cu frunzele care cădeau din copacii din jur.
7: Bunicule, la școală un băiat i-a zis unui coleg un cuvânt urât și celălalt a început să plângă.
8: Ce cuvânt?
7: Nu știu, că nu am fost lângă ei, dar cum te doare atât de tare un cuvânt?
6: Bunicul Costin s-a apropiat de Mara, care alinia frunzele lângă zid, și s-a așezat și el lângă zid.
8: Cuvintele, Mara, nu sunt numai sunete, sunt mesaje. Transmit ceva, nu? Și atunci când au un mesaj rău, poți să le consideri săgeți. Și când se întorc la tine, ar putea veni ca un bumerang toxic.
7: Vai, bunicule, cuvintele sunt doar litere. Nu au formă să fie săgeți și nici nu pot zbura și să se întoarcă din gura celui care le-a scos.
8: O, da, tu ai dreptate, într-un fel. În altul, nu.
7: Nu?
8: Cuvintele urâte, jignirile, bullying-ul sunt ca o bombă într-o relație. Nu explodează imediat, dar strică totul.
7: De parcă nu ajungea că ai făcut cuvintele săgeți și bumerang. Acum le faci și bombă.
8: Da, știu, uneori pierdem din vedere importanța cuvintelor pentru că ni se pare că ele zboară, dar nu le dăm seama că pot zbura ducând cu ele liniștea noastră. Hai să vedem de ce unele cuvinte nu sunt bune. În primul rând, pentru că strică piatra de hotar a prieteniei.
7: Piatra de hotar a prieteniei? Din ce cărți vorbești, bunicule?
8: Ți-am spus că nu ne așteptăm ca niște cuvinte să doară ca un ciocan, dar pot să rupă ziduri și să spargă încrederea. Ca rezultat, strică relațiile.
7: Îmi explici mai clar?
8: Prietenia e construită din cărămizi de încredere. Adică, întâmplări care ne ajută pe noi oamenii să fim alături unii de alții. Cărămizile sunt faptele bune, râsetele și promisiunile respectate.
7: Aha, în prietenie ești relaxat pentru că nu te aștepți la nimic rău. Și apoi vine un cuvânt care jignește.
8: Da, da, da, da. Uneori, o glumă mică pentru tine poate fi pentru un prieten ca un ciocan. Apare o gaură în zid. Dacă repeți, zidul de încredere se prăbușește.
7: Vai, pricep, bunicule. Oamenii nu vor să fie prieteni cu cineva care are mereu un ciocan ascuns la el.
8: Bine zis, Mara. Jignirea rupe zidul de încredere, iar o relație fără încredere nu poate sta în picioare. Pe de altă parte, cuvintele rele te opresc să fii far. Mai ții minte? Par, nu oglindă. Cuvintele sunt ca o vopsea stridentă pe rochea ta de sărbătoare. Ele îl strică și pe cel care le spune, nu numai pe cel care le aude.
7: Bunicule, nu cumva vorbele rele sunt ca vopseaua neagră pe sticla farului? Că tot ziceam noi despre far.
8: Nepoata mea inteligentă. Chiar așa. Dintr-un far luminos faci un obiect de nefolosit dacă îl împroști cu vorbe rele. Da, când folosești înjurături sau jigniri, nu pictezi numai în exterior, ci și pe interior, cu o vopsea neagră. Nu mai poți lumina clar. Și mai rău, lumea va începe să te vadă ca pe cineva negru la suflet, chiar dacă ești bună, adică ai suflet roz.
7: Dar de ce se spun cuvinte rele, bunicule?
8: Uneori pentru că pierzi controlul asupra emoțiilor tale. E de parcă marele maestru bucătar, despre care vorbeam zilele trecute, a fugit din bucătăriei cu ingredientele care dau gust bun. Dacă te obișnuiești să folosești cuvinte urâte, ele devin un obicei rău și arăți tuturor că e slabă și necontrolată.
7: Adică farul meu se stinge.
8: Cuvintele urâte pornesc din răni ascunse și lasă răni mai departe. Unii cred că ironiile aruncate din vârful buzelor sunt doar glume, dar pe termen lung ele provoacă răni care nu se vindecă repede.
7: Grav!
8: Cuvântul urât se înfige în sufletul celui care îl aude ca un ghimpe și poate să-l facă să se simtă nepotrivit, urât sau trist pentru mult timp. Această tristețe profundă poate să se transforme în boli reale. Dureri de cap, dureri de stomac, insomnii, anxietate. Iată de ce invidia și răutatea aduc boli. Ele pornesc de la cuvinte.
7: De aceea noi trebuie să fim gardienii cuvintelor. Așa, trebuie să avem grijă ca din gura noastră să iasă săgeți de bucurie, nu de durere.
8: Bună observație.
7: Vreau să fiu gardianul cuvintelor. Nu voi lansa niciodată bumerangul toxic. Voi avea grijă de zidul de încredere și de farul meu.
8: Așa îmi place să te aud. Ai adunat o comoară de înțelepciune.

0: vocea speranței pentru tine în fiecare zi.
1: Este ora 7:49 de minute, ascultați Radio Vocea Speranței, informații din actualitate. Partidul Național Liberal nu va mai face coaliție cu Partidul Social Democrat și va intra în opoziție dacă socialdemocrații vor fi la guvernare, a declarat la Timișoara președintele PNL, premierul demisilie Bolojan. Obiectivul pe termen scurt al liberalilor este găsirea unei formule pentru ca România să fie guvernată. Pentru 2028, ținta este crearea unei alternative politice care să le ofere românilor o țară dezvoltată, fără privilegii pentru anumite categorii sociale. Ilie Bolojan a participat la Timișoara la ceremonia de absolvire de la Universitatea de Vest și s-a întâlnit cu primarul Dominic Fritz, președintele Uniunii Salvați România. Cei doi au discutat despre proiecte de dezvoltare ale orașului de pe Bega și despre probleme de actualitate politică. Dominic Fritz a spus că PNL și USR vor merge la negocierile de astăzi cu președintele Nicu Jordan pentru desemnarea unui nou guvern cu un mandat clar.
2: Continuăm informația din actualitate la Radio Vocea Speranței. Consultările președintelui Nicu Jordan cu reprezentanții partidelor și formațiunilor parlamentare pentru desemnarea unui nou prim-ministru încep în această dimineață cu Partidul Social Democrat. Liderii partidelor parlamentare îi vor prezenta președintelui Nicu Jordan soluțiile pe care le au pentru formarea noului guvern. Șeful statului l-a cerut deja partidelor să vină cu o variantă de majoritate care să voteze viitorul executiv. Nicu Jordan a precizat că nu exclud de un guvern minoritar sau tehnocrat, dar insistă ca viitorul premier să aibă susținere politică. Șeful statului spune că își dorește evitarea unui nou blocaj politic și anunță că toate consultările vor porni de la aceeași întrebare adresată partidelor. Ce majoritate concretă propune fiecare formațiune pentru instalarea viitorului guvern?
1: Continuăm informațiile. Proprietarii de mașini vechi vor plăti mai mult pentru taxa de drum. Ministerul Transporturilor a pus în dezbatere proiectul care modifică prețul rovinietei de la 1 iulie. Taxarea se va face în premieră în funcție de norma de poluare a mașinii. Șoferii cu autoturisme Euro 6 sau electrice vor plăti la fel, adică în jur de 254 de lei pe an. În schimb, pentru mașinile Euro 5 și Euro 4, prețul rovinietei pe 12 luni crește la 292 de lei. Cea mai mare scumpire de 30% se aplică vehiculelor Euro 3 sau mai vechi. Pentru acestea, taxa anuală ajunge la 330 de lei. Măsura este obligatorie și asumată de România prin PNRR pentru reducerea poluării și va intra în vigoare la jumătatea verii. Cuantumul rovinietei stabilit în lei se va actualiza anual până la data de 31 decembrie în funcție de indicele prețurilor de consum. Valoarea rovinietei actualizată anual se va aplica începând cu data de 1 ianuarie anului următor.
2: Iar Ministerul Sănătății accelerează plățile pentru proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență pentru a susține investițiile din sistemul sanitar și respectarea termenelor asumate. Au fost făcute plăți de peste 166 de milioane de lei pentru proiecte care vizează digitalizarea spitalelor și instituțiilor din sănătate, modernizarea cabinetelor medicilor de familie și achiziția de echipamente pentru reducerea infecțiilor nozocomiale. De asemenea, s-au făcut plăți și pentru investiții în secțiile ATI pentru nou-născuți și construcția de spitale noi. Reprezentanții Ministerului Sănătății precizează că pe site-ul oficial al instituției a fost publicată situația actualizată a plăților efectuate prin PNRR pentru a asigura transparența utilizării fondurilor destinate modernizării sistemului medical.
1: Locuitorii capitalei își vor putea testa gratuit glicemia săptămâna aceasta. Este vorba de o campanie derulată de Administrația Spitalelor și a Serviciilor Medicale București cu sprijinul municipalității. Organizatorii au anunțat că acțiunea începe astăzi și se va desfășura până vineri între orele 7 și 9. În zonele intens circulate din sectoarele 1, 2 și 3 vor fi amplasate 14 corturi special amenajate în care se va măsura glicemia. Medicii au amintit că starea se face obligatoriu pe nemâncate pentru rezultate corecte.
2: Lansarea oficială a Programului Național de Educație Financiară pentru Români, un proiect amplu dedicat dezvoltării culturii financiare în rândul elevilor, părinților, profesorilor și comunităților locale, are loc pe 19 mai la Râmnicu Vâlcea. Evenimentul este găzduit în sala mare a Consiliului Județean Vâlcea și reunește specialiști din domeniul economic, educațional și academic. Organizatorii atrag atenția asupra unei probleme tot mai evidente în România. lipsa unei educații financiare practice și coerente. În contextul în care multe persoane iau decizii importante privind creditele, economiile sau investițiile, fără pregătire minimă în domeniu, Programul Național de Educație Financiară pentru Români oferă acele instrumente concrete pentru administrarea eficientă a banilor și pentru construirea unei stabilități financiare pe termen lung. Organizatorii susțin direcționarea inteligentă a veniturilor către investiții productive, dezvoltarea micilor afaceri, educația copiilor, eficiență energetică, economisire și protecție financiară.
1: Alertele de drone din cauza conflictului din Ucraina alungă turiștii din Delta Dunării. Primarul municipiului Tulcea, Ștefan Ilie, susține că apropierea de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei are un impact major asupra turismului și industriei Horeca. În acest context, Primăria Tulcea și Organizația de Management al Destinației au cerut autorităților centrale ca aceste alerte să fie emise într-un mod mai prietenos în funcție de zonele aflate efectiv în pericol. Pe de altă parte, Ștefan Ilie susține că situația accelerată dezvoltarea infrastructurii din zonă. Acesta consideră că autoritățile ar trebui să ofere facilități speciale județelor aflate în apropierea conflictului din Ucraina.
2: Și conflictul din Iran a influențat comportamentul turiștilor români și a determinat o orientare tot mai accentuată către rezervările last minute. Așa susține președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, Cristian Bărhălescu. Potrivit acestuia, turiștii sunt mai prudenți în alegerea vacanțelor. Agențiile de turism mă resimt deja efectele prin anulări de circuite și o orientare tot mai accentuată către destinațiile din apropiere. Turismul român va continua să călătorească. Turistul din România va continua să călătorească atât în țară cât și în străinătate, dar în Europa, o tendință care se va menține și în perioada următoare.
1: Informații de la Administrația Națională de Meteorologie. Astăzi vremea se va încălzi în majoritatea regiunilor, cu excepția zonelor vestice, potrivit ANM. Cerul va fi temporar noros. Pe parcursul zilei de astăzi vor fi perioade în care va ploua slab în nord, nord-vest și centru. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în sudul și sud-vestul teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 și 25 de grade. Și la București astăzi vremea se va încălzi, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Cerul va fi variabil, mai mult senin seara și noaptea, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 23 de grade Celsius.
2: Ne uităm și la ceas, 7:56 de minute. Continuăm informațiile în direct aici la Radio Vocea Speranței. Domeniul cultural este în prim plan. Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa participă și anul acesta la Noaptea Muzeelor. Publicul poate vizita gratuit expoziția permanentă de la Antipa și poate admira o serie de activități speciale dedicate naturii, cercetării și vieții care prinde contur după lăsarea întunericului. Programul special al Nopții Muzeelor la Antipa începe în data de 23 mai de la ora 18 și se încheie pe 24 mai la ora 1. Anul acesta așteptarea devine parte din experiență. Vizitatorii vor avea acces gratuit și la expoziția Antipa și Racoviță, explorator de poveste, o experiență dedicată familiilor care au copii pasionați de științele naturii.
1: Documente de patrimoniu, mobilier de început de secol 20 și o expoziție dedicată lui Constantin Brâncuș sunt ofertele Arhivelor Naționale ale României pentru ediția din acest an a evenimentului Noaptea Muzeelor. Publicul poate vedea expoziția din Patrimoniul Arhivelor Naționale, un traseu documentar care urmărește istoria românilor din secolul al XIV-lea până pe sfârșitul secolului al XX-lea. Sunt expuse documente valoroase, precum condica Mănăstirii Cotroceni, actul de abdicare a lui Alexandru Ioan Cuza, Constituția din 1866 și documente de stare civilă ale regilor și reginelor României. În holul central este găzduit proiectul Brâncuș între formă și spirit, realizat de Academia de Artă Handmade București cu ocazia aniversării 150 de ani de la nașterea marelui sculptor român.
2: Și tot acum mai aflați, lumea insectelor este transpusă grafic de studenți în lucrări expuse la Muzeul Național de Artă Timișoara. Publicul poate descoperi lumea microscopică a insectelor în 10 de lucrări de grafică reunite într-o expoziție de excepție. Tinerii artiști prezintă în diverse tehnici grafice, de la acuarelă, desen și colaj până la instalație, observații biologice într-un discurs artistic despre natură, transformare și echilibru. Această expoziție de la Timișoara rămâne deschisă până în data de 25 iunie.
1: Tulce a găzduit concursul internațional de interpretare muzicală George Georgescu. Evenimentul a fost precedat de vernisajul unei expoziții care a adus în atenție personalitatea marelui dirijor român, academician, director al Orchestrei Filarmonice din București. Expoziția de foyer George Georgescu, o carieră de excepție, este organizată în parteneriat cu Muzeul Național George Enescu și Liceul de Arte George Georgescu din Tulcea. Expoziția are loc la Biblioteca Județeană Panai Cerna din municipiu și va fi deschisă până la începutul lunii iunie.
2: Iar acum aflați despre cazinoul din Constanța, care va fi gazda primei ediții a unui festival de muzică de cameră. Evenimentul are loc în toamna acestui an sub numele Casino Musical Festival. Acesta se va derula pe parcursul mai multor săptămâni, începând cu data de 12 septembrie. Organizatorii își propun să transforme cazinoul din Constanța, acest monument de la malul mării, într-un reper cultural permanent. În același timp, festivalul ar urma să aducă turiști în Constanța și după încheierea sezonului estival. Ioan Hollander, cel mai longeviv director al Operei de Stat din Viena, va fi coordonatorul artistic al acestui proiect de la Constanța.
1: Este ora 8 fix, punem punct informațiilor de la această oră. Urmează muzica, iar piesa pe care o veți asculta este interpretată de Entuziasmus, N-am să uit. Audiție plăcută!

0: Ascultați în continuare Matinal în direct aici la Radio Vocea Speranței. Ne oprim la Timișoara pentru câteva minute. Biserica Adventistă de ziua 7-a Speranța din Timișoara a aniversat 30 de ani de existență printr-un program special. Un program marcat de recunoștință, dragi ascultători, de emoție, de speranță pentru viitor. La acest eveniment au participat liderii Bisericii Adventiste de ziua 7-a din țara noastră, foși pastori ai comunității locale, reprezentanți ai altor culte și oficialități locale. Iar despre această aniversare și despre semnificația pentru comunitatea adventistă de ziua 7 din Banat, stăm de vorbă într-adevăr acum în direct cu pastorul Teofil Brânzan, secretarul conferinței Banat a Bisericii Adventiste de ziua 7, coordonator al districtului din care face parte Biserica Speranța din Timișoara. Bună dimineața, bun venit la Vocea Speranței!
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit!
2: Ne bucurăm tare mult pentru că în această dimineață sunteți împreună cu noi. Stimate pastor, 30 de ani reprezintă un moment important în viața unei biserici. Ce înseamnă această aniversare pentru comunitatea Speranța din Timișoara?
1: Pentru comunitatea Speranța din Timișoara, aniversarea celor 30 de ani a fost mai mult decât o simplă bornă calendaristică. A fost un moment de har, de identitate și de adâncă emoție spirituală. E ca și cum ai privi cumva înapoi, la un drum lung, cu suișuri și coborâșuri, și a vedea clar că Dumnezeu a fost prezent la fiecare pas. Iar la această aniversare nu am celebrat doar trecerea timpului, ci credincioșia lui Dumnezeu, modul în care El a modelat această comunitate, felul cum a crescut-o, cum a protejat-o, cum a folosit-o pentru binele oamenilor din Timișoara. A fost și un moment de maturizare, zicem noi. O biserică de 30 de ani nu mai este o comunitate aflată la început de drum, ci una care a trecut prin experiență, care a învățat lecții, a format generații și a devenit un reper spiritual pentru oraș.
0: Da, într-adevăr, stimate pastor Teofil Brânzan, să mai privim puțin în urmă la aceste 3 decenii, care considerați că au fost cele mai importante binecuvântări pe care Dumnezeu le-a oferit acestei comunități, Bisericii Speranța din Timișoara?
1: Cele mai mari binecuvântări au fost, fără îndoială, oamenii și transformările lor. În 30 de ani Dumnezeu a ridicat indivizi, familii întregi, a întărit credința multor tineri, a vindecat suflete rănite, a creat o comunitate unită în jurul Scripturii și a rugăciunii. Am avut posibilitatea să vedem copiii crescând în credință, devenind tineri implicați și apoi adulți dedicați. A fost oameni care au trecut prin încercări, dar au găsit în comunitate sprijin, mânghiere și direcție. O altă binecuvântare majoră cred că a fost și continuitatea slujirii pastorale. Fiecare pastor care a slujit a lăsat o amprentă spirituală unică. Unii au zidit, alții au consolidat, alții au inspirat, dar toți au contribuit la formarea unei comunități ancorate în Evanghelie. Și poate cea mai mare binecuvântare este faptul că, în ciuda schimbărilor sociale, culturale și economice, Biserica Speranța a rămas un loc stabil, un loc în care oamenii îl pot întâlni pe Dumnezeu și pot găsi sens pentru viața lor.
2: Stimate pastor Teofil Brânzan, știm că la program au participat foși pastori, lideri ai bisericii și reprezentanți altor culte. Cât de importantă este această unitate și această colaborare între oameni și comunități?
1: Din punctul meu de vedere, o consider foarte importantă. Prezența foștilor pastori, a liderilor bisericii și a reprezentanților altor culte a transmis un mesaj extraordinar, și anume, credința nu ne izolează, ci ne apropie. Într-o lume în care diferențele sunt adesea folosite pentru a crea distanță, astfel de momente arată că există valori care ne pot uni. Respectul, dragostea de oameni, dorința de a face bine. Această strângere la oaltă este un semn de maturitate spirituală. Arată că bisericile pot colabora, pot dialoga, pot construi împreună. Cred că este un model pentru societate și un exemplu de armonie într-o lume fragmentată.

0: Moment emoționant a fost prezența Petrei Pintelei, care a fost o surpriză plăcută pentru noi. Mărturia a fost un moment de o intensitate emoțională rară. Atunci când cineva vorbește din propria luptă, din propriile teme și biruințe, cuvintele capătă greutate. Ele nu mai sunt doar informații, ci devin mărturii vii ale intervenției lui Dumnezeu. Dar pentru tineri, astfel de povestiri sunt esențiale. Ei au nevoie să vadă credința trăită, nu doar proclamată sau explicată. Au nevoie de modele reale de oameni care au trecut prin suferință, dar au rămas în picioare prin harul lui Dumnezeu. Pentru biserică, mărturile acestea sunt o reamintire că Dumnezeu lucrează și astăzi în moduri surprinzătoare și că fiecare viață transformată este de fapt o predică vie. A fost o chemare la autenticitate, la curaj, la încredere în Dumnezeu, indiferent de circumstanțe.
1: Știm că misiunea Bisericii Adventiste de ziua 7-a Speranța nu se oprește aici după aniversarea celor 30 de ani, privește acum spre viitor. Care sunt provocările și în același timp oportunitățile pentru lucrarea misionară din Timișoara?
0: Provocările sunt cele ale oricărei biserici dintr-un oraș mare. Timișoara se mișcă într-un ritm alert, există o presiune culturală, secularizarea, individualismul. Deși oamenii sunt tot mai conectați digital, constatăm că ei devin tot mai deconectați emoțional, iar domeniul spiritual este într-un plan secundar. Dar tocmai aici se află și oportunitățile. Timișoara este un oraș al ideilor, al tinerilor, al creativității. Este un oraș în care oamenii caută sens, stabilitate și comunitate. Iar Biserica Speranța are ocazia să fie prezentă în spațiu public, în mediul online, în proiecte sociale, în campusuri universitare și, de ce nu, chiar în dialogul civic. Avem oportunitatea de a fi o biserică relevantă, caldă, primitoare, ancorată în Scriptură și implicată în viața orașului. Cred că misiunea noastră nu este simplă, dar este luminoasă pentru că Dumnezeu deja pregătește inimile oamenilor. Noi trebuie doar să fim prezenți, disponibili și sensibili la călăuzirea Lui.
2: Da, așa este. Vă reamintim, dragi ascultători, stăm de vorbă cu pastorul Teofil Brânzean, secretar al Conferinței Banat al Bisericii Adventiste de ziua 7-a, coordonator al districtului din care face parte Biserica Adventistă de ziua 7-a Speranța din Timișoara. Acolo a avut loc o aniversare 30 de ani. Stimate pastor, ce mesaj doriți să transmiteți membrilor Bisericii Adventiste de ziua 7-a Speranța? Poate ne ascultă la această oră cumva și tuturor ascultătorilor până la urmă de Radio Vocea Speranței. Care este mesajul dumneavoastră?
0: Mesajul meu pentru membrii bisericii este unul de recunoștință și de speranță. Dumnezeu a fost credincios în acești 30 de ani și credem că va fi la fel de credincios și în anii care vin. Suntem convinși de lucrul acesta. De aceea le transmit prietenilor din comunitate, membrilor, să rămână ancorați în cuvânt, să fie uniți în rugăciune, activi în slujire. Fiecare noriaș este o parte din povestea acestei biserici, fiecare rugăciune, fiecare gest de bunătate, fiecare implicare contează. Ascultătorilor Radio Vocea Speranței, vreau să le transmit că Dumnezeu este mereu aproape. Indiferent prin ce treceți, dragi ascultători, indiferent de întrebările sau temerile pe care le aveți, există un loc în inima lui Dumnezeu pentru fiecare. Evanghelia este încă relevantă, este vie și transformatoare. Trebuie doar să rămânem ancorați în credință, pentru că cel care a început această lucrare o va duce și la bun sfârșit.
1: Stimate pastor Teofil Brânzean, vă mulțumim foarte mult pentru acest interviu, pentru gândurile împărtășite, pentru misiunea pe care ne-ați oferit-o și nouă astăzi în cadrul acestui interviu, vorbindu-ne despre aniversarea celor 30 de ani a Bisericii Adventiste de ziua 7-a Speranța din Timișoara.
0: Cu mult drag, vă mulțumim și noi.
2: Mulțumim încă o dată invitatului de la această oră și spune Medisa, Dumnezeu să ofere binecuvântare mai departe lucrării Bisericii Adventiste de ziua 7-a Speranța din Timișoara.
1: Așa este, Florentina, Dumnezeu să binecuvânteze această lucrare. Acum este ora 8:13, este timpul din nou pentru muzică. Te iubesc, se numește melodia interpretată de grupul Adverum, iar după această piesă vă invităm să ascultați și rubrica de gramatică intitulată Corect-Incorect, semnată de Ioan Baicu.

Corect? Incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

Astăzi vă vorbesc tot despre tipurile de etimologie populară. În ediția de săptămâna trecută a rubricii noastre, vă spuneam că lingviștii care s-au aplicat asupra fenomenului etimologiei populare și au făcut cercetări în acest sens, au delimitat două categorii importante de deformări, în funcție de uz și de perspectiva de a fi adoptate de limba literară. Prima categorie o constituie deformările care, apărute la un moment dat, au fost considerate abateri de la normele literare, dar care ulterior s-au impus. Cea de-a doua categorie, despre care urmează să vă vorbesc astăzi, mai bogată decât prima, o constituie etimologiile populare, care, deși se bucură de o largă răspândire în rândul vorbitorilor, nu au perspectivă să se generalizeze și, ca urmare, să se impună în limba literară. Există etimologii populare care afectează numele proprii. Cazacul povestește cum, în primul război mondial, soldații români deformau numele generalului francez Berthelot în Burtălău, evident după românescul burtă. Ceea ce susținea denaturarea numelui era și faptul că generalul avea o burtă care chiar atrăgea atenția. Adina Dragomirescu ne atrage atenția asupra românizării unui nume francez. Este vorba despre transformarea numelui Georges Clemenceau, primul ministru al Franței între anii 1906-1909 și apoi 1917-1920, în George Clemenceanu. Dacă pronunțarea prenumelui ca românescul George este consecința interpretării românizate a grafiei, deformarea numelui de familie este o adaptare după antroponimele românești terminate în Ianu, Clemenceanu ca Bălăceanu, Băureanu, Berceanu, etc. În același fel, Bonaparte a devenit Bunăparte. Bunăparte nu-i departe, vine să ne dea dreptate, scria Alexandrii în 1878. Etimologia populară afectează însă în cea mai mare măsură cuvintele aparținând altor clase decât numele proprii. Clasa lexicogramaticală cea mai afectată de etimologia populară este substantivul. Spre exemplu, comparativă pentru cooperativă, prin asociere cu verbul a cumpăra. În satul bunicilor mei, magazinul sătesc din care își făceau toți cumpărăturile era numit de toată lumea cumparativă. Sau alt termen, prinsioner, în loc de prizonier, având ca bază verbul aprinde, sau furnicular în loc de funicular, sub influența substantivului furnică, deși nu există niciun motiv semantic, ci doar prin simpla asemănare a cuvintelor. Sau brusculadă în loc de busculadă. Vorbitorul s-a gândit desigur la verbul a brusca. Sau incuibație și încuibație în loc de incubație, prin asociere cu substantivul cuib. Sau nervologie pentru neurologie, dacă tot e vorba de nervi în această ramură medicală. Sau lipsus în loc de lapsus, sub influența verbului a lipsi. Sau pantomină în loc de pantomimă, influențat de mină, adică de expresia feței. Lingvistul Cazacu, într-un articol publicat în 1950, ne dă termenul german Rabensaft, desemnând extractul de rabarbură, care a ajuns să fie pronunțat în vocabularul țăranilor din Bucovina barba saftei, prin apropiere de alte compuse precum barba lupului, barba sasului, barba ursului și altele. În ceea ce privește verbele, iată câteva cuvinte denaturate. A strangula a devenit a ștrangula, pentru că vorbitorul s-a gândit la substantivul ștreang, care ar sta la baza lui.
sau a felicita este pronunțat a fericita, sub influența adjectivului fericit. Chiar și adjectivele sunt atinse de etimologia populară. Astfel, unii spun funegru în loc de funebru, în sintagma car funebru, prin asocierea dintre car și culoarea neagră predominantă. Unele deformări de tipul somnieră, spre exemplu, în loc de somieră, sunt creații accidentale apărute ca glume, fără șanse de a se impune în limbă, iar altele, ca cele pe care vi le-am prezentat, chiar dacă sunt frecvente, sunt imposibil de acceptat de normă.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
1: Publicitate.
2: Bucharest Organ Fest Cantus Ecclesiae revine cu ediția a 6-a între 9 și 24 mai. Festivalul propune un parcurs dedicat orgii și repertoriului asociat în spații reprezentative din București și împrejurimi. Artiștii din Austria, Elveția, Franța, Italia, Polonia, Ungaria și România vor susține recitaluri la orgă, pian și clavecin, precum și programe corale și vocale instrumentale. Detalii și program pe bucharestorganfest.ro. Bucharest Organ Fest. Sunetul care ne apropie.
3: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
4: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
5: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute. Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
6: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
7: Bun, deci luna asta o să pun deoparte pentru cheltuieli, pentru economii și aceștia pentru un loc care răspândește speranță. Vrei să susții și tu misiunea Trustului Media Speranța? Hai să-ți prezint câteva opțiuni foarte simple. În primul rând, poți completa formularul 230 activ pe site-ul nostru până în luna mai. Dacă ești persoană fizică, poți redirecționa 3,5% din impozitul pe venit, iar dacă ești persoană juridică, ne poți susține redirecționând 20% din impozitul pe profit. Butonul Donează este mereu activ pe site-ul nostru și ne poți susține într-un mod simplu și rapid de oriunde te-ai afla. O altă variantă care cu siguranță ți este foarte accesibilă este prezentă chiar în biserica ta, prin plicul de zecime. Poți contribui și tu la misiunea noastră, dar nu uita să treci în detalii Trustul Media Speranța sau Speranța TV. Poate te gândești că ar fi prea puțin, dar crede-mă că fiecare gest contează. Vrem din toată inima să ducem speranța mai departe, așa că implică-te și tu!
3: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
8: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
9: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.
3: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
10: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă, Radio Vocea Speranței.
3: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
10: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
3: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
11: Știai că poți susține Trustul Media Speranța fără să scoți vreun leu din buzunar? Durează mai puțin de 2 minute să completezi online formularul 230. Dacă ești persoană fizică, poți redirecționa 3,5% din impozitul pe venit către Trustul Media Speranța. Iar dacă ești persoană juridică, poți ajunge până la 20% din impozitul pe profit pentru a susține această misiune. Găsești formularul pe speranțatv.ro, îl completezi, iar noi îl depunem la ANAF pentru tine.

0: Și ceasul arată 8:40, aici la Radio Vocea Speranței. Este timpul pentru informațiile din trafic. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române are informații pentru noi și astăzi. Îi mulțumim doamnei Daria State, comisar. Vă mulțumim, bună dimineața, vă ascultăm cu mult interes.
1: Bună dimineața tuturor, cu mare drag bine v-am regăsit. Să știți că se circulă în condiții de aglomerație în multe zone ale țării. Este luni dimineața, sunt valori de trafic ridicate, în special la intrările în marile orașe. Câteva dintre drumurile naționale cu valori de trafic ridicate sunt pentru zona capitalei. Drumul Național 1 este format coloană lungă de autovehicule la intrarea în municipiul București dinspre localitatea Otopeni, drumul Național 1A dinspre Mogoșoaia, drumul Național 5 dinspre Jilava, DN6 dinspre Bragadiru, dar și pe drumul Național 7 dinspre localitatea Chitila. Și autostrada 1 București-Pitești este aglomerată în această dimineață, este formată coloană de autovehicule dinspre localitatea Ciorogârla. Un alt județ cu valori de trafic ridicate este Clujul. De asemenea, la intrarea în municipiul Cluj-Napoca se circulă greu pe drumul Național 1 dinspre Florești, pe drumul Național 1F dinspre Baciu, iar pe drumul Național 1C sunt multe coloane de autovehicule formate în localitățile Jucu, sub coastă Apahida, dar și Sânicoară. Și de asemenea observ că și în județul Constanța sunt valori de trafic ridicate la intrarea în municipiul Constanța, pe drumul Național 2A și drumul Național 3C dinspre orașul Ovidiu și de asemenea pe drumul Național 3 dinspre localitatea Valului Traian. Așadar, sunt multe zone aglomerate. A fost și un accident rutier în urmă cu aproximativ o oră pe autostrada A3 București-Ploiești, pe sensul de mers către capitală, în zona localității Nagov, fiind vorba despre o coliziune față-spate între trei autovehicule. Din fericire, nu au rezultat victime, însă traficul a fost restricționat pe banda 2 și aici va circula foarte greu. La această oră, circulația a revenit la valori normale. Iar pentru prevenirea evenimentelor rutiere în aceste condiții de aglomerație, le recomandăm șoferilor să circule cu multă atenție pe toată durata deplasării, asigurându-se foarte bine înainte de fiecare manevră pe care o efectuează. Să adapteze viteza la situația traficului, reducând-o mai ales în intersecții, la trecerile pentru pietoni și în curbe, să evite depășirile periculoase. Este foarte important să acorde prioritate pietonilor. Observăm o creștere a victimelor pietoni pentru că autovehiculele se grăbesc și nu, șoferii autovehiculelor se grăbesc și nu acordă prioritate. Și la fel de important este să nu urce la volan șoferii dacă sunt obosiți în urma weekendului sau dacă au consumat alcool ori substanțe psihoactive. Mare atenție așadar, conduceți cu multă prudență. Drum bun tuturor!
2: Mulțumim pentru informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost doamna Dalia State, comisar. 8:43, emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.
4: Astăzi în istorie. Remember, momente care au schimbat lumea.
2: Vă spunem din nou bună dimineața, dragi ascultători, și la acest moment, astăzi, 18 mai, deschidem împreună o nouă filă din cartea istoriei. În fiecare zi, lumea trăiește momente care schimbă destine, construiesc civilizații sau rămân pentru totdeauna în memoria oamenilor.
0: Într-adevăr, da, dragi ascultători, astăzi vă invităm într-o călătorie prin timp, prin evenimente care au marcat această dată, 18 mai, de-a lungul secolelor, de la împărați și războaie, la biserici, comete și alegeri istorice.
2: Și începem cu anul 872, Ludovic al II-lea al Italiei este încoronat pentru a doua oară ca împărat la Roma, la vârsta de 47 de ani. Era o perioadă în care Imperiul încerca să-și păstreze influența asupra Europei medievale.
0: Și ajungem suntem apoi în România medievală. În 1388 se încheie zidirea Bisericii Mare a Mănăstirii Cozia din județul Vâlcea, una dintre cele mai importante ctitorii ale lui Mircea cel Bătrân, un simbol al spiritualității poporului român.
2: Mergem în anul 1756, când la data de 18 mai începea războiul de 7 ani, după ce Marea Britanie declară război Franței. Istoricii consideră acest conflict drept unul dintre primele războaie mondiale, deoarece luptele s-au desfășurat în Europa, America și Asia.
0: Iar câteva decenii mai târziu, în anul 1803, încep războaiele lui Napoleon Bonaparte. Sunt conflicte care aveau să schimbe pentru totdeauna harta Europei și istoria lumii moderne.
2: Iar în anul 1900, Regatul Unit proclamă un protectorat asupra insulelor Tonga din Oceanul Pacific, extinzând astfel influența britanică în acea regiune.
0: Tot într-o zi de 18 mai, dar în 1910, Terra trece prin coada celebrei comete Halley. A fost cel mai apropiat contact dintre Pământ și o cometă din istoria modernă. Evenimentul, desigur, că a stârnit fascinație, dar și teamă în lumea întreagă.
2: Ajungem și în anul 1991, când la 18 mai Somalia de Nord își declară independența față de restul Somaliei, formând regiunea cunoscută astăzi sub numele de Somaliland.
0: Iar în istoria recentă a României, în anul 2025, au avut loc alegeri prezidențiale importante. Primarul Bucureștiului pe atunci, Nicu Șordan, a câștigat turul al doilea al alegerilor cu 53,60% din voturile exprimate, învingându-l pe George Simion, care a obținut atunci 46,40%. Prezența la vot a fost de 64,72%.
2: Ziua de 18 mai ne aduce aminte și de oameni care au lăsat urme în istorie. În anul 1868, la 18 mai, s-a născut țarul Nicolae al II-lea al Rusiei, ultimul împărat al Imperiului Rus.
0: Iar în anul 1888 se năștea Eugeniu Speranția, poet, eseist, filozof român, cunoscut pentru contribuțiile sale culturale și literare.
2: Istoria ne amintește că fiecare zi are poveștile ei. Unele vorbesc despre putere, altele despre credință, descoperire sau schimbare.
0: Important este, dragi ascultători, să învățăm din trecut și să construim cu înțelepciune prezentul. Aceasta a fost rubrica Astăzi în Istorie, Remember 18 mai, aici la Radio Vocea Speranței, unde fiecare zi are povestea ei.
2: Avem povești și din partea dumneavoastră, pentru că astăzi ne-ați trimis mesaje la 0753 400 200 și ne-ați spus care este versetul dumneavoastră preferat și vă mulțumim foarte mult pentru lucrul acesta. Ascultătorul nostru Eugen ne scrie așa: un verset care mă asigură că Dumnezeu este cu mine este versetul din Isaia 41 cu 10 la 13. Un alt verset preferat, Rada, ne spune așa: voi lăuda bunătatea ta, căci tu ești un tur de scăpare pentru mine, un loc de adăpost în ziua necazului meu. Este vorba de Psalmul 59. Și avem și un mesaj audio, Florentina, așa că îl vom asculta chiar acum.
5: Florentina, bună dimineața, doamna Edisa. Textul preferat de mine este Psalmul 119 cu 11. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Amin.
0: Îi mulțumim ascultătoarei noastre Edisa, care ne-a transmis acest mesaj vocal. Așteptăm și alte mesaje vocale la 0753 400 200. Vă reamintim, astăzi 18 mai este Ziua Internațională a Muzeelor, iar aici, în cadrul programului În Direct Matinal, vorbim despre lucrurile valoroase pe care oamenii le păstrează pentru a nu fi uitate. Dis de dimineață am făcut o paralelă cu Biblia, care păstrează cea mai importantă comoară, relația dintre Dumnezeu și oameni. Și am avut și o provocare, ea rămâne deschisă. Dacă ați putea păstra un singur verset din Biblie ca pe o comoară pentru generațiile viitoare, care ar fi acela și de ce?
2: Iar un alt verset comoară este și versetul din Filipenii 4 cu 13, este versetul doamnei Dina Peicu: întotdeauna mi-a dat speranță în toate problemele de-a lungul vieții, așa ne scrie doamna Dina Peicu. Avem și o preferință din partea doamnei Dina Peicu, o dedică tuturor ascultătorilor Radio Vocea Speranței, dar și echipei Radio Vocea Speranței, Suntem Veste de Iubire, o piesă interpretată de corul Liceului Teologic Adventist din Craiova. Audiție plăcută!

0: timpul trece, am ajuns la 8:55 de minute. Ne gândim Medisa la dragii ascultători Radio Vocea Speranței din Brașov. Știm că există frecvența locală acolo, 94,6 FM. Ne gândim la dumneavoastră. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în această dimineață. Facem gestul acesta pentru că este o frecvență, mai sunt și altele, cu doar câteva ore de emisie fragmentat, însă pentru toți ascultătorii avem gânduri bune.
1: Așa este, Florentina, gânduri bune, gânduri de apreciere pentru toți ascultătorii noștri, cei care în fiecare zi sunt împreună cu echipa Radio Vocea Speranței. Vă reamintim și versetul acestei dimineți din Iacov, capitolul 1, versetul 2 și 3. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare.
0: Într-adevăr, Edisa, iar tuturor ascultătorilor Radio Vocea Speranței, oriunde ne ascultați, oricare ar fi frecvența, sau poate ne ascultați online, prin intermediul aplicațiilor iOS și pentru Android, vă dorim în continuare o zi cu foarte multă speranță și să aveți oameni buni aproape. Să nu uităm, dragii noștri, uneori un cuvânt spus la timp, o rugăciune, un gest mic pot schimba întreaga zi a cuiva, sau poate un verset biblic ne încurajează pe noi toți.
1: Sau poate chiar o melodie pe care dorim să o oferim ascultătorilor noștri la acest moment. Domnul să fie cu dumneavoastră. Așteptăm până la finalul ediției mesajele dumneavoastră la 0753 400 200. Acum vă dorim audiție plăcută!

0: Este ora 9 fix, spunem bună dimineața și bun găsit în ultima parte a emisiunii matinale de astăzi, 18 mai, până la ora 10. Suntem împreună cu dumneavoastră. Acum este momentul pentru știrile orei 9, alături de noi Alberto Asofiei. Bună dimineața!
1: Bună dimineața tuturor, încep știrile! Sezonul estival a început oficial, iar turiștii care doresc să se bucure de mare la prețuri reduse pot beneficia chiar de acum de programul Litoralul pentru Toți. Federația Patronatelor din Turismul Românesc a anunțat că tarifele sunt extrem de accesibile în această perioadă, pornind de la doar 42 de lei pe noapte pentru o persoană. Programul este destinat celor care vor să evite aglomerația din lunile iulie și august, oferind pachete atractive în stațiunile de la Marea Neagră, de la unități de cazare de două stele până la resorturi de lux care s-au înscris în această campanie socială de susținere a turismului intern. Sâmbătă, pe data de 16 mai, a avut loc un eveniment deosebit în Buftea, unde a fost inaugurată Casa Lisca după un amplu proces de restaurare. Această locuință țărănească valoroasă din zona Munteniei a fost salvată de la o degradare totală prin efortul voluntar a peste 200 de oameni inimoși. Aceștia au lucrat sub îndrumarea specialiștilor pentru a păstra elementele arhitecturale originale, transformând o ruină într-un punct de reper cultural situat în Parcul Dintre Flori. Proiectul demonstrează cum implicarea civică poate conserva identitatea istorică a comunităților locale în fața trecerii timpului. Drumarii au început deja lucrările intense de dezăpezire și curățarea tronsonului de mare altitudine de pe Transfăgărășan în sectorul care duce spre Bâlea Lac. Se acționează cu utilaje de mare capacitate pentru a îndepărta stratul gros de zăpadă depus pe carosabil, dar și pentru a disloca stâncile căzute în timpul iernii. Deși peisajul este încă unul hibernal, autoritățile fac eforturi considerabile pentru a deschide circulația pe întreaga șosea cât mai rapid, având în vedere că drumul este unul dintre cele mai căutate obiective turistice din România pe parcursul verii. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș a anunțat săptămâna trecută că face ultimele pregătiri pentru lansarea în această toamnă unui nou program de studii, Medicina în limba franceză. Această inițiativă este menită să atragă studenți străini și să consolideze prestigiul internațional al Universității Mureșene. Programul vine ca răspuns la cererea tot mai mare de specialiști în domeniul sănătății pe piața europeană și oferă o infrastructură modernă de studiu, confirmând poziția instituției ca lider în educația medicală multiculturală. Societatea Română de Dermatologie a lansat luna aceasta campania națională Nu te arde de joacă, un demers vital pentru prevenirea cancerului de piele. Specialiștii trag un semnal de alarmă cu privire la pericolele expunerii prelungite la radiațiile ultraviolete fără protecție adecvată, mai ales acum în prag de vară. Campania include sesiuni de informare și consultații gratuite în mai multe orașe din țară, încurajând cetățenii să își verifice periodic alunițele. Este o inițiativă esențială într-o perioadă în care incidența melanomului este în creștere, educarea publicului fiind cea mai eficientă armă împotriva acestei afecțiuni grave. Știrile se opresc aici, informați-vă din surse sigure.
2: Speranță în fiecare clipă. La Radio Vocea Speranței.

0: A fost și o dedicație muzicală pentru dumneavoastră, dragi ascultători, solistul Vili Dulă, melodia intitulată Vezi nu uita. Iar acum ajungem la un alt domeniu. Uneori cele mai puternice momente nu sunt cele spectaculoase, ci tocmai momentele în care oamenii se regăsesc unii pe ceilalți. Vorbim despre data de 25 aprilie. 8 persoane private de libertate din penitenciarul Târgu Mureș au avut ocazia să-și revadă familiile într-un cadru special pregătit cu grijă și dragoste de către voluntarii Asociației Serviciului Umanitar pentru Penitenciare. Vorbim despre această experiență emoționantă acum în direct la Vocea Speranței cu doamna Semida Mărginan, voluntara sub Târgu Mureș. Bună dimineața, bun venit la Vocea Speranței!
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit!
2: Ne bucurăm pentru că suntem împreună în această dimineață. Cum a luat naștere această inițiativă și ce v-a motivat să organizați o astfel de întâlnire?
1: Pot să vă spun că întâlnirile acestea sunt deja cu tradiție. Adică nu e la prima ediție. Le organizăm regulat pentru că sunt niște activități cu rost. Dacă toți suntem la dimineți cu rost, e o activitate cu rost și cu un rol foarte, foarte important în procesul de reabilitare și în menținerea relației dintre persoane private de libertate și familiile lor.
0: Au participat însă 45 de persoane, un număr important, copii, părinți, bunici, soții. Cum a fost atmosfera în momentul revederii?
1: Da, deși vorbim doar de o persoană privată de libertate, vă dați seama că fiecare are familie. Am avut chiar și un bunic care și-a dorit, în mod normal, activitățile acestea sunt destinate pentru părinți și copii. Persoane private de libertate care au copii mai mici și nu și-au văzut de mai mult timp sau care au familia la distanță mare și nu au posibilități să vină. Însă de data aceasta am avut un bunic care participa destul de regulat la activitățile noastre din penitenciar și ne-a rugat dacă am putea să facem cumva să ajungă și el la o astfel de întâlnire, pentru că e tare, tare dor de nepoți. Cu copiii lui se mai vedea, dar vă dați seama că nepoții nu știu că el este unde este și sunt multe situații din acestea mai complicate, așa, și era foarte, foarte fericit că i-au venit amândoi copiii cu familiile lor, cu nepoții și a fost o experiență de neuitat pentru ei. Au un impact foarte, foarte puternic, emoțiile sunt foarte mari. Așa cum vă spuneam, sunt cazuri mai aparte, sunt familii în care copilul nu știe că tatălui este închis, ei știu că e plecat în străinătate la muncă sau lucrează știu eu în ce servicii mai speciale și nu poate veni acasă. Și cu ocazia asta e ceva unic și nu vă pot descrie în cuvinte care sunt reacțiile de acolo.
2: Stimată doamnă Semida Mărginan, pentru mulți dintre cei prezenți, așa cum ați spus și dumneavoastră, probabil că a fost o zi greu de uitat. Există într-adevăr momente care ne pot impresiona pe fiecare dintre noi. Ați amintit unul dintre aceste momente. Existat și un alt moment sau experiență care v-a impresionat în mod special?
1: Vă dați seama că fiecare familie are specificul ei, are emoțiile ei și ne este și greu de multe ori să comparăm sau să-i luăm pe unii mai speciali sau nu, însă cel mai greu moment din întâlnirile astea, pe care vă spun sincer, e greu să-l suport, să-l duci, e cel al despărțirii. Gândiți-vă sau imaginați-vă că sunt copii care se prinde câtul tatălui și nu vor să mai dea drumul. El trebuie să plece. Nu știu cum să se despartă. Da, e destul de complicat. Ca idee, de data asta a participat și un psiholog cu noi. I-am chemat familia, de fapt. Soțul ei trebuia să prezinte o parte spirituală legată de familie, de Dumnezeu, de credință și dânsa a început să plângă chiar la începutul întâlnirii, adică după ce a văzut cum intră și cum se reîntâlnesc familiile și ce

0: emoție și ce gesturi sunt, a început să plângă și mi-a spus că tu trebuia să mă pregătești înainte să vin aici, pentru că, uite-te, tocmai eu sunt cea care ar trebui să fiu tare și nu am rezistat la momentele astea.
1: Da, într-adevăr, emoționant, dar ați amintit, pe lângă revederea familiilor, și despre un moment spiritual, cel puțin. Mai știm că au fost și daruri pentru copii, flori pentru mame, pentru soții. Să ne povestiți puțin și această parte a programului și cât de importante sunt aceste gesturi mici pentru oamenii aflați în astfel de situații, privați de libertate.
0: Da, păi dacă e să o luăm cu începutul... Ca să înțelegeți puțin structura acestor întâlniri, vă imaginați o sală destul de mare în care familiile sunt așezate așa în cerc, fiecare familie stă și își așteaptă, ele vin de obicei mai repede, și așteaptă să vină tații, soții, bunicii, asta depinde pentru fiecare familie. Întotdeauna am grijă să mă ocup puțin de partea asta, pentru că fiind... timp destul de îndelungat în care nu s-au văzut tați cu copii sau cu soții, cu mame, cumva să aibă un impact, un impact și o amintire plăcută. Întotdeauna cumpăr flori pentru soții, respectiv pentru mame, și un cadou pe care le dau persoanelor private de libertate înainte să intre în sală. Și atunci cumva astea sunt niște daruri care vin din partea lor pentru familiile lor și sunt foarte impresionați și copiii, că na, m-am întâlnit cu tati și mi-a și adus ceva, și soțiile de florile pe care vă dați seama că nu le-au primit de la soții lor de când aceștia au intrat în penitenciar. Apoi le lăsăm timp, un timp prețios pe care ei îl petrec unii în brațe ale altora, povestind, și după momentele astea avem și noi un cuvânt de bun venit, câteva gânduri frumoase legate de familie. Ne prezentăm fiecare familiile. Asta e o chestie foarte interesantă, așa o provocare, în care fiecare soț se ridică și își prezintă mama, copiii, soția și spune lucruri frumoase despre ei. Încurajăm în felul ăsta să învățăm, să reînvățăm, dacă nu am învățat până acum, să prețuim momentele frumoase și să scoatem în evidență lucrurile bune ale familiei, pentru că întotdeauna când pierdem ceva drag, atunci ne amintim doar de lucrurile frumoase și bune. Și apoi, bineînțeles, am învățat cântecelul bine cunoscut, un cântec, Familia mea, pe care l-am cântat din toată inima cu toții, și copii și bunici, după care este un cuvânt spiritual, pentru că în toate activitățile noastre, în penitenciar și extra, Dumnezeu joacă un rol important, pentru că El este cel care poate să ofere speranță și putere de a trece mai departe, și atunci cumva îi încurajăm pe participanți să se prindă de El și să nu uite că El e cel care poate să ofere soluții la probleme pentru care ei nu mai au soluții sau li se par mult prea greu de suportat. Și bineînțeles, totul se termină cu o masă comună, în care familiile stau împreună la masă, se bucură de mâncare bună, de ceva dulce și au momente de părtășie împreună.
2: Stimată doamnă Seminda Mărginan, cum poate credința să aducă speranță și restaurare în viața persoanelor private de libertate?
0: Cum poate credința, eu aș spune cumva, aș răspunde într-un mod diferit, aș spune că credința e singurul element care poate să aducă speranță și poate să ofere ajutorul de a trece mai ușor peste momentele acestea. Pentru că, indiferent de pedeapsă, că e vorba de 20 de ani sau de 2 ani, e foarte greu de dus. E foarte greu de dus, vă spun asta din experiența celor 18 ani, în care merg regulat la penitenciar. Persoanele care cred în Dumnezeu, care se prind de El, care încep să se roage, deși poate până acum n-au făcut-o, duc mult mai ușor povara aceasta și greul acesta și au cele mai multe șanse, cele mai mari șanse de reabilitare.
1: Da, așa este. Le reamintim ascultătorilor că în 25 aprilie 8 persoane private de libertate din penitenciarul Târgu Mureș și-au revăzut familiile într-un cadru special pregătit cu multă dragoste de voluntarii Asociației Serviciului Umanitar pentru Penitenciare. Alături de noi în direct este doamna Semida Mărginan. Vă mulțumim, voluntar ASUP Târgu Mureș. Mai avem o întrebare. Experiența dumneavoastră este vastă în domeniul acesta. Ce ați învățat personal din această implicare pentru cei care sunt privați de libertate?
0: Dacă e să mă refer strict la astfel de întâlniri pe care le organizăm, sunt două lucruri pe care le-aș putea spune, pe care le-am învățat, cel puțin în ultima perioadă. Una este că nu trebuie să renunți, pentru că nu e deloc ușor să le organizezi și întotdeauna apar foarte multe probleme în cale, pentru că vă dați seama și cel rău are grijă să ne împiedice să organizăm lucruri care s-ar putea să fie spre binele oamenilor, dar am învățat să nu renunț și întotdeauna după ce se finalizează îmi dau seama că au ieșit extraordinar de bine, deși am avut foarte multe probleme de rezolvat. Și în al doilea rând, am învățat și mereu le spun și celorlalți participanți să prețuim ceea ce Dumnezeu ne-a dat și ceea ce avem atunci, atâta timp cât avem. Pentru că de multe ori și familia ni se pare ceva așa normal, care merge de la sine, până când ne trezim că cineva lipsește din ea. Și când cineva lipsește, ne dăm seama cât de mult am pierdut și cât de frumoasă am fi putut o face, poate, dacă am fi prețuit mai mult momentele în care am fost împreună. Dar le învățăm chiar și mai târziu și asta e important, să mergem mai departe.
2: Stimată doamnă Semina Mărginan, vă mulțumim foarte mult pentru interviul acordat astăzi, vă mulțumim pentru implicare și pentru faptul că aduceți bucurie, speranță acolo unde este atât de mare nevoie de acesta.
0: Cu mare drag, cu mare drag, o zi frumoasă, vă doresc.
1: Mulțumim încă o dată invitatei de la această oră, îi mulțumim Semidei Mărginean, voluntara sub Târgu Mureș, și o mai așteptăm în direct aici la Radio Vocea Speranței. Întotdeauna, Edisa, astfel de relatări sunt pline de emoție, dar în același timp vedem cum Dumnezeu lucrează în orice mediu, așa că spunem că Dumnezeu să ofere binecuvântare și activității sub și să-i binecuvânte pe toți cei implicați în această lucrare pentru el.
2: Așa să fie, Florentina, iată o misiune într-adevăr profundă. Am aflat mai multe în această dimineață de la doamna Semida Mărginan, voluntar al Asociației Serviciul Umanitar pentru Penitenciare din zona Târgu Mureș. 9:22 este timpul din nou pentru muzică, așa că vă invităm să ascultați piesa cu titlul În curând cu Iisus, o melodie interpretată de grupul Prodeo. De asemenea, am pregătit pentru dumneavoastră și melodia Cântând Plaiul Veșniciei, o piesă interpretată de grupul Sens. Vă dorim audiție plăcută!

0: Romo. Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural, realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
1: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă, Radio Vocea Speranței.
2: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
1: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
2: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință, dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.
2: Există o voce care nu ridică tonul,
1: dar ajunge direct la inimă.
2: Pe 95,9 FM, Radio Vocea Speranței Mediaș îți aduce muzică aleasă, mesaje care încurajează și speranță pentru fiecare zi.
1: Transmitem non-stop pentru tine pe 95,9 FM în Mediaș și în toate comunitățile din împrejurimi.
2: Radio Vocea Speranței Mediaș. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: muzică aici la Radio Vocea Speranței. Am ascultat Heritage Singers, iar acum ajungem departe, dragii noștri ascultători. Vorbim despre ceea ce s-a întâmplat între 19 aprilie și 6 mai 2026. Adventist Frontier Mission Europe a organizat o călătorie misionară pe insula Mindoro din Filipine pentru a sluji comunităților tribale Mangian, oameni care trăiesc în zone izolate și au acces limitat la servicii medicale, sprijin social și resurse spirituale. Vorbim în direct despre această experiență aici, în cadrul emisiunii matinale Dimineți cu Rost. Vorbim despre experiența misionară cu David Vasile, director operațional în cadrul Adventist Frontier Mission Europe. Bună dimineața, bun revenit în direct la Vocea Speranței!
1: Bună dimineața, mă bucur să ne auzim din nou!
2: Și noi ne bucurăm pentru că ați acceptat invitația noastră de a fi prezent în emisiunea matinală Dimineți cu Rost. Domnule David Vasile, cum a început această misiune în Filipine și care au fost principalele obiective ale proiectului?
1: Misiunea a început din dorința de a ajunge la comunitățile Mangian din insula Mindoro. Sunt oameni care trăiesc în zone foarte izolate, așa cum ai spus, și care au acces limitat la servicii esențiale. Împreună cu voluntarii din cadrul Adventist Frontier Mission Europe, am organizat această călătorie pentru a oferi ajutor practic, sprijin spiritual și pentru a construi relații cu oamenii din aceste sate. Ne-am propus să răspundem nu doar unor nevoi concrete ale comunității. Am oferit servicii medicale stomatologice, am desfășurat activități pentru copii în 10 sate și împreună cu localnici am construit o biserică din lemn și bambus care să devină un loc de închinare pentru ei.
0: Vrem să vă întrebăm și cine sunt aceste comunități Mangian, dacă am pronunțat bine, dacă nu să mă corectați, și care sunt cele mai mari provocări pe care dumneavoastră le-ați întâlnit, dar și provocări ale comunităților, cu ce se confruntă practic persoanele care fac parte din aceste comunități din Filipine.
1: Da, așa se pronunță Mangian. Mangian sunt comunități indigene din insula Mindoro. Sunt mai multe triburi acolo și toate aceste triburi reunite se numesc Mangian. Unul dintre ei trăiesc în zone muntoase foarte greu accesibile, unde accesul la spitale, educație sau alte servicii este limitat. Una dintre cele mai mari provocări, dacă aș fi să numesc, una este izolarea. Unele sate pot fi atinse doar după multe ore de mers pe jos. Din cauza asta, mulți oameni nu beneficiază de îngrijire medicală regulată, de sprijin educațional. În același timp, oamenii aceștia sunt foarte calzi, simpli, și foarte uniți ca familie și comunitate.
2: Domnule David Vasile, cum au primit localnicii echipa misionară și ce ne puteți spune despre interacțiunea pe care ați avut-o cu ei?
1: Ne-au primit cu foarte multă căldură și cu recunoștință. Fiind deja a treia călătorie pe care am organizat-o în această zonă, oamenii ne cunoșteau pe unii dintre noi, pentru că au fost și voluntari care au venit pentru prima oară, și ne-au primit ca pe niște prieteni și membri ai familiei. Copiii au fost foarte entuziasmați, facem din nou activități cu ei, voluntarii noștri au avut activități organizate pentru ei, iar adulții au apreciat enorm faptul că am venit din nou până la ei pentru a le oferi ajutor medical și stomatologic. Mulți dintre ei ne-au spus că se rugau de aproape un an să ne întoarcem, pentru că aveau din nou nevoie de ajutor pentru problemele lor medicale. Cred că ce a contat cel mai mult pentru ei a fost faptul că s-au simțit iubiți, apreciați și că și ei fac parte din marea familie a lui Dumnezeu.
0: Și știm că în astfel de zone izolate, ajutorul medical și sprijinul spiritual merg adesea împreună. Ce ne puteți spune despre activitățile spirituale? Ce ați desfășurat ca activități concret în această perioadă acolo în Filipine?
1: Păi, împreună cu voluntarii noștri ne-am împărțit în 3 echipe. Am desfășurat mai multe activități acolo. Am avut o echipă medicală care a oferit servicii medicale, consultații, tratamente de bază. Am avut noi și un chirurg care a oferit servicii chirurgicale mai rudimentare în condițiile de acolo, dar foarte necesare, dar și servicii stomatologice. Un lucru foarte important în zonele acestea unde oamenii ajung foarte rar la un dentist. În paralel, cum ziceam, o altă echipă a desfășurat activități cu copii în 10 state. Au avut jocuri, cântece, lecții educative și momente spirituale. A fost o bucurie pentru copii și pentru familie lor, apoi pentru că se duceau acasă, în colibele lor și împărtășeau tot ce au făcut în ziua aceea. De asemenea, am construit împreună cu localnicii pentru că au vrut să fie implicați la lucrul acesta, o biserică din lemn și bambus. A fost un moment foarte special să-i avem alături de noi și să lucrăm împreună. Pentru ei, cum spuneam și mai devreme, biserica aceasta e mai mult decât o clădire. Este un loc al speranței, al rugăciunii și al comunității.
2: Există o experiență sau o întâlnire care v-a marcat în mod special în această călătorie? Le reamintim ascultătorilor noștri că în perioada 19 aprilie 6 mai Adventist Frontier Missions Europe a organizat o călătorie misionară pe insula Mindoro din Filipine.
1: Da, a fost un moment care m-a impresionat mult în timp ce construiam biserica. Eu am coordonat echipa care a construit biserica. Un credincios local și soția lui, chiar familia care a donat terenul de lângă coliba lor pentru a face această construcție, a venit în vigilată într-o dimineață să ne spună că ar fi mai bine să folosim uie în loc de șuruburile cu care lucram noi. Noi venim din România cu scule profesionale, cu șuruburi pentru lemn, ca să putem lucra mai eficient. Dar pentru că șuruburile intrau foarte repede în lemn atunci când noi foloseam sculele acestea, ei credeau că nu vor rezista la vânturile puternice din zona lor. Atunci am făcut o mică demonstrație ca să îi ajut să înțeleagă. A lovit cu ciocanul într-un lemn prins cu un cui și s-a desprins imediat. Imediat cuiul a ieșit și lemnul a căzut. Apoi a lovit într-un lemn prins cu șurub și a riscat mai multe lovituri de ciocan. În acest moment oamenii au înțeles diferența și au prins mai multă încredere în ceea ce făceam. Pentru mine chestia asta a fost o lecție frumoasă, întrucât în lucrarea misionară, de multe ori oamenii înțeleg mai bine atunci când văd practic ceea ce încercăm să învățăm, nu doar să le spunem.
0: Cred că este o experiență cu totul și cu totul deosebită aceasta pe care ați trăit-o, construirea bisericii acolo. Cum pot oamenii care ne ascultă acum, care ascultă Radio Vocea Speranței așadar, să susțină lucrarea misionară pe care o desfășurați în astfel de regiuni?
1: Există mai multe moduri prin care oamenii pot susține lucrarea misionară pe care o facem în multe regiuni foarte izolate, dar mai ales în locuri unde oamenii nu-L cunosc pe Dumnezeu. În primul rând, prin rugăciune. Pentru misionari, pentru proiectele care continuă în multe zone din lume și pentru cei care au nevoie să audă și să îl cunoască pe Dumnezeu. Apoi, prin dăruire și susținere financiară. Încurajăm pe oameni să ofere pentru ca să putem continua lucrarea de vestire a Evangheliei în locuri izolate, unde mulți oameni încă nu au acces la Cuvântul lui Dumnezeu și la sprijinul spiritual. Pot face asta direct pe site-ul nostru, www.afmeu.org, sau tot pe site pot găsi conturile bancare ale asociației pentru cei care vor să susțină în felul acesta. De asemenea, și este foarte important și acest aspect, încurajăm pe cei care simt această chemare să se implice personal. Fie ca voluntar într-o călătorie misionară scurtă, cum a fost aceasta în care noi am fost, fie ca misionar pe termen scurt, și aici vorbim de un an de zile, pentru noi asta înseamnă termen scurt, sau chiar termen lung, de la 8 ani de zile în sus. Nevoia este foarte mare, iar Dumnezeu continuă să cheme oameni care să slujească în astfel de locuri. Aș vrea să profit de această ocazie și să mulțumesc tuturor celor care au susținut această misiune prin rugăciune, prin donații și voluntarilor care au fost cu noi. Datorită lor am putut să oferim ajutorul medical și stomatologic, să lucrăm cu copiii și să construim această biserică pentru oameni din locul acela.
2: Domnule David Vasile, vă mulțumim foarte mult pentru interviul de astăzi, vă mulțumim pentru dedicare și pentru faptul că duceți mesajul speranței în locuri unde poate ajunge foarte greu. Vă mulțumim foarte mult!
1: Și eu vă mulțumesc, domnul, să fie lăudat pentru toate!
0: Așa este, mulțumim încă o dată invitatului nostru de la această oră, David Vasile, director operațional în cadrul Adventist Frontier Mission Europe. Dumnezeu ajunge la capătul lumii, Evanghelia ajunge până la capătul lumii și ne bucurăm să fie făcut lucrul acesta, iată, prin românii care s-au dedicat lucrării lui Dumnezeu.
2: Așa este, Florentina, mulțumim și noi celor care s-au implicat. De-a lungul edițiilor Diminescu Rost am mai avut interviul cu domnul David Vasile, director operațional în cadrul Adventist Frontier Missions Europe și am precizat atunci mai multe informații și cu siguranță și dumneavoastră v-ați implicat prin rugăciune, prin donații sau prin voluntariat, de ce nu? Este ora 9:47, este momentul acum din nou pentru muzică, piesa pe care o veți asculta, Doamne în cer și pe pământ, o melodie interpretată de corul Centrului de Sănătate Podiș. Vă dorim audiție plăcută!

0: Și dragii noștri prieteni, prietene ai postului de radio Vocea Speranței, vă mulțumim că ați ales să începeți această dimineață împreună cu noi, cu matinalul în direct Dimineți cu Rost. Știu că au fost ore pline de gânduri, provocări, versete biblice, povești de viață și momente care sperăm că au adus speranță în sufletul dumneavoastră. Pentru că uneori nu realizăm cât de mult poate conta un cuvânt bun spus la momentul potrivit sau o rugăciune sau simplul fapt că știm că nu suntem singuri.
1: Așa este, Florentina, sperăm din toată inima că această ediție a fost pentru fiecare dintre dumneavoastră exact ceea ce aveați nevoie. Dacă am reușit să vă aducem un zâmbet, să vă oferim o informație utilă sau pur și simplu să vă facem să simțiți că nu sunteți singuri în fața provocărilor acestei zile, atunci misiunea noastră de astăzi a fost îndeplinită.
0: Și într-o lume grăbită și adesea obosită, ne încurajăm și pe noi și pe dumneavoastră să nu ne pierdem bunătatea, credința și răbdarea. Așa că dumneavoastră continuați și noi vom continua să facem binele, chiar și atunci când poate nu este observat. Dumnezeu vede fiecare gest, fiecare lacrimă, fiecare luptă purtată în tăcere de cineva. Oamenii pot uita ceea ce le-am spus bun, dar până la urmă partea bună va câștiga pentru că Dumnezeu este cu noi. Așa că există acest îndemn la final de matinal Dimineți cu Rost, să fim lumină acolo unde ajungem astăzi, să fim pace într-o conversație tensionată, să fim speranță pentru cineva care trece printr-un moment greu.
1: Și înainte de a ne lua la revedere, vă reamintim și versetul dimineții din Iacov, de la capitolul 1, versetul 2 și versetul 3. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare.
0: La final de emisiune vă salută echipa matinală, la microfon Florentina Neacșu Adamescu, alături de Edisa Soare Bucur, în regia de emisie Valentin Bogdan. Împreună vă spunem să aveți o zi binecuvântată, să aveți o inimă plină de rost, rămâneți în continuare cu programele Radio Vocea Speranței.
1: Ne auzim mâine dimineață cu noi motive de speranță, până atunci fiți binecuvântați!

0: Ascultați Radio Vocea Speranței.
1: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
2: Exactă. Este ora 10.
3: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele Nicu Șordan a început în această dimineață consultările oficiale pentru desemnarea noului premier. PSD a fost prima formațiune parlamentară invitată, iar acum urmează reprezentanții AUR. Ministrii de finanțe din G7 întruniți la Paris vor evalua timp de două zile consecințele conflictului din Golf. Vreme caldă astăzi cu vânt alert și ploi spre seară, însă în mai multe zone, la București acum sunt 13 grade Celsius. PSD nu va susține un guvern condus de Ilie Bolojan și exclude orice fel de alianță în afara partidelor pro-occidentale. Acesta este mesajul transmis președintelui Nicu Șordan de către delegația socialdemocraților, care a deschis consultările oficiale pentru desemnarea noului premier. Acum este rândul reprezentanților AUR să-i prezinte șefului statului propunerile lor. Oana Bâlă vine din nou în direct în Radiojurnal cu ultimele informații de la Palatul Cotroceni. Oana, bună dimineața!
4: Bună dimineața! Președintele Nicu Șordan a discutat aproximativ o jumătate de oră cu liderii PSD. Delegația socialdemocraților condusă de președintele formațiunii Sorin Grindeanu a fost formată din Claudiu Manda, Marian Neacșu, Gheorghe Șoldan, Marius Oprescu și Corneliu Ștefan. Liderul PSD a declarat după consultări că i-a transmis șefului statului punctele de vedere și poziția partidului pentru a se găsi o soluție privind investirea unui guvern cu puteri depline până la încheierea acestei sesiuni parlamentare. Sorin Grindeanu a amintit principiile pe care PSD nu le va încălca atunci când se vorbește despre formarea noului guvern.
5: Principalele reguli sau principii pe care noi nu le vom încălca sunt ceea ce ne-au spus membrii, și anume că urmarea acelei consultări interne, că nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru, și doi, excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale.
4: Acum, la consultările de la Palatul Cotroceni intră reprezentanții AUR, liderul formațiunii George Simion, alături de Dan Dungaciu și Petrișor Peiu. Vor urma din oră în oră delegațiile PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale, SOS România și POT. Președintele Nicu Șordan a declarat recent că nu dorește un guvern care să nască în viitor o altă criză politică și a subliniat că România are nevoie de stabilitate și coerență parlamentară.
3: Mulțumesc, Oana Bâlă. La Parlament sunt programate săptămâna aceasta dezbateri asupra mai multor proiecte de lege de impact. Are detalii redactorul nostru Iulia German.
6: Proiectul de lege privind verificarea electronică a vârstei celor care solicită online produse și servicii cu restricții pentru minori, cum sunt alcoolul, tutunul ori jocurile de noroc, intră în dezbaterea Senatului cu raport de adoptare din partea comisiilor de specialitate. Documentul prevede amenzi între 15.000 și 25.000 de lei pentru comercianți dacă nu respectă această obligație, dar și stoparea comenzii în cazul identificării unui cumpărător sub 18 ani. Un alt proiect de lege lansat pe circuit Cuitul parlamentar permite elevilor din liceele tehnologice să obțină un certificat de competențe la finalul clasei a 10-a. Documentul permite tinerilor să intre pe piața muncii cu o calificare de bază, susțin semnatarii. La Camera Deputaților încep dezbaterile asupra propunerii de acordare a unor stimulente financiare pentru angajați la final de an din partea firmelor, respectiv 15% din profitul net. Măsura asigură pachete atractive pentru angajați în contextul exodului de specialiști care aleg să plece din țară și să lucreze în Occident, afirmă inițiatorii. La vot în Camera Deputaților se află și proiectul de lege pentru asigurarea autonomiei energetice a unităților medicale prin încurajarea producerii și stocării energiei pentru consum propriu.
3: De la începutul lunii viitoare, mai multe categorii de pacienți vor avea plătită și prima zi de concediu medical. Este vorba despre cei care suferă de afecțiuni cronice, persoanele incluse în programele naționale de sănătate, bolnavii care beneficiază de servicii de spitalizare de zi și toate cazurile care reprezintă urgențe medico-chirurgicale. Celelalte categorii de bolnavi nu vor avea plătită prima zi de concediu medical nici de la 1 iunie. Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România, asemenea, consideră că autoritățile ar trebui să monitorizeze concediile medicale și să le controleze, iar acolo unde se face exces să existe penalizări. Invitat la apel matinal la Radio România Actualități, Radu Gănescu a explicat că sunt mai multe lucruri care arată că în sistemul sanitar de la noi din țară se investește, însă acesta nu funcționează corect și nu există un circuit transparent al pacientului.
7: Cred că cea mai mare problemă din sistemul de sănătate ar fi partea financiară și sustenabilitatea financiară. Vedem că suntem cumva cu un buget mereu pe fix, mereu aprobat cu întârziere. Cheltuielile din sistemul de sănătate cresc în fiecare an și nu numai în România, și în alte țări se întâmplă la fel, pentru că avem tratamente care transformă pacienții care până acum aveau un risc de deces crescut în pacienți sănătoși, și astfel tratamentele astea costă. Vedem că, indiferent cât de mult investim în servicii de medicină primară și ambulatorie, cele mai mari consumuri sunt în serviciile de spital și vedem că de câte ori încercăm să găsim soluții, marea majoritate a pacienților sunt nemulțumiți, fie de faptul că întârzie până ajung la medic, fie de faptul că nu găsesc un medic, fie de faptul că în momentul când au nevoie de analize trebuie să aștepte la laborator sau trebuie să se programeze cu o lună înainte.
3: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Miniștrii de finanțe din G7 se întâlnesc pentru 2 zile la Paris pentru a evalua și răspunde repercursiunilor conflictului din Golf, precum și pentru a reduce dependența de mineralele esențiale chineze. Cu o lună înaintea summitului G7 de la Evian, Franța, care deține președinția rotativă a grupului celor mai dezvoltate țări, dorește să păstreze accentul pe dialog, pe măsură ce tensiunile geopolitice și comerciale se intensifică, iar aliatul american a devenit imprevizibil sub mandatul lui Donald Trump. Președintele Statelor Unite tocmai și-a reluat amenințările cu distrugerea totală a Iranului, sugerând o reluare iminentă a atacurilor în lipsa unor progrese mulțumitoare în negocierea unui acord pentru încheierea conflictului. Afirmațiile lui Trump au fost urmate de o scumpire a petrolului pe piețele asiatice, unde a depășit $110 barilul, în timp ce bursele din Tokyo și Seul au deschis într-o puternică scădere. Filmul Fjord, regizat de Cristian Mungiu, are astăzi premiera în competiția festivalului de la Cannes, câștigător deja al marelui premiu Palme d'Or cu filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Regizorul român concurează acum cu o coproducție internațională filmată în engleză. Cristian Băcăin.
8: Potrivit site-ului oficial al festivalului, filmul spune povestea familiei Gheorghiu, un cuplu evlavios româno-norvegian cu 5 copii care se mută din România într-un sătuc izolat de coastă din Norvegia. În pofida diferențelor culturale, ei se împrietenesc cu o familie vecină de localnici, dar atunci când una din fetele Gheorghiu apare la școală cu vânătăi pe corp, comunitatea începe să se întrebe dacă au legătură cu educația strictă primită de la părinți. Cristian Mungiu spunea într-un interviu pentru Ager Press că vrea să aducă în discuție aspecte ale societății globalizate de astăzi, în care oameni cu culturi și educații foarte diferite ajung să se intersecteze, să trebuiască să comunice și să coexiste, ceea ce uneori nu se face cu ușurință. În rolurile principale sunt actrița norvegiană Renate Reinsve și actorul american de origine română Sebastian Stan, ambii cu nominalizări la Oscar în carieră.
3: Se încălzește astăzi în mare parte din țară, maximele se vor încadra între 13 și 26 de grade, mai sunt anunțate ploi doar spre seară în sudul și estul țării, vântul va sufla mai tare în sudul, sud-vestul, în centrul teritoriului și în vestul Carpaților meridionali. În capitală, vreme caldă și frumoasă, maxima va fi de 24 de grade. La București acum sunt 13 grade și o presiune atmosferică de 761 de milimetri, coloană de mercur.
1: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Bună dimineața, domnilor și domnilor, și bine v-am regăsit la începutul unei noi săptămâni de lucru, e adevărat. Suntem într-o zi de luni și cui nu-i place ziua de luni? Nu că doar weekendul a trecut, suntem cu bateriile încărcate și dornici să mergem din nou la muncă. E, oare chiar așa să fie? Se pare că ziua de luni este una dintre cele mai complicate zile, cel puțin asta spun statisticile. Cei mai mulți oameni se plâng de această zi de luni pentru că s-a terminat mini-vacanța sau weekendul și, indiferent cum îl numește fiecare, trebuie să ne întoarcem după aceea la treabă din nou. Da, asta sper eu că nu e o problemă pentru dumneavoastră, mai ales dacă aveți radioul pornit și, bineînțeles, e pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Suntem la Live cu Sens astăzi, dragilor, și sperăm să vă umplem așa de energie, să vă dăm gânduri bune, pozitive, mult optimism pentru ce înseamnă această zi și acest început de săptămână de lucru, dar, bineînțeles, să vă oferim așa niște lucruri, niște învățături, sperăm noi, care să vă urmeze și pe mai departe în această săptămână. Spunea cineva că nu trebuie să vezi tot drumul ca să faci primul pas. E important acest prim pas. Martin Luther King Jr. spunea lucrul acesta și de multe ori parcă nici măcar nu mai avem încrederea în noi să încercăm să facem acel prim pas și după aceea să vedem ce se întâmplă. De cele mai multe ori avem surprize plăcute, așa că n-ar strica să încercăm și astăzi să ne propunem ceva nou, o țintă nouă, să ne trezim mai devreme, să facem mișcare, să mâncăm mai sănătos și câte lucruri nu sunt de pus pe lista aceasta. În orice caz, doamnelor și domnilor, indiferent cum arată săptămâna dumneavoastră acum, la început, noi vă dorim un început cu mai multă încredere, de ce nu, mai mult calm, că e nevoie. Uitându-mă așa în jur, chiar și de dimineață, văd o grămadă de lume agitată și te gândești că e normal pe de-o parte, dar normalitatea aceasta parcă ne-am dorit să arate puțin diferit. Așadar, să fiți calmi astăzi și cu gândul că uneori cele mai frumoase schimbări încep din pași mici. Nu uitați, primul pas contează tare mult. Rămâneți alături de noi, este primul pas pentru o zi minunată, doamnelor și domnilor. Avem pregătite pentru dumneavoastră multe piese muzicale frumoase, multe lecții de viață, un subiect nu tocmai ușor, dar zic eu extrem de important și relevant pentru societatea în care trăim. Nu vă spun prea multe acum, ci vă las așa puțin în suspans până la momentul potrivit. Așa că dacă sunteți gata, rămâneți alături de mine aici la Live cu Sens, pentru că avem un timp generos de petrecut împreună, un timp de care să ne bucurăm. Și nu uitați că ne puteți scrie mesaje și puteți împărtăși cu noi gânduri, păreri, opinii, ce vreți dumneavoastră, la 0753 400 200. Repet, 0753 400 200. Văd că cei care aveți numărul nostru salvat în telefon deja ați început să ne scrieți mesaje și asta mă bucură tare mult, că înseamnă că sunteți alături de noi și sperăm să rămâneți până la final. Eu fac tot posibilul să vă captez atenția și să vă țin aici aproape de mine, nu de alta, dar mă uit la ceea ce urmează și sunt convins că o să vă placă o nouă piesă muzicală, prima din această ocazie, o piesă care ne transmite un mesaj frumos, să știți, încă din titlu, încă o zi se numește ea, o piesă interpretată de Larisa Anton, așa că cu această piesă muzicală începem ediția de astăzi. Vă doresc tuturor audiție plăcută și stați alături de noi, revenim și cu alte detalii în scurt timp.

0: Deja primim o grămadă de mesaje, dragilor, din partea dumneavoastră. Mulți ne spuneți că ne ascultați și ne spuneți și în timp ce faceți ceea ce faceți dumneavoastră, în timp ce sunteți, să spunem așa, generic la serviciu. Ei bine, domnul Ionuț ne spune că ne salută cu drag din Anglia, de la volanul tirului, ne ascultă chiar de acolo în timp ce conduce. Mare atenție la volan, că sunt o grămadă de pericole. Și sperăm să fiți odihnit, chiar dacă e această zi de luni. Sperăm că ați avut o zi sau un weekend în care v-ați putut odihni suficient, astfel încât să fiți foarte, foarte atent la volan. Un alt mesaj vine din partea doamnei Rodica Cosmeniu, că ne spune, ne salută în primul rând cu bună dimineața și ne spune că este laudat răsadurile și ne ascultă cu mare, mare drag. Mulțumim tare mult și spor acolo. Ce frumos, ce activitate frumoasă. Visez sau sunt nostalgic, așa, când spuneți de udat răsadul. Mai făceam și eu asta în copilărie, acum nu mai am ocazia, dar poate cândva în viața asta mă voi întoarce la origini. Continuăm cu mesajele dumneavoastră. Bună dimineața, Domnul cu noi cu toți, El să vă binecuvânteze, ne mai scrie cineva. Și încă un mesaj și apoi mergem mai departe. Bună dimineața și întregii echipe de transmisie de acolo de la radio. Mă bucur să vă aud și azi, ne-a scris doamna Viorica Doroftei. Dragilor, avem multe lucruri pregătite pentru dumneavoastră. Vă spuneam încă de la început, muzică v-am oferit și vă vom mai oferi. Și bineînțeles, vrem să vă oferim și informații de calitate. Vrem să ne facem așa, la început de săptămână, probabil, nu, ăsta e un obicei bun, o listă de cumpărături și să mergem astăzi la cumpărături și să ne cumpărăm tot ce avem nevoie pentru toată săptămâna sau măcar în linii mari să facem lucrul acesta. Însă oare ce punem acolo în coșul nostru de cumpărături, în coșul nostru cu bunătăți? E bine, dacă avem o grădină așa cum pare că are doamna Rodica Cosmeniuc pentru că udă răsadurile, poate nu acum, dar la vară cu siguranță va avea un coș plin de bunătăți când va merge în grădină. Însă noi toți ceilalți trebuie să ne umplem coșul din diverse surse și atunci trebuie să fim foarte, foarte atenți cu ce ne umplem acest coș și, bineînțeles, cât de plin să fie și cu ce lucruri ar trebui să punem acolo. Ei bine, mai multe sfaturi în direcția aceasta vin tocmai din partea rubricii Coșul cu Bunătăți, așa că vă las să ascultați această rubrică și să vă bucurați de mesajul ei. Apoi ne vom bucura în continuare de muzică, dar vine și momentul în care vă spun despre ce vorbim astăzi. Stați alături de noi. Până atunci, Coșul cu Bunătăți.
1: Brocoli,
2: mango,
3: pere,
1: ananas,
2: ghimbir, avocado,
4: dovleac.
5: Ana Maria Sandu îți prezintă Coșul cu Bunătăți. Informații prețioase pentru o alimentație sănătoasă.
4: Bun găsit! Astăzi vorbim despre nuca de cocos. Cocosul face parte din familia palmierului. Numele se referă la copacul al cărui fruct este nuca de cocos. Considerată în culturile unde crește un aliment fundamental, nuca de cocos oferă beneficii, dincolo de valoarea nutritivă, capabile să vindece orice boală. Din punct de vedere botanic, nu este o nucă, fiind clasificată ca o sămânță. Nuca de cocos ne oferă pulpa albă, apa de cocos, lapte și ulei. Acest aliment complet a hrănit popoare întregi de multe generații. În multe insule unde crește, asigură aproape în totalitate alimentația localnicilor. Pentru aceștia, este atât un aliment, cât și leac foarte apreciat, cu o lungă istorie, fiindu-i atribuite multe beneficii. Recent și medicina modernă a început să-i exploreze potențialul, descoperindu-i secretele și proprietățile tămăduitoare. O nucă de cocos în stare matură poate ajunge până la 1,5 kg. Se poate utiliza în totalitate, conținutul apos, miezul, dar și partea fibroasă, coaja, în diverse industrii. Când este încă tânără, nuca are un înveliș verde, iar partea din interior este mai gelatinoasă. Când ajunge la maturitate, coaja devine maro. Cu acordul medicului dumneavoastră, puteți să utilizați nuca de cocos în rețetele pentru copilul dumneavoastră, odată ce a acceptat și se bucură de majoritatea fructelor și legumelor. Nuca de cocos constituie un aliment de bază din care se poate consuma pulpa, apa și laptele. Atenția cea mai mare, însă, se îndreaptă spre uleiul de cocos, aflat în dieta celor care trăiesc în zonele tropicale de mii de ani, cu o aplicație largă atât în pregătirea hranei, cât și în medicina tradițională și modernă. Acidul lauric din acest ulei, convertit de organism în monolaurin, are efecte antivirale și antibacteriene, distrugând diverse bacterii patogene. Există studii care au subliniat și efectele antimicrobiene ale acidului lauric. Este eficace și persoanelor cu hipotiroidie în stimularea metabolismului și pierderea kilogramelor acumulate în plus. Uleiul de cocos conține acizi grași cu molecula medie. Una dintre cele mai remarcabile caracteristici ale acestor acizi este capacitatea de a distruge bacterii ce cauzează ulcer gastric, infecții ale sinusurilor, tractului urinar, carii dentare, pneumonie și alte infecții. Pot distruge și ciuperci, virusuri ce cauzează gripă, pojar, herpes, mononucleoză, hepatita C și SIDA. Uleiul de cocos consumat în cantitate de 60% din procentajul caloric zilnic nu are niciun efect negativ. Cei care trăiesc în zonele tropicale și au o dietă bogată în ulei de cocos se bucură de o stare generală de sănătate bună. Bogat în proteine, miezul alb al nucii de cocos conține vitamina B, zinc, fosfor și fier. Multă vreme, uleiul de cocos a fost blamat, fiind considerat nesănătos din cauza nivelului mare de grăsimi. Abia recent s-a demonstrat contrariul. Grăsimile din acest ulei sunt foarte bune pentru sănătatea noastră prin prezența acidului lauric pe care îl mai găsim doar în laptele de mamă. Este cel care face laptele de mamă atât de bine digerabil, protejând organismul de infecții și sprijinind sistemul imunitar. Uleiul organic, virgin, obținut prin presare manuală, este considerat printre cele mai sănătoase uleiuri folosite în alimentație. Nu este cazul și uleiului de cocos procesat, hidrogenat. Adesea confundată cu laptele de cocos, apa de cocos este cea care se aude atunci când luați o nucă proaspătă și o agitați. Este bogată în electroliți, potasiu, calciu, sodiu. Prezența electroliților în organism este critică pentru funcționalitatea nervilor și a mușchilor, hidratare și menținerea nivelului pH-ului din sânge. Apa de cocos se poate ține la frigider maxim 24 de ore. Laptele de cocos se găsește în supermarketuri sau se poate face acasă. Se folosește la gătit diverse mâncăruri, iar smântâna din cocos, un lapte mai gras, se folosește în general la dulciuri. Dacă vreți să folosiți lapte de cocos din comerț, asigurați-vă că nu este îndulcit și nu are alte adaosuri. Iată cum puteți face lapte de cocos acasă. Alegeți o nucă de culoare maro închis și plină de lichid. Dacă nu pare a avea prea multă apă înăuntru când o agitați, înseamnă că este crăpată ceea ce indică faptul că a început să putrezească înăuntru. Crăpați-o, apoi scoateți miezul alb. Puteți să păstrați sau nu pelicula maronie plină cu fibre. Tăiați miezul în bucăți mai mici și băgați-le la blender. Apoi adăugați apă caldă sau fierbinte, doar cât să cuprindă toată nuca și lăsați să se moaie cam 15 minute. Dacă apa este fierbinte, laptele va fi mai gras. Procesați la viteză mare, apoi strecurați prin tifon. Se păstrează la frigider. Când stă mai mult la rece, laptele se decantează și deasupra se adună ceea ce putem numi smântână de cocos. Dacă nu aveți acces atât de ușor la o nucă de cocos proaspătă, puteți opta și pentru varianta deshidratată și rasă. O puteți utiliza chiar și pentru a obține laptele de cocos, după metoda descrisă mai înainte. Verificați însă cu atenție eticheta, întrucât poate conține zahăr, conservanți sau alți aditivi. Uleiul de cocos are o temperatură de topire mare, devenind lichid la peste 24 de grade Celsius. De aceea, sub această temperatură, este în stare solidă. Acest factor determină rezistența la râncezeală. Nu necesită refrigerare și poate rezista până la 2 ani. Când alegeți o nucă de cocos, aceasta trebuie să fie destul de grea pentru mărimea ei. Când o agitați, ar trebui să se audă și să se simtă destul de mult lichid în ea. Toate cele trei puncte pe care orice nucă le are să fie intacte și să nu prezinte nicio urmă de scurgere. Nuca se poate ține intactă în frigider timp de 2 luni. După ce spargeți nuca, miezul alb se poate păstra doar câteva zile. Nuca măcinată, proaspătă, se poate congela, iar cea din care s-a făcut laptele se poate usca și folosi la prăjituri sau în cereale. Acum se găsește nucă de cocos destul de frecvent și la noi, în mai toate supermarketurile, așa că nu ocoliți, ci introduceți-o în alimentația dumneavoastră. Puneți așadar și o nucă de cocos în coșul dumneavoastră cu bunătăți. Pe curând!

Trăim într-o perioadă în care a ști și a performa par să fie cele mai importante cuvinte din vocabularul educației. Vorbim astăzi despre note, diplome, competențe digitale, limbi străine, meditații și evaluări standardizate. Și de multe ori rămâne în umbră o dimensiune esențială. Cine devenim prin tot acest proces? Ce fel de oameni crește școala? Ce fel de oameni creștem noi? Fie că suntem părinți, bunici, unchi, mătuși, educatori, poate chiar lideri religioși și lista poate continua. E bine, doamnelor și domnilor, despre asta vrem să vorbim astăzi, despre educație în linii mari, dar despre ce fel de oameni creștem, despre cum vor arăta noile generații. Mai exact, despre educația caracterului în era aceasta a performanței, despre cum echilibrăm cunoașterea cu formarea interioară, despre cum învățăm pe copii nu doar să reușească, ci să rămână integri, empatici, responsabili, chiar într-o lume destul de competitivă, așa, rapidă, și uneori trebuie să recunoaștem lucrul acesta și foarte, foarte dură. Vom lega discuția și de câteva pasaje din Cuvântul lui Dumnezeu, veți vedea dumneavoastră la momentul potrivit care sunt îndrumările și sfaturile de acolo, pentru că da, și Dumnezeu are ceva de spus prin cuvântul său în această privință, dar eu vreau tare mult să aveți și dumneavoastră ceva de spus, așa că aștept mesajele dumneavoastră cu privire la acest subiect la numărul nostru de telefon 0753 400 200, un număr cu tarif normal, așadar ne puteți trimite un mesaj SMS sau unul pe WhatsApp. Și nu uitați că pe WhatsApp primim și mesajele dumneavoastră vocale, așa că dacă nu sunteți timizi și nu vă sperie lucrul acesta și vă permite și contextul, puteți să ne lăsați un astfel de mesaj. Altfel spus, vreau să comunicăm astăzi și ca să vă ofer așa o întrebare direct la care să răspundeți, deși dumneavoastră puteți lărgi aria discuției noastre, vă lansez totuși această întrebare, și anume: care este cea mai importantă lecție de caracter pe care ați învățat-o în copilărie și pe care ați vrea să o transmiteți mai departe copiilor de azi? Ne aducem cu toții aminte că în copilărie am avut un mentor, poate mai mulți, care ne-au oferit așa anumite îndrumări. Sau poate doar am observat noi. Știți, copiii se uită în stânga, în dreapta, se uită la toate detaliile, observă și lucrurile pe care noi nu le mai vedem și internalizează de multe ori ceea ce văd în jur. Și în felul acesta își formează caracterul. Așa că tot ceea ce facem fiecare dintre noi poate influența în bine sau în rău, de ce nu, o spunem așa, direct, atunci când vine vorba de copii și noile generații. Caracterul e ceva destul de abstract așa, însă vedem noi rezultatele pe măsură ce timpul trece, vedem deciziile pe care le luăm, vedem cum ne comportăm în societate, cum alegem sau nu alegem să iubim oamenii, și lucrurile acestea cu siguranță vor fi observate. Așa că vreau să-mi spuneți și dumneavoastră, poate cu un simțământ de nostalgie sau poate cu un simțământ al responsabilității, care este cea mai importantă lecție de caracter pe care ați învățat-o în copilărie și pe care ați vrea să o transmiteți mai departe copiilor de azi. Indiferent dacă suntem părinți, așa cum vă spuneam și mai devreme, poate profesori la școală sau alte titulaturi de genul acesta, cu toții suntem responsabili de noile generații. Am spus-o și în alte ocazii că uneori nu suntem noi pe deplin conștienți, dar adevărul este că și când stăm și așteptăm autobuzul, s-ar putea să facem anumite gesturi și să nu fim nici părinți, nici educatori, nici, nu știu, preoți, pastori sau alți lideri religioși, și să facem anumite gesturi pe care copiii din jurul nostru să le observe și să le împrumute, și poate unele sunt bune, dar unele poate nu sunt bune. Așa că ar trebui să reanalizăm puțin lucrurile. Aștept cu interes mesajele dumneavoastră, mai multe informații vor veni pe parcursul acestei ediții, însă până atunci vă mai ofer o piesă muzicală, una care sper să vă aducă, exact așa cum promite și titlul, multă pace în suflet. Ești pacea mea se numește piesa aceasta, o piesă interpretată de Claudiu Agapie, iar eu vă doresc tuturor audiție plăcută și vă rog tare mult să rămâneți așa alături de mine, pentru că am nevoie de dumneavoastră, pentru că vreau să văd care sunt părerile cu privire la subiectul nostru de astăzi. Până atunci, ne bucurăm de muzică! Vreau...

Care este cea mai importantă lecție de caracter pe care ați învățat-o în copilărie și pe care ați vrea să o transmiteți mai departe copiilor de azi? Bine, doamnelor și domnilor, aceasta este întrebarea cu care vă invit la discuție și subiectul emisiunii de astăzi va fi în jurul acestei întrebări, pentru că vrem să ne punem așa câteva întrebări, dar să ne oferim și câteva răspunsuri cu privire la educație în general. Fie că vorbim de educația aceea de la școală, fie că vorbim de educația de acasă, din familie. Ce fel de oameni, ce fel de generații formăm pe mai departe? E bine, așteptăm răspunsul dumneavoastră la 0753 400 200. Și cu privire la întrebarea noastră pe care v-am spus-o, v-am adresat-o mai devreme, oare câte mesaje vom

0: primi cu textul: eu am învățat în copilărie să mănânc sănătos. Eu mi-aduc aminte de străbunicul meu, pentru că am avut și străbunic care era foarte, foarte atent la stilul de viață și de multe ori când iau anumite decizii cu privire la ce să mănânc, cum să mă odihnesc și așa mai departe, mi-aduc aminte de el și de stilul lui de viață care m-a marcat și cu siguranță încerc să spun și altora, mi-a transmis așa o dragoste pentru un stil de viață sănătos și încerc să transmit și eu lucrul acesta mai departe. Să fie asta o lecție importantă? Eu zic că da. Și sper că am primit-o cât mai mulți dintre noi, dar pe lângă asta sunt multe, multe alte lecții pe care le-am primit încă din copilărie sau poate chiar pe parcursul vieții și aceste lecții ne-au modelat caracterul. N-am pomenit degeaba despre un stil de viață sănătos, să știți, pentru că în minutele ce urmează am pregătit pentru dumneavoastră o rubrică Iubim Mâncarea Sănătoasă, o rubrică pe care dumneavoastră deja o cunoașteți și sper să aducă din nou bucurie sufletelor dumneavoastră, pentru că informațiile sunt de un real folos. Trebuie să învățăm să iubim mâncarea sănătoasă, să ne educăm gustul, astfel încât ceea ce numim mâncare gustoasă să fie într-adevăr și sănătoasă. Haideți să vedem ce ne spune rubrica de astăzi, doamnelor și domnilor, iar apoi revenim la subiectul nostru. Văd că deja vin mesajele, ceea ce mă bucură foarte mult, așa că ce să mai avem, toate ingredientele pentru a avea o emisiune de succes. Avem informații despre sănătate, vom avea și muzică, avem și răspunsuri din partea dumneavoastră, dar le luăm pe rând. Începem cu rubrica de astăzi, Iubim Mâncarea Sănătoasă, domnilor și domnilor.
1: Iubim Mâncarea Sănătoasă cu Diana Miclea.
2: Salutare, prieteni! Bine v-am regăsit! Există preparate care reușesc să păstreze legătura cu bucătăria tradițională fără să rămână blocate în rutină. Primăvara este un moment foarte bun pentru astfel de reinterpretări, dacă vreți. Mesele devin mai ușoare, dar nevoia de confort și familiaritate rămâne prezentă. Mămăliga face parte din această categorie. Este simplă, accesibilă și foarte versatilă. Poate deveni baza unor combinații surprinzător de echilibrate atunci când este tratată cu atenție. În varianta mai moale, aproape cremoasă, aduce o textură care susține foarte bine preparatele cu legume. Ciupercile conferă profunzime și un gust intens fără să încarce farfuria. Gătite rapid, la foc mai mare, dezvoltă o aromă clară și o textură plăcută. Verdețurile introduse la final schimbă direcția preparatului și le așează firesc în registrul primăverii. Rezultatul este o combinație simplă, dar bine structurată. Este caldă, hrănitoare și potrivită pentru mesele de seară sau pentru prânzurile mai liniștite de weekend. Pentru această întâlnire, vă propun o mămăligă cremoasă cu ciuperci trase la tigaie și verdețuri, o variantă modernă a unui gust foarte familiar. Ca să facem 3 porții, vom folosi 150 de grame de malai, 600 de mililitri de apă, 300 de grame de ciuperci, o lingură de ulei de măsline, un cățel de usturoi, o mână de pătrunjel sau ceapă verde, sare și piper. Pentru început, punem apa la fiert cu puțină sare și adăugăm malaiul în ploaie, amestecând constant până când obținem o mămăligă moale și cremoasă. Separat, tăiem ciupercile felii și le gătim într-o tigaie încinsă cu ulei și usturoi ca să devină ușor rumenite. Potrivim gustul și adăugăm verdețurile tocate la final. Servim ciupercile peste mămăligă. Ca valoare nutritivă, mămăliga oferă energie și digestibilitate bună, ciupercile contribuie cu fibre și minerale, iar verdețurile adaugă prospețime și echilibru. Acest preparat arată că simplitatea și tradiția pot merge foarte bine împreună atunci când sunt reinterpretate cu măsură. Vă doresc mese calde, liniștite, în ritmul zilelor și bucuria de a redescoperi gusturile simple într-o formă nouă. Pe curând!

0: Publicitate.
1: Bucharest Organ Fest Cantus Ecclesiae revine cu ediția a 6-a între 9 și 24 mai. Festivalul propune un parcurs dedicat orgii și repertoriului asociat în spații reprezentative din București și împrejurimi. Artiștii din Austria, Elveția, Franța, Italia, Polonia, Ungaria și România vor susține recitaluri la orgă, pian și clavecin, precum și programe corale și vocale instrumentale. Detalii și program pe bucharestorganfest.ro. Bucharest Organ Fest. Sunetul care ne apropie.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
6: Devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
7: Sunt momente în care nu vrei doar zgomot în fundal. Îți dorești o atmosferă care să-ți limpezească gândurile, să-ți dea energie, să-ți aducă echilibru.
8: Pe 87,8 FM, Radio Vocea Speranței Reghin te așteaptă cu muzica atent aleasă și programe create special pentru tine. Dimineața, la prânz sau seara, găsești conținut care îți va face doar bine. Se aude clar nu doar în Reghin, ci și în toate localitățile din jur.
7: Caută 87,8 FM.
8: Radio Vocea Speranței Reghin, mai mult decât o frecvență, un prieten.
7: Doar pe 87,8 FM.
9: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea, la Radio Vocea Speranței.
7: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțin. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima. La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
8: La 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă. Radio Vocea Speranței.
7: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
8: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
7: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Este ora 11 și 46 de minute, moment în care revenim la subiectul nostru de astăzi. Vă spuneam că vrem să vorbim despre educație, mai ales despre educația caracterului. Pentru că putem să avem noi o grămadă de diplome, o grămadă de reușite scolastice, dar dacă nu avem un caracter așa demn de nivelul educației, să zicem, informaționale pe care am primit-o, s-ar putea să nu fim totuși oameni de calitate. Așa că înainte să discutăm despre cum o facem, e important să clarificăm și ce este educația caracterului. E bine, nu vorbim doar despre a avea bun simț sau comportamente politicoase, deși și aceasta e o componentă extrem de importantă. Vorbim mai degrabă despre formarea celor trăsături interioare care rămân stabile în timp. Și aici e o listă destul de lungă. Ne putem gândi la onestitate, la responsabilitate, de ce nu, poate chiar perseverență, respect, apropo de bun simț, că tot am amintit mai devreme. E importantă și empatia, dacă vreți, mai ales în societatea aceasta în care atât de tare ne grăbim încât nu mai putem să privim, nu mai avem timp să ne privim unii pe alții, nu mai putem să identificăm nevoi și să le împlinim, deja vorbesc lucruri mari. E nevoie și de autocontrol și un lucru care îmi place tare mult, e nevoie de capacitate de a ne recunoaște greșelile și de a ne cere iertare. Parcă nici acest aspect nu prea îl mai vedem atât de des și atunci când se întâmplă, în loc să-l privim ca pe un lucru normal, ne impresionează atât de tare. E bine totuși că ne impresionează, nu de alta, dar poate reușim să-i molipsim și pe alții de această latură care e atât de importantă. Să avem tăria de caracter, să ne recunoaștem greșelile și să ne cerem iertare. Nu e atât de greu, e un act de bravură, dacă vreți, sau cel puțin așa a ajuns să fie, însă ar trebui să-l privim ca pe un principiu normal pe care ar trebui să-l aibă toată lumea. Biblia spune că mai mult face un nume bun decât un de lemnul mirositor și ziua morții decât ziua nașterii. E bine, de ce credeți că spune lucrul ăsta? Tocmai pentru că până la final contează ce fel de om ai devenit. Educația caracterului e investiția care rămâne cu noi dincolo de examene și diplome și trofee și medalii și multe alte lucruri de genul acesta. Sigur, putem să avem reușite și succes în felul în care societatea de astăzi îl definește, însă să fim oameni în adevăratul sens al cuvântului, oameni de caracter, oameni valoroși, trebuie să avem un set valoros de principii. Un set de principii pe care de regulă îl primim din educația de acasă, din familie sau poate chiar de la școală, însă cele două ar trebui să lucreze împreună. V-am întrebat și pe dumneavoastră ceva mai devreme, care e acea lecție importantă pe care ați învățat-o în copilărie și pe care ați vrea să o transmiteți mai departe noilor generații, pentru că spuneam, indiferent de statutul nostru, influențăm generațiile care vin după noi. E bine, am primit câteva răspunsuri, mi-au plăcut tare mult. Dărnicia, ne scrie doamna Simona, mama mea era darnică cu toată lumea și am moștenit și eu această calitate frumoasă. Ce frumos și plăcut e atunci când ești darnic. Atunci când ești darnic, simți că ai de toate din belșug. Cu cât dai mai mult, cu atât simți că ai mai mult. Și bineînțeles că nu vorbim aici doar de lucruri materiale, ci vorbim și de acele lucruri care se pot observa la interior. Vorbim de dragoste, de empatie, de gândul că și cel de lângă noi poate are nevoie și are nevoie de sprijin până la urmă. Bun, hai să vedem ce ne-ați mai scris. Am mai primit mesaje și din partea domnului Eugen, dumnealui ne-a salutat și ne-a spus așa: în copilărie am învățat respectul pentru semeni. Iarăși un lucru extrem de important. Mi-aduc aminte că atunci când erai copil, de regulă la țară se întâmpla lucrul acesta, deși din poveștile celor mai în vârstă, mai cu experiență, am observat că în trecut, acum mai mulți ani în urmă, și în orașe, chiar dacă era un oraș mai mare, acolo în cartier era așa, ca un mic sătuc în care lumea se saluta, se cunoștea și aveau tot felul de discuții, așa, ca la țară. Și revenind la ideea de mai devreme, mi-aduc aminte că în copilărie atât îți trebuia să te scape un om din vedere că nu ai salutat sau că ai trecut pe lângă el și nu l-ai observat, nu l-ai băgat în seamă. Imediat venea după tine și te întreba: măi, ia zi tu, a cui ești? Sau mai rău, se ducea direct la părinți și spunea pățania aceasta. Și apoi venea morala și mica lecție
Dar toate acestea își aveau un rost, pentru că era un respect deosebit atunci în comunitate. Un lucru care sper eu să se păstreze și astăzi. Poate nu la același nivel, că e destul de dificil, că toți avem programe diferite și lucruri de făcut și o grămadă de activități și uneori poate ne grăbim atât de tare încât uităm să ne și salutăm, dar n-ar fi rău să ne aducem aminte de vremurile acelea și poate, măcar din când în când, să strigăm vecinul la poartă și să-i spunem: vecine, am vrut doar să te salut, mi-e drag să fac lucrul acesta. Doamnelor și domnilor, continuăm discuția noastră, așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră cu privire la educația caracterului nostru și cum putem contribui fiecare dintre noi la noile generații, astfel încât să avem în continuare oameni de calitate în jurul nostru. Până atunci însă, Unisong ne-a pregătit o piesă frumoasă, Cum să nu îți cânt. Așadar, ascultăm această frumoasă piesă muzicală, după care revenim în atenția dumneavoastră și cu alte informații. Stați aproape!

Am revenit în atenția dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Ne bucurăm în continuare de timpul pe care îl avem la dispoziție. Încercăm să fructificăm așa fiecare clipă, nu de alta, dar subiectul e unul extrem de important și profund și m-am bucurat să văd că ne-ați împărtășit și dumneavoastră așa viziunea despre educația caracterului. Cum anume putem să contribuim la o educație cât mai valoroasă pentru noile generații și am citit așa puțin să văd ce mai spun și alții legat de subiectul acesta și mi s-au părut interesante așa câteva idei pe care, bineînțeles, le voi aduce în atenția dumneavoastră așa pe parcursul emisiunii. Mi-aduc aminte că de mai multe ori am auzit vorba aceasta că e nevoie de un sat, de o comunitate să crești un copil și într-adevăr așa este, pentru că deși în mod direct părinții sunt cei responsabili și ceilalți au un rol de jucat, fie prin felul în care se comportă față de copilul acela, prin sprijinul pe care îl oferă familiei, prin faptul că sunt acolo în momentele mai delicate și prin faptul că știu să se bucure atunci când trebuie să se bucure împreună cu familia și copilul respectiv. Așadar, dacă vorbim de noile generații, ar trebui să privim totul ca o muncă de echipă. E bine, în acest context, mi s-a părut interesantă ideea unei colaborări între familie, școală, dar și biserică. Se spune că educația caracterului nu poate fi lăsată în seama unei singure instituții și familia, școala și biserica au roluri complementare. Mi-a plăcut tare mult ideea aceasta și continuă, spune așa: familia transmite în mod natural primele modele de relație, de iertare, de gestionare a conflictelor. Apoi intervine școala, cea care poate să susțină aceste valori sau să le contrazică. De aceea e important ca școala să nu se limiteze la programa școlară, nu așa cum o știm cu toții, ci să fie atentă la atmosfera relațională pe care o creează. Cu alte cuvinte, școala are un rol important nu doar în orele de curs, de matematică, română, muzică, desen, sport sau așa mai departe, ci și în pauze, atunci când copiii au parte de mai multă libertate, să spunem așa. Și nu în cele din urmă vorbim și despre biserică, vine și rândul ei, care are un rol extraordinar de important pentru că vine cu o dimensiune esențială și anume perspectiva spirituală, ideea că viața nu se termină la aici și acum și că omul, cu alte cuvinte, este mai mult decât rezultatele lui, așa cum învățăm de pe paginile Scripturii. E bine, când aceste trei spații trag în direcții opuse, copilul primește mesaje contradictorii. Vă dați seama, să învețe ceva acasă, apoi învață cu totul altceva la școală și vede altceva la biserică. În momentul acela, identitatea copilului este puternic zdruncinată. Însă, când există dialog, respect și coerență între aceste trei tabere, să le numesc așa cu ghilimele de rigoare, copilul simte stabilitate. Un părinte care întreabă profesorul: cum îl vedeți așa ca om, nu doar ca elev? Știți că mai vin părinții la școală și pun diverse întrebări, că sunt și ei interesați de parcursul copilului lor la școală. E bine, atunci se transmite parcă un alt tip de preocupare și se stabilește așa, parcă o relație sănătoasă și între părinte și cadru didactic și reușesc să fuzioneze așa la nivel educațional, astfel încât copilul să aibă parte de cea mai completă educație. Și bineînțeles, dacă vorbim și de o biserică care se interesează de ce se întâmplă în școli și sprijină familiile, e bine, cred că lucrul acesta transmite o idee importantă și anume că educația nu e doar problema sistemului, așa cum o vedem noi generic amintită prin titluri de știri și nu numai, ci e mai degrabă o responsabilitate comună. E o responsabilitate a noastră, a tuturor. Și v-am spus că pe parcursul acestei ediții ne uităm și în Cuvântul lui Dumnezeu să vedem ce ne mai spune, ce învățături avem de luat de acolo. Știți foarte bine pasajul acela din Proverbe, capitolul 22, versetul 6, unde înțeleptul ne spune așa: învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Versetul acesta devine realitate atunci când învață, acest învață nu înseamnă doar cuvinte, ci și context, exemplu, comunitate, că degeaba știe cele mai complexe formule de matematică și știe să rezolve ecuații și să compună cele mai frumoase texte la limba și literatura română, citește extraordinar de frumos, dacă al lui caracter lasă de dorit. De aceea spunem
că e nevoie de lucru în echipă. Atât familia, cât și școala, dar mai ales biserica, au roluri diferite, dar extrem de importante în formarea noilor generații. N-ar trebui să uităm ideea aceasta, pentru că noile generații parcă sunt așa în contradictoriu. Simt o mare instabilitate și vedem că lumea se plânge. Bine, asta cred că s-a întâmplat de foarte mult timp în urmă, dar vedem că cei care înaintează așa în vârstă se uită la noile generații și spun: copiii din ziua de azi, nu mai e, domnule, ce a fost lumea când eram eu de vârsta lor. Parcă era mai mult respect atunci, parcă era mai multă cunoștință, mai profundă viața, parcă era altfel. E bine, lucrurile acestea sunt convins că sunt parțial adevărate, mie așa îmi place să cred, pentru că văd și mult potențial în tinerii de astăzi, cei care vin din urmă, și într-adevăr, poate pe alocuri mai e loc de îmbunătățit, însă sunt convins că lucrând împreună, având același scop fiecare dintre noi, putem să influențăm în bine pe cei care ne urmează. E bine, doamnelor și domnilor, mai sunt multe de discutat pe subiectul acesta, așa că n-aș vrea să vorbesc doar eu, ci aș vrea să împărtășiți cu noi la numărul nostru de telefon 0753 400 200 gândurile dumneavoastră. Vă spuneam încă de la început că avem și o întrebare pentru această ediție, și anume: care este cea mai importantă lecție de caracter pe care ați învățat-o în copilărie și pe care ați vrea să o transmiteți mai departe copiilor de azi? Știți, era vorba aceea din tată în fiu și se dădeau tot felul de bunuri uneori, dar ce frumos ar fi să dăm mai departe un bun și un frumos caracter. E bine, aștept să văd ce îmi spuneți dumneavoastră, iar până atunci vă las așa puțin timp de gândire, însă nu vă gândiți pe gol, ci pe fond muzical, unul chiar de calitate, o piesă deosebită, Într-o zi se numește, interpretată de Enjoy Group. Așadar, haideți să-i ascultăm, să ne bucurăm de muzică și să ne mai și relaxăm puțin, că am spus de la început că e luni, o zi grea pentru unii, haideți să o facem cât mai ușoară și cât mai frumoasă pentru toți. Într-o zi, doamnelor și domnilor, interpretează Enjoy Group.

0: Ora 12 și aproape 14 minute, doamnelor și domnilor, moment în care revenim în atenția dumneavoastră cu informații de data aceasta de la Iași, așa cum v-am obișnuit în fiecare luni. Alături de noi, prin telefon, este colega noastră, doamna Angelica Paicu, care are noi informații din capitala Moldovei. Vă spunem bună ziua, bun revenit la Live cu Sens!
1: Bun regăsit pe frecvența Speranței!
0: Ne bucurăm tare mult!
1: Aș începe cu o întrebare.
0: Așa.
1: Alberto, ție îți place statistica?
0: Statistica. Vă spun drept că în facultate îmi dădea mari bătăi de cap și abia după facultate și după ce am terminat lucrarea de licență am început să-i dau așa de gust. Și da, îmi place statistica pentru că ne transmite niște date la care uneori n-am putea să ne raportăm dacă nu ar exista aceste calcule din spate.
1: Exact, ne ajută să înțelegem unde suntem și ce trebuie să facem mai departe, exact. Ei bine, o radiografie statistică a județului Iași arată, în esență, imaginea unui spațiu socio-economic aflat între două lumi, între două tendințe. Una tradițională, dependentă de agricultură și sectoare slab productive, și alta modernă, bazată pe educație, servicii avansate și economie digitală. Dacă economia ieșeană produce încă sub potențial, educația, cultura și sănătatea rămân domeniile în care Iașul excelează. Numărul mare de studenți, elevi și cadre medicale confirmă rolul județului de centru regional de servicii avansate și de formare a capitalului uman. Universitățile ieșene continuă să atragă tineri din întreaga regiune și din Republica Moldova, iar infrastructura medicală poziționează municipiul Iași drept principal centru sanitar din estul țării. Ei, dar problema majoră rămâne retenția capitalului uman. Mulți dintre absolvenți aleg să plece către București sau către statele

0: sale, în căutarea unor oportunități profesionale mai generoase, nu numai din punct de vedere salarial, ci și ca diversitate. Ei, ținând cont de această informație care pe mine m-a mângâiat, dar m-a și amărât, am căutat pentru ascultătorii noștri două informații și am găsit foarte repede. Doi eșeni se numără printre laureații ediției din acest an a Galei Mentor, un eveniment dedicat recunoașterii excelenței în mentorat. Premianții au fost selectați dintr-un total de 145 de nominalizări. Însă, vor fi anunțați în seara galei, când are loc seara galei, mâine, 19 mai, de la ora 18, în Aula Magna Carmen Silva a Universității Tehnice Gheorghe Asache din Iași. Gala Mentor este organizată anual, din anul 2010, de Fundația pentru Comunitate și premiază 10 profesori, antrenori sau instructori care au contribuit la formarea tinerilor talentați. Și a doua informație, un elev din Iași, Andrei Nemțișor îl cheamă, elev la Colegiul Național Costache Negruci, va reprezenta România nu la una, la două dintre cele mai importante competiții internaționale de informatică pentru junior. Performanța a fost obținută în urma taberei lotului național restrâns de informatică desfășurată la Bistrița. Calificarea la o olimpiadă internațională este în sine o performanță majoră, dar calificarea la două competiții în același an plasează rezultatul elevului într-o categorie de excelență. Pentru Iași, performanța are și o miză simbolică. Confirmă că orașul rămâne un centru important de formare pentru elevii capabili de rezultate internaționale în informatică, un domeniu în care pregătirea începe de vreme și presupune mii de ore de exercițiu, algoritmică, concursuri și antrenamente specializate. Pentru Colegiul Național Costache Negruții din Iași, calificarea elevului la două olimpiade internaționale reprezintă o confirmare a nivelului ridicat de pregătire. Pentru comunitatea educațională ieșeană este încă o dovadă că performanța se construiește prin profesori dedicați, prin elevi disciplinați și prin programe care susțin excelența. Despre cealaltă parte, cum să-i menținem pe acești specialiști, aici și Iașul, ca și alte centre universitare, mai are de lucrat. Alberto?
1: Ne bucură tare mult aceste informații, nu de alta, dar noi astăzi am vorbit despre educații și despre cum și școala are un rol esențial și ar trebui să facă echipă cu familia și cu biserica, și din aceste rezultate despre care dumneavoastră ne-ați vorbit, ne dăm seama că școala ieșeană e la un nivel înalt și asta e o categoric o veste bună și un exemplu și pentru alte centre școlare, pentru a investi cât mai mult în acești copii, acești tineri care pot duce țara asta la un alt nivel, unul pe care ni-l dorim cu toții. Mulțumim tare mult pentru aceste informații și acum la final, ultima întrebare pentru dumneavoastră. Vă plictisiți vreodată în Iași?
0: Nu. Nu, dar nu știu dacă este vorba numai decât de Iași. Nu mă plictisesc cu mine, nu mă plictisesc acum, nu mă plictisesc.
1: Niciunde.
0: Dar Iașul are ceva special, întotdeauna ai ceva de făcut în Iași, trebuie doar să trăi.
1: De aceea v-am și întrebat, că de fiecare dată parcă atunci e un mare, mare entuziasm. În fiecare săptămână aflăm despre lucruri, proiecte, gale, iată, și copii extraordinari. Mulțumim tare mult pentru că aduceți această energie bună și frumoasă de acolo, de la Iași, în fiecare zi de luni aici la Radio Vocea Speranței. Și cu mare drag așteptăm ocazia viitoare în care să ne întâlnim și să vedem ce s-a mai întâmplat și ce mai urmează să se întâmple la Iași. Mulțumim mult!
0: Cu plăcere, numai bine!
1: Zi frumoasă! Doamnelor și domnilor, iată, la Iași se întâmplă o mulțime de lucruri, așa cum ne-am obișnuit, de fiecare dată aflăm noi informații de acolo, mulțumită colegei noastre, doamna Angelica Paicu, care de fiecare dată se informează și ne oferă așa cele mai bune și importante și relevante știri de acolo. E greu să le cuprindem pe toate, însă măcar așa o esență, cât să înțelegem ce se mai întâmplă prin acel colț de țară. Sigur, lucruri frumoase se întâmplă pretutindeni și putem afla de ele printr-o comunicare foarte strânsă. De aceea vă încurajăm în continuare să ne scrieți orice gând aveți dumneavoastră, orice părere, opinie cu privire la subiectul nostru. Vorbim despre educație astăzi. Așadar, 0753 400 200 este numărul nostru de telefon. Nu-l uitați, salvați-l în telefon și folosiți-l. Puteți să ne trimiteți un SMS sau un mesaj pe WhatsApp. Pe WhatsApp, mesaje scrise sau chiar vocale. Ei bine, cred că a sosit momentul să ne mai bucurăm de puțin muzică, nu-i așa? Pentru că știm că vă place tare mult muzica de aici, de la Radio Vocea Speranței, și până la alte informații și alte mesaje din partea dumneavoastră, continuăm ediția de astăzi cu o piesă interpretată de Xara. Vom cânta se numește această piesă și vă doresc tuturor audiție plăcută!

Am revenit, doamnelor și domnilor, și ce să vedeți, tot despre educație vorbim, pentru că n-am epuizat subiectul și intuiesc eu că nici nu vom reuși până la finalul ediției de astăzi. Cineva aducea în discuție ideea contextului foarte tehnologizat din zilele noastre și cumva punea întrebarea, oare cum ar trebui să arate educația în acest context atât de plin cu tehnologie, cu atât de multe influențe de peste tot, cu atât de mult acces la informație. Și e o întrebare pertinentă, având în vedere că generațiile actuale se nasc cu, nu-i așa, cu telefonul, cu tehnologia în mână, să spunem așa, și învață să o folosească. Iar dacă nu există o educație în acest sens și din punct de vedere tehnologic, s-ar putea ca și caracterul să aibă de suferit. E bine, într-adevăr, nu putem vorbi despre educație în anul 2026 fără să atingem și aspecte legate de mediul acesta digital, informatic, dacă vreți. Copiii și tinerii își petrec mult timp online, iar acolo întâlnesc tot felul de modele, așa numiți influenceri, sunt tot felul de standarde de reușită, succesul e definit într-o anumită manieră și valoarea parcă primește o altă definiție. Uneori lucrurile acestea sunt departe de un caracter așa model, așa cum ni l-am dori cu toții pentru copiii noștri, pentru cei care vin după noi. De multe ori sunt promovate idei precum superficialitatea, din păcate uneori vorbim și despre umilirea celuilalt prin tot felul de glume nesărate și să le numim doar așa, să nu continuăm, pentru că uneori glumele acestea se duc în niște zone cu adevărat sumbre. Și bineînțeles, tot în mediul acesta online vorbim și despre obsesia pentru imagine și validare. Mai toți copiii, toți tinerii au nevoie de lucrul acesta din ce în ce mai mult și își caut această validare tocmai în mediul online, un mediu atât de nesigur. Vorbim noi de tineri, dar adevărul e că și cei mai mari pică în capcana aceasta. E bine, doamnelor și domnilor, aici educația caracterului înseamnă să-i ajutăm pe copii să distingă între valoare reală și valoare de vitrină. Să înțeleagă că nu tot ce este popular este și sănătos și foarte important să-și pună întrebări. Cine vreau să devin eu urmărind acest conținut sau urmărind această persoană? Ce-mi face mie plăcere să consum la nivel de materiale video sau nu doar din online? Ce fel de glume îmi place să promovez? Ce vreau să distribui? Ce imagine vreau să-mi creez, fie și în mediul online? Și bineînțeles că dacă într-un mod sănătos, într-un mediu controlat, tinerii își vor pune astfel de întrebări, cu siguranță vor ajunge să aibă discernământ și să înțeleagă ce este bine și ce nu este bine și să își canalizeze tot efortul, toată energia, toată capacitatea și darurile lor în direcții avantajoase. Sigur, tinerețea vine la pachet în mod inevitabil și cu greșeli și greșeala are rolul ei în educație, nu-i așa? Spunem noi că din greșeli învățăm cel mai bine, însă trebuie să fie menținută măcar o direcție, un fir roșu așa, foarte clar de la bun început. Biblia ne amintește un lucru și anume, nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci prefaceți-vă prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu. Așadar, putem spune că educația caracterului înseamnă să creștem tineri care nu se lasă duși de curent, de modă sau de trenduri din online, ci au o busolă internă bine ancorată în realitate și în adevăratele valori, care uneori se diluează în acest context digital. Lumea digitală ne ajută destul de mult, ne aduce multe, multe avantaje, însă sunt și anumite dezavantaje pe care, dacă le ținem sub control, ne vom bucura de o viață echilibrată. Mă uit la mesajele dumneavoastră și am mai primit câteva lecții așa de viață pe care dumneavoastră le-ați primit încă din copilărie. Cineva ne-a scris așa: aș spune și eu ceva din viața mea. Tăticul meu a trăit doar 48 de ani, dar principiile lui de viață au rămas și esențiale erau munca și școala făcute bine. Nu din fuga calului, ne scrie ascultătoarea noastră, și cred că astea își pun amprenta și în toate celelalte în ceea ce privește caracterul unei persoane.
Iată câteva gânduri din partea dumneavoastră. Și într-adevăr, atunci când avem niște valori preluate încă din copilărie, de la cei mai apropiați membrii cu care am interacționat, fie că vorbim de familie sau nu doar, acele lecții de viață, acele principii rămân și ne conduc deciziile pe mai departe. Un alt mesaj vine din partea doamnei Viorica Doroftei. Altruismul, ne spune dumneaei, a fost trăsătura de caracter a mamei mele, pe care am moștenit-o fiecare din copiii ei. Se spune că părinții nu sunt la fel cu primul, al doilea și al treilea și al patrulea copil, în funcție de cât are fiecare, și nici copiii nu sunt la fel. Și lucrurile sunt într-o dinamică din aceasta foarte epuizantă uneori, părinții nu mai știu ce să aplice, ce strategii să folosească astfel încât să transmită aceleași valori tuturor copiilor, și copiii nu mai știu cum să se raporteze la acest părinte care încearcă tot timpul să se adapteze noilor tipologii din familia respectivă. E bine, în lupta aceasta ne bucurăm că există și cazuri de genul acesta, când toți copiii unei din aceeași familie pot spune că au luat, iată, o trăsătură importantă de caracter de la mama lor, și anume altul. Sunt multe lucruri pe care le putem învăța în copilărie, sunt multe lucruri pe care le-am preluat, pe unele conștient, pe altele mai puțin conștient, și le-am dus mai departe cu noi în viață. Însă cert este că nu e niciodată prea târziu să ne reanalizăm principiile și valorile și să vedem dacă mai avem ceva de schimbat, dacă ar trebui să facem ceva, vreo îmbunătățire pe aici pe acolo, și să fim mereu într-o continuă învățare. Doamnelor și domnilor, sigur, mai sunt o grămadă de spus, nu mai știu pe care să le spun prima dată din ideile pe care le-am pregătit pentru această emisiune. Însă cu siguranță concluziile le vom trage fiecare la nivel personal și ne vom mai documenta noi pe subiectul acesta, nu de alta, dar omul cât trăiește învață, zicea o vorbă. Omul cât trăiește învață, omul cât trăiește învață să ofere, învață să și primească, și asta facem și noi aici la radio, doamnelor și domnilor. Primim mesaje din partea dumneavoastră, vă oferim în schimb muzică și o atmosferă plăcută cu care să vă duceți ziua aceasta mai departe. Așadar, în continuare ne pregătim pentru o nouă piesă muzicală, una care ne îndeamnă să fim mai liniștiți și să nu mai fugim așa după succesul pe care îl vedem așa definit în jurul nostru de societate, care nu este cel mai potrivit. Goană după vânt, doamnelor și domnilor, interpretează Cătălin Gățan. Audiție plăcută vă doresc tuturor!

Mă uit la ceas și constat cu aceeași dezamăgire ca de fiecare dată că timpul trece repede, foarte, foarte repede, atât de repede încât parcă nici n-a apuși să începe o discuție, că parcă trebuie să o și termin. Însă, ce să mai, ne ancorăm și noi în realitate așa cum este ea și ne uităm la ceas și vedem ce ne spune, ce are să ne transmită și de data aceasta ne spune că trebuie să ne apropiem de momentul concluziilor. E bine, doamnelor și domnilor, am vorbit astăzi despre educația caracterului într-o lume care pune tot mai mult accent pe performanță, pe competiție, pe imagine și pe un așa zis succes. Am încercat să vedem cum arată în concret formarea caracterului în familie. Am văzut că e nevoie de muncă în echipă, nu doar familia contribuie, ci și școala, dar și biserica. Și toate acestea, când le punem într-un context extrem de digitalizat, am văzut că se dovedește a fi o provocare. Însă cu toate acestea există șanse reale pentru stabilirea unui echilibru și crearea unui mediu sănătos pentru noile generații. Și dincolo de toate ideile pe care le-am mai formulat noi aici la Life cu Sens, rămâne o întrebare personală pentru fiecare dintre noi. Ce fel de om vreau să devin și ce fel de oameni îi ajut pe ceilalți să devină? Sunt două întrebări pe care ni le putem pune, fie că suntem copii și poate am prins emisiunea asta la radio, fie că suntem tineri, fie că suntem oameni adulți, oameni mai cu experiență, nu-i niciodată prea târziu să facem anumite schimbări în viața noastră. Dumnezeu nu ne cheamă doar să reușim, ci să trăim frumos, cu o inimă curată, cu conștiința trează și cu dragoste pentru cei din jur. Iar adevărata educație, dragilor, începe de acolo, de unde îl lăsăm pe Hristos să formeze noi un caracter asemenea lui. Am văzut mai multe pasaje din scriptură în ocazia aceasta, unele care sper eu să ne modeleze viața și caracterul astfel încât să-l pregătim pentru momentul acela când promisiunea lui Dumnezeu se va împlini și ne vom reîntâlni cu El în acea lume nouă în care viața noastră va fi veșnică. Așadar, sper cu toții să avem acest obiectiv, să ne propunem și să nu uităm că atunci când poate ne simțim destabilizați, în momentele acelea când poate ne simțim descurajați cu privire la ce suntem, ce am devenit, ce am fost, ce am fi putut fi, sunt întrebări pe care ni le punem la un moment dat în viață, poate în momentele noastre de cotitură, și când privim la caracterul nostru s-ar putea să nu fim cei mai mândri. Însă cu toate acestea nu vă pierdeți speranța, pentru că mereu există șansa unei vieți noi, unei vieți transformate. Acesta a fost și scopul ediției de astăzi, ca indiferent de vârsta pe care o avem, să ne uităm la viața noastră în primul rând și apoi la viața celor din jur și să vedem ce putem face, cum putem să îi ajutăm. Pentru că, așa cum ați făcut și dumneavoastră cu mine astăzi, cred că așa ar trebui să faceți în toate aspectele vieții, și anume să-i ajutați și pe cei din jurul dumneavoastră, printr-un gând, printr-un mesaj, printr-un apel telefonic, printr-un simplu salut sau printr-un simplu zâmbet. Sunt lucruri la îndemâna noastră a tuturor pe care nu ne e greu să le facem, deși nu le facem chiar atât de des pe cât ar trebui. Acestea fiind spuse, dragilor, vă las cu gândurile acestea meditative la final de ediție, dar și cu o piesă frumoasă care îndeamnă tot la unitate, Mergem toți împreună. O piesă interpretată de The Four. Iar noi ne dăm întâlnire mâine dimineață în același interval orar. Vă aștept și atunci să fiți pe frecvențele radio Vocea Speranței, cu telefonul pregătit, gata să comunicați cu noi, pentru că asta reprezintă pentru noi cel puțin o emisiune de succes. Așadar, doamnelor și domnilor, ne despărțim acum, însă vă lăsăm în compania muzicii. Mergem toți împreună spre cer. Audiție plăcută și o zi frumoasă vă doresc tuturor!

0: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Consultările președintelui Nicușor Dan cu formațiunile parlamentare pentru formarea noului guvern continuă. Până acum au fost la discuții reprezentanții PSD, AUR, PNL și USR. România oferă acces gratuit sau compensat la vaccinare pentru multe categorii de pacienți, mai extins decât alte state europene, dar rata de acoperire rămâne scăzută din lipsa încrederii în sistem. Transnistrenii vor putea obține cetățenia rusă într-un regim simplificat, dar autoritățile de la Chișinău îi avertizează să fie vigilenți la astfel de ofertă pentru a nu ajunge pe frontul din Ucraina. Vreme caldă astăzi, cu vânt alert și ploi spre seară, însă în mai multe zone, la București acum sunt 19 grade Celsius. Consultările maraton pentru desemnarea noului premier au ajuns la jumătatea listei de invitați, iar la această oră intră la discuții UDMR. Primele patru partide parlamentare și-au prezentat propunerile fără a se contura vreo majoritate parlamentară, așa cum sperase președintele Nicușor Dan. PSD nu va susține un guvern condus de Ilie Bolojan, PNL nu va sprijini niciun fel de executiv din care fac parte socialdemocrații, iar AUR i-au cerut președintelui mandat pentru formarea viitorului cabinet. Dăm legătura din nou la Palatul Cotroceni, de unde ne aduce ultimele informații Ioana Bâlă. Bună ziua!
1: Bună ziua! Președintele PNL, Ilie Bolojan, este de părere că guvernul său a căzut pentru că a încercat să blocheze risipa din statul român și a precizat că liberalii vor încerca în perioada următoare să facă ceea ce este nevoie pentru România în această formulă de interimat. Liberalii resping ideea unei guvernări cu PSD, a mai spus liderul PNL, adăugând că partidul său va rămâne responsabil.
2: Partidul Național Liberal nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și Partidul Social Democrat. De asemenea, nu vom susține un guvern cu premier tehnocrat în care se va regăsi Partidul Social Democrat. În condițiile în care PSD va fi la guvernare, Partidul Național Liberal va fi în opoziție. Dacă din nou, într-o formă sau alta, directă sau indirectă, am continua o astfel de coaliție cu Partidul Social Democrat, n-am face decât să continuăm erorile care au fost în perioada trecută.
1: Reprezentanții PSD au fost primii la consultările convocate de președintele Nicușor Dan. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a vorbit despre găsirea unei soluții privind învestirea unui guvern cu puteri depline până la încheierea acestei sesiuni parlamentare. El a amintit principiile pe care PSD nu le va încălca atunci când se vorbește despre formarea noului executiv.
3: Principalele reguli sau principii pe care noi nu le vom încălca sunt ceea ce ne-au spus membrii, și anume că urmarea acelei consultări interne, că nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru, și doi, excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale.
1: AUR a explicat că a depus moțiunea de cenzură pentru că dorește să își asume guvernarea și să scoată România din criză. Președintele formațiunii, George Simion, a precizat că este momentul să se renunțe la divergențele politice, iar AUR să devină parte a soluțiilor responsabile.
4: Astăzi am cerut mandat pentru formarea noii guvernări. Ne asumăm așadar intrarea la guvernare. Noi am pus pe masa lui Nicușor Dan planul AUR pentru scoaterea României din criză și suntem dispuși să discutăm cu oricine este direct implicat despre soluțiile pentru scoaterea României acolo de unde a fost dusă.
1: Au discutat cu președintele Nicușor Dan și liderii USR, care sunt așteptați să facă declarații de presă. La această oră este programată la consultări delegația UDMR, care va fi urmată de Grupul Minorităților Naționale, de SOS România și de POT. Cel mai probabil, șeful statului nu va face astăzi un anunț privind nominalizarea premierului.
0: Mulțumesc, Ana Bulă. Angajații din aparatul de lucru al guvernului au intrat de astăzi în grevă japoneză și vor menține această formă de protest toată săptămâna. Ei cer demisia vicepremierului Oana Gheorghiu, pe care o acuză că ar fi făcut trafic de influență, a favorizat un grup economic german și a numit sindicatul executivului instrument politic. Această formă de protest se manifestă doar prin purtarea de banderole albe, fără întreruperea activității. Oana Gheorghiu a respins acuzațiile și a explicat că discuțiile cu grupul german nu au avut nici caracter secret și nici comercial și au fost anunțate public încă din luna ianuarie. România oferă acces gratuit sau compensat la vaccinare pentru mai multe categorii de pacienți, mai extins decât alte state europene, însă rata de acoperire rămâne scăzută. Specialiștii spun că lipsa încrederii în sistem și dezinformarea îi fac pe mulți români să amâne sau să evite imunizarea. Directorul executiv al Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice, Luminița Vâlcea, afirmă că s-ar vaccina mai mulți oameni dacă accesul ar fi mai simplu, ar exista informare și implicarea profesioniștilor din sănătate. Adriana Turea are mai multe detalii.
5: Specialiștii atrag atenția că lipsa informării și dificultatea traseului pacientului îi fac pe mulți să renunțe înainte de vaccinare. Directorul executiv al COPAG, Luminița Vâlcea, spune că alte state europene au simplificat mult procesul și comunică permanent cu populația.
6: Dacă un părinte uită să-și vaccineze copilul, s-ar putea să rămână nevaccinat, pentru că nu primește un SMS sau un telefon, decât dacă are un medic de familie care își face treaba foarte bine. Și atunci intervenția trebuie să se desfășoare pe mai multe paliere și acestea să se întâmple în același timp. Pe de o parte, accesul, adică să fie compensare sau gratuitate, pentru că altfel costurile împiedică oamenii să și le cumpere. Pe de altă parte, zona de navigare să fie cât mai simplă și cât mai aproape și de aceea multe țări din Europa merg și pe vaccinarea în farmacii. Iar a treia este cum combatem dezinformarea și miturile.
5: Luminița Vâlcea a mai adăugat că profesioniștii din sănătate au un rol esențial în creșterea încrederii populației în vaccinare, inclusiv prin exemplul personal.
0: Specialiștii de la București au confirmat infectarea cu hantavirus a bărbatului internat la spitalul din Arad, însă tulpina identificată este cea comună, care nu se transmite de la om la om. Între timp s-au făcut controle și la spitalul de psihiatrie Ștei, de unde a fost externat recent pacientul infectat. Inspectorii au descoperit nereguli și au plecat mai departe cu verificările. Mai multe detalii are corespondentul nostru Ioan Suciu.
7: În urma analizelor probelor biologice efectuate de Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară Cantacuzino, cazul a fost confirmat cu infecție cu hantavirus pentru tulpinile circulante în România și în Europa. Cazul nu are nicio legătură cu focarul identificat la bordul navei de croazieră cu virusul Andes, hantavirus, care circulă doar în America de Sud. În momentul de față, pacientul internat la Arad este stabil, conștient și cooperant. În urma controlului desfășurat de Inspecția Sanitară de Stat la Spitalul de Psihiatrie și pentru măsuri de siguranță Ștei, ca urmare a confirmării unui caz de infecție cu hantavirus, au fost dispuse măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției și pentru remedierea neconformităților identificate. Inspectorii sanitari au dispus relocarea celor 8 pacienți contacți ai cazului într-o zonă izolată, organizată în saloane tip nucleu cu circuite separate pentru protejarea celorlalți pacienți și a personalului medical. Persoanele contact vor rămâne sub supraveghere și carantină pentru 21 de zile. Pentru deficiențele constatate în activitatea de deratizare, unitatea sanitară a fost sancționată cu 2000 de lei, după ce în documentele de intervenție lipseau informații esențiale, precum lotul produsului utilizat și avizul biocidului, aspecte care nu permit certificarea eficienței măsurilor împotriva rozătoarelor. Inspectorii sanitari desfășoară un control și la firma de deratizare.
0: Autoritățile din județul Vaslui au început să verifice domiciliile declarate de cetățenii din Republica Moldova care au obținut naționalitatea română. Potrivit corespondentei noastre, Alina Darie, populația municipiului a crescut artificial de la 63.000 de locuitori până la 130.000. Până acum, autoritățile au descoperit că în 3 apartamente dintr-un bloc figurează cu domicilii fictive aproape 10.000 de persoane. Alina Darie.
8: Autoritățile din județul Vaslui fac verificări în cazul cetățenilor care și-au declarat domicilii fictive pe raza județului doar pentru a putea îndeplini o cerință din procedura de obținere a cetățeniei române. În unele situații s-a ajuns ca la o singură adresă să figureze cu domiciliu sute sau chiar mii de cetățeni, sporind artificial numărul populației din localitățile respective. Conducerea prefecturii Vaslui a transmis pentru Radio România Actualități faptul că în prezent sunt acțiuni de verificare a acestor situații, realizate în colaborare cu celelalte instituții respective. Prefectul județului Vaslui, Andrei Șerban.
9: Fiecare caz este analizat individual, în baza documentelor și a constatărilor din teren, fără a viza o anumită categorie de cetățeni, iar obiectivul trebuie să fie asigurarea unei evidențe corecte a populației și a unei reprezentări administrative conforme cu realitatea din teren.
8: Sporirea artificială a populației din județul Vaslui cu 10.000 de cetățeni din Republica Moldova, unii domiciliați în număr foarte mare la câte o singură adresă a fost posibilă până în anul 2023, întrucât legea nu interzicea proprietarilor de imobile să ia în spațiu un număr nelimitat de persoane. Autoritățile din județul Vaslui recunosc faptul că în prezent nu există o situație clară cu persoanele cu dublă cetățenie care au domicilii fictive pe raza județului, însă o estimare vizează câteva zeci de mii de persoane, îndeoseb din Republica Moldova.
0: Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a semnat pe 15 mai un decret prin care locuitorii regiunii transnistrene vor putea obține cetățenia rusă într-un regim simplificat. Autoritățile de la Chișinău îi îndeamnă pe transnistreni să fie vigilenți la astfel de oferte venite din partea Rusiei pentru a nu ajunge pe frontul din Ucraina, relatează Mariana Vasilache.
10: Biroul Politici de Reintegrare de la Chișinău a subliniat că actele adoptate de un alt stat nu produc efecte juridice pe teritoriul altui stat, iar respectarea suveranității și integrității teritoriale rămâne un principiu fundamental. Autoritățile de la Chișinău subliniază că vor continua să promoveze procesul de reintegrare.

0: oricând regiunea transnistreană locuiesc peste 200.000 de cetățeni ruși și că îi va apăra la necesitate. Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a declarat că decizia de acordare a cetățeniei este dictată de rațiuni umanitare pe fundalul presiunilor din partea Chișinăului asupra Transnistrei. Reprezentantul Rusiei a ținut totodată să amintească că pe 13 mai Duma de Stat a adoptat o lege care prevede posibilitatea utilizării forțelor armate ale Rusiei pentru protejarea cetățenilor de măsuri ilegale ale statelor străine.
1: Șefa diplomației europene, Kaya Kallas, spune că Uniunea trebuie să filtreze mai bine partenerii pe care îi ajută la nivel mondial în funcție de principiile pe care aceștia le respectă, iar sprijinul pentru Ucraina sau limitarea migrației către Europa sunt două dintre aceste filtre. Uniunea Europeană este cel mai mare donator de ajutoare umanitare și pentru dezvoltare din lume și din această poziție încearcă să-și remodeleze poziția. Bogdan Isopescu are detalii de la Consiliul pentru Afaceri Externe de la Bruxelles.
2: Uniunea oferă aproape 40% din ajutoarele umanitare de la nivel global și cel mai mare program structurat pentru proiecte de investiții cu statele lumii, în speță Global Gateway sau acțiune externă, cu un buget de aproape 400 de miliarde de euro pentru 6 ani. În paralel, spune Kaya Kallas, alte puteri economice reduc aceste ajutoare către regiunile mai puțin dezvoltate, astfel că Uniunea ar trebui să joace mai bine această carte, adică să orienteze aceste finanțe către statele care respectă anumite valori, astfel încât Europa să poată juca mai bine pe plan extern, și asta pentru a atinge anumite obiective firești. Printre condiții se numără azi modul în care aceste state terțe se raportează la războiul din Ucraina, iar aici contează sancționarea Rusiei. Dacă avem proiecte pentru a sprijini țările respective și de fapt acestea ajung la concurenții noștri, atunci trebuie să vedem cum putem analiza acest aspect, pentru că lucrurile nu trebuie să funcționeze așa. În plus, dacă anumiți parteneri ai noștri susțin Rusia sau Iranul, atunci trebuie să fim flexibili, astfel încât să ne putem realinia angajamentul în acest caz. Aceeași poziție este și pentru statele terțe care aleg să ajute sau nu Uniunea Europeană pentru a reduce la sursă migrația dinspre alte continente către Europa. O altă discuție este situația blocajului din strâmtoarea Ormuz, cea care adâncește criza combustibililor fosili. Kaya Kallas crede că Europa este un jucător secund pentru că zarurile sunt la Statele Unite și la Iran. Pe de altă parte, ea speră ca ultimele discuții dintre Statele Unite și China să ajute la deblocarea situației în condițiile în care China are o relație apropiată cu Iranul.
1: Continuăm radiojurnalul. Academia Română a organizat astăzi o sesiune omagială dedicată memoriei Papei Ioan Paul al II-lea la 15 ani de la beatificare și 25 de ani de la alegerea acestuia ca membru de onoare al Forului Științific Suprem Român. Au participat înalți clerici și oameni de cultură care au evocat rolul celui care a fost primul papă de origine poloneză din istorie în promovarea dialogului interreligios și care a denunțat sistemele politice opresive, apărând libertatea și demnitatea umană. Vicepreședintele Academiei Române, Wilhelm Dancă.
3: Papa Ioan Paul al II-lea a primit cu satisfacție propunerea de a fi ales ca membru de onoare al Academiei noastre. În discursul pe care l-a rostit cu acest prilej, Sfântul Părinte a amintit de vizita sa în țara noastră, pe care el însuși o considera istorică, și a mărturisit, citez, "port în suflet amintirea României."
1: Celebra sculptură Cap de copil a lui Constantin Brâncuș a fost adusă la Iași și poate fi văzută chiar de astăzi într-o sală special amenajată de la Muzeul de Artă din interiorul Palatului Culturii. Varianta din bronz adusă la Iași face parte din patrimoniul Muzeului Național de Artă al României, în timp ce un cap de copil din gips și unul din marmură se găsesc expuse la Centrul Pompidou din Franța și la Muzeul de Artă din Philadelphia, Statele Unite. Managerul Muzeului de Artă din Iași, Andreea Preotese, îi spune că sculptura va sta la Iași până la 24 mai, inclusiv în data de 23 mai, când este marcată Noaptea Muzeelor.
4: Pentru prima dată în istorie reușim să aducem la Iași o lucrare semnată Constantin Brâncuș, o lucrare de tezaur național, o lucrare evaluată la peste 7 milioane de euro și grație unei colaborări cu Muzeul Național de Artă a României, iată, reușim să inaugurăm cea mai nouă sală de la Palatul Culturii, de la Muzeul de Artă, cu această lucrare. Pe lângă lucrarea Cap de copil, reușim să aducem și două obiecte ce țin de Constantin Brâncuș, respectiv o scrisoare de dragoste către minunata lui Florence Meyer și un cilindru făurit de Constantin Brâncuș, ce a făcut parte din lucrarea inițială Pasarea Maestră.
1: Se încălzește astăzi în aproape toată țara. La această oră sunt 13 grade la Timișoara, 16 la Craiova, 17 la Cluj-Napoca, 19 la Suceava, 21 la Constanța, 19 grade sunt acum la București și o presiune atmosferică de 751 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!

0: Bun găsit tuturor! Universitatea Craiova este noua campioană a României la fotbal. Oltenii au cucerit titlul în Superliga după ce s-au impus cu 5-0 pe teren propriu în fața celor de la Universitatea Cluj în etapa a noua, penultima din play-off. 35 de ani trecuseră de la ultimul titlu al Craiovei, jucătorul campioanei României Ștefan Bayram.
1: Nici nu găsesc cuvintele. Visez la acest moment de când m-am apucat de fotbal. Mă bucur că am luat campionatul cu echipa mea de suflet, că am făcut eventul după 35 de ani. Avem un grup extraordinar, o echipă foarte bună. Niciodată de când sunt eu la Craiova n-am avut o echipă așa bună. Anul acesta am făcut niște rezultate foarte bune și sunt mândru de toți colegii mei.
0: Învinsă de Universitatea Craiova la loviturile de departajare în finala Cupei României, Universitatea Cluj a ratat și titlul tot în fața oltenilor, capitanul clujenilor Alex Chipciu.
2: Vă spune că am ratat cupa mai mult decât campionatul. Cred că suntem performera acestui campionat, suntem pe 2 după situația în care eram. De asta nu pot să fiu supărat. Aici am ajuns toți. Sunt mândru de colegii mei, de momentele pe care le-am trecut împreună. Să nu uităm, vom juca în Europa League. Tot am putut, felicitări lor, înseamnă că au fost mai buni.
0: Universitatea Craiova va juca în sezonul viitor al Ligii Campionilor și va intra în competiție încă din primul tur preliminar, unde va fi cap de serie. Printre posibilele adversare se află Levski Sofia din Bulgaria, Gheorghe din Ungaria, Sabak din Azerbaijan sau Vardar Skopje din Macedonia de Nord. Patronul celor de la Universitatea Craiova, Mihai Rotaru.
3: Dacă știm să gestionăm acest moment, vom avea succese și ne vom duce sus. Dacă îl gestionăm mai prost, poate să fie un bumerang. Eu sper să fim atât de inteligenți încât să-l gestionăm bine. Nu începem să vorbim de Champions League, de Europa League, de Conference League. Ne gândim să facem o echipă puternică cu care să ne batem. Știți foarte bine că norocul face parte din jocul de fotbal. Și atunci sunt multe variabile care poate să ne ducă mai sus sau mai jos.
0: Tragerea la sus pentru turul întâi preliminar al Ligii Campionilor va avea loc pe 16 iunie, iar meciurile se vor juca pe 7 sau 8 iulie, turul respectiv 15 sau 16 iulie, manșa secundă. În Superliga de fotbal se joacă astăzi de la ora 20:30 ultimele 4 meciuri din play-out, în direct la Radio România Actualități în cadrul emisiunii Fotbal Minut cu Minut. Programul zilei cuprinde partidele Farul Metaloglobus, Hermannstadt FCSB, Petrolul Oțelul și Unirea Slobozia UTA. La finalul acestor confruntări vom cunoaște cele două echipe care vor evolua în barajul de menținere în Superliga, precum și a doua retrogradată direct alături de Metaloglobus. Miriam Bulgaru a fost eliminată astăzi în primul tur al calificărilor pentru tabloul principal de la Roland Garros, al doilea turneu de mare șlem al anului. Sportiva noastră a fost învinsă de Han Yu Guo din China cu 5-7, 0-6. În primul tur al calificărilor va juca astăzi și Irina Begu. Adversara sa va fi Elizara Ianeva din Bulgaria. Pe tabloul principal al Grand Slam-ului de la Paris sunt calificate direct Sorana Cârstea, Jacqueline Cristian și Gabriela Ruse.
4: La final vă reamintesc consultările președintelui Nicușor Dan cu formațiunile parlamentare pentru formarea noului guvern continuă. Până acum au fost la discuții reprezentanții PSD, AUR, PNL și USR. Este ora 13:20. Radiojurnalul se oprește aici.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.
2: Lumina Vieții, o emisiune realizată de Luminița Pantilie.
3: Dragi ascultători, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Lumina Vieții. Sunt Luminița Pantilie și vă salut cu drag pe frecvența speranței, acolo unde zi de zi căutăm împreună lumina Cuvântului lui Dumnezeu. Astăzi vă invităm să ne oprim asupra uneia dintre cele mai scurte, dar și profunde pilde rostite de Domnul Iisus, și anume pilda seminței care crește în taină. Este o imagine simplă, inspirată din viața de zi cu zi, dar care ascunde un adevăr esențial despre împărăția lui Dumnezeu și despre felul în care credința prinde rădăcină în inima omului. Trăim într-o lume a grabei, în care ne dorim rezultate rapide și schimbări vizibile, și totuși Iisus ne vorbește despre un proces tăcut, aproape nevăzut, în care viața se dezvoltă pas cu pas, fără zgomot, dar cu putere. Ce ne învață această pildă despre rolul nostru și despre lucrarea lui Dumnezeu? Cum putem recunoaște creșterea spirituală chiar și atunci când nu o vedem imediat? Despre toate acestea vom vorbi astăzi împreună cu invitatul nostru, Flavius Ardelean, pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua șaptea, căruia îi spunem bun venit!
4: Bine v-am găsit!
3: Așadar, rămâneți alături de noi pentru o discuție captivantă și plină de inspirație. În minutele următoare vă invităm să ascultați o piesă muzicală, după care veți asculta întreaga parabolă a seminței care crește în taină.
5: Sunt Mediana Grațiela Vlad și te aștept cu sufletul deschis la Radio Vocea Speranței pentru a te umple de zâmbet și muzică.

0: Radio Vocea Speranței transmite speranță pentru inimile dumneavoastră.
1: Pentru a înțelege mai bine mesajul despre care vorbim astăzi, vă invit să ascultăm cuvintele Domnului Iisus, așa cum sunt consemnate în Evanghelia după Marcu, capitolul 4, versetele 26 la 29. Iisus a zis: Împărăția lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânța în pământ. Fie că doarme noaptea, fie că stă treaz ziua, sămânța încolțește și crește fără să știe el cum. Pământul rodește singur, întâi un fir verde, apoi spic, după aceea grâu de plin în spic. Și când este coaptă roada, pune îndată secera în ea, pentru că a venit secerișul. Pilda seminței, care crește singură, este una dintre cele mai scurte, dar și una dintre cele mai profunde pilde ale Domnului Iisus. Ea ne invită să privim viața spirituală așa cum un agricultor privește ogorul cu răbdare, încredere și speranță. Care este mesajul ei central?
2: Așa este. Credința crește câte puțin, fără să ne dăm seama. Și am putea spune că mesajul central este ideea de a înțelege lucrurile pe care le vedem, iar apoi să mergem la lucrurile spirituale. De exemplu, un agricultor poate crea condiții favorabile pentru ca sămânța să crească mai repede și mai sănătos. Dar oricât ar încerca, nu el decide în final. Sămânța este cea care poartă în ea viață. La fel este și cu viața spirituală. Sămânța împărăției lui Dumnezeu este pusă în sufletul nostru. Noi puteam crea condiții ca ea să crească, dar nu putem forța această creștere. Problema este că mulți nici nu realizează că această sămânță poate să și moară. De exemplu, o sămânță are nevoie de apă. Iisus spune în Ioan 7:37, dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Asta înseamnă că avem nevoie de o legătură cu Hristos. Fără el, credința nu doar că stagnează, ea moare. În Romani 10:17 citim: credința vine în urma auzirii. Versetul acesta ne ajută să ne evaluăm viața. Care sunt de fapt prioritățile mele? Felul în care îmi folosesc timpul arată ce contează pentru mine. Una dintre cele mai mari probleme este amăgire. Eu pot să spun că vreau să ajung în împărăția cerului, dar viața mea să arate exact opusul. În grădina Eden, Adam și Eva aveau câteva repere importante, valabile și pentru noi: sabatul, familia, munca și păzirea de cel rău. Pentru că nu s-au păzit, păcatul a intrat în lume. Interesant este că, în afară de ultima parte, celelalte lucruri vor exista și noul pământ.
1: De ce alege Domnul Iisus imaginea agricolă a seminței pentru a vorbi despre împărăția lui Dumnezeu?
2: Pentru a clarifica o idee pe care mulți o au despre mântuirea prin fapte. Noi nu suntem mântuiți prin ceea ce facem noi, ci prin ceea ce face Dumnezeu în viața noastră. Un om mântuit este conștient de natura lui păcătoasă. El știe că de multe ori în viața lui există lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu. De aceea înțelege că doar prin puterea lui Dumnezeu poate trăi o viață spirituală. Rolul omului este într-un fel să pregătească terenul, să curețe terenul inimii de lucrările rele care apar. Dacă un credincios are grijă de viața lui, sămânța spirituală va crește. Dumnezeu ne vorbește constant. Întrebarea este: suntem noi atenți? În Vechiul Testament, Dumnezeu a vorbit chiar prin măgărița lui Balaam. Iar în Noul Testament, când Iisus intră în Ierusalim, oamenii strigau: Osana, binecuvântat cel ce vine în numele Domnului! Fariseii au cerut ca ucenicii să fie opriți. Dar Iisus le-a răspuns: dacă ei vor tăcea, pietrele vor vorbi. Ce învățăm de aici? Dumnezeu poate vorbi prin orice, chiar prin lucruri neașteptate. Dar problema nu este la Dumnezeu, problema este la noi. De multe ori, Dumnezeu vrea să ne vorbească dimineață când citim din Biblie. Dar dacă nu ne facem timp, pierdem momentul. Apoi mergem la biserică. Dar dacă nici acolo nu suntem atenți, pierdem altă ocazie. Și uneori Dumnezeu ne vorbește prin oameni. Poate chiar într-un mod în care nu ne place. Și atunci reacționăm: de ce a vorbit așa? Nu putea să spună altfel? Dar stai puțin, de dimineață nu i-ai ascultat. La predică n-ai fost atent. Iar acum contează tonul. Prin această atitudine riscăm să blocăm sămânța lui Dumnezeu să intre în viața noastră. De aceea, Pilda semănătorului ne învață un lucru esențial. Nu doar sămânța contează, ci și terenul. Iar întrebarea este, este inima mea pregătită?
1: Cum se leagă această pildă de celelalte pilde despre semănător și semințe? Putem vorbi despre o progresie între ele?
2: Această pildă ne ajută să înțelegem mai bine complexitatea vieții spirituale. Pentru a înțelege lucrurile spirituale, avem nevoie mai întâi să înțelegem lucrurile simple din viața de zi cu zi. După ce înțelegem un principiu, îl putem aplica în viața spirituală. De exemplu, că există rod, trebuie mai întâi să existe sămânță bună. Dacă sămânța nu este de calitate, tot restul procesului este în zadar. În această pildă, sămânța reprezintă împărăția lui Dumnezeu, iar noi, prin diferite activități, ne dorim ca această sămânță să aducă rod în viața noastră. Citirea Bibliei, ascultarea unei predici, a unei cântări creștine sau participarea la biserică. Toate acestea ne pot ajuta să ne apropiem de Dumnezeu. Dar este important să înțelegem un lucru. Faptul că facem aceste lucruri nu înseamnă automat că și creștem spiritual. Un verset care exprimă foarte bine acest adevăr este în 2 Timotei 3,16. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte și să dea înțelepciune. Mulți cunosc Ioan 3,16, versetul despre dragostea lui Dumnezeu, dar acest verset din Timotei ne arată care este scopul Scripturii. Dacă nu ne amintim când a fost ultima dată când am fost mustrați, corectați sau schimbați de cuvânt, atunci există riscul să fi citit Biblia fără să ne lăsăm transformați. Așadar, chiar dacă sămânța este bună, ce vă poate împiedica rodirea? Și aici intervine pilda semănătorului. Această pildă ne arată că există diferite tipuri de teren. La fel este și cu oamenii. Unii sunt deschiși față de cuvântul lui Dumnezeu. Alții sunt receptivi doar pentru o vreme, iar alții nu sunt receptivi deloc. Iisus vorbește despre mai multe tipuri de pământ. Pământul bătătorit, ca un drum, pământul stâncos, pământul cu spini și, în final, pământul bun. Sămânța poate înceapă să crească, dar nu întotdeauna ajunge să rodească. Doar un pământul bun aduce rod adevărat. Este interesant că Iisus nu explică această pildă tuturor, ci doar ucenicilor. În Matei 13 citim că ucenicii l-au întrebat de ce le vorbești în pildă, iar Iisus le răspunde, vouă v-a dat să cunoașteți tainele împărăției, dar lor nu. La prima vedere, pare că Iisus limitează accesul la adevăr, dar de fapt, întrebarea este alta. Cine i-a împiedicat pe ceilalți să întrebe mai mult? Răspunsul este nimeni. Cine i-a împiedicat să devină ucenici? Tot nimeni. Dumnezeu descoperă mai mult celor care caută mai mult, dar nu forțează pe nimeni. Am putea spune că responsabilitatea de a înțelege mai profund este ascultătorului. Un alt exemplu frumos este după înviere, când doi ucenici călătoreau spre Emaus, iar Iisus li s-a aturat fără ca ei să-L recunoască. Când erau aproape să ajungă la destinație, Iisus s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dacă ucenicii nu l-ar fi invitat să rămână cu ei, poate ei nu ar fi înțeles niciodată cine era cu adevărat. Pilda semănătorului este de fapt o invitație la cercetare personală. Când a fost ultima dată când cuvântul lui Dumnezeu a adus rod în viața mea? Când am simțit că m-am schimbat cu adevărat? Dacă nu ne amintim, este posibil să existe o problemă spirituală pe care nu o conștientizăm. Putem crede că suntem pământ bun, dar dacă ne supărăm ușor sau renunțăm repede, s-ar putea să fim de fapt un pământ stâncos, un pământ în care lucrurile cresc doar când este ușor, dar se usucă atunci când apar dificultățile. De aceea este bine să ne facem o analiză sinceră a inimii.
1: Sămânța este un simbol puternic în întreaga Scriptură. Ce reprezintă însă sămânța în context spiritual?
2: Sămânța reprezintă împărăția lui Dumnezeu. Dar împărăția lui Dumnezeu poate fi reprezentată și prin alte simboluri și sămânța poate să însemne și alte lucruri. Dar în acest context putem spune că sămânța este împărăția lui Dumnezeu în viața omului. Cu cât mai mult trăiește omul voia lui Dumnezeu, este mai aproape de cer. Lucrurile pământești nu mai sunt o prioritate. Cel credincios caută mai întâi împărăția cerului și are încredere că toate celelalte lucrurilor vor veni pe deasupra. Cu cât omul trăiește mai mult după voia lui Dumnezeu, dezvoltă și o credință mai mare. Putem spune că împărăția lui Dumnezeu se naște în inima omului, iar eu cred în posibilitatea de a simți cerul într-o mică măsură, chiar aici pe pământ. Dar pentru asta trebuie să lăsăm ca împărăția cerului să crească în inima noastră.
1: Iisus spune că pământul rodește singur. Ce rol are acest pământ care produce rod fără intervenția omului? Cum înțelegem expresia de la sine?
2: Pentru noi astăzi, ideea că agricultura să rodească singură pare greu de imaginat. Folosim irigații, îngrășământ, insecticide și multe alte metode pentru a obține rod. Este adevărat că irigația există încă din vechime, de exemplu în Egipt, dar în Canaan era folosită doar în zonele apropiate de râul Iordan. În rest, transportul apei era foarte dificil, de aceea agricultura din vremea aceea depindea foarte mult de ploaie, ploaie timpurie și ploaie târzie. În vremea lui Isus, agricultorii depindeau aproape complet de aceste condiții. Tocmai de aceea, Isus spune că sămânța rodește singură. Dacă aplicăm acest principiu în viața spirituală, înțelegem un lucru important. Creșterea nu vine din efortul meu, ci din lucrarea lui Dumnezeu. Uneori putem avea impresia că ne putem mântui prin faptele noastre, dar Biblia ne arată contrariul. În Matei 7:22-23 citim despre oamenii care au făcut lucruri impresionante, au prorocit, au scos demoni, au făcut minuni și totuși Dumnezeu le spune: niciodată nu v-am cunoscut. De ce? Pentru că ei nu au avut o relație reală cu Domnul. Faptele lor, oricât de mari, nu au fost suficiente. În Isaia 64:6 spune că toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită, iar în Apocalipsa 21:27 ni se spune că nimic întinat nu va intra în noul Ierusalim. Toate aceste lucruri ne conduc la aceeași concluzie. Nu ne putem mântui singuri. Mântuirea este lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră.
1: Cum putem evita tendația de a grăbi sau de a controla procesul de creștere al altora, fie în biserică, fie în familie?
2: La fel cum plantele cresc în ritmul diferite, același lucru se întâmplă și cu oamenii. Oricine a studiat Scriptura în trecut, la un moment dat a trecut prin acel aha, moment în care dintr-o dată înțelegi ceva ce înainte nu era clar. Cred că unul dintre motivele pentru care apar conflicte între creștini este lipsa de îngăduință. De exemplu, dacă eu am ajuns să înțeleg un lucru, tind să mă întreb de ce ceilalți nu înțeleg la fel ca mine. Dar de multe ori uităm un lucru esențial. Și noi, înainte de acel moment al clarității, nu știam acele lucruri. De aceea, când studiem Scriptura împreună cu alții, trebuie să ținem cont și de nivelul lor de înțelegere. Este o diferență între cineva care abia începe să studieze și cineva care studiază de 10 ani. Dar nu este vorba doar de timp. Există diferență între oameni în felul în care învață. Unii înțeleg mai repede, alții mai greu. Și este normal. De aceea este nevoie de înțelepciune și să știm când să oferim hrană tare și când să oferim lapte, adică lucruri mai ușor de înțeles.
1: Pilda seminței descrie etapele, firul verde, spicul și grâul de plin. Ce semnifică aceste trepte ale maturizării în viața spirituală?
2: Putem spune că există mai multe etape în viața unui credincios. Totul începe cu sămânța. La început, planta este foarte sensibilă și delicată. Are nevoie de condiții potrivite ca să crească. Este mică, dar în același timp flexibilă. De aceea, chiar dacă vine vântul sau ploaia, reușește să reziste și să-și revină. Apoi planta crește, firul devine mai puternic și mai stabil. Începe să apară primele semne care arată dacă recolta va fi bună sau nu. Mai târziu apare spicul și de obicei, cu cât spicul este mai dezvoltat, cu atât șansele pentru o recoltă bogată sunt mai mari. Desigur, există și limite în creștere. Dar, în general, un spic mic arată o recoltă slabă. La final ajunge la grâu rodul pe care îl așteaptă agricultorul. La fel este și cu viața spirituală. Rodul este ceea ce ar trebui să se vadă în viața unui credincios. Aceste etape ne arată un lucru important. Creșterea nu poate fi grăbită. Uneori ne-am dorit ca să avem un rod imediat, dar nu este posibil. Fiecare om are ritmul lui de dezvoltare și este nevoie de răbdare. Chiar și în agricultură, lucrurile sunt adaptate în funcție de etapă. Se folosesc diferite tipuri de îngrășământ în funcție de plantă și de momentul dezvoltării. La fel ar trebui să fie și în viața spirituală. Problema este că puțin caută înțelepciunea necesară pentru a înțelege aceste etape și pentru a se adapta la ele.
1: Acum se ridică întrebarea, cum putem învăța să recunoaștem și să respectăm ritmul unic al fiecărui în procesul de creștere?
2: Cu cât studiem mai mult natura, cu atât înțelegem mai bine ce a vrut Hristos să spună în pildele sale. Vedem că plantele nu cresc toate la fel, fiecare are ritmul ei, modul ei de dezvoltare. La fel este și cu noi, suntem diferiți, avem personalități diferite și de aceea reacționăm diferit în aceleași situații. Personal, îmi place să studiez tipurile de personalitate. Mi-ajută să înțeleg de ce oamenii reacționează diferit și mai înțeles să înțeleg de ce anumite tensiuni apar nu din răutate, ci din lipsă de înțelegere și adaptare. Diferențele acestea se văd cel mai clar atunci când apar probleme. De exemplu, sunt oameni cărora le place să vorbească mult. Pentru ei, vorbirea este naturală. Când apare o problemă, vor să discute imediat. Alții sunt diferiți, preferă să gândească în liniște, să analizeze, să caute soluții înainte să spună ceva. Deja aici pot apărea tensiuni. Pentru unii vorbirea pare utilă, pentru alții pare o pierdere de timp. Dacă nu există un echilibru, apar conflicte. Mai sunt și oameni care trec direct la acțiune. Nu stau prea mult să discute sau să analizeze. E vor să rezolve lucrurile imediat, dar și aici pot apărea neînțelegeri, mai ales cu cei care preferă să gândească sau să discute mai mult. Și mai există o categorie, oameni care se concentrează pe emoții. Atunci când apar probleme, ei se întreabă cum îi afectează pe ceilalți sau cum se vor simți oamenii. Toate aceste tipuri de reacții există între noi. De aceea, avem nevoie de îngăduință unii față de alții și lucrurile pot deveni și mai complexe în situații dificile.
1: În pildă, Iisus spune că sămânța crește fără să știe cum. De ce subliniază această taină a creșterii? Ce vrea să ne învețe Domnul Iisus despre felul discret în care lucrează Dumnezeu?
2: În vremea aceea, oamenii nu cunoșteau în detaliu procesul biologic prin care trece o plantă, de la momentul în care este semănat până când aduce rod. Astăzi, cei care studiază biologia pot descrie acest proces mult mai bine. Și totuși, chiar cu toate aceste cunoștințe, nu putem ști exact ce se va întâmpla mâine cu planta. Agricultura rămâne dependentă de vreme și de mulți factori imprevizibili. Dacă există condiții bune, ploaie la timpul potrivit, temperatură favorabilă și alții, planta urmează un proces. Mai întâi apare firul verde, apoi crește, înflorește și în final aduce rod. Creșterea nu se întâmplă dintr-o dată, ea are loc puțin câte puțin, zi de zi. Dacă ne uităm la o plantă timp de o oră, probabil că nu vom observa nimic, dar dacă este hrănită și îngrijită, ea va crește. La fel este și în viața spirituală. Dacă ne hrănim în fiecare zi, vom crește, chiar dacă nu observăm imediat. Puțin câte puțin vom înțelege mai bine Scriptura și vom avea o perspectivă mai profundă asupra lucrurilor spirituale. Pe măsură ce planta crește, are nevoie de nutrienți pentru a se dezvolta. Ea folosește aceste resurse ca să devină mai puternice. La fel trebuie să facem și noi, să ne hrănim din cuvântul lui Dumnezeu, dar nu este suficient doar să citim, trebuie să și aplicăm ceea ce învățăm. De exemplu, putem citi despre răbdare, dar dacă în momentele dificile reacționăm cu supărare, înseamnă că nu am aplicat ce am învățat. Creșterea spirituală apare atunci când punem în practică ceea ce citim și pas cu pas vom ajunge să trăim chiar și acele lucruri care ni se par mai grele.
1: Dar cum putem cultiva răbdarea și încrederea atunci când nu vedem rezultate imediate în viața noastră sau a celor pentru care ne rugăm?
2: Cred că foarte multe lucruri depind de obiceiurile pe care le avem. Nu știm când vor veni încercările, dar să credem că în viața noastră va fi fără probleme înseamnă să nu înțelegem realitatea. Toți trecem prin momente grele, unii mai des, alții mai rar. Nimeni nu este scutit. Dacă suntem înțelepți, putem lua decizii care ne ajută să evităm unele probleme. Dar, dincolo de asta, contează și cum ne pregătim pentru ele. Din ceea ce vedem în Scriptură, există două lucruri importante care ne ajută să ne dezvoltăm răbdare. Grijă față de trup și relația cu Dumnezeu. În Biblie găsim de multe ori că greșelile oamenilor sunt legate de lipsa de control, inclusiv în domeniul alimentației. Adam și Eva au căzut din cauza unui fruct. Noe s-a îmbătat. Esau a schimbat binecuvântarea pentru o mâncare. David era aproape să facă o greșeală din cauza unei situații legate de hrană, când era să-l ucidă pe Nabal. Toate acestea ne arată cât de important este înfrânarea. De aceea merită să ne punem câteva întrebări simple. Când a fost ultima dată când am spus nu unei pofte? M-a ales să nu cumpăr ceva, deși îmi doream. Dacă nu reușim să ne stăpânim în lucrurile mici, va fi greu să avem răbdare în lucrurile mari. Grijă față de trup este esențială. Apostolul Pavel spune că trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Dacă ne neglijăm sănătatea, nu putem aștepta să fim sensibili la vocea lui Dumnezeu. Putem compara acest lucru cu un telefon. Dacă bateria mea este mereu descărcată, adică suntem obosiți sau suntem distrași constant de notificări, va fi greu să primim un mesaj clar din partea lui Dumnezeu. A doilea lucru esențial este relația cu Domnul. Două exemple biblice sunt impresionante. Primul este Iov. După ce a pierdut tot, avere, familie și sănătate, el spune: Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat fie numele Domnului. Al doilea exemplu este Pavel și Sila. După ce au fost bătuți și aruncați în închisoare, în loc să se plângă, se rugau Domnului și cântau. În astfel de momente să cânți, pare greu de înțeles, dar acești oameni aveau ceva special, o relație profundă cu Domnul. Și noi putem avea această relație dacă petrecem zilnic timp cu El și aplicăm ceea ce învățăm. În felul acesta, vom putea avea răbdare și vom avea siguranță că, indiferent ceea ce se întâmplă, Dumnezeu lucrează. Așa cum spune în Romani 8:28, toate lucrurile lucrează spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Această promisiune este pentru toți. Singura condiție este să ne credem în El.
1: La finalul procesului, Iisus vorbește despre seceriș. Ce simbolizează secerișul în această pildă?
2: Putem spune că devine un moment în care fiecare este verificat. Un moment în care se vede ce roade avem în viața noastră. Aici vorbim despre roadele spirituale. În Galateni 5:22-23 găsim câteva clare. Dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor. Acestea sunt roadele pe care ar trebui să le vedem în viața noastră. Dacă această evaluare este una personală, nu are rost să mă uit la alții și să spun cât de puțin credincioși sunt. Întrebarea este: eu cum stau? Suntem diferiți și avem slăbiciuni diferite, de aceea este important să ne cunoaștem pe noi înșine. Îmi place să folosesc o comparație simplă. Gândește-te la medicamente. Dacă cineva are o problemă cu inima, dar ia medicamente pentru stomac, nu doar că nu se va vindeca, dar poate face și mult rău. La fel este și viața spirituală. Degeaba mă rog pentru un lucru. Dacă problema mea este alta, pot să mă rog pentru dărnicie, dar dacă problema mea este lipsă de răbdare, nu acolo trebuie să încep. Sau poate că spun că vreau să am mai multă dragoste, dar dacă nu știu să fiu recunoscător, nu voi putea crește nici în dragoste. Ne amintim de cei 10 leproși care au fost vindecați de Iisus. Doar unul s-a întors să mulțumească. Toți au fost vindecați, doar unul arată recunoștință și doar acesta l-a ascultat pe Domnul cum i-a zis că este mântuit. Am observat că mulți spun, este greu să le fac pe toate. Și, într-adevăr, nu este ușor. Dar lista se încheie cu un element esențial, înfrânarea poftelor. Dacă nu ne învățăm să spunem nu la lucruri mici, nu vom putea rezista niciun lucrurile mari. Mulți oameni fac tot ce le place. Mănâncă ce vor, privesc la ce vor, trăiesc fără limită. Și apoi se miră că nu mai au putere spirituală. Dar dacă partea noastră nu este făcută, nu ne putem aștepta ca Domnul să facă totul în locul nostru. Un verset foarte important este Luca 16 cu 10. Cine este credincios în lucrurile mici, este credincios și în cele mari. Responsabilitatea noastră nu este să fim perfecți în lucrurile mari, ci credincioși în lucrurile mici. Iar când vin momentele grele, Dumnezeu ne va da putere de care avem nevoie. Dar dacă nu ne putem controla în lucrurile simple, va fi greu să ne stăpânem în situații dificile. Când vorbim despre seceriș, pentru cel credincios, este o veste bună, pentru că în acest moment este momentul în care se vede rodul unei vieți trăite cu Dumnezeu. În Apocalipsa 22:11 citim, cine este sfânt să se sfințească mai departe. Dacă acum ne luptăm să trăim o viață după voia lui Dumnezeu, chiar dacă mai greșim, această luptă contează. Și se spune că a greși este omenesc, dar direcția vieții este ceea ce face diferență. Și la final Domnul va spune, ai fost credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Pentru cei care au căutat să trăiască după voia lui Dumnezeu, secerișul va fi un moment de bucurie.
1: Cum se leagă imaginea secerișului de judecata finală și de revenirea Domnului Isus?
2: Putem spune că este aceeași idee, dar prezentată în moduri diferite. Problema este că mulți oameni, atunci când aud despre judecata finală, se umplă de teamă, ca și cum ar fi cel mai groaznic lucru care li se poate întâmpla. Dar în realitate, judecata finală este un moment de bucurie pentru multe categorii de oameni. De exemplu, în Apocalipsa 21:4 citim, El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va fi nici jale, nici strigăt, nici durere. Pentru cei care se află în suferință, revenirea lui Hristos este un moment de eliberare. Nu vor mai exista boli, nu vor mai exista oameni nevinovați care suferă și păcatul va fi distrus pentru totdeauna. Biblia mai descrie acest moment ca și o nuntă, o nuntă în care mireasa se pregătește să se întâlnească cu mirele. În multe pasaje, poporul lui Dumnezeu este comparat cu o femeie, iar Hristos este mirele. Această întâlnire va avea loc atunci când El se va întoarce. Dar apare o problemă. Unii spun, sunt un om bun, nu omor, nu fur, nu am timp pentru lucrurile spirituale, dar Dumnezeu nu mă poate respinge doar pentru asta. Însă aici este o neînțelegere. Dacă mântuirea este ca o nuntă, înseamnă că este ca o relație. Iar a vrea mântuirea fără o relație cu Dumnezeu este ca și cum ai vrea să te căsătorești cu un necunoscut. Mântuirea pentru cineva pe care nu-l cunoaște de Dumnezeu ar fi o experiență de o nuntă forțată și nimeni nu-și dorește asta. Procesul de mântuire poate fi înțeles în trei pași. Primul este pocăință, momentul în care omul devine conștient că este păcătos și are nevoie de Dumnezeu. Al doilea este sfințirea, procesul schimbării vieții. Iisus a spus femeii prinse în adulter, du-te și să nu mai păcătuiești. Aceasta este același apel pentru fiecare dintre noi. Cu cât petrecem mai mult timp cu Dumnezeu, cu atât devenim mai conștienți de slăbiciunile noastre și primim putere pentru a ne schimba. Iar al treilea pas este mântuirea finală, momentul în care vom fi transformați. Așadar, putem spune, omul devine conștient de păcat, trece printr-un proces de schimbare și în final se întâlnește cu Dumnezeu. Dar dacă cineva nu dorește acest proces, chiar dacă ar ajunge în cer, nu s-ar simți bine acolo. De ce? Pentru că nu ar găsi plăcere în lucrurile sfinte. Cuvântul paradis vine dintr-un termen vechi persan și înseamnă o grădină împrejmuită. În Biblie, acest concept ne aduce aminte de Eden, dar și acolo avem omul cu responsabilități, să lucreze și să păzească. Dar dacă eu nu vreau să trăiesc astfel acum, cum mi-aș fi simțit într-un loc unde aceasta este normalitatea? Pentru cineva care nu iubește lucrurile lui Dumnezeu, cel nu ar fi o bucurie, ci ar putea părea o constrângere. De aceea, sfințirea nu este o obligație, ci o pregătire pentru veșnicie. Ba chiar am putea spune că această constrângere în lucrurile sfinte, pentru mulți, ar fi ca o închisoare. Dacă acum omul când se gândește la sfințire, se gândește la închisoare, păi atunci să ajungă în cer ar fi fost ca și cum ar fi fost trimis într-o închisoare veșnică.
1: Privind practic, omul care seamănă devine parte din lucrarea divină. Cum poate un credincios de astăzi să semene în viața celor din jur prin cuvinte, exemplu, iubire?
2: Probabil că răspunsul cel mai potrivit este acesta. Toate sunt importante, dar în momente diferite. După învierea lui Iisus și înainte de înălțare, Iisus le-a lăsat ucenicilor mai multe îndemnuri despre cum să răspândească cuvântul lui Dumnezeu. Aceste îndemnuri nu se contrazic, ci se completează. Primul și cel mai cunoscut este Marea Trimitere din Matei 28. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Aici vedem două lucruri importante, învățarea și trăirea. Nu este suficient doar să cunosc adevărul, trebuie să-l și trăiesc. Pentru a învăța pe alții, mai întâi trebuie să cercetăm noi înșine, iar pentru a trăi, trebuie să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să rodească în viața noastră. Al doilea îndemn îl găsim în Luca 24:47, să se propovăduiască pocăința și iertarea păcatelor. Aici accentul este diferit. Nu este vorba doar despre cunoaștere, ci despre schimbarea vieții. Omul trebuie să înțeleagă că este păcătos și că are nevoie de iertare. Așadar, dacă în Matei vedem că accentul este pus pe învățătură, în Luca vedem că accentul este pus pe transformare. Al treilea îndemn îl găsim în Fapte Apostolilor 1:8. Înveți fi martori. Aici nu este vorba nici de predare, nici de mustrare, ci de mărturie. Un martor spune ce a văzut, ce a trăit, ce a experimentat. Toate aceste trei situații sunt importante, dar ele se explică în contexte diferite și pentru oameni diferiți. Sunt oameni care caută să înțeleagă. În acest caz, învățăm. Sunt alții care aleargă într-o direcție greșită, dar sunt deschiși să asculte. Acolo este nevoie de o chemare la pocăință. Sunt oameni care nu caută explicații, ci vor să audă o experiență. În acest caz, mărturisim ce a făcut Dumnezeu în viața noastră. De aceea, avem nevoie de înțelepciune, să știm când să învățăm, când să îndemnăm și când să mărturisim. Pentru că dacă mustrăm pe cine are nevoie de încurajare, nu ajutăm. Dar nici dacă încurajăm pe cine trebuie să fie corectat. Adevărata înțelepciune este să știi ce să spui, când să spui și cum să spui.
1: Câteodată însă roadele întârzie. Cum ne putem încuraja să nu ne pierdem credința atunci când nu vedem imediat rezultatele semănatului nostru?
2: Cred că este important să ne verificăm din când în când viața spirituală. Să poate ca terenul inimii noastre să nu fie potrivit sau sămânța să nu fie de calitate. Iar atunci rodul nu doar că întârzie, ci poate să nu apară deloc. În primul rând, ceea ce trebuie să fac este să mă întreb. Se vede rodul în viața mea? În Galateni 5:22-23 ni se spune despre dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, bunătatea, facere de bine, credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor. Dacă îmi lipsește una dintre aceste trăsături, atunci trebuie să lucrez la ea și să cer ajutorul Domnului. Unii creștini tratează aceste lucruri superficial, ca și cum ar fi suficient să aibă câteva. Dar Scriptura vorbește despre roada Duhului, la singular. Nu este o listă din care alegem ce ne place. Suntem chemați să creștem în toate aceste aspecte. Mai există și o tendință. Mulți se roagă ca Dumnezeu să-i schimbe pe alții. Dar Dumnezeu nu forțează pe nimeni. El respectă libertatea fiecăruia. De aceea, poate că o rugăciune mai potrivită este: Doamne, vorbește mie, arată-mi ce trebuie să spun și cum să acționez. Dacă eu mă schimb, pot deveni un instrument prin care Dumnezeu să lucreze și în viața altora. Există și un lucru mai greu de acceptat. În Scriptură vedem că mulți oameni s-au schimbat în momente de necaz. Noi ne dorim ca cei dragi să se schimbe fără suferință, dar nu întotdeauna este posibil. Uneori, Dumnezeu folosește chiar și dificultăți pentru a trezi conștiința omului. Este ca un tratament neplăcut, dar necesar.
1: Această pildă are și un mesaj colectiv, nu doar personal. Ce poate învăța biserica din ea?
2: Fiecare biserică este chemată să răspândească Evanghelia. Fiecare biserică este chemată să fie o lumină pentru cei fără speranță. Chiar dacă există diferențe doctrinare, cred că ar trebui să ne apreciem unii pe alții pentru lucrarea pe care o facem. Dar trebuie să nu uităm un lucru. Biserica este formată din oameni. Nu zidurile sunt problema. Nu geamurile sunt responsabile pentru bârfe. Nu acoperișul este vinovat pentru rugăciuni lipsite de sinceritate. Responsabilitatea este a noastră. De multe ori, fiecare creștin crede că biserica lui are adevărul, dar întrebarea este: ce faci cu acest adevăr? Dacă spui că adevărul, dar nu faci nimic, cum dovedești că ai acest adevăr. Cred că avem nevoie să ne încurajăm unii pe alții și să apreciem modul în care fiecare contribuie la răspândirea împărăției lui Dumnezeu. Pentru că dacă eu nu fac nimic, dar îi critic pe cei care fac, nu fac lucrarea Domnului. Biblia spune că diavolul este pârâșul fraților. Este interesant că această pildă ne transmite un îndemn clar. Dumnezeu ne cheamă la acțiune, chiar și atunci când ni se pare că trebuie să așteptăm. Noi nu suntem chemați la pasivitate, ci la atenția și încredere. Problema apare atunci când oamenii aleg să nu facă nimic. Mulți își doresc mântuirea, dar nu își doresc responsabilitatea spirituală. Dar lucrurile nu funcționează așa. Nimeni nu va auzi: bine, rob bun și credincios, nu ai făcut nimic, intră în împărăția tatălui tău. Biblia spune altceva. În Matei 25:21, ai fost credincios în puține lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Dumnezeu nu ne cere să facem lucruri mari, ci să fim credincios în lucrurile mici. El știe foarte bine limitele fiecăruia. Ce este greu pentru mine, poate să fie ușor pentru altcineva și invers. În pilda talanților, unul a primit 5, altul 2, altul 1. Nu toți au primit la fel, dar toți au fost chemați să fie credincioși. Responsabilitatea noastră este să folosim ce am primit. Dacă nu folosesc darul pe care îl am, nu pot aștepta răsplata celui care a lucrat. Dar dacă sunt credincios acolo unde sunt, Dumnezeu mă va ajuta și în lucrurile mari.
1: Cum poate o comunitate credincioasă să creeze un pământ bun în care sămânța credinței să crească și să dea rod?
2: În primul rând, trebuie să înțelegem ce înseamnă un pământ bun. Din punct de vedere spiritual, un pământ bun este o inimă care permite dezvoltarea caracterului. Este un mediu în care omul poate crește în relația cu Dumnezeu. Dar adevărul este că nu orice mediu este favorabil.

0: Nu să vorbim la general despre biserică, pentru că astfel evităm responsabilitatea personală, dar fiecare trebuie să-și pună întrebarea: eu cu ce ajut la îmbunătățirea situației? Când apar probleme, puțini își asumă responsabilitatea. Mulți caută explicații sau vinovații. Această lipsă de asumare arată că de ce uneori nu vedem rod spiritual. Unii spun că sunt pământ bun, dar în jurul lor nu se vede nimic. În astfel de situații, îmi vine în minte un verset important din 2 Cronici 7:14. Dacă poporul meu se va smeri, se va ruga și se va întoarce de la căile lui rele, îi voi asculta și voi tămădui țara. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este gata să binecuvânteze. Dacă nu vedem schimbări, problema nu este la Dumnezeu. Este posibil ca în viața noastră să existe lucruri care încă nu au fost rezolvate.
1: Ce ne spune această pildă despre încrederea în Dumnezeu, despre capacitatea de a lăsa lucrurile în mâinile Lui la timpul Lui?
0: Noi trebuie să ne facem parte, apoi să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. Este important să înțelegem un lucru. Dumnezeu nu face ceea ce ține de responsabilitatea noastră. De multe ori cerem binecuvântarea Lui, dar întrebarea este: ce are Dumnezeu de binecuvântat în viața mea? Adică, ce aduc eu înaintea Lui? Vedem acest principiu în mai multe exemple din Biblie. Oamenii au venit cu ce aveau, iar Dumnezeu a binecuvântat acel puțin. De exemplu, când Lazar a murit, Iisus a venit la mormânt, dar înainte de a face minunea, le-a cerut oamenilor să dea piatră la o parte, apoi după ce au ascultat, Lazar a înviat. Un alt exemplu este Petru. Petru a pescuit toată noaptea și n-a prins nimica, dar la cuvântul lui Iisus a aruncat din nou mrejele și atunci a venit minunea. La fel și la înmulțirea pâinilor. Iisus a întrebat: ce aveți? Un copil avea 5 pâini și 2 pești, puțin, dar oferit lui Dumnezeu, iar Dumnezeu a binecuvântat acel puțin și a hrănit o mulțime. Dacă noi suntem credincioși în lucrurile mici, dacă semănăm și creăm condiții pentru creștere, Dumnezeu va binecuvânta și chiar aici pe pământ vom putea simți ceva din bucuria împărăției Lui.
1: În final, o concluzie. Cu ce rămânem din această pildă a seminței?
0: La fel cum această pildă este una dintre cele mai mici, doar câteva versete, la fel cred că sunt și responsabilitățile pe care Dumnezeu ni le oferă. Lucru mici. Și cred că noi trebuie să fim atenți la aceste lucruri mici pe care Dumnezeu le cere de la noi. Studiu de dimineață, a ne înfrâna poftele, a avea grijă cu ceea ce spune. Iar dacă vor apărea probleme, și cu siguranță vor apărea probleme, Dumnezeu ne va da putere să fim credincioși chiar și atunci în momente grele, pentru că ne facem responsabilitățile în lucrurile mici.
1: Domnule pastor, vă mulțumim că ați fost alături de noi în cadrul acestei emisiuni Lumina Vieții. Mulțumim pentru toate explicațiile pe care ni le-ați oferit cu privire la această pildă a seminței.
0: Cu plăcere și să ne revedem cu bine.
1: Fie ca această pildă să devină pentru fiecare dintre noi nu doar o lecție, ci un punct de pornire spre o credință autentică și profundă. În minutele următoare vă invităm să ascultați o piesă muzicală, după care urmează rubrica Gândul Săptămânii, pe care o va prezenta pastorul Daniel Nițu.

În Cartea Faptelor Apostolilor găsim fel și fel de istorii, experiențe deosebite cu Dumnezeu ale apostolilor săi. Una dintre aceste întâmplări îl are în mijloc nu pe Pavel, pe Marele Pavel, ci fiul surorii sale. În Faptele Apostolilor, capitolul 23, în versetul 16 citim: Fiul surorii lui Pavel a auzit de această cursă, s-a dus în cetățuie și a spus lui Pavel. Pavel a chemat pe unul din sutași și a zis: Du pe tinerul acesta la căpitan, căci are să-ți spună ceva. Aflat în mare primejdie, Pavel este înștiințat de nepotul său despre faptul că oponenții săi îl amenință cu moartea. Însă, ce este îmbucurător este că, la un moment dat, urechile unui tinerel aud despre un plan rău. Gândindu-mă la tânărul acesta, mă gândesc la mine, mă gândesc la ceilalți tineri care ne ascultă, dar mă gândesc la oricare om. Tu ce faci când auzi despre intențiile rele ale cuiva, despre un altul? Poate că spui, mai bine-mi văd de treabă. Sau te gândești, cum aș putea să-i opresc? Ei bine, ca să poți să-i oprești, îți trebuie curaj. Drept urmare, credem că nepotul lui Pavel era un tânăr curajos. Însă istoria aceasta mă face să mă gândesc la ceva puțin mai mult. Dacă ar fi să ne gândim nu la viața noastră biologică, materială, fizică, ci la viața noastră spirituală, la mântuirea noastră, trebuie să știm că în orice moment, eu și cu tine, suntem un element minor dintr-un plan major. Suntem o verigă dintr-un lanț. Dacă în viața ta Dumnezeu a îngăduit ca o ființă umană, un suflet, să se întâlnească cu tine, iar tu ai observat că poți să fii elementul care schimbă viața unui om, ce te împiedică să o faci? Pentru implicarea sa, nepotul lui Pavel putea să sufere chiar el însuși ceea ce îl aștepta pe Pavel. Însă, într-un mod înțelept, tânărul acesta a luat situația în mâinile sale și a intervenit în măsura sa. De aceea, gândește-te, ai putea să aduci o schimbare în viața celui de lângă tine? Ce ai putea să faci tu însuți pentru el? Dacă Dumnezeu ți-a îngăduit această situație, nu ezita. Gândește-te bine, roagă-te, lasă-L pe Dumnezeu să te conducă și tot ce vrei să faci după planul Său, nu ezita să o faci. De mărturisirea ta, de implicarea ta, depinde o viață de om.

Dragi ascultători, punem punct emisiunii noastre. Mulțumim invitaților noștri că au fost alături de noi. De asemenea, vă mulțumim pentru atenție. Sunt Luminița Pantilie și vă urez în continuare audiție plăcută.

0: Biblia spune în Exod 21:12 că cel ce își lovește aproapele este vinovat înaintea lui Dumnezeu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Elisa Soare de la microfon și colegul meu René Stoica din regia tehnică vă spunem bun venit alături de noi la emisiunea Consonanțe Lirice. În cadrul emisiunii de astăzi vă invit la o nouă prezentare a vieții și creației compozitorului Ludwig van Beethoven. Pentru început, vom audia ultima parte, Allegro assai, din Sinfonia numărul 9 în re minor de Ludwig van Beethoven. Interpretează Filarmonia Slavonica. Dirijor Eugen Duvier.

primii ani ai șederii lui Beethoven la Viena, totul era roz. Lumea îi se prosternase la picioare. Avea succes, era onorat și admirat. Compozițiile sale începeau să se afirme. Lista elevilor săi se mândrea cu cele mai sonore nume din Viena. Din punct de vedere financiar, se descurca foarte bine. Compozițiile mele îmi aduc venituri mari, îi scrie el în anul 1801 unui vechi prieten de la Bonn. Și aș putea să spun că primesc mai multe comenzi decât pot să execut. În plus, după ce termin o compoziție, sunt 6 sau 7 editori gata să o publice, uneori chiar mai mulți. Oamenii nu se mai tocmesc cu mine, eu fixez prețul și ei plătesc. Dar se întâmpla ceva cumplit. Auzul lui Beethoven se deteriora. Îmi vâjie urechile tot timpul, ziua și noaptea, spunea Beethoven. Pot să spun că duc o viață nefericită, pentru că e imposibil să le spun oamenilor, sunt surd. Ca să-ți dai seama cât de avansată e surzenia, scria Beethoven prietenului său, o să-ți mărturisesc că la teatru stau foarte aproape de orchestră, ca să pot înțelege cuvintele actorului. Dacă stau ceva mai departe, nu aud notele înalte ale instrumentelor, ale cântăreților, iar dacă mă depărtez și mai mult, nu mai aud deloc. Adesea aud o conversație purtată cu voce joasă, dar nu disting cuvintele, iar dacă cineva țipă, este insuportabil. Beethoven a încercat totul ca să oprească deteriorarea auzului său.

Beethoven a refuzat să se împace cu infirmitatea sa, deși cu fiecare an auzul îi scădea tot mai mult. În anul 1817 era absolut surd, deși mai avea și zile bune când auzea muzica sau vorbirea fără cornetul acustic. Lupta lui Beethoven cu surzenia a fost eroică. A continuat să cânte la pian și a insistat să-și dirigeze mai departe lucrările. Deși gesturile lui sălbatice, combinate cu incapacitatea sa de a auzi, derutau complet orchestra. Instrumentiștii au învățat să nu se mai uite la el, fiind atenți, în schimb, la primul violonist. Cu toate acestea, fiind un muzician atât de desăvârșit, Beethoven putea să înlocuiască auzul cu văzul.

Iosif Böhm, conducătorul quartetului de coarde, a lăsat o descriere zguduitoare a lui Beethoven la lucru. În anul 1825, Böhm lucra la quartetul în mi bemol în prezența compozitorului. Studiam cu sârguință și repetam chiar sub ochii lui Beethoven. Spun intenționat sub ochii lui Beethoven, pentru că sărmanul om era atât de surd încât nu mai putea auzi sunetele divine ale propriilor sale compoziții. Și totuși, nu era ușor să repeți în prezența lui. Urmărea cu mare atenție mișcarea arcușurilor și putea astfel să judece și cele mai mici imperfecțiuni de tempo sau ritm și să le corecteze imediat.

Cei care sunt străini de domeniul muzicii nu își pot imagina cum poate lucra un compozitor surd. Dar în cazul unor muzicieni de asemenea calibru, surzenia se referă numai la auzul extern, nu și la cel intern. Beethoven avea auz absolut, putea distinge orice notă sau combinație de note pe care le numea imediat și invers. Era în stare să cânte corect orice notă fără ajutorul artificial al pianului sau al diapasonului. Această calitate nu se întâlnește chiar atât de rar. Orice muzician bun, chiar și un neprofesionist talentat, poate citi o partitură auzind în gând tot ce se petrece acolo. Un bun compozitor nu are nevoie de pian ca să lucreze. Într-adevăr, Beethoven i-a spus odată elevului său englez, Cipriani Potter, să nu compună niciodată într-o încăpere unde se află un pian, ca să reziste mai ușor tentației de a utiliza instrumentul. Nespecialiștii asemuiesc această capacitate cu vrăjitoria, dar din punctul de vedere al profesioniștilor este ceva de la sine înțeles. În felul acesta, Beethoven, cu fantastica sa gândire muzicală, nu avea niciun fel de dificultăți, nu mai mult decât Bach sau Mozart, să scrie muzică, conducându-se numai după sunetele pe care le auzea în urechea internă.

Pe când era în culmea depresiunii psihice, Beethoven lucra la Sinfonia Eroica, a cărei premieră a avut loc în anul 1805. Eroica este unul din punctele de cotitură din istoria muzicii. Până atunci, Beethoven fusese un compozitor cu rădăcini adânc înfipte în secolul al XVIII-lea. Muzica lui, în mod cert, este mai furtunoasă decât cea lui Haydn sau Mozart. Cele 6 quartete, opus 18, au o vigoare care prefigurează, dar nu mai prefigurează, o lume nouă. Primele 2 simfonii au conferit simfoniei clasice dimensiuni noi, atât în privința duratei propriu-zise, cât și a conceptului de sonoritate. Sonatele timpului pentru pian, mai ales Patetica, Sonata Lunii și Sonata în re minor, depășesc și ele muzica de pian a lui Mozart sau Haydn, prin sonoritatea lor masivă, prin expresie romantică, neconvenționalismul formei și un nou gen de virtuozitate. Cu toate acestea, în ansamblu, muzica scrisă înainte de Eroica redă limbajul marilor predecesori ai lui Beethoven. Apoi a venit Eroica și muzica n-a mai fost niciodată aceeași. Printr-o zbatere spasmodică, muzica a intrat în secolul al XIX-lea. Vom audia ultima parte din Sinfonia numărul 3, Eroica, de Ludwig van Beethoven. Interpretează Nova Filarmonia Portugheza, dirijor Álvaro Casutto.

Istoria simfoniei Eroica este bine cunoscută. Beethoven a început să lucreze la ea în anul 1803 cu intenția de a-i o dedica lui Bonaparte. Când Napoleon s-a proclamat împărat, legenda spune că Beethoven, care propovăduia un fel de democrație, a rupt pagina de titlu cu dedicația. În mai 1804, partitura a fost terminată și la 7 aprilie 1805 a avut loc premiera. Istoria nu relatează care a fost calitatea execuției. Partitura gigantică a lui Beethoven trebuie să le fie creat muzicienilor dificultăți fără precedent și n-ar fi exclus ca aceștia să fi cântat neglijent și fals. Ne întrebăm de asemenea oare ce a fost în mintea publicului în acel moment istoric. Era confruntat cu un monstru de simfonie, o simfonie mai lungă decât orice altceva scris până atunci și mult mai greu de cântat. Fusese realmente compusă pentru o orchestră a viitorului, o simfonie cu armonii complexe, o simfonie cu o forță titanică, o simfonie cu disonanțe puternice, o simfonie cu un marș funebru care te paralizează prin intensitatea sa. Ascultătorii sensibili și-au dat seama că se aflau în prezența unei compoziții monumentale. Criticii erau îngrijorați, au recunoscut forța simfoniei Eroica, dar puțin dintre ei au sesizat logica și organizarea ei impecabilă.

Viena muzicală avea păreri împărțite în privința simfoniei Eroica. Unii spuneau că este capodopera lui Beethoven. Alții susțineau că nu ilustrează decât o dorință de originalitate cu orice preț. În aceste cercuri se vehicula ideea că Beethoven n-ar trebui să continue pe această cale, fiind mai indicat să se întoarcă la muzica din primele două simfonii. La premieră, publicul nu a reacționat așa cum ar fi dorit Beethoven, dar, deși avea un aer nefericit, n-a vrut să modifice nici măcar o notă. Dacă scrie o simfonie de o oră, va fi considerată destul de scurtă, se pare că ar fi spus el. Singura lui concesie a constituit-o propunerea ca Eroica să fie cântată la începutul programului, înainte ca publicul să obosească. Eroica durează aproximativ 50 de minute și este chiar mai lungă dacă se execută toate repetițiile. Foarte puține din simfoniile lui Mozart sau Haydn durează mai mult de o jumătate de oră.

actorii 7 sau 8 ani a dat o succesiune întreagă de capodopere. Prima versiune a lui Fidelio în anul 1805 n-a avut succes decât după ce a fost revizuită în anul 1814. Cele 3 quartete Razumovski, concertul pentru vioară, concertele pentru pian numărul 4 și numărul 5, câteva dintre cele mai vestite sonate pentru pian, inclusiv Wallstein și Apasionata. Dar în preajma anului 1811 se constată o scădere a productivității lui Beethoven. Surzenia s-a accentuat, iar compozitorul s-a retras tot mai mult în lumea sa interioară. A fost o perioadă de gestație, în urma căreia aveau să ia naștere Missa Solemnis, ultimele quartete pentru coarde și sonatele pentru pian, aceste creații gigantice, misterioase, mistice. Beethoven știa că este în plin proces de creație, chiar dacă pana lui lâncezea. Aceasta a fost una din neregulile mele, spunea Beethoven, nici o zi fără un rând. Și dacă las muza să doarmă, o fac numai pentru ca după aceea să se trezească revigorată. Vom audia Allegro con brio din sonata pentru pian numărul 21, opus 53 de Ludwig van Beethoven. Solist Dubravka Tomsic.

Sunt Edisa Soare și împreună cu René Stoica din Regia Tehnică vă spunem la revedere și vă așteptăm, stimați ascultători, și săptămâna viitoare la o nouă prezentare a vieții și creației compozitorului Ludwig van Beethoven în cadrul emisiunii Consonanțe Lirice.

0: Bun revenit, dragi prieteni, pe Frecvența Speranței, la emisiunea Jurnal de Studiu. Bine ați revenit, domnule pastor Traian Aldea.
1: Bine v-am regăsit.
0: Vă fac o mărturisire. Subiectele propuse de dumneavoastră sunt din ce în ce mai incitante, mai interesante, așa că abia aștept să începem un nou capitol, la fel de interesant ca și cele de până acum, și să mergem pe urmele primelor civilizații. De unde începem?
1: Observăm că lumea noastră are o dezvoltare destul de recentă, 5.000 și ceva de ani, iar această dezvoltare ei a plecat dintr-un anumit punct, care este în Orientul Mijlociu, exact acolo unde este astăzi cel mai mare focar de neliniște, și de acolo s-a dus până la marginile Pământului. Modul în care s-au dezvoltat oamenii și au crescut aceste civilizații, vom încerca să le prezentăm astăzi. Mie mi se pare puțin mai searbădă prezentarea aceasta, dar ca să înțelegem bine poporul Israel și Biblia, este necesar să vedem ansamblu.
0: Și începem de la Noe.
1: Da, pentru că Noe este primul bărbat care a trecut din lumea dinainte de potop, o altă lume pe care nu o cunoaștem și nu avem documente despre ea, a trecut în lumea noastră pe care deja o cunoaștem. Ne-au rămas documente, avem urmele acestora, iar urmașii lui Noe, de la cei trei fii, sunt cei care au dezvoltat întreaga civilizație de astăzi. Și trebuie să recunoaștem că atât în grupurile de popoare, cât și în grupurile lingvistice, toate se încadrează în sistemul de trei, a celor trei fii a lui Noe, Sem, Ham și Iafet. Așa că vom începe cu el și vom urmări astăzi o temă puțin mai abstractă, aș spune eu, modul în care s-au dezvoltat civilizațiile.
0: Foarte interesant, chiar dacă spuneți dumneavoastră că e puțin mai arid, totuși revin, înainte, în timpul lui Noe, n-a făcut niciun cercetător, nicio proiecție asupra ceea ce a fost înainte?
1: Eu cred că în timpul studiilor noastre vom găsi câte o fereastră. Și nu vreau să anticipez, dar au fost arheologi care au fost interesați, ia să vedem ce a fost și mai înainte, și mai înainte, și mai înainte. Și un arheolog a găsit dovezile potopului în săpături arheologice. Altul a găsit niște inscripții care vorbesc înainte de. Geologii găsesc și ei alte documente. Mai mult le găsesc geologii decât arheologii. Așa că vă așteptăm, dragi prieteni, să urmăriți emisiunile noastre și pe parcurs veți afla de fiecare dată noutăți legate de istoria civilizației, dar mai ales istoria Bibliei.
0: Bun. Unde se așezau oamenii de obicei?
1: Oamenii au căutat întotdeauna locuri care să le ofere cea mai prielnică poziție. Gândiți-vă într-o lume în care nu exista decât natura, vegetația, ce era în jur. Erau păduri cât vezi cu ochii sau deserturi, nisipuri. Și în toată această întindere nesfârșită în care te pierzi, efectiv te pierzi, singurul element care făcea o diferență erau râurile. Ele erau niște artere, niște bulevarde, hai să le numesc, în natura virgină de atunci. Așa că oamenii s-au așezat pe malurile râurilor. Acolo aveau apă,
0: în primul rând,
1: puteau să își facă un teren agricol și dacă era secetă să irige, să aibă tot ce le trebuie, și puteau să călătorească. Cu un buștean mai mare, puțin cioplit de ei, se duceau în sus, în jos pe râu, așa că râul le oferea irigație pentru timp de asta, le oferea apă pentru ei,
0: și hrană.
1: Le oferea mijloc de comunicație și într-un anumit fel și protecție, pentru că el era o barieră, nu puteau trece atât de ușor râul, mai ales dacă era mai mare, să îi atace. Și pe o latură a existențelor aveau și un zid de protecție. De aceea, prima civilizație se numește civilizația râurilor și ea a durat câteva mii de ani.
0: Care erau râurile principale atunci?
1: Orientul Mijlociu este dominat de două râuri mari, în partea de răsărit Tigru și Eufrat, de aceea în limba semită, ebraică, aramaică și altele, era numit Nahar Aim. Nahar însemnează râu sau fluviu și Aim dublu, adică țara celor două râuri. Grecii au numit-o Mesopotamia.
0: Da, așa.
1: Iar în partea de vest era Nilul și acolo s-a format civilizația Nilului, iar în Nahar Aim s-a dezvoltat civilizația mesopotamiană.
0: Această civilizație era cea mai veche și a fost punctul de plecare, nu? Pentru celelalte.
1: De ce? Pentru că ne confirmă Biblia. Și asta este pentru mine o bucurie extraordinară. Corabia s-a oprit pe muntele Ararat. Muntele Ararat este, aș putea spune așa, punctul de unde pleacă cele două râuri. Eufratul pleacă spre vest și se întoarce înapoi spre răsărit, iar Tigru vine mult mai direct de la poalele Araratului și coboară la Golful Persic. Deci, din punctul unde s-a oprit corabia, oamenii au coborât efectiv pe unde? Pe râu. Au coborât și unde au găsit un loc plan, cred că au fugit de păduri, că pădurile erau
0: periculoase, cât de cât.
1: Eu am crescut în marginea pădurilor și chiar dacă le știam bine, tot mă pierdeam. Dar vă dați seama atunci, te duceai mii de kilometri, numai pădure, pădure, pădure. Și atunci oamenii au fugit de păduri și au mers pe malul râurilor și acolo unde au găsit un loc prielnic, în țara Șinearului, acolo s-au oprit și au început să își dezvolte civilizația lor.
0: Deci, civilizația mesopotamiană și apoi civilizația Nilului.
1: Da, e foarte clar, pentru că toți au rămas în același loc. Nu erau mulți. Efectiv, nu erau mulți. Dar au despărțit în momentul în care au apărut încurcarea limbilor. Nu s-au mai înțeles, nu? Și atunci se certau, unul spunea una, unul înțelegea alta și de la încurcarea limbilor ei s-au grupat pe limbile care le vorbeau și au plecat. Au plecat. Egiptenii au ajuns unde au dat de un alt fluviu mare și le-a plăcut, le-a convenit și au dezvoltat civilizația Nilului, care are cea mai lungă perioadă, deci dacă mergem de pe la anul 3000 înainte de Hristos, până după Domnul Hristos, cam 100 de ani, deci ceva mai bine de 3000 de ani, Egiptul a fost o civilizație extrem de lungă, 3000 de ani, cu o dezvoltare formidabilă, care până astăzi ne impresionează.
0: S-au unit de multe ori, dar există și diferențe dintre cele două, Nilul de sus și Nilul de jos.
1: O să discutăm, pentru că Nilul, de la vărsarea lui în Mediterana cu brațele care este o deltă, și până la Asuan, cred că sunt vreo 1300-1500 de kilometri. De la Asuan ei mai aveau încă încolo, deci 1500, aproape 2000 de kilometri, e ceva, gândiți-vă, e ceva. Mijloacele de circulație de atunci, așa că întotdeauna Nilul a fost cam împărțit în două, Nilul de sus, care este în partea spre delta, spre Mediterana, și Nilul de jos, care merge spre centrul Africii, însă de cele mai multe ori ei au unit și au format un singur Egipt,
0: țară,
1: Egiptul cel mare,
0: da.
1: Dar și în coroana regală a faraonului există două
0: separații,
1: două
0: țară
1: părți,
0: dublă,
1: una albă și una de altă culoare mai închisă, dovadă că faraonul este rege a două segmente importante din țară. Însă, pe lângă cele două râuri importante, Naharaimu sau Mesopotamia, Tigru Eufrat și Nilul, mai sunt câteva râuri mai mici, cum ar fi Orontesul și Iordanul, care pleacă exact în direcții opuse, unul spre răsărit, unul spre nord, și pe aceste râuri s-a dezvoltat civilizația siriană și civilizația cananită.
0: Cananită, da.
1: Cananit.
0: Da.
1: Că în rest nu avem râuri, nu mai avem alte râuri decât foarte, foarte micuțe. Dar oriunde era o mică sursă de apă, acolo s-a format un grup de oameni, o cetate sau mai multe cetăți, fiindcă, în general, în epoca veche, nu am avut țări mari. Am avut state-cetăți, cu 20 până la 40 de kilometri în jurul unei cetăți, care gravitau în jurul acelei cetăți, era un stasi. Conducătorul se numea rege. Și suprafața Palestinei putea
0: să fie mică,
1: 20,
0: da.
1: 30 până la 50 de regi. Câte cetăți erau, mai mari, mai mici, iar ei se uneau pentru anumite momente și când nu se uneau, se băteau între ei.
0: Am asta înțeles. E lumea. Noi acum în această emisiune facem o trecere în revistă a acestor civilizații, după care vom intra și vom vorbi despre fiecare. Să mergem mai departe, de la civilizația râurilor, să trecem la cea a mărilor.
1: După ce oamenii s-au înmulțit și au crescut, în partea de vest a Orientului Mijlociu, a semilunei fertile, au ajuns pe malul Mediteranei. Și aici, pe malul Mediteranei, oamenii care s-au așezat aveau foarte puțin pământ, pentru că munții Liban coboară brusc până în mare. Și de multe ori nu e decât un kilometru, doi de țărm și începe muntele.
0: Țărm, o plajă sau putea fi agrar?
1: Păi, într-un kilometru, doi, cât poți să faci. Da. E foarte puțin. Și acei oameni nu aveau suficient spațiu ca să-și producă hrană. Au fost nevoiți să facă altceva.
0: Să se reorienteze.
1: Aveau lemn. Pădurea avea foarte mult lemn. Atunci ei au făcut corăbii și au început să circule. Și circulând, s-au dus unde au găsit loc mai bun și au întemeiat o cetate. Așa că primii care devin marinari și colonizatori care se duc în Mediterana și înfețează cetăți sunt fenicieni, care nu sunt alții decât o ramură a cananiților. Și fenicienii sunt primii marinari,
0: stăpâni ai mărilor.
1: Începând cu secolul 10 înainte de Hristos și care vor crea, hai să numim un fel de imperiu al Mediteranei. În Sicilia avem centre puternice, în nordul Africii, cea mai mare colonie care a fost fiind Cartagina. Deci ei au fost primi. Ei au ajuns în Grecia. Fenicienii au fost un fel de cărăuși a evreilor. Pentru că ei erau puțin mai la nord de evrei, deci din ultimele localități evreiești și primele localități feniciene nu sunt decât 20-30 de kilometri. Deci sunt vecini. Da. Vorbeau cam aceeași limbă, iar evreii aveau teritoriu, ei produceau foarte multe lucruri agricole, deci era grâul, uleiul și vinul. Astea erau produsele principale de export. Deci ce produceau evreii?
0: Fenicienii. Putem spune că ei se ocupau cu comerțul exterior.
1: Exact, exact. Însă, fac o mică paranteză, am avut o foarte mare bucurie să particip la o prezentare a șefului Catedrei de Arheologie de la Howard University în anul 1999, pe șantierul nostru ne-a făcut o prezentare formidabilă, lucrarea făcută de ei, deci o arheologie marină în Marea Mediterană de răsărit, foarte scumpă și cu toate aparatele, ei au străbătut o zonă, au căutat corăbii de pe fundul mării și au găsit două corăbii feniciene. S-au coborât cu batiscaful, le-au studiat, în fiecare corabie au găsit 400 de amfore pe care le-au luat, le-au ridicat. Toate aceste amfore erau din Hațor, unde eu mai târziu m-am dus și am săpat și le-am recunoscut exact forma și erau pline cu vin și cu ulei.
0: Da.
1: Grâul nu a mai rămas, că fiind în apă s-a distrus și el a prezentat, după ce a prezentat, a deschis Biblia la Ezechiel capitolul 20 și zice, tu, Tirule, făceai negoț, luai de acolo, duceai dincolo, făceai așa, a citit tot capitolul. Și când a terminat de citit, a închis Biblia, a dat așa o palmă puternică pe el, zice, am demonstrat acest lucru. A trăit o bucurie nemaipomenită.
0: Normal.
1: Deci, un mare specialist, Howard University, nu? O expediție care a costat vreo 2 milioane de dolari ca să descopere niște lucruri simple pe care le spunea Biblia. Deci, prima putere maritimă
0: fenicienii,
1: a fost fenicienii,
0: care au înconjurat toată Africa.
1: Și aici o să discutăm mult mai mult când ajungem la Solomon. Dragi prieteni, urmăriți-ne, pentru că veți întâlni explicații noi care le-ați învățat în școală, dar nu până la capăt. Mm-hmm. Acum avem documente noi, nu povești, ci documente.
0: Care sprijină afirmațiile.
1: De data aceasta putem spune că prima putere maritimă în Mediterana au fost fenicienii. Primele colonii înființate în bazinul mediteranean au fost fenicienii. La acestea avem documente arheologice și avem documente scrise. Mm-hmm. Fenicienii au dus alfabetul produs de evrei, deci cum au preluat alimentele și le-au vândut, au preluat și cultura. Și au dus-o la greci și grecii au preluat alfabetul de la fenicieni sau de la evrei prin fenicieni și următoarea putere maritimă va fi Grecia. Da. Dar ea vine mai târziu, secolul 5, secolul 4. Și grecii vor crea într-adevăr o expansiune în toată Mediterana, așa încât cele două puteri maritime cu cele două colonii, grecii și fenicienii, se vor așa contra ei puțin, mai ales în Sicilia. Eu am întâlnit în Sicilia orașe care erau feniciene, cum este Palermo, și Siracuza și altele care erau grecești. Și s-au cam bătut ei între ei. Iar ultima putere care va domina cu totul Mediterana va fi Imperiul Roman. Deci acestea, fenicienii, grecii și Imperiul Roman...
0: Da, cartaginezii, nu?
1: Pe cartaginii sunt fenicieni.
0: Da.
1: Ei sunt fenicieni. Da. Sunt ultima rămășiță a fenicienilor.
0: Coloniștii fenicienilor.
1: Da. Iar aceste trei puteri vor crea civilizația mediteraneană. Mm-hmm. O civilizație care va dura și a cam 2000, peste mai bine de 2000 de ani. Și tot leagănul lumii civilizate în perioada antică și în perioada medievală a fost mediterană. Am mai putea spune că după căderea Imperiului Roman vin genovezii și venețienii, vin otomanii.
0: Otomanii, arabii.
1: Da, foarte interesant. Când au început să vină barbarii și au intrat în Imperiul Roman și chiar l-au cucerit. Romanii au spus așa, feriți-vă ca barbarii să pună mâna pe corăbii. Nu-i lăsați să ajungă la mare. Deci au cucerit teritoriul tot, nu-i lăsați. Atât timp cât romanii încă au avut marea în mâna lor, au rezistat.
0: Au stăpânit, da.
1: În momentul în care au fost vandalii au fost primii care au învățat să navigheze și să-și formeze o flotă și în momentul în care vandalii și-au creat o flotă, Imperiul Roman a căzut. Deci, iată, e foarte interesant de observat aceste civilizații. Civilizația mediteraneană a rezistat cât a putut să stăpânească marea. Ei, după ce și această civilizație își atinge apogeul ei,
0: vine a treia fază.
1: Oamenii descoperă America, trecând Atlanticul, pe la 1500, Cristofor Columb și mai departe, și începând cu 1500, interesul este să treacă Atlanticul spre America. Și intrăm astfel în civilizația atlantică, care atinge apogeul secolul XIX, prima parte a secolului XX, unde comerțul principal, transportul maritim principal era Europa peste Atlantic, America și invers. Ei, în ultima perioadă, putem spune de la al doilea război mondial încoace, primul rând s-a ridicat Japonia, apoi s-a ridicat China. Acum centrul civilizației și centrul comerțului, cel mai mare trafic de comerț, este în Pacific. Deci putem
0: observa, civilizația Pacificului.
1: Putem observa patru nivele, ceața râurilor, ceața mediteraneană, atlantică și acum Pacificul.
0: Sau universală.
1: Universală. Deci, acesta este modul în care s-a dezvoltat lumea. Ei, vreau să spun o treabă. Domnul Hristos spune așa, zice, această Evanghelie trebuie să ajungă pretutine. Duceți-vă în Ierusalim, în Iudeia,
0: Samaria,
1: până
0: la capătul pământului. Până
1: la marginile lumii. E foarte interesant. În această extindere a civilizației, creștinii, că nu toți au fost creștini, creștinii au avut în vedere acest gând. Puțin oameni știu că Cristofor Columb s-a străduit enorm de mult ca să poată fi finanțat de cineva să navigheze spre vest. S-a dus la spaniol, nu l-au primit. S-a dus la portughez, nu l-au primit. Și foarte descurajat, se duce la o mănăstire. Stă acolo câteva luni de zile, discută cu starețul și povestește dorința lui. Și acest stareț, un om foarte inteligent, îi spune, uite, ascultă.
0: Cu viziune.
1: Dacă tu îți dorești ca să descoperi o lume nouă cu scopul de a duce Evanghelia la cei oameni, să știi că Dumnezeu te ajută.
0: Te ajută.
1: Și s-a rugat cu el și a postit. Acest stareț a avut relații și a vorbit cu regii Spaniei, care atunci formau regatul Spaniei, și i-a făcut intrare lui Cristofor Columb la ei. El l-a prezentat. Deci Cristofor Columb, în planul lui,
0: primul misionar,
1: a fost să ducă Evanghelia. Interesant. Momentul în care a ajuns în Cuba, Cuba a fost primul stat pe care l-a descoperit, și cubanezii au venit la el cu o ladă cu aur, a uitat de Evanghelie și s-a dus la aur. Asta este. Dar vreau să spun că extinderea civilizațiilor nu este doar un aspect comercial, nu este doar un aspect, să zic, imperialist de a cuceri teritorii, ci în primul și în primul rând este un aspect religios. Și aș dori să spun acum că în această lume care s-a dezvoltat în acest fel, deci aceasta este modalitatea în care s-a dezvoltat lumea, iar noi am ajuns la limite. Acum se discută să ne mutăm pe Marte, să ne mutăm pe Lună, visele oamenilor. Posibil. Așa au fost și în trecut visele. Ne aducem nu știu unde sau nu știu unde. Tot atât de aproape imposibil era și pentru ei atunci cum e pentru noi astăzi. Dar în acest model de dezvoltare al lumii, poporul evreu are un rol cu totul apart. Poporul evreu nu merge pe această linie. Civilizația lor nu s-a dezvoltat pe râuri, nu s-a dezvoltat pe malul mării. Niciodată nu o să întâlniți evreul un navigator pe Mediterană sau pe Marea Roșie. Nu i-a plăcut marea. Chiar odată când a încercat să facă o flotă, i s-a năruit și a spus, nu mai vreau să merg, gata, am terminat. Iar când s-a dus, nu a fost el principal, a fost doar finanțatorul flotei, pentru că marinarii erau fenicieni. Ei au dezvoltat o civilizație pe vârful munților. De la Sichem la Berșeva, cale de 150 de kilometri, străbătând vârfurile munților Samariei și munților Iudei, înalți de vreo 1000 de metri, au creat calea patriarhilor, cetățile importante de pe acest vârf, și acolo a fost axa principală a evreilor. Cuvântul Domnului spune foarte frumos, citiți cartea Deuteronomului, zice, țara voastră nu este ca țara Nilului, unde o uzi cu apă și cred că aveau niște roți care le manevrau cu picioarele și dai cu piciorul și uzi. Nu este ca țara Mesopotamiei unde le udă așa. Țara voastră ce se udă din izvoarele cerului. Dumnezeu are să vă da ploaie la timp, recolte la timp. Deci civilizația evrească este complet diferită. Iar ca această civilizație să existe, nu aveau nevoie de sisteme de irigație, nu aveau nevoie de altceva, ci aveau nevoie de rugăciune. Din acest motiv, ei jumate din an se roagă, Doamne, dă-ne ploaie, și jumătate din an se roagă, Doamne, dă-ne rouă. Iată că, într-o lume cu sistemul ei, poporul lui Dumnezeu creează un alt sistem bazat pe credință și rugăciune.
0: Aș vrea să vă adresez o ultimă întrebare astăzi. Dacă am pune pe o axă toate civilizațiile de care ne-ați vorbit și civilizația evreilor, ea se regăsește, aș spune că merge în paralel cu toate. Nu numai că se regăsește, uneori finanțează sau de la ea pornesc și mărfurile pentru export și ea există în toate.
1: A supraviețuit în toate perioadele.
0: Da.
1: Am vorbit de perioada mediteraneană, unde evreii ofereau produsele pentru fenicieni. Sigur că da. Ei, cu timpul, când am ajuns la civilizația mărilor sau Atlantic, perioada aceasta, da, au fost grupuri de popoare care și-au dezvoltat civilizația pe munți. Dar ei au venit ulterior, când populația s-a înmulțit, când nu mai era teren, și putem spune că au copiat, chiar dacă nu au știut, da, dar au reluat modul de producție evreiesc bazat pe cultivarea munților, cum sunt la noi oamenii din Apuseni, care s-au specializat să trăiască pe vârf de munte, dar cu mii de ani înaintea lor au fost evrei.
0: Trebuie să mă declar mulțumită doar datorită timpului, care s-a terminat, dar abia aștept să ne reîntâlnim săptămâna viitoare și să continuăm discuția. Vă mulțumesc, domnule pastor!
1: Cu multă plăcere!
0: Vă mulțumesc, dragi prieteni! Orice nelămurire aveți, accesați arhiva noastră și puteți reasculta emisiunea aceasta și chiar celelalte de la începutul acestui ciclu arheologic. Numai bine!

0: Cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
1: Bun regăsit la o nouă întâlnire aici la Dialoguri și Cărți. Mă bucur să fim și astăzi împreună pentru a descoperi noi cărți care vor aduce în viețile cititorilor, în viețile dumneavoastră, așa cum pentru noi a adus un plus, cred că și pentru dumneavoastră vor fi foarte utile. În ocazia aceasta aș vrea să vă întreb care sunt cei mai buni prieteni ai dumneavoastră. Câte cărți aveți în bibliotecă? Au ele potențialul de a vă deveni prieteni? În ocazia aceasta vom discuta cu un invitat care cea mai mare parte din timp o alocă pregătirii cărților pentru copii. Mă bucur să spun bun venit în această ocazie Gianinei Constantin, redactor de carte de copii la Editura Viață și Sănătate. Bun venit, Gianina!
2: Bine te-am găsit!
1: Vom discuta astăzi despre un nou volum care completează o serie începută de ceva vreme, seria Eroi și Minuni, înainte de a intra și a povesti un pic despre ceea ce ai lucrat sau o parte din ce ai lucrat tu în ultima perioadă. Aș vrea să amintesc faptul că peste doar câteva zile la Editura Viață și Sănătate va fi un eveniment anual care deja este foarte bine cunoscut pentru iubitorii de carte, Zilele Celor Mici. În perioada 25-26 mai, Editura Viață și Sănătate organizează o nouă ediție a acestui eveniment, o ediție care și anul acesta va fi extrem de bogată în surprize plăcute, atât pentru cei mari cât și pentru cei mici. Spun pentru cei mari pentru că am convingerea că noastră, cei care priviți la dialogul pe care îl voi avea astăzi cu Gianina, alegeți să investiți în carte bună pentru copii, pentru că știți faptul că cărțile pot consolida dezvoltarea echilibrată a copiilor noștri. Gianina, ai lucrat în ultima perioadă la foarte multe titluri pentru copii, în special aș vrea să vorbim în ocazia aceasta despre titlurile care vor intra în oferta aceasta, așa, în general, și apoi vom vorbi despre ultimul volum care doar ce a ieșit de la tipar acum. Cam câte titluri sunt pregătite pentru ediția aceasta, aproximativ?
2: Aproximativ 15 sau 16, cam așa. Depinde cum vor ieși de la tipar.
1: Sunt titluri care aduc înaintea cititorilor, celor mai mici cititori, mai mult activități sau povestiri? Care e
2: da, așa cum am obișnuit deja cititorii, avem cărți din toate categoriile. Avem și cărți de activități, de jocuri și avem și, bineînțeles, și povestiri. Avem bandă desenată anul acesta de inspirație biblică. Continuă și colecția Biblioteca Junior și o surpriză va fi pentru fanii cărților seriei cu Just in Case că vom deschide sau începem o nouă colecție, cea cu detectivul Zack, și urmează să apară primul volum din serie.
1: Da, deja este o veste foarte mare și cred că foarte mulți cei care au citit întreaga serie, pe care cred că am încheiat-o anul trecut.
2: Și a apărut în cutie.
1: Exact, da. A apărut întreg setul într-o cutie frumoasă. Mă uitam pe catalogul acesta și, într-adevăr, sunt 15 titluri nouțe pregătite special pentru acest eveniment, iar întregul catalog, cam câte titluri crezi tu că sunt puse în catalogul acesta? Ia, estimează tu așa un număr de titluri. Cineva mi-a dat un test sâmbătă, când i-am oferit un catalog, m-a întrebat și câte titluri de carte pentru copii sunt în catalog și a început să dau cu presupusul, pentru că nu le numărasem. Tu cam câte crezi că sunt?
2: 200 și ceva, 300.
1: Uite, să știi că răspunsul tău este mult mai apropiat de răspunsul pe care l-am dat eu. sunt peste 200, aproximativ 230 de titluri în catalog, titluri pe care părinții și copiii le-au la dispoziție pentru evenimentul acesta. Mai revenim pe parcursul discuției noastre și o să vă mai dăm detalii despre eveniment. Gianina, spuneam că tu ai lucrat la volumul acesta din seria Eroi și Minuni, volumul Mărinii Moșii.
2: Exact.
1: Completează seria care a început cu Perseverenții, nu?
2: Perseverenții, da.
1: Perseverenții, apoi am avut Pionierii și acum Mărinii Moșii. Sunt mai multe volume în seria aceasta sau aceasta completează?
2: Nu. Este ultimul volum.
1: Ultimul volum din seria asta?
2: Da, o miniserie.
1: Ok. Spune-mi câte ceva despre volumul acesta, despre cel mai recent volum pe care noi îl punem la dispoziția cititorilor. Cum ai descrie volumul acesta?
2: Volumul cuprinde o serie de mini-biografii ale unor oameni excepționali, să le zic. Și sunt excepționali pentru că au reușit să dea dovadă de bunătate față de semenii lor într-un fel în care marea majoritate a oamenilor nu o fac. Și au manifestat bunătate în mod special față de semenii lor aflați în suferință. Autoarea și-a dorit în mod special, fiind la rândul ei și educator, să dea niște modele tinerei generații. Și iată că, deși au trecut câteva secole, aceleași modele rămân valabile și pentru generația de astăzi, poate mai mult ca în alte ocazii, în alte vremuri, pentru că avem multe pseudomodele astăzi. Uh-huh. Pe internetul este plin de modele superficiale, da, care nu au substanță. Și atunci cartea aceasta chiar vine cu niște modele care să te inspire.
1: Gianina, tu vorbești despre modele, modele care ar avea cumva scopul de a influența pe copiii noștri. Personajele din volumul acesta sunt personaje reale,
2: exact,
1: care au trăit, iar în cartea aceasta practic ce se surprinde din viața lor? Este o relatare, e o biografie sau cum sunt prezentate aceste personaje?
2: Da, sunt mini-biografie, aș zice. Fiecare capitol prezintă un alt personaj și sunt surprinse, sau mai degrabă aș zice e surprins întregul parcurs al vieții lor, doar că într-un mod mai succint, evident. Și autoarea a vrut în mod special să pună accent pe momentele în care toți acești eroi, până la urmă, au intrat în contact cu suferința umană și lucrul ăsta, momentele acestea i-au schimbat pe ei ca oameni și au decis să, din momentul ăla, să facă ceva pentru oamenii respectivi.
1: Volumul acesta respectă același stil de prezentare cu celelalte două volume.
2: Da.
1: Se concentrează tot pe istoria unor personaje. Personaje care în primul volum au fost trecuți în categoria perseverenților, în al doilea a pionierilor și acum vorbim despre Mărinii Moși. În timp ce tu spuneai despre modelele acestea care s-au remarcat făcând bine oamenilor, sau făcând anumite fapte care se pot constitui cumva în exemple. Îmi aminteam de un alt volum și voi face doar o conexiune cu volumul acela care este disponibil la editura Viață și Sănătate, Ambasadorii Binelui, unde de asemenea apar mai multe personaje care au excelat la capitolul acesta. Uite, vreau să te întreb, tu ești nu doar redactor de carte pentru copii la editură, la editura Viață și Sănătate, ci și mamă. Vreau să te întreb, consider că sunt mai relevante istoriile de viață ale unor oameni reali sau poate niște povestiri, niște povești cu niște personaje fictive care crezi că ar avea impact mai mare în rândul copiilor, în viața copiilor?
2: Cred că ambele pot avea impact în viața unui copil, doar că, în mod evident, atunci când vorbim despre o istorie reală, despre un personaj care chiar a existat, cred că copilului este mai ușor să înțeleagă că lucrurile pe care eroul respectiv le-a făcut sunt realizabile și le poate îndeplini și el, le poate urma și el în viața lui. Când vorbim de ficțiune, atunci poți să spui că în povești, da, e posibil, orice se poate întâmpla. Asta nu înseamnă că și eu pot să fiu la fel de curajos în viața mea sau să fiu la fel de bun. Când realitatea este cea care este, atunci nu ai decât să o iei ca exemplu și dacă poți să faci și tu la fel.
1: Uite, mă gândesc acum, și oamenii mei au fost copii. Și noi am fost copii la un moment dat. Dacă te gândești cumva la perioada copilăriei tale, îți amintești o persoană care te-a influențat într-o oarecare măsură, într-o anumită direcție? O persoană poate la care te-ai uitat așa și ai zis, uite, băi, mi-ar plăcea să fac și eu lucrul ăsta când o să fiu mare. Dacă da, în ce sens și în ce mod te-a impactat un astfel de exemplu? Pun întrebarea aceasta pentru că noi acum discutăm despre exemplele acestea pe care le descoperim niște cărți. Acestea sunt cumva niște exemple care completează gama asta extrem de extinsă sau de oameni din care ne putem, din viața cărora ne putem inspira.
2: Așa, primul exemplu care îmi vine acum în minte, e posibil să fi fost mai multe, ar fi o doamnă profesoară de limba română pe care am avut-o în școala generală. Mi-a plăcut întotdeauna pasiunea cu care își făcea meseria și faptul că și noi, la rândul nostru, eram încântați de materia ei și ne și simțeam bine în același timp. Nu simțeam că există presiune pe noi. Pur și simplu ne făcea să iubim materia pe care ea o preda și reușea să facă lucrul ăsta într-un mod foarte ușor. Pur și simplu îi plăcea ce face și se vedea lucrul ăsta, oră de oră.
1: Noi oamenii uneori avem așteptarea ca exemplele sau persoanele de la care să ne inspirăm să fie niște persoane perfecte sau să exceleze în toate domeniile. În realitate, cred că e foarte greu să găsești niște oameni foarte buni pe toate domeniile. Și atunci poate că ne-ar fi mai util oare să culegem lucrurile faine pe care le putem descoperi în oamenii din jurul nostru, indiferent dacă ei sunt mai aproape sau mai departe de perfecțiune?
2: Da, cu siguranță. Așa sunt și exemplele din carte, așa sunt și mărinii moșii din cartea aceasta. Ei nu au vieți perfecte, doar că sunt exemple de urmat în măsura în care ne orientăm spre ceea ce au făcut bun și ceea ce au lăsat frumos în urma lor.
1: Spune-mi, care sunt domeniile în care excelează oamenii ăștia? Ai spus că au făcut bine sau... Spune-mi câte ceva despre câteva dintre personaje și apoi o să vreau să-mi povestești un pic, poate că câte personaje sunt abordate?
2: Șase.
1: Șase personaje.
2: Șapte, să zic. Doi sunt frați, vin la pachet.
1: Ok. Și apoi povestește-mi un pic despre unul dintre, alege tu unul dintre personajele din această carte care pe tine te-a impresionat într-un mod special și de ce?
2: În primul rând avem un capitol despre Florence Nightingale. Ea a fondat prima școală modernă de asistente medicale și deși era o fată de familie bună, provenea dintr-o familie înstărită și ar fi putut avea o viață foarte ușoară, a fost mereu foarte atrasă de spitale, de zona aceasta în care stăteau mereu săracii, bolnavi. Și stând în mijlocul lor a văzut nevoile care există și a venit cu o viziune revoluționară pentru vremea aceea. Haideți să schimbăm lucrurile, pentru că oamenii mor pe capete din cauza lipsei de igienă. Și a propus o serie de schimbări în zona aceasta. Bineînțeles, la început a fost criticată, s-a trezit o femeie să dărâme sistemul acum. Nu au acceptat de la început ce propunea, dar în timp au văzut că, într-adevăr, fiecare lucru pe care ea îl propunea avea un sens și avea să se dovedească ani mai târziu că, într-adevăr, redusese mortalitatea în spitale și se schimbaseră mult lucrurile, atât pentru bolnavi, cât și pentru cadrele medicale.
1: Când vorbim despre ideea de a ne inspira din modelele de viață ale altor oameni, crezi că este ușor să facem lucrul ăsta? E la îndemână? Efectiv, privim la viețile acelor oameni și se face transferul ăsta de valori? Sau?
2: Nu neapărat că se face un transfer de valori, dar cred că mai degrabă, dacă urmărești cu atenție, și aici sunt multe modele din care ne putem inspira, înveți modalități de a te raporta la lucruri și la oameni. Nici lor, mărinii moșilor din carte, nu le-a fost întotdeauna ușor, dar au ales să facă binele și să meargă înainte cu ceea ce și-au propus, indiferent ce piedici, ce obstacole, indiferent cine se opunea sau ce aveau de pierdut. Uneori au ales în detrimentul propriei vieți, al propriei, nu știu, al propriului bine, să facă bine altora.
1: În zilele noastre, copiii noștri sunt foarte expuși la o mulțime de surse de influență. Iar faptul sau decizia de a alege să le punem în mână niște cărți de genul acesta ar putea să-i ajute să se ancoreze sau să se inspire din niște surse verificate și care cu siguranță le poate oferi o valoare autentică.
2: Da, așa este. Până la urmă, chiar dacă poate nu alegi să citești Eroi și Minuni, mărinii moșii, personajele acestea le găsești în istorie, găsești orice alte surse de informație unde se vorbește despre ele și atunci, da, poți afla despre ele și despre ceea ce au făcut, inspirându-te dintr-o orice altă sursă.
1: Cui ai recomandat tu această carte? Având în vedere conținutul ei, stilul în care sunt prezentate informațiile, cui ai oferi această carte?
2: În primul rând aș recomanda-o copiilor care au de la 11-12 ani în sus. Și nu există limită de vârstă. Textul nu este neapărat cel mai ușor. Autoarea are un stil aparte de a scrie. Uneori e nevoie să mai citești și printre rânduri. Deci nu, n-aș recomanda-o neapărat copiilor foarte mici. Dar și adulții o pot citi liniștiți.
1: Ce așteptări ar avea redactorul cărții Eroi și Minuni, Mărinii Moșii de la cititorii acestei cărți? Ce te-ai așteptat tu ca să învețe, să descopere cititorii cărții atunci când o vor deschide?
2: Mi-ar plăcea să învețe mai multe despre bunătate și despre compasiunea față de semenilor. În cartea aceasta bunătatea apare manifestată în multe forme și cred că pur și simplu, dacă iei fiecare exemplu și îl citești cu atenție, cumva te face mai înțelept. Înțelegi mai multe nuanțe ale bunătății și o vezi în urma unor experiențe concrete care s-au întâmplat.
1: Vreau să mai spun câteva lucruri despre evenimentul acesta. eveniment la care această carte va avea un preț special, o reducere semnificativă. Cei care doriți să aflați mai multe despre eveniment, mai multe despre oferta de carte disponibilă cu ocazia acestui eveniment, puteți consulta acest catalog fie în format fizic, dacă a ajuns la dumneavoastră, puteți să intrați în posesia unui astfel de catalog dintr-o librărie, sau la Scriptura din țară, sau puteți să descărcați catalogul în format PDF, puteți să accesați canalul de WhatsApp al editurii Viață și Sănătate, acolo unde vom pune o mulțime de informații despre eveniment, dar și linkul de unde puteți descărca catalogul, de asemenea, dacă accesați site-ul viatasanatate.ro, pe site veți vedea un banner care face referire la acest eveniment și de acolo puteți merge să descărcați întregul catalog al evenimentului. Gina, mă întorc un pic și aș vrea să te întreb dacă această carte, din punctul tău de vedere, dezvoltă mai mult inteligența cititorilor sau empatia? Și cum face lucrul acesta?
2: Cred că le dezvoltă pe amândouă, dar dincolo de informația istorică pe care o conține, mm-hmm, cred că la un nivel mai profund îți dezvoltă empatia. Și asta, cum spuneam și mai devreme, are legătură cu exemplele pe care le prezintă. Sunt câteva povestiri, câteva experiențe de viață foarte, foarte interesante și pur și simplu nu ai cum să le citești și să nu te pună pe gânduri, să rămâi la fel, să nu te gândești ce a fost în sufletul acelor oameni și de ce au procedat așa și cum trebuie să vezi viața și să-i vezi pe cei din jurul tău și să ajungi să fii dispus să faci asemenea sacrificii.
1: Ești într-o librărie. Ce cauți pentru copilul tău? Sau care sunt criteriile? Ce anume urmărești? Pentru că la un moment acesta poate că sunt mămici care privesc la dialogul nostru și o să spună, da, uite, ia să-mi spună și mie redactorul ăsta de la Editura Viață și Sănătate, care produce carte pentru copii, el când își cumpără carte pentru copilul lui, pe ce criterii alege?
2: Dacă e să aleg eu, încerc să mă orientez către mai multe stiluri. Să fie și ceva, nu știu, informativ, să fie și poveste. Doar că la un momentul acesta noi suntem la etapa în care încercăm și vrem să iubim tot mai mult cititul, așa că las copilul să aleagă. Nu e neapărat ușor, pentru că la un moment dat a umplut punguța cu cărți despre dinozauri, dar încercăm să alegem cât mai divers, pentru că dacă experimentează mai multe lucruri, evident își va da seama și cu ce stil rezonează mai mult, sau alteori pur și simplu testează, încearcă, își dă seama că preferă mai mult, nu știu, enciclopedii sau... Dar, până la urmă, cred că cel mai important este să duci copilul acolo în librărie, să-l expui la carte, să-l lași să vadă și alți oameni din jurul lui cum aleg. Uneori intervin și librarii și explică lucruri. Uh-huh. Toate împreună pot ajuta copilul să deschidă ochii mai bine și să vadă, să descopere lumea asta a cărților.
1: Copiii sunt foarte diferiți, așa cum și noi, adulții, suntem diferiți. În cazul tău, îmi scapă numele
2: bățelui. Patrick.
1: În cazul tău, Patrick, are o înclinație așa specială spre carte, moșenită de la mama lui, sau încerci să-l, prin expunere, să-l faci să-i placă să citească?
2: El e așa cumva împărțit. În mod special îi place să-i citesc eu cărți și dacă, mm-hmm, se poate să-i le citesc pe roluri, mm-hmm, îi place mult treaba,
1: adică,
2: asta.
1: Adică a trebuit ca tu să fii toate personajele din carte, nu?
2: Da, da, da. Îi place să citească și singur, doar că preferă anumite stiluri. Eu nu sunt neapărat o mare fană a stilurilor pe care le preferă el, dar... Sigur, vede și la școală, la colegi, un anumit tip de literatură și vrea și el să vadă despre ce e vorba.
1: Probabil că te întreb acum pentru că timpul este aproape expirat, dar vreau să te mai întreb un lucru. Pentru că sunt părinți care spun, dar eu nu reușesc să convin copilul meu să mai ia o carte în mână să citească pentru că au un telefon sau au o tabletă. Ce le spune acestor părinți?
2: Exact cum spuneam mai devreme, cred că copilul trebuie expus și poate că expunerea ar începe din familie, să-și vadă în primul rând părinții răsfoind cărți, citind, apoi să citească împreună cu el, să-și discute despre ceea ce au citit. Mie asta chiar mi se pare un feedback din partea copilului, că i-a stârnit interesul o carte în momentul în care începe să te întrebe, dar de ce a făcut nu știu ce personaj, nu știu ce lucru. Să le expună mergând, nu știu, la librării, la târguri de carte, la lansări de carte. Dar mai mult de atâta, nu știu nici eu, de la un punct încolo, cum să zic, cu Dumnezeu înainte, pentru că zona aceasta de digitală și tot ce îi atrage cântărește greu. Și cred că e o luptă permanentă, nu știu până la ce vârstă se întinde, dar probabil cât e copilul în școală, merită ca părinții să insiste și să le ofere cărți.
1: Janina, îți mulțumesc foarte mult pentru disponibilitatea ta de a avea dialogul acesta. Aș vrea să le propun celor care ne urmăresc să ne trimită feedback-ul lor despre cărțile pe care noi le propunem. Ați avut înaintea dumneavoastră în acest dialog, Janina, un om care se află în spatele cărților pe care dumneavoastră le deschideți și le citiți. Mi-ar plăcea tare mult și cred că și Gianinei și Gianina s-ar bucura foarte mult ca după ce veți citi o carte împreună cu copilul dumneavoastră, unde vedeți numele Gianinei Constantin, fie la autor, fie redactor, mi-ar plăcea tare mult să ne spuneți cum ați simțit, ce a adus ca plus valoare în viața dumneavoastră cartea respectivă. Puteți face într-un mod simplu, trimițindu-ne un mesaj pe WhatsApp la 0740 1010 22 sau printr-un comentariu la emisiunea aceasta, la clipul acesta, sau ne puteți scrie pe Dialogul și Cărți arond Viață și Sănătate. Janina, îți mulțumesc mult, să ai spor mai departe.
2: Mulțumesc și pentru invitație.
1: Pentru că continuăm să pregătim cărți relevante pentru copiii noștri. Până într-o următoare ocazie, până la o nouă întâlnire, vă doresc să aveți timp și să prețuiți cele mai bune cărți care intră în casele dumneavoastră. Pe curând!

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Ce?
1: De ce?
0: Cum? Cine?
1: Când?
0: Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.

găsit tuturor! În ediția de astăzi vă propun o temă pentru familie. De altfel, este o provocare pe care sper să o luați cât se poate de în serios. Pornim de la următoarea premisă. Trăim într-o vreme ciudată, pentru că, nu-i așa, parcă avem case mai confortabile decât în trecut, avem mai multe mijloace de comunicare, avem telefoane inteligente, programe organizate, un acces foarte rapid la informație, dar paradoxal, mulți oameni simt că în propria casă comunică mai puțin ca niciodată. Familiile locuiesc împreună, însă uneori trăiesc separat. Fiecare cu camera sa, cu ecranul lui, cu ritmul lui, cu grijile lui, cu agenda lui. Ne întâlnim la ușă, ne sincronizăm rapid și apoi fiecare pleacă mai departe. Se discută, sigur, lucruri urgente. Cine trebuie dus undeva, cine întârzie, ce factură avem de plătit, ce temă trebuie terminată, ce cumpărături lipsesc, cine e obosit, cine are examen și așa mai departe. Ce este interesant e că se discută tot mai rar lucrurile importante. Ce simți? Ce te apasă? Ce ai învățat? Unde ai greșit? Ce vise ai? Cum putem crește împreună? Cum putem fi o familie mai unită? Aici se naște o întrebare esențială. Cum se construiește o familie puternică într-o lume care fragmentează atenția și consumă timpul? Sigur, răspunsurile pot fi multe, dar astăzi vă propun unul foarte simplu și foarte practic. O seară pe săptămână dedicată familiei. O seară reală, protejată și intenționată. Nu o seară în care fiecare stă pe telefon lângă ceilalți. Nu o seară în care televizorul sau YouTube-ul sau ce vreți dumneavoastră vorbește mai mult decât oamenii. Nu o seară în care doar trecem unul pe lângă altul, ci o seară în care toți sunt prezenți, implicați și atenți. Știu, poate credeți că pare puțin, dar uneori lucrurile mari cresc din gesturi mici repetate cu consecvență. Mulți, cei mai mulți părinți își iubesc copiii sincer și profund. Muncesc pentru ei, fac sacrificii, plătesc școli, caut oportunități, cumpără ceea ce trebuie, organizează programe și îi protejează atât cât pot. Toate acestea sunt importante, dar un copil nu are nevoie doar să fie întreținut. El nu este proiectul nostru. Are nevoie să fie cunoscut, are nevoie să simtă că este văzut, ascultat, înțeles și valoros în interiorul propriei familii. Copiii nu devin automat adulți maturi doar pentru că trec ani. Nu cresc doar prin hrană și școală. Ei cresc și prin atmosferă, prin conversațiile pe care le avem, prin modelele pe care le trasăm în fața lor, prin felul în care văd conflictul rezolvat, prin felul în care văd iubirea exprimată, prin felul în care observă că părinții își cer iertare, își respectă cuvântul și își trăiesc valorile. De aceea, o seară pe săptămână poate avea o valoare uriașă, pentru că devine spațiul în care familia nu doar funcționează, ci se formează. Problema nu este întotdeauna lipsa timpului, de multe ori problema este lipsa programării. Ce nu planificăm, se pierde. Dacă așteptăm să rămână timp pentru familie, de obicei nu rămâne. Dar dacă familia primește un loc clar în calendar, începe să fie tratată ca prioritate. Așa cum există ore pentru muncă, școală, sport, ședințe, diverse întâlniri, poate exista și seara familiei. Nu când se nimerește, nu când nu mai e nimic altceva, ci pentru că este important. Cum ar putea arăta o astfel de seară? Nu vă propun ceva sofisticat. Nu trebuie să avem un decor special, un buget mare sau un talent extraordinar. Poate începe foarte simplu. O cină împreună fără telefoane, fără televizor, fără grabă. O masă în care nu doar mâncăm, ci ne întâlnim. Apoi poate exista o temă simplă pentru discuție, de exemplu, recunoștința. Sau respectul, sau cum ne cerem iertare, cum gestionăm dezamăgirea, cum ne alegem prietenii, cum folosim timpul, cum răspundem la presiunea grupului, cum ne păstrăm credința într-o lume confuză
cum vorbim frumos când suntem supărați și multe, multe altele. Nu e nevoie de predici lungi. Uneori 10 minute de conversație sinceră valorează mai mult decât o oră de moralizare. Fiecare poate spune ceva, inclusiv copilul mic. Uneori, tocmai cei mici surprind cel mai frumos esențialul. Un copil poate spune despre bunătate ceva ce un adult ar complica inutil. După discuție poate exista un moment plăcut. Un desert simplu, un ceai, un joc de familie, o plimbare scurtă, o rugăciune împreună. Nu perfecțiunea contează, ci atmosfera. Copiii nu-și vor aminti neapărat meniul, dar își vor aminti cum se simțeau în acea seară. La final, familia poate alege o provocare pentru săptămâna următoare, de exemplu, fiecare face un gest de bunătate fără să îi se ceară. Sau fiecare spune zilnic un cuvânt de încurajare cuiva din casă. Sau fiecare renunță la un obicei care tensionează relațiile. Sau fiecare citește un psalm și spune ce l-a atins. Astfel, seara familiei nu rămâne doar eveniment, ci devine motor de schimbare pentru restul familiei.

Ce câștigă copiii dintr-un astfel de obicei? Mai mult decât pare. În primul rând, învață să vorbească. Nu doar să răspundă scurt când sunt întrebați, ci să își exprime gândurile. Mai târziu, această abilitate îi va ajuta la examene, interviuri, relații și chiar în carieră. În al doilea rând, învață să asculte. Trăim într-o cultură în care mulți așteaptă doar rândul la vorbit. Copiii au nevoie să vadă că ascultarea este o formă de respect. La treilea rând, învață valori aplicate. Bunătatea nu rămâne un cuvânt frumos, devine practică. Iertarea nu rămâne o teorie, ci devine un exercițiu. Iar credința nu rămâne doar ceva auzit la biserică, ci devine viața de acasă. Și poate unul dintre cele mai importante aspecte ar fi acela. Copilul învață că familia este un loc sigur, un loc unde poți spune adevărul, unde poți greși și învăța, unde poți fi văzut fără să fii umilit. Dar și părinții câștigă enorm. Uneori, părinții observă târziu că un copil s-a închis, că un adolescent a intrat sub influențe greșite, că există frici sau întrebări nespuse. Când familia are un ritm de conversație constant, problemele ies mai devreme la suprafață. În plus, părinții primesc ocazia de a transmite experiența lor de viață. Mulți părinți au lecții de viață valoroase, dar nu le povestesc niciodată copiilor. Copiii au nevoie să audă nu doar succesele, ci și luptele. Unde ai greșit, ce ai învățat, cum ai trecut printr-un eșec, cum te-a ridicat Dumnezeu, cum ai luat o decizie grea. Uneori, un copil învață mai mult dintr-o vulnerabilitate sinceră a părintelui decât din 10 discursuri perfecte. Temele pot fi foarte diverse. O seară poate fi despre iubire, cum se simte iubirea pentru fiecare, unii se simt iubiți prin timp petrecut împreună, alții prin cuvinte de apreciere, alții prin ajutor concret, alții prin atenție. Mulți membri ai familiei se iubesc sincer, dar vorbesc limbaje diferite și se tratează sau se ratează diferit. Un alt exemplu. O altă seară poate fi despre arta de a spune îmi pare rău. Mulți adulți nu știu să ceară scuze pentru că nu au văzut asta acasă. În familie se poate exersa asumarea greșelii fără rușine inutilă și fără orgoliu toxic. Într-o altă seară putem vorbi despre dărnicie. Familia poate decide să pregătească ceva pentru cineva singur, să viziteze o persoană în vârstă, să ajute discret o familie în nevoie. Copiii trebuie învățați că lumea nu se învârte în jurul lor. Poate cineva dintre cei care ne audiază ascultă și spune: ei bine, la noi nu merge, la noi e haos. Adevărul e că această idee a unei seri pentru familie nu este pentru familiile perfecte. Nu există așa ceva. Familiile perfecte nu există. Această idee este pentru familii reale, obosite, ocupate, unor tensionate, unor dezorganizate, unor rănite. Nu ai nevoie de perfecțiune ca să începi, ai nevoie doar de o decizie. Poate prima seară nu va ieși spectaculos, poate cineva se foiește, poate adolescentul e rezervat, poate copilul mic varsă sucul, poate conversația pare forțată, nu contează. Ce contează e începutul. Rezistența de la început e normală, orice disciplină nouă produce rezistență, dar ceea ce se repetă cu consecvență devine cultură de familie. Evident, există și obstacole previzibile. Telefoanele sunt unul dintre ele. Dacă ecranul domină masa, conversația moare încet. Osteala este un alt obstacol. Dar tocmai familiile obosite au nevoie de reconectare. Perfecționismul, ei bine, poate fi un alt dușman. Dacă nu iese ideal, renunțăm. Sfatul meu, mai bine imperfect și constant decât ideal și niciodată. Din perspectivă creștină, casa a fost mereu un loc de formare. În Scriptură, părinții erau chemați să vorbească despre lucrurile lui Dumnezeu în mersul zilei, în casă, dimineața, seara. Credința nu era delegată doar instituțiilor religioase. Casa era școala inimii. Aici am pierdut mulți astăzi. Dorim
copii puternici spiritual, dar fără timp spiritual împreună. Dorim valori, dar fără contexte de transmitere. Și dorim unitate, dar fără întâlnire reală. O altă idee excelentă este și caietul familiei. Fiecare membru poate avea un caiet în care scrie la începutul anului câteva obiective. Ce vrea să învețe, unde vrea să crească, ce obicei vrea să formeze, pentru cine vrea să se roage. După 6 luni, familia revine asupra acestor aspecte. Copiii învață astfel reflecția, progresul și responsabilitatea. Poate faceți parte dintr-o familie monoparentală. Funcționează chiar și atunci când un singur părinte se ocupă de copil. Poate sunt implicați bunicii. Funcționează și atunci. Nu numărul persoanelor produce sănătate, ci calitatea relației. Poate aveți adolescenți și credeți că e prea târziu. Nu este. Cu adolescenții trebuie doar alt ton. Mai puține predici, mai mult respect, mai multe întrebări reale și mai puțin control demonstrativ și mult, mult dialog sincer. Poate nu puteți schimba totul într-o săptămână, dar puteți schimba direcția, perspectiva. Poate nu veți rezolva toate tensiunile imediat, dar puteți începe să reconstruiți. Copiii nu își vor aminti toate obiectele primite, dar cu siguranță își vor aminti mesele împreună, râsul comun, discuțiile sincere, rugăciunile făcute în familie, sentimentul că acasă există loc pentru ei. O seară pe săptămână pare puțin, dar an la rând devine o fundație. Alegeți o seară, protejați-o, închideți ecranele, așezați-vă împreună, vorbiți, ascultați, rugați-vă, zâmbiți. Începeți simplu, pentru că multe lucruri mari încep exact așa, cu oameni care se opresc din fugă și se întâlnesc din nou. Până data următoare, vă doresc următorul gând. Investiți în familie cât încă sunteți împreună. Pe curând!

0: Biblia spune în Matei capitolul 19 cu 6 că soțul și soția nu mai sunt doi, ci un singur trup.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
1: Vă spun bun venit și în această ocazie, în cadrul emisiunii Între bine și rău, sunt Cristina Ișvan și vă invit astăzi să mergem mai departe în călătoria noastră istorică și religioasă prin cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White. Am ajuns astăzi la capitolul 16 al acestei cărți, capitol care poartă titlul Părinții peregrini. Așa cum v-ați obișnuit, vom urmări la începutul emisiunii un clip, un rezumat al acestui capitol și apoi vom încerca să extragem cele mai importante învățături. Împreună cu invitatul meu, alături de mine se află astăzi pastorul Iacob Pop.

0: în Statele Unite și au reușit să slujească Dumnezeu potrivit conștiinței lor într-o țară unde libertatea de opinie, libertatea de închinare era garantată prin Constituție.
1: Și totuși, avem aici o lecție de la părinții peregrini, cât de ușor poți ajunge din prigonit prigonitor, pentru că au ajuns în noul continent, da, au ajuns în America și cumva au repetat greșeala la care și ei au fost expuși aici în Europa. Ce s-a întâmplat mai
0: exact? Știți, eu am făcut armata și am văzut în armată verificat un principiu. Ăsta este omul. Cei de ciclul întâi erau foarte crunt prigoniți, persecutați de către cei care erau în ciclul 2. Dar când ciclul 2 se lăsa la vatră și ăștia care au fost ciclul 1 și care au purtat un jug greu ajungeau ciclul 2, exact la fel procedau cu cei care veneau ca și noi.
1: Începători.
0: Da. Și cam așa se întâmplă. Vedeți, și oamenii aceștia care au plecat în Statele Unite, puritanii, pentru că aici au fost persecutați, au ajuns să gândească un sistem în care să nu fie nici în conducerea civilă decât oameni care acceptă principiile lor, iar cei care nu le acceptă au fost automat dați deoparte sau chiar prigoniți. Și abia mai târziu au realizat, și este un nume care este menționat, Roger Williams, care, interesant că și el a fost persecutat de către comunitatea sa, era pastor, predica, era apreciat în general, dar vederile sale au venit în opoziție cu vederile celor care erau la conducere și a trecut printr-o iarnă extrem de grea și dificilă, dar Dumnezeu, în providența sa, a avut grijă ca să poată lua, să găsească înțelegere la un trib și împreună cu ei au reușit să realizeze un alt sistem de guvernare care a inspirat apoi și declarația, de celebra declarație de independență care a stat la baza Constituției Statelor Unite.
1: Până vom ajunge imediat să detaliem lucrul acesta, dar aș vrea să ne mai întoarcem un pic la ceea ce au făcut părinții peregrini când au ajuns în Statele Unite și aș vrea să citesc un pasaj din această carte, din Tragedia Veacurilor, cartea pe care noi o avem în studiu, tocmai ca să înțelegem un pic mai bine ce se întâmplă acolo și profit de această mică pauză să le reamintesc celor care ne urmăresc de faptul că pe ecran, în timpul discuției noastre, vor vedea un cod QR pe care îi invităm să-l scaneze, tocmai pentru a ajunge pe un site de unde pot citi și ei în format electronic această carte Tragedia Veacurilor. Vă reamintesc, suntem astăzi la capitolul 16. Și iată pasajul la care mă refer. Dorul după libertatea de conștiință i-a inspirat pe peregrin să înfrunte pericolele unei călătorii lungi peste ocean, să suporte greutățile și pericolele pustietății și cu binecuvântarea lui Dumnezeu să pună temelia unei națiuni puternice pe coastele Americii. Totuși, așa cinstiți și temători de Dumnezeu cum erau, peregrinii nu înțelegeau încă marele principiu al libertății religioase. Ei n-au fost la fel de dispuși să le acorde și altora libertatea pentru care ei înșiși sacrificaseră atât de mult.
0: De fapt, eu mai vreau să spun ceva și completez acum că se potrivește exact în urma citatului pe care l-ați prezentat, și anume, Dumnezeu ne-a creat cu libertatea de alegere și nu trebuie să fie impusă nimănui. Nu trebuie să fie impusă nimănui forma în care să se închine lui Dumnezeu, și dacă Dumnezeu acceptă ca noi să alegem chiar împotriva voinței sale, atunci noi oamenii cu atât mai mult trebuie să ne reținem în a căuta să ne impunem părerile, vederile, interpretările noastre altora.
1: Chiar dacă sunt bune.
0: Păi toate sunt bune ale noastre. Corecte, așa considerăm. Dar nu avem voie să intrăm pe zona aceasta dacă Dumnezeu ne-a creat așa, cu liberul arbitru, cu libertatea de alegere, să o respectăm și noi. A doua chestiune care este de principiu și care trebuie să fie respectată părinții peregrini au făcut o greșeală în privința aceasta. Aminteam eu că nu erau acceptați în funcții civile, administrative, decât cei

0: care îmbrățișau opinia majorității, mă refer pe tărâm religios. Aici este o problemă și este o problemă care vizează și prezentul și viitorul nostru. Niciodată nu trebuie să se intersecteze, să se suprapună puterea civilă cu puterea religioasă. Când puterea religioasă a administrat și aspectele civile, totdeauna au urmat persecuție. Cei care nu se supuneau erau considerați ca fiind eretici și suportau consecințe drastice. Această separare a puterilor în stat, biserica să-și vadă de problemele ei, iar statul, puterea civilă, să administreze viața oamenilor, dar să nu intre pe tărâmul religios și mai ales în ce privește libertatea de conștiință. Fiecare să creadă ceea ce consideră.
1: Dar statul sau puterea civilă s-ar putea folosi de învățăturile religioase pentru a-și pune în aplicare anumite strategii sau anumite programe politice, de exemplu?
0: Ar fi de dorit să facă lucrul acesta. Acesta trebuie să fie un fel de background al caracterului celui care este într-o funcție administrativă, dar să nu aibă ca zonă de responsabilitate relația mea cu Dumnezeu. Aceasta nu trebuie să o gestioneze și nu trebuie să se supună relaționarea mea cu Dumnezeu unei instanțe omenești, oricare ar fi aceasta.
1: Cu alte cuvinte, nu prin legi omenești se asigură sau se pun bazele relației personale a oamenilor cu Dumnezeu. Chiar dacă, în esență, ar putea să fie ceva bun. Oamenii sunt liberi.
0: Așa pare că ar fi ceva bun, dar totdeauna...
1: Vom vedea pe parcursul studiului nostru și mai ales în capitolele finale ale acestei cărți că lucrurile nu stau și nu vor sta chiar așa, ba din contră suntem avertizați cu privire la timpuri în care cele două puteri își vor da mâna într-un mod foarte categoric și vor urma chiar persecuții pentru cei care vor alege să rămână de o parte sau de alta a cuvântului lui Dumnezeu.
0: Aici se dovedește marea valoare a acestei cărți pentru că ne conduce în istoria de două milenii a creștinismului și ne arată anumite greșeli care s-au făcut și consecințele lor și dacă nu învățăm din greșeli, riscăm să le repetăm. Iar autoarea, pe baza textelor Scripturii, arată că în viitor se va încerca o impunere ca toți să gândească la fel și cine nu va gândi va suporta consecințe nefaste și atunci ar fi bine să luăm seama și cu mare atenție să studiem, să reținem aceste lecții care ne sunt date capitol de capitol.
1: Le-ați dat mai devreme exemplu, l-ați numit pe Roger Williams, îmi place foarte mult de el, pentru că, spune cartea, a fost prima persoană în creștinismul modern care a întemeiat guvernarea civilă pe doctrina libertății de conștiință și a promovat egalitatea opiniilor în fața legii. Micul său stat, Rhode Island, a devenit adăpostul celor oprimați, crescând și prosperând până când principiile lui fundamentale, libertatea civilă și religioasă, au devenit temelia Republicii Americane.
0: Da, de fapt, ceea ce a făcut el în Rhode Island a fost inspirator pentru cei care au emis declarația de independență a Statelor Unite și în această declarație tocmai că s-au separat puterile în stat, altfel se risca potrivit viziunii părinților peregrini să se facă o foarte mare greșeală. Așa s-a deschis o perspectivă pe termen lung, luminoasă pentru guvernarea unui stat.
1: Dincolo de beneficiile la nivel personal ale celor care, iată, au fost cumva liberi în a decide pentru ei modul în care se închină lui Dumnezeu, această decizie și modul acesta de a privi lucrurile a dus la o prosperitate extraordinară și practic ceea ce a urmat după acest moment în Statele Unite este impresionant. În ce fel Dumnezeu a binecuvântat această țară în urma libertății pe care ea, iată, a acordat-o tuturor oamenilor.
0: Cred că și azi e sloganul America Great Again, adică să se întoarcă cumva la ceea ce a însemnat măreția Americii, dar vom vedea în capitolele următoare din cartea aceasta minunată, Tragedia Veacurilor, că totuși sunt niște riscuri. și niște fapte care urmează în viitor. Dar la data respectivă a fost excepțional și rezultatele pe termen lung sunt evidente.
1: Cum o fi fost atmosfera și cum s-o fi trăit la acel moment, dacă, și acum citesc din nou din carte, Biblia era considerată temelia credinței, sursa înțelepciunii și cartea libertății. Principiile ei erau învățate cu fidelitate acasă, la școală și la biserică, iar roadele se vedeau în prosperitate, în inteligență, în puritate și în cumpătare. Puteai trăi ani de zile într-o comunitate puritană fără să vezi un bețiv, fără să auzi un blestem sau să întâlnești un cerșător. S-a demonstrat astfel că principiile Bibliei constituie cele mai sigure garanții ale măreției naționale. Coloniile slabe și izolate au devenit o federație de state puternice, iar lumea privea cu uimire pacea și prosperitatea unei biserici fără papă și a unui stat fără rege.
0: Cred că este complet citatul. Nu cred că mai trebuie să comentăm ceva. Deci, atât din punct de vedere social,
1: material,
0: să fie o așa situație încât să nu fie niciun cerșetor. Aceasta spune foarte mult despre faptul că ei au credit pe o bază solidă, o bază corectă.
1: Biserică fără papă religios. Și stat fără rege.
0: Biserică fără papă, adică unitatea bisericii nu trebuie să fie realizată de către o persoană umană. Unitatea se o dorește Dumnezeu, dar o realizează Duhul Sfânt și trebuie să ne întâlnim pe platforma ascultării de cuvântul lui Dumnezeu și nici de cum pe platforma impunerii vederilor pentru toți să procedeze la fel.
1: Suntem aproape de finalul emisiunii și așa cum v-ați obișnuit, atât eu cât și invitatul, alegem pentru acest moment un pasaj din acest capitol pe care l-am studiat, un pasaj preferat. Eu am ales următorul paragraf. În mijlocul exilului și al greutăților, dragostea și credința lor se întăreau. Își puneau încrederea în făgăduințele Domnului, iar el nu i-a părăsit la nevoie. Îngerii săi erau lângă ei pentru a-i încuraja și sprijini. Când mâna lui Dumnezeu a apărut să-i îndrume peste ocean către un ținut unde ar fi putut să-și găsească o țară și să le ofere copiilor lor moștenirea prețioasă a libertății religioase, au mers înainte pe calea providenței fără să dea înapoi. Ce înseamnă și ce a însemnat credința și modul în care ei au fost până la urmă răsplătiți în credința aceasta de Dumnezeu. Mi-a plăcut
0: foarte
1: mult această
0: citatul,
1: idee.
0: Da, îmi place și mie. Eu am ales un alt citat care are în vedere perspectiva. E ceva ce ne vizează și pe noi și viitorul care ne așteaptă. Elaboratorii Constituției au recunoscut principiul veșnic că relația omului cu Dumnezeu este mai presus de legislația omenească. Iar drepturile conștiinței lui sunt inalienabile. Bine ar fi să se ia seama și... Dar, așa cum am spus, sunt riscuri pentru viitor în privința aceasta.
1: Vom vedea pe parcursul studiului nostru mai concret la ce se referă aceste avertizări. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine astăzi și de cei care ne-au urmărit și vă aștept cu drag și în ocaziile viitoare. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Vă reamintesc acum la final. Puteți citi împreună cu noi această carte, Tragedia veacurilor. Data viitoare vom studia capitolul 17 cu titlul Vestitorii dimineții. Până atunci, vă doresc să rămâneți ancorați în cuvântul lui Dumnezeu și să rămâneți de partea binelui.
2: Parcurge și tu alături de noi cartea Tragedia veacurilor. Intră pe site-ul www.ellenwhite.ro și descarcă gratuit cartea.

0: Mesaj de interes public.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Stimate domnule manager, o recomand pe Alina Badea pentru compania dumneavoastră. Am lucrat cu Alina în fiecare zi. Pot spune că este o persoană responsabilă și devotată. O demonstrează sutele de ore de training pe care le-a desfășurat în compania mea. Cu stimă, Maria Badea. Mama Alinei.
5: Tinerii cu autism și alte neurodivergențe nu au un angajator care să-i recomande, dar pot fi cei mai buni angajați dacă primesc o șansă. Recrutează atipic. Află cum pe autismvoice.ro.
6: Când ai nevoie de ceva care să te însoțească, deschide radioul pe 105,6 FM.
7: Radio Vocea Speranței, Târgu Mureș.
8: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea...
9: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi, liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
10: Deci urgență aveți?

0: spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Armonii și cuvinte. Un program cu melodii și cuvinte care zidesc viața.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Dragi prieteni, suntem împreună în cadrul rubricii Timpul Familiei. Astăzi vorbim despre bani și bunuri materiale ca și scop al vieții. De ce pentru unele persoane lucrul acesta este atât de important? De ce pentru adolescenți contează atât de mult felul în care se îmbracă și vestimentația pe care o adoptă ca și scop al vieții lor? Este împreună cu noi Tiffany Buta pentru a discuta pe această temă. Așadar, Tiffany, de ce este important ceea ce avem? De ce sunt importanți banii ca și sens al vieții noastre?
1: La fel cum la 20 de ani funcționa pentru mine partea financiară, s-ar putea ca într-adevăr și la 60, 40 să funcționeze. Cumva să nu-și fi pierdut, să nu-și fi epuizat potențialul de a da sens partea financiară. Pe de altă parte, uneori se poate întâmpla să rămânem blocați pentru că ne este foarte greu, de fapt, să renunțăm la niște angajamente și loialități din trecut. Și de multe ori asta apare din, mai degrabă, indisponibilitatea de a nu mai explora în afara noastră. Și poate e o frică acolo. Deja asta funcționează, partea financiară funcționează. Dacă nu se schimbă ceva în mine sau în mediul meu apropiat sau un pic mai larg, nu o să am nicio motivație să caut o altă soluție pentru sensul meu.
2: Dar faptul că pentru mine sens este doar într-o anumită zonă, mă refer doar la partea financiară, înseamnă cumva o limitare a perspectivei?
1: Poate să fie o limitare dacă această monopolizare a sursei mele de sens va ajunge la un moment dat să fie amenințată. E poate celebra zicală: hai să nu ne punem toate ouăle în același coș, pentru că dacă ceva se întâmplă, se sparge totul și se năruie dintr-o dată. Și atunci, în momentul în care în viața noastră ne asigurăm că există, de fapt, mai multe surse de sens, suntem mai protejați în fața provocărilor, fie că sunt provocări interne, fie că poate sunt evenimente chiar stresante, poate chiar stresante majore cu care ne confruntăm. Și atunci așa, poate ca să ne întoarcem la punctul inițial, ajută să spunem că sensul nu e unul unic. Nu e despre un sens, ci mai degrabă despre o colecție de sensuri.
2: De ce sunt persoane care spun că nu și-au găsit sensul sau apare o criză de sens în viață?
1: Se întâmplă ceva foarte firesc. Cred că...
2: De ce de bine?
1: Poate să fie de bine. Se întâmplă ceva...
2: Dacă e o criză.
1: Da. E ceva firesc aici, pentru că odată ce am descoperit un sens, el nu trebuie să funcționeze de parcă e doar o rătiță dintr-un mecanism al ființei mele și odată ce e bine montat acolo, o să funcționeze neechivoc, fără să fie nevoie vreodată de reparații și sunt cumva asigurat sau asigurată pe viață. Și atunci, criza aceasta de sens sau confuzia care apare e, de fapt, o reacție foarte firească a sinelui meu, care e despre mesajul că ceva s-a schimbat. Da, mă obligă, de fapt, eu aș spune că e poate chiar un dar. Nu vine la pachet, poate cu o explozie emoțională pozitivă, confuzia, criza de sens, de bună seamă că e o experiență emoțională neplăcută sau extrem de neplăcută pentru unii dintre noi, dar e un mesaj care ne face să ne gândim ce s-a schimbat. Pentru că dacă ceva s-a schimbat, ar fi foarte bine cumva să ne prindem din urmă cu această schimbare și să ne reconfigurăm sensul sau poate chiar să îl reclădim de la zero acolo unde e cazul. Deci crizele în acest caz s-ar putea de fapt să fie una dintre șansele noastre să trăim mai în acord cu lucrurile cu adevărat importante.
2: Sens înseamnă să fii dispus și să te doară. Mm-hmm. Ori, pentru adolescenți sau chiar tineri, nu este ceva pentru care să-și dea viața, da? Și atunci nu este ceva care să le dea cu adevărat sens. Deci nu-și găsesc sensul. De ce oare?
1: Cred că e important și să ne uităm că în diferite etape ale vieții noastre vom fi mânați de nevoia de apartenență. Faptul că ne vedem poate în etapa de adolescență, să zicem, că prioritar pentru noi sunt, nu știu, felurile în care ne îmbrăcăm, felurile în care ne prezentăm în lume, ce avem ca obiecte materiale, s-ar putea ca mai degrabă să nu vină din faptul că acolo ne semnificăm sensul, ci din nevoia de apartenență. Și atunci ține foarte mult de ce am învățat eu că trebuie să se întâmple în viața mea sau că trebuie să-mi placă sau chiar am învățat să valorizez asta pentru

0: fi integrat sau integrată într-un grup, în comunitatea din care fac parte. Și atunci, de fapt, o soluție foarte deșteaptă pe care o folosim ca să ne integrăm în acele momente. De bună seamă că poate să fie o soluție care la un moment dat nu mai funcționează. Și atunci, da, e nevoie să mă reconfigurez, dar fie că e vorba de ceva ce, așa, de la o distanță mai mare ar putea să pară superficial, fie că e vorba de un sens care e mai profund decât, poate, tipul de haine pe care l-am purta, consistența aceasta și a fi cu loialitate e mereu importantă. Ce înseamnă asta? Să fac mereu acele acțiuni care sunt în virtutea sensului pe care l-am. Dacă, spre exemplu, pentru mine ca persoană are sens să fiu iubitoare, atunci partea aceasta o voi vedea tradusă în comportamente foarte specifice din viața mea și pot să fiu într-o oarecare măsură iubitoare și astăzi, poate în felul în care răspund la telefon deși sunt pe fugă între două activități, pot să fiu iubitoare și mâine prin cuvintele pe care le aleg într-un mesaj, poate printr-un gest mai simbolic pe care îl fac unei persoane dragi. Dar da, e mult despre consistență, dar niciodată nu vom atinge consistența la mod absolut. Nu știu, ne va ieși poate două zile, a treia o dăm în bară și e ok. E firesc să nu ne așteptăm să fim consistenți în mod perfect, dar să ne promitem să ne reîntoarcem.
1: Dragi prieteni, ne oprim aici cu rubrica noastră. Sunt Adina Tomoiagă, pe curând.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: 509 înainte de Hristos. Mitul nașterii Republicii. În rubrica precedentă am urmărit căderea monarhiei și alungarea ultimului rege. Tradiția fixează acest moment în anul 509 înainte de Hristos, adică data simbolică a nașterii Republicii Romane. În același an, spun izvoarele, Lucius Tarvinius Superbus, ultimul rege, ar fi fost exilat în Etruria, iar Roma ar fi pășit într-o nouă epocă. În imaginarul roman de mai târziu, aproape tot ce era valoros în cetate aparținea Republicii. Deși multe clădiri monumentale, precum templul lui Jupiter de pe Capitoliu, fuseseră începute sau chiar construite în vremea regilor, ele au fost atribuite noului regim. Nimic bun nu trebuia să fie asociat monarhiei. Libertatea devenea sursa tuturor realizărilor. Noul sistem politic înlocuia figura regelui cu doi consuli. Puterea era împărțită, iar fiecare consul avea drept de veto asupra celuilalt. Astfel, niciunul nu putea concentra autoritatea în propriile mâini. Tradiția afirmă că primii consuli ar fi fost Lucius Junius Brutus și Lucius Tarquinius Collatinus. În realitate, lista timpurie a consulilor ridică numeroase semne de întrebare. Consulii conduceau senatul, administrau politica internă și comandau armata. Din multe puncte de vedere, atribuțiile lor continuau prerogativele regale. Diferența esențială era durata mandatului, un singur an. Această limitare temporală împiedica acumularea excesivă de putere și reducea riscul apariției unei noi tiranii. Romanii nu numerotau anii așa cum o facem noi astăzi. Ei îi identificau după numele consulilor aflați în funcție. Ceea ce noi numim anul 63 înainte de Hristos, pentru ei era, spre exemplificare, anul consulilor Marcus Tullius Cicero și Gaius Antonius Hybrida. În forum exista o listă oficială a consulilor, adică Fasti Consulares, alături de lista generalilor care primiseră triumfuri. Istoricii antici s-au sprijinit pe aceste liste pentru a fixa începutul Republicii. Republica a devenit rapid mai mult decât un regim politic. A devenit o identitate. Pentru romani, res publica, adică lucrul public, însemna libertate, însemna mândrie civică și apartenență. Așa cum atenienii se identificau cu democrația lor, romanii se defineau prin Republică. Nu întâmplător, atât Roma cât și Atena își plasau eliberarea de tiranie la sfârșitul secolului al VI-lea înainte de Hristos. Dar imaginea unei tradiții bruște și perfecte este cel mai probabil o construcție retrospectivă. Arheologia sugerează un proces mult mai lent. Instituțiile republicane par să se fi consolidat în decursul mai multor decenii, poate chiar al unui secol. Titluri precum dictator sau magistraturi timpurii indică forme de autoritate care nu corespund idealului ulterior de echilibru și colegialitate. Chiar și Titus Livius admite dificultatea stabilirii unei cronologii exacte pentru primii consuli. Cercetările moderne sugerează că unele nume din listele oficiale ar fi fost adăugate ulterior pentru a umple goluri și pentru a confirma tradiția, potrivit căreia Brutus și Collatinus au fost primii conducători republicani. Prima inscripție care menționează clar un consul datează abia din secolul al III-lea înainte de Hristos și îl privește pe Lucius Collatinus Scipio Barbatus, consul în jurul anului 298 înainte de Hristos. La acel moment, Roma era deja o putere regională majoră, cu zeci de mii de cetățeni și control asupra unui teritoriu care se întindea de la o coastă la alta a peninsulei italice. Sub jurisdicția sa trăiau sute de mii de oameni, iar prin alianțe și cuceriri, influența Romei continua să crească. Prin urmare, începuturile Romei rămân învăluite în ceață. Data de 509 înainte de Hristos este mai degrabă un simbol al libertății decât un reper strict verificabil. Cert este că, în decursul secolelor următoare, Republica avea să devină mecanismul prin care Roma își va extinde dominația și își va construi puterea. În rubrica următoare vom analiza structura internă a acestei republici timpurii și tensiunile sociale care au modelat evoluția ei politică.
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Cum poți identifica azi minciuna? Și cum va folosi minciuna Antihristul la sfârșitul timpului? La 16 noiembrie 2016, BBC-ul publica alegerea făcută de prestigiosul dicționar Oxford pentru cuvântul anului, de curând intrat în vogă și care descrie epoca în care am intrat, anume epoca post-adevăr. Conceptul se potrivește de minune cu post-modernismul, nașul relativismului și al pluralismului. Odată ce orice părere poartă marca de adevăr, atunci adevărul, care per etalon, a dispărut. Chiar dacă în cele casnice, utilitare, omul de rând mai bâșbie după repere obiective, în temele majore ale omenirii, nimeni nu se mai îngrijorează de adevăr. Elitele societății, politicienii, mass media, chiar și savanții, se simt tot mai eliberați față de constrângerile adevărului. Manipularea informației a făcut ca credibilitatea presei, a patra putere din stat, să se deterioreze până la minime istorice în Statele Unite ale Americii, prăbușindu-se la 27%. Relativismul moral al savanților tinde să transforme știința, domeniul obiectiv prin excelență, într-un instrument politic sau de business. Wikipedia prezintă o listă lungă a celor mai mari și mai recente fraude, opera nu a unor angajați de rând, ci a unor personalități de maxim prestigiu în lumea științifică. Profesori emeriți, șef de catedră, lider de cercetare. Agenția Reuters informa că, la o verificare a experimentelor gigantului farmaceutic american Amgen, din 53 de experimente decisive, doar 6 au putut fi confirmate ca veridice. Aceeași situație și la firma Bayer, unde din 67 de studii de promovare a unor medicamente anticancer, doar 15 corespundeau științific. În ce privește scandalul Climate Gate din 2009, 16 savanți de talie mondială au raportat în Wall Street Journal manipulări semnificative ale datelor privind încălzirea globală, menite a susține politica globală agreată și de ONU. Și în felul acesta s-a născut bastardul epocii post-adevăr, fake news-ul. Logica populară gândește că odată cu extincția adevărului s-a volatilizat și antonimul acestuia, minciuna. Ca atare, unii socot că porunca a noua din Decalog, să nu mărturisești strâmb, a ajuns eviscerată de conținut. În realitate, filozofia post-adevăr n-a instaurat și regimul post-minciună, ba dimpotrivă. I-a dat minciunii legitimitate internațională, ceea ce la nivelul individului se concretizează prin confuzie, prin incapacitatea de a mai distinge adevărul de minciună. Ori aceasta compromite ireversibil demnitatea morală a omului și marchează moartea civilizației. Pentru că adevărul e materia primă a oricărei structuri sociale legitime și durabile. Tocmai în această nebulă licențioasă moral, Antihristul își va juca ultima carte de falsificare a ultimului bastion al adevărului, închinarea. Relativizând și subminând singurul reper al adevărului divin, Biblia, Antihristul își va aroga autoritatea lui Hristos. Va încerca să seducă patosul religios al celor neinformați și naivi. În locul închinării în duh și adevăr, va instaura o religie cu înfățișare creștină, dar nu hristocentrică, ci de natură umanistă, suficient de flexibilă să includă în rețeta toleranței chiar și riturile păgâne. Fantezist? Mai puțină răbdare.

0: Urmărește hopediscovery.ro pentru a descoperi proiectele care îți prezintă lumea așa cum nu ai mai văzut-o.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Publicitate.
1: Bucharest Organ Fest Cantus Ecclesiae revine cu ediția a 6-a între 9 și 24 mai. Festivalul propune un parcurs dedicat orgii și repertoriului asociat în spații reprezentative din București și împrejurimi. Artiștii din Austria, Elveția, Franța, Italia, Polonia, Ungaria și România vor susține recitaluri la orgă, pian și clavecin, precum și programe corale și vocale instrumentale. Detalii și program pe bucharestorganfest.ro. Bucharest Organ Fest. Sunetul care ne apropie.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
4: La 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă. Radio Vocea Speranței.
3: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
4: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
3: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
5: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
6: Ceea ce vedeți că se întâmplă aici, în cadrul Trustului Media Speranța, se întâmplă datorită ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Ne pot susține în continuare completând formularul 230, iar 3,5% din impozitul tău pe venit va fi direcționat către noi. Îți mulțumesc pentru că ne susții. Îți mulțumesc pentru că ești aproape de noi. Împreună ducem speranța mai departe.
3: Nu tot ce se aude merită ascultat.
4: Dar pe 104,3 FM, în Toplița, se aude o voce care aduce sens fiecarei zile. 24 de ore din 24, Radio Vocea Speranței Toplița îți oferă muzică aleasă și mesaje care întăresc sufletul.
3: Ne găsești pe 104,3 FM în Toplița și în toate localitățile din jur. Radio Vocea Speranței Toplița. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
4: Alege 104,3 FM.
7: Bun, deci luna asta o să pun deoparte pentru cheltuieli, pentru economii și aceștia pentru un loc care răspândește speranță. Vrei să susții și tu misiunea Trustului Media Speranța? Hai să-ți prezint câteva opțiuni foarte simple. În primul rând, poți completa formularul 230 activ pe site-ul nostru până în luna mai. Dacă ești persoană fizică, poți redirecționa 3,5% din impozitul pe venit, chiar dacă ești persoană juridică, ne poți susține redirecționând 20% din impozitul pe profit. Butonul Donează este mereu activ pe site-ul nostru și ne poți susține într-un mod simplu și rapid de oriunde te-ai afla. O altă variantă care cu siguranță ți este foarte accesibilă este prezentă chiar în biserica ta, prin plicul de zecime. Poți contribui și tu la misiunea noastră, dar nu uita să treci în detalii Trustul Media Speranța sau Speranța TV. Poate te gândești că ar fi prea puțin, dar crede-mă că fiecare gest contează. Vrem din toată inima să ducem speranța mai departe, așa că implică-te și tu!

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Bine v-am regăsit, prieteni! Mă bucur să ne reauzim aici pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Sunt Daiana Miclea și vă invit la Conexiuni. Există subiecte despre care vorbim greu, pentru că ele ating zone sensibile ale memoriei colective. Astăzi deschidem una dintre aceste teme, antisemitismul românesc. De multe ori, când vorbim despre antisemitism și Holocaust, ne gândim aproape exclusiv la Germania nazistă, nu-i așa? Mai rar discutăm despre ce s-a întâmplat în România, despre felul în care antisemitismul a apărut aici, cum s-a manifestat și ce consecințe a avut. Istoria devine incomodă atunci când nu mai vorbește doar despre ceilalți, ci despre noi. Încercăm în această ocazie să privim tema cu luciditate, fără condamnări, fără evitarea adevărului. Alături de mine este Emil Lazar, pastor și autor stabilit de peste 25 de ani în Paris, unde memoria Holocaustului și discuțiile despre antisemitism sunt prezente constant în spațiul public și academic. Experiența lui aduce o perspectivă echilibrată și atentă asupra relației despre dintre istorie, credință și responsabilitate. Emil, este o bucurie și o onoare să fim din nou în dialog aici la Conexiuni.
2: Bun regăsit și onoarea aceasta este împărtășită.
1: Emil, în România se vorbește încă destul de puțin despre antisemitismul românesc și despre implicarea României în tragediile celui de-al doilea război mondial. De ce crezi că acest subiect rămâne atât de sensibil? Nu dorim să auzim despre el.
2: Subiectul acesta al antisemitismului românesc reprezintă o suferință pe care mulți încearcă să o păstreze undeva într-o zonă de necunoscut. Tocmai pentru că deschiderea acestui subiect ne-ar pune într-o situație dificilă. Știți, noi avem o mitologie în România că poporul român este un popor tolerant, este un popor bun, este un popor care a fost oprimat de-a lungul istoriei, e un popor care nu a avut niciodată tendințe imperialiste, n-a încercat să cotropească pe nimeni. Și unele elemente sunt reale. Problema este că atunci când te uiți la secvența aceasta istorică a anilor 1930-1940 din istoria României și din istoria Europei, dacă o analizezi fără preconcepții, fără emoții, atunci ajungi la concluzia, pe baza faptelor, că au existat două, să spun, țări în Europa care au produs cele mai multe crime în zona aceasta a crimelor împotriva evreilor. De departe, țara care a fost angrenată într-un asasinatele acestea de masă este Germania lui Hitler, nazistă, iar pe locul al doilea, cu 300 la 400 de mii de victime făcute printre evrei, se găsește România. România a avut o politică de stat de exterminare a evreilor. Cei care încearcă să disculpe guvernele din anii 1941, între 41 și 44, guvernul lui Antonescu, folosesc argumentul acesta că pe teritoriul României nu au fost o politică sistematică de eliminare a evreilor. În schimb, România, în teritoriile cucerite în Ucraina, în fosta Uniune Sovietică, a practicat aceleași metode de curățire etnică a zonei de evrei. Ba chiar sunt mărturii ale soldaților germani din al doilea război mondial care erau mult mai îngroziți de atrocitățile comise de soldații români decât de ceea ce făceau ei. România a participat la genocidul acesta. Iar pe teritoriul țării noastre, ideea că evreii au fost bine tratați, iarăși este o idee greșită. Pentru că pe teritoriul țării noastre avem, de exemplu, între 27 și 30 iunie 1941, chiar la începutul celui de-al doilea război mondial pentru România, pentru că războiul începuse deja, dar războiul împotriva Uniunii Sovietice începe un pic mai devreme, pe 22 iunie 1941. Ei bine, armata română, zic, nu legionar, pentru că legionare nu mai există ca partid, armata română va omorî la Iași undeva între 13 și 14 mii de evrei. Este un masacru de masă. Așa că toate aceste subiecte legate de subiectul acesta al antisemitismului, pe care noi l-am negat, istoriografia comunistă a încercat să-l acopere, să-l pună sub preș, să ne dea imaginea aceasta unui naționalism românesc ieșit din comun, extraordinar, un popor care nu și-are pereche în Europa, ideile acestea ar trebui să le revizităm, dar fără patimă. Bine să te uiți în oglindă, să vezi cine ești cu adevărat, pentru ca să poți începe o reconstrucție morală. Dacă vom continua mai departe să credem în mitologiile acestea, nu există posibilitatea ca neamul nostru, ca poporul nostru, să poată să își construiască viitorul pe baza unor valori serioase. De aceea, cred că a venit momentul ca generația noastră să se uite în trecut, să privească ceea ce s-a întâmplat și să tragă toate consecințele acestea, pentru că antisemitismul revine. Noi suntem în momentul de față în Europa într-un val de creștere a antisemitismului și, în mod curios, antisemitismul acesta european apare și se dezvoltă foarte mult în zona partidelor sau în zona ideologiilor de stânga. De exemplu, în Franța, cea mai mare forță a antisemitismului astăzi se găsește într-un partid de extremă stângă care se numește Franța Nesupusă. În ultimii ani, militanții acestui partid au avut manifestații, au ținut discursuri care te îngrijorează și chiar au existat violențe în care arată că antisemitismul își găsește în momentul de față o altă matrice. În trecut, antisemitismul era legat mai degrabă de extrema dreaptă, de ideile acestea naționaliste, religioase. De data aceasta, el migrează către o altă zonă. Zona acestor stângiști, care și-au pierdut baza electorală a muncitorilor, a clasei proletare, și stângiștii aceștia acum își caută niște aliați care să le aducă voturi. Și cele mai multe voturi pentru stângismul european vin în momentul de față din zona aceasta a islamismului radical. Ori islamismul radical este penetrat de antisemitism. Cărți ca Mein Kampf de Adolf Hitler sunt considerate ca fiind adevăruri istorice de către militanții islamiști radical, care s-au aliat cu forțele acestea de stânga, cum să spun, relicvele acestea ale neocomunismului, ale neomarxismului, și creează în momentul de față acest pol antisemit. Ideea antisemite au izbucnit și izbucnesc de fiecare dată când este o criză. De exemplu, cu ocazia COVID-ului. Am văzut o reapariție a vechilor sloganuri că oculta iudaică dirijată de către bancherii Rothschild și de alte entități din acestea iudeo-masonice, bon, vechile povești de altă dată, e bine, toate acestea ne-au condus la izolare, vor să ne extermine cu vaccinurile, vor să facă lucruri, să ne distrugă ca umanitate. Deci, nu știu dacă vom scăpa vreodată în istoria noastră a umanității de ideile acestea. Sunt idei vechi. Data trecută, când am vorbit un pic despre subiectul acesta, am văzut că ideile vin din antichitate, au traversat antichitatea romană, au intrat în istoria Evului Mediu și în țările creștine și s-au dezvoltat foarte mult. Suntem în secolul 21 și am impresia că spectrul acesta ne tot bântuie și tot revine de fiecare dată când avem o criză. De aceea subiectul este important. Și e bine să-l înțelegem. Iar noi românii, noi nu facem excepții. Noi avem în istoria noastră și mai ales printre elitele trecutului oameni care au militat într-o formă nu tocmai plăcută pentru antisemitism.
1: Am discutat și într-o altă ocazie, antisemitismul nu începe odată cu nazismul, da? Existau deja forme economice, religioase, culturale de ostilitate față de evrei. Întrebarea pe care vreau să ți-o adresez este următoarea. Cum apar aceste tensiuni în spațiul românesc? Ce se întâmplă? De unde izbucnesc?
2: În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, există un val mare de antisemitism în Imperiul Țarist, unde exista o populație foarte numeroasă de evrei. Au loc adevărate masacre, pogromuri în multe orașe din Rusia, bineînțeles, orchestrate de către guvernul țarist, care vroia să se disculpe de o serie întreagă de greșeli pe care le-a făcut. Populația rusă este foarte ușor de manipulat, mai ales dacă în ecuație intervine și Biserica Ortodoxă, care alimentează o atitudine ostilă față de evrei. Și atunci are loc un fel de migrație a evreilor în căutarea unui cămin mai sigur. Cum țările române, după Revoluția de la 1848, își căutau o formă de instalare în modernitate, odată cu unirea principatelor române, țările române devin un spațiu unde evreii încep să se mute. Și îi profită de o situație economică în care se găsea România la vremea respectivă. Principatele române erau mai degrabă un teritoriu agrar. Noi nu aveam o burghezie, noi nu aveam artizani, noi nu aveam meșteșugari foarte influenți. Și atunci populația aceasta evreiască vine, se instalează în general în orașe, pentru că este interzisă de multe guverne care s-au succedat în principatele române, apoi în regatul României, li se interzice instalarea la țară, li se interzice cumpărarea de proprietăți agricole și atunci oamenii aceștia se instalează la orașe și în orașe ei reprezintă un procent important din populația aceasta și vin cu aceste cunoștințe pe care le au ei în diferite domenii, meșteșuguri, în domeniul bancar, domeniul financiar și creează burghezia din principatele românești. E bine, burghezia reprezintă o clasă foarte dinamică, o clasă ce se îmbogățește rapid și asta stârnește gelozii. Și atunci geloziile acestea față de noua clasă de burghezi care a venit și s-a instalat pe teritoriul României. Gelozia aceasta este alimentată și cu ideile acestea religioase. Sunt de altă religie, sunt străini, deci au venit aici ca să ne domine. Mai ales că evreii vorbesc mai multe limbi. De exemplu, vorbesc un dialect germanic, un amestec de germană și ebraică, idiș. Între ei conversau, pentru că asta era limba lor de conversație în cadrul comunităților, conversau în idiș și atunci au devenit un fel de infiltrație ai nemților pe teritoriul nostru. În Transilvania, evreii au fost maghiarizați cu numele și atunci au devenit un fel de instrumente ale maghiarizării și ale dominației maghiare asupra poporului român. Și se dezvoltă o formă din asta de anti-iudaism, de antisemitism, bazat pe considerentele acestea economice. Oamenii aceștia au progresat mai mult, mai repede, și asta datorită unor condiții istorice, unor situații, cum să spun, explicabile din punct de vedere istoric. Tu vii într-o țară agrară cu niște cunoștințe în domeniile economice care sunt cerute de dezvoltarea modernă și atunci te instalezi mai ușor. Foarte repede elitele românești îi vor așeza în zona aceasta unui pericol public. De exemplu, Constituția din 1866, care este considerată o Constituție progresistă pentru România, nu este progresistă pentru tratarea evreilor. Iată ce scrie în Constituția aceasta. Calitatea de român se dobândește, se păstrează și se pierde în conformitate cu regulile enunțate din prilegile civile. Numai străinii de rit creștin pot dobândi calitatea de român. Adică, dacă ești străin și ești de rit mozaic, nu poți dobândi calitatea de român. Deci oamenii aceștia nu sunt priviți, nu sunt asimilați ca fiind români. Și din momentul acesta se dezvoltă multe atitudini care pleacă

0: spune, dacă nu luptăm împotriva elementului evreiesc, murim ca națiune. Vasile Alexandrii îi numește pe evrei năvălitori. Ioan Slavici spune că singurul lucru pe care noi putem face împotriva evreilor este să îi strângem de gât și să-i aruncăm în Dunăre. Violența deja se face simțită în luările acestea de poziție. Nicolae Iorga, la începutul secolului al XX-lea, are declarații foarte dure împotriva evreilor. Ceva mai târziu, după război, își va mai tempera declarațiile acestea, însă va reveni cu niște puncte de vedere în 1937. Omul cred că voia cumva să ia locul deja antisemitismului legionar care se dezvolta și va publica o carte care se numește Iudaica, iar în cartea aceasta el îi acuză pe evrei că ne sugrumă bisericile, că ne înlocuiesc prăvăliile, că ne degradează moralitatea și așa mai departe. Deci oamenii ăștia trebuie cumva excluși din societate. Eminescu, în schimb, și aici este o chestie interesantă, mulți spun că Eminescu este părintele antisemitismului. Cred că ar trebui să nuanțăm poziția. Eminescu n-a fost un om atât de dezechilibrat cum încearcă unii să-l prezinte. Da, Eminescu s-a hrănit cu antisemitismul din epoca lui, dar, spre deosebire de antisemiții din vremea lui, Eminescu spunea că evreii trebuie asimilați poporului român. Iar primul lucru care trebuie făcut pentru ca să-i asimileze este să-i agrarizeze, adică să le dai posibilitatea să lucreze pământul ca țăranii români. Și în felul acesta tu introduci pe evrei în corpul națiunii. Deci Eminescu este departe de ideile acelea de pedepsire, de distrugere a evreilor care au existat atunci în societatea românească. După primul război mondial, în general, antisemitismul în România era motivat economic. Tragedia va veni după primul război mondial.
1: Lucruri foarte interesante. Discutăm astăzi aici la Conexiuni antisemitismul în România și ce intrigant este, Emil, cum a putut apărea o astfel de prejudecată sau ostilitate față de evrei într-o societate profund religioasă care, așa cum menționai, chiar prin Constituție nu puteai să fii român dacă nu erai creștin.
0: Vreau să fac o precizare. Societatea românească, noi spunem că era profund religioasă, iarăși un mit. Românii sunt atașați de niște rituri, mai degrabă, de niște ceremonii exterioare. În general, religia la români nu s-a manifestat prin niște valori profunde, ci mai degrabă printr-un fel de ceremonii din acestea pe care oamenii de Paște, de Crăciun sau nu mai știu când, la un pelerinaj sau la o pupare de moaște le manifestă, dar în realitate valorile religiei nu au intrat niciodată și nu s-au dezvoltat niciodată în sufletul românilor. Așa se face că după primul război mondial, mare parte din elitele românești aderă la propaganda aceasta antisemită rasistă. Și am să-ți dau câteva exemple. De exemplu, există printre oamenii de cultură români niște oameni pe care noi astăzi îi considerăm ca fiind modele. Și aș vrea să spun aici un lucru. Nu contest valoarea lor în zona lor în care s-au manifestat cultural. N-am absolut nicio problemă, de exemplu, ca să citesc sau să apreciez producțiile lor culturale. Însă valorile lor pe care le-au promovat au fost niște valori execrabile și ca atare nu cred că oamenii aceștia trebuie să fie considerați ca fiind niște modele pentru națiunea română. Hai să-ți dau un exemplu. Octavian Goga este poetul, să spun așa, al pătimirii noastre. Un poet care a susținut simțământul acesta de apartenență la națiunea română, a românilor din Transilvania și nu doar a lor. E bine, după primul război mondial se radicalizează și va începe să vorbească despre faptul că evreii trebuie eliminați din corpul națiunii, că trebuie să purificăm rasa, că noi avem niște privilegii ale sângelui, că noi ar trebui să declanșăm un fel de ofensivă națională pentru salvarea națiunii române, pentru că evreii sunt altceva decât niște secrețiuni impure ale Galiției. Un alt om extrem de important pentru istoria noastră a românilor este Nicolae Paulescu. El este acela care a descoperit insulina chiar înaintea celui care a primit premiul Nobel. E bine, Nicolae Paulescu este un personaj odios. Profesor de fiziologie la Facultatea de Medicină, omul acesta, din punct de vedere politic, a fost o adevărată otravă, de o toxicitate rară. Din fericire a murit în 1931. Nu pot să-mi imaginez ce

0: s-ar fi întâmplat dacă el ar fi prins perioada dictaturii legionare. E bine, e primul care vorbește despre evrei ca fiind niște ploșnițe și niște păduchi și spune cum ucis bună oară ploșnițele. Trebuie să exterminăm. Deci sunt oameni care în anii 20, 30, începutul anilor 30, cheamă la exterminarea lor. Nichifor Crainic, Nae Ionescu, dezvoltă o formă de misticism amestecată cu naționalism ortodox, la care se introduc antisemitismul. Chiar patriarhul Miron Cristea din perioada respectivă vorbește despre evrei ca fiind o otravă pentru națiunea română care trebuie îndepărtată. Așa se face că în anii 30, când mișcarea legionară și-a avântul, e bine, existau deja toate aceste idei în sânul elitelor românești. Și foarte simplu pentru Codreanu ca să spună că misiunea istorică a generației noastre este să rezolvăm problema jidovească. Emil Cioran, care noi îl venerăm astăzi, spunea că evreii trebuie să dispară din societatea aceasta românească. Mircea Eliade. Mircea Eliade a rămas unul dintre, probabil, antisemiții cei mai virulenți, chiar și după înăbușirea rebeliunii legionare din 1941. Din documentele de la Ministerul de Externe din Marea Britanie, se spune despre el că este unul dintre cei mai turbați naziști din cadrul legației române. El era diplomat la legația de la Londra, apoi s-a mutat în Portugalia. De asta spun, sunt mulți intelectuali care ulterior au făcut carieră în diferite domenii, au căpătat un nivel de expertiză în zona lor, dar părerea mea, și asta e părerea mea personală, este că oamenii aceștia trebuie evidențiați pentru ceea ce au făcut în domeniile lor de expertiză, dar nu pot fi dați ca modele și celebrați ca modele naționale pentru România. Recent am văzut în România, făcându-se mare tapaș cu celebrarea lui Mircea Eliade pe la Parlament sau în altă parte de o anumită grupare politică, și asta, cum să spun, nu cred că e cea mai bună soluție pentru a vindeca națiunea română de anumite prostii din acestea care vin din trecut. În Franța, cel mai mare romancier din secolul 20, Louis Ferdinand Céline, s-a compromis în perioada războiului cu niște texte antisemite foarte virulente. E bine, omul ăsta se citește literatura, este promovat ca scriitor, în schimb nu există nicio stradă cu numele lui, nu există niciun bust cu numele lui, iar din punct de vedere al onorării lui ca un model al națiunii, nici vorbă. Un scriitor și atât. Și asta cred că generațiile actuale trebuie să învețe. Trebuie să le prezinte situațiile acestea pentru ca să înveți din așa ceva. Altfel, repeți greșelile trecutului. Altfel, oamenii se vor identifica cu toate aspectele care sunt în viața așa numitelor modele naționale.
1: În final, aș vrea să punctăm și o concluzie la discuția noastră. Istoricii vorbesc astăzi deschis despre implicarea autorităților române și despre crimele comise împotriva evreilor în timpul celui de-al doilea război mondial, și aici mă refer la raportul final al Comisiei Internaționale Wiesel pentru studierea Holocaustului în România. Emil, cum ar trebui să abordăm această realitate? Nici să nu o negăm, dar nici să nu cădem în vinovăția colectivă. Care e atitudinea creștină potrivită, echilibrată?
0: Cred că ar trebui să ne asumăm faptele respective, în primul și în primul rând, dar fără emoții. Și nu oamenii politici sunt aceia care trebuie să ne învețe ce s-a întâmplat în trecut, ci adevărați istorici, oameni care scriu istoria cu un cap limpede. Al doilea lucru care trebuie făcut, cred că în școli, trebuie predată și partea aceasta mai sumbră din istoria românilor. Tocmai pentru ca generația actuală să înțeleagă despre ce este vorba. Părerea mea este, nu trebuie prezentate aceste lucruri ca fiind o vinovăție a generației noastre. Pentru că fiecare, să spun așa, om este responsabil pentru faptele lui. Generația noastră trebuie informată, trebuie să îi se atragă atenția cu privire la derivele respective, de unde a plecat și a vedea cât de fragilă este, cum să spun, linia aceasta roșie. Poți să fii un om extrem de inteligent, extrem de educat și la un moment dat, datorită, spun, unor probleme de caracter, gelozie, invidie, poți să cazi foarte ușor într-o doctrină din aceasta, într-o ideologie din aceasta mortiferă. Iar punctul meu de vedere, punctul de vedere al unui creștin, cred că noi ar trebui să cultivăm o formă de umilință și individuală și colectivă. Nu suntem nici buricul pământului, nu suntem nici poporul cel mai deștept, cel mai bun de pe fața pământului, suntem niște oameni printre alții. Suntem un popor care are o istorie cu bune, care are o istorie cu mai puțin bune și trebuie să ne vedem în oglinda și a trecutului, dar și a prezentului, așa cum suntem. Altfel nu ne putem construi un viitor serios.
1: Mulțumim tare mult, Emil Lazar, pentru perspectiva ta occidentală asupra subiectului, pentru modul echilibrat în care ai prezentat acest subiect delicat, dar și pentru faptul că ai subliniat că maturitatea unei societăți se vede în capacitatea de a privi trecutul cu onestitate. Vă mulțumesc, prieteni, că ați fost alături de noi aici la Conexiuni. Sunt Diana Miclea și vă invit să reveniți la următoarea ediție, tot aici pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Pe curând!

0: strigat împotriva președintelui Gică Pop.
1: Mesaj de conștientizare. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun regăsit la Adevărul și Perspective. Ca de fiecare dată, avem plăcerea de a ne întâlni și plăcerea de a discuta felul, modul în care Evanghelia reușește să fie transmisă de la om la om, dar în mod deosebit modul în care Evanghelia astăzi lucrează în inimile oamenilor. Cred că este important să înțelegem că astăzi Dumnezeu este la fel de activ și este la fel de preocupat de inimile noastre, așa cum a fost preocupat în trecut. Dar de asemenea este important să înțelegem și să observăm cum El lucrează. Lucrează printre oameni, lucrează cu putere și lucrează transformând viețile oamenilor. De aceea, în această seară, vă invit să vorbim despre modul în care Dumnezeu lucrează în comunitatea Gaburilor. E un subiect care are legătură cu un mod extraordinar de lucru, dar este o emisiune în care vom încerca să prezentăm felul în care Dumnezeu lucrează într-un mod unic, într-un mod particular, dar într-un mod surprinzător ca de fiecare dată. Observăm de-a lungul timpului și în Scriptură, dar și în viața noastră și în viața societății, faptul că Dumnezeu nu are un tipar de lucru, ci Dumnezeu este surprinzător. Dumnezeu reușește să pătrundă în viețile noastre așa cum noi nu ne gândim, nu anticipăm și nu putem prevedea. De aceea, în această seară, avem această posibilitate, zic eu, deosebită, specială, privilegiată, de a-L observa pe Dumnezeul nostru, al tuturor, cum lucrează și cum reușește să transforme inimile noastre. De aceea, în această seară, vom vorbi despre un eveniment care a avut loc în perioada 7-14 februarie, la Târgu Mureș, dar în același timp, tot în această seară, vom vorbi și despre modul în care Dumnezeu lucrează prin evenimente planificate, dar și prin evenimente în care El ne arată de ce este Dumnezeul nostru și de ce poate lucra într-un mod în care noi astăzi nu putem decât să fim recunoscători. Invitații mei din această seară sunt domnul Copoț Morocea Vasile, jurist. Bună seara! Bine ați venit.
1: Bună seara.
0: Și mă bucur că sunteți alături de noi.
1: Mulțumesc pentru ocazia de a participa în seara aceasta aici.
0: De asemenea, bună seara și bun venit domnului Burcea Ianco. Dumnealui este lider național în cadrul romilor gabori adventiști din România.
2: Mulțumesc la bunul Dumnezeu și la dumneavoastră pentru invitație.
0: De asemenea, tot alături de noi este domnul Gabor Matei, lider național în cadrul romilor gabori adventiști din România. Bun venit!
3: Bine v-am găsit! Și acest lucru dă dovadă căci Dumnezeu iubește toate poporele și ne iubește și pe noi. Este un lucru care contribuie la răspândirea Evangheliei.
0: Sunt sigur că aceasta este ideea pe care o vom înțelege toți în această seară prin intermediul experiențelor pe care ni le veți transmite, ni le veți oferi. Și domnul Gabor Ianco, jurist, bună seara, bun revenit. Mă bucur să fim
4: bună împreună. Seara, este o bucurie ca să fim împreună în acest format interesant și cu dumneavoastră. Sper să fie o emisiune binecuvântată.
0: Sunt sigur că va fi o emisiune deosebită, pentru că în această seară, cel puțin în mintea mea, sunt câteva obiective pe care am încrederea că în urma dialogului pe care îl vom avea aici, obiectivele acestea vor fi îndeplinite, și anume posibilitatea de a vă cunoaște, posibilitatea de a observa cum lucrează Dumnezeu în comunitatea gaburilor din România. Și vom avea posibilitatea să observăm că avem de-a face cu un Dumnezeu care este al nostru, este al tuturor și nu putem decât să fim recunoscători pentru lucrul acesta. Haideți înainte de orice detaliu tehnic sau înainte de a vorbi despre campania aceasta de educație religioasă pe care ați avut-o la sala Mihai Eminescu din Târgu Mureș, aș vrea să vă întreb, deschis, care este semnificația pe care o are Evanghelia în comunitatea dumneavoastră? Vă rog, aveți libertatea de a interveni când credeți, vă rog.
1: Este foarte interesantă și importantă întrebarea dumneavoastră. Evanghelia are, în primul rând, caracterul acesta de unitate. Creează unitate și nu doar în cadrul comunităților de rom, ci și din exterior spre cadrul comunităților de rom. Probabil, într-o lume atât de dezbinată și într-o lume atât de afectată de rasism, când privim acest caracter al Scripturii de a lucra în cadrul comunității, observăm că Dumnezeu creează unitate, nu creează diferențiere. Niciun alt aspect al societății, niciun alt spectrum al societății nu creează atât de multă unitate, refolosesc acest cuvânt, decât Scriptura. N-aș vrea să epuizez toate răspunsurile, dar da, cred că cel mai important lucru este că oamenii văd că Dumnezeu nu face diferențiere, că Dumnezeu îi iubește și pe romi la fel ca pe toate etniile și naționalitățile lumii, și lucrul acesta nu face decât să arate spre un Dumnezeu care unește, spre un Dumnezeu iubitor și un Dumnezeu nepărtinitor.
0: Ce credeți că s-ar întâmpla dacă nu ar exista cel puțin Evanghelia care să creeze o asemenea coeziune, care să creeze o asemenea legătură?
1: E foarte, de asemenea, foarte importantă întrebarea. Păi, automat ar arăta spre o imagine al Dumnezeu total falsă. Ca în toate domeniile societății, acolo unde se creează o imagine a dezbinării, ar arăta un Dumnezeu dictator, un Dumnezeu rău, un Dumnezeu tiran, un Dumnezeu părtinitor sau un Dumnezeu imparțial. Dar lucrul acesta este extraordinar. Evanghelia vine și arată o unificare, o unitate, o iubire necondiționată și o iubire nu bazată pe culoarea pielii, nu bazată pe sex, nu bazată pe anumite criterii societale, ci bazată pe iubire. Și lucrul acesta este extraordinar. Vine împotriva tuturor teoriilor lumii că noi trebuie să iubim doar pe anumiți oameni, noi trebuie să ne raportăm la... Nu, Dumnezeu vine și arată că El vrea să integreze și să mântuiască pe toți oamenii.
0: Mulțumesc!
4: Da,
0: vă rog!
4: Acum, privind lucrurile din punct de vedere al multiculturalismului, dacă vreți, Evanghelia a fost și rămâne singurul liant, singura putere, singurul lucru care dă identitate omului, dacă vreți. În Evanghelie, orice identitate culturală este protejată, este valorificată. Într-o lume, amintea colegul și fratele meu, a dezbinării și uneori al extremismului, în care Evanghelia este folosită către forme extremiste, slavă lui Dumnezeu că Biserica Adventistă a avut de-a lungul istoriei în țara noastră un rol determinant în educarea grupurilor defavorizate, dacă vreți, sau mai simplu spus, dacă în lume, într-o societate în care ne aflăm, în care diferența este sursa de dezbinare, dacă ești diferit, de ce ești diferit? Evanghelia, prin educația creștină, ne arată că diversitatea o putem celebra nu ca bariere, ci ca sursă de unificare, ca sursă de binecuvântare. Și, evident, în istoria gaborilor din țara noastră, dacă vreți, noi avem aici doi lideri interesanți și oameni care de-a lungul timpului ei au fost în activitatea educațională și în cadrul bisericii, eu am așa o emoție sfântă. Eu n-aș fi aici dacă n-aș fi avut o mamă binecuvântată în care am primit educația. De mic copil și acea educație primită de acasă a avut efectul în care, când am devenit major, am descoperit acele adevăruri primite de mic copil, iar le-am primit în continuare și mulțumim lui Dumnezeu că astăzi putem spune că da, puterea Evangheliei și Biserica Adventistă a avut un rol în cizelarea și educarea minorităților sau a culturii gaborilor și a țiganilor gabori din România. Și evident, frații noștri lideri vor spune experiențele lor din trecut, în care, într-adevăr, biserica căuta omul, căuta unde este, într-o lume în care e răceală, într-o lume în care nu ne mai interesează unul de altul, mă interesează de dumneavoastră dacă am un interes anume. Educația spirituală și valorile fundamentale divine, aceea sursă este în care, prin orice trece și cei care ne ascultă, oricare ar fi problemele lor spirituale, familiale, psihoemoționale, relaționale în familie sau financiare, există sursă. Iar în această evangelizare care am avut-o între 7 și 14, am avut experiențe minunate.
0: Să nu anticipăm?
4: Vă rog.
0: Completări? Adăugări? Da. Pentru că sunt sigur că n-am
2: reușit să... Și eu mulțumesc foarte mult pentru respectul acesta mare. Evangelizarea aceasta și adventistul acesta, care noi gaburi de atâția ani de zile am văzut dreptatea și am fost la lumină. Noi nu am fost așa învantați acum 50-60 de ani. Mai era în familie noastră ceva frați, ceva mai bătrân, care erau penticostal, nu știau ce înseamnă sabatul. Dar și eu mulțumesc la tata, că am avut un tată foarte deștept. El în 1982 a primit botezul. Familia lui a fost o familie renumită, cu 9 frați. Erau toți penticostal. Și când tata s-a dus la adventist, s-au mirat toți. Și după puțin timp vă spun că toată familia s-a întors la adventiști. După câteva timp, toată comuna aproape este adventistă. O familie avem în Crăciunești care este penticostală.
0: Vorbim de zona Târgu Mureș.
2: Da. Din Crăciunești. Și după tata și noi suntem 5 frați și o soră. Și noi suntem botezat tot adventiști. Dar asta ne-a deschis mintea că nu mai suntem cum am fost în timpul acela.
0: Au fost niște schimbări în viață.
2: S-a schimbat foarte mult. Din totalitate ne-am schimbat gaborii. Umblam și atunci cum puteam, dar acum umblăm mai civilizat. Umblam și atunci cu afaceri, cu bijniță, dar acum umblăm mai civilizat. Dacă ești mulțumit, fac, dacă nu, plec. Avem ăsta, cele 7 clase de acasă, care știm cum să ne comportăm. Când vine un adventist la noi, un predicator, ne întreabă: umblă copiii la școală? Trebuie să le dăm neapărat la școală. Și cu asta ne-am învățat că toți copiii și nepoțeii noștri umblă la școală. Suntem cu tot mai avansat. Mulțumim la bunul Dumnezeu.
0: Vă rog.
3: Este binevenit titlul Adevărul și perspective. Tocmai Iisus Mântuitorul a zis: eu sunt calea, adevărul și viața. Acest adevăr ne face să fim astăzi în locul acesta. Acesta este adevărul care ne-a adus la Iisus, cuvântul Bibliei. În urmă cu vreo 67 de ani, fiind copil, mama mea bună, și eu am avut o mamă bună, mi-a adus o cărticică, aveam 9 ani, și titlul era Creațiunea. Nu uit nici astăzi. Și la Creațiune am găsit ziua a 7-a, sabatul. Și de atunci în sat la mine, la noi în sat, tot în județul Mureș, am citit și a venit cei mai bătrâni și i-am anunțat: uitați, nu mai e duminică, e sâmbătă, ziua a 7-a. Și a venit bunicul lui Iancu, socrul meu, după, și au zis: a găsit copilul adevărul. Acesta este adevărul. Și acest adevăr chiar între noi, între gabor, ne-a unit și ne-a aliat să fim mai aproape unul de celălalt. am găsit iubirea lui Iisus și am manifestat-o și o manifestăm și astăzi unii față de alții și către alți oameni. Și putem spune experiențele pe care le avem cu Dumnezeu de zeci de ani.
0: Mulțumesc! Haideți să vorbim la momentul acesta. Eram curios, eram interesat de a înțelege percepțiile pe care le aveți legate de Evanghelie, dar și modul în care Evanghelia a lucrat în comunitatea dumneavoastră. Aș vrea să vă invit să ne apropiem de evenimentul acesta pe care l-ați avut în luna februarie. Și aici, chiar dacă vor fi câteva detalii tehnice, ele sunt necesare. Cine a fost persoana care a susținut această serie de prezentări? Aș fi interesat să cunosc persoana, adică să aflăm despre cine este vorba și mai ales să cunoaștem omul dintr-o altă perspectivă, în mod deosebit pe cel care a fost în comunitatea dumneavoastră și care a susținut această serie de prezentări.
4: Da.
0: Domnule Iacu, vă rog.
4: Este vorba de un evanghelist care se numește John Javaratnam. El este original din Malaezia, cu părinți indieni. Este de culoare maronie, închisă, seamănă cu noi. El fiind de meserie inginer constructor, a proiectat aeroportul din
0: chiar din Malaezia?
4: Din Malaezia, da. Așa. Iar a emigrat acum 40 de ani în state, unde în carieră a ajuns ca vicepreședinte al lanțurilor de hoteluri Marriott la nivel mondial. Istoria venirii lui în România a început în 1996, când prin Amazing Facts a venit o echipă de evangeliști, dacă vă mai aduceți aminte, cred că vreo 40 de oameni au fost în 96, iar dintre ei a fost acest om, brunet. Iar cei de la conducerea Uniunii, cred că atunci era fratele Cristescu, a spus: frate, noi avem bruneți în Ardeal, indieni de dumneavoastră. Da, mă duc, e poporul meu. Prima dată a venit în 96 și s-a oferit posibilitatea să fie cazat la hotel, dar sau la o familie. Iar varianta acestui evanghelist a fost: eu vreau să fiu cazat într-o familie de gabori, de țigani. Și a fost cazat în Crăciunești în 1996. A cunoscut cultura, s-a atașat de această cultură, iar din 96, de-a lungul acestor 30 de ani, dumnealui a venit de mai multe ori în România.
0: Aveți așa, aproximativ.
3: Da.
0: O cifră. 6-7 ori?
4: Probabil cam așa. A fost și în alte locații, nu numai în Crăciunești, a fost în Oradea, în Craiova, în Pitești.
0: Tot în comunitatea romilor gaburi.
4: Nu numai. Dar de-a lungul timpului, acest evanghelist s-a atașat acestei culturi. În sensul că a zis că este poporul lui și dorește să prezinte Evanghelia într-un limbaj puțin mai simplu, nu neapărat un limbaj elevat, nu un limbaj profund teologic. Omul a vorbit simplu, la inima oamenilor, și așa a fost...
0: Cum a fost el recepționat în comunitatea dumneavoastră? În clipa în care a ajuns, sau în clipa în care și-a exprimat dorința de a locui în mijlocul dumneavoastră, cum a fost întâmpinat, cum a decurs acomodarea lui?
2: Din punctul știți lui că așa a fost întâmpinat, ca dacă trăia între nu a făcut diferență. A intrat la noi prima dată în casă, a luat toți copiii în brațe, le-a sărutat. El vorbea engleză, noi vorbeam țigănește, dar tot iam cu el, cu el, și ne înțelegeam. Dar vă spun din suflet, sincer, așa s-a încomodat decât poate trăiam cu el în casă de 15-20 de ani. Nu a făcut diferență nimic. i-a plăcut de noi, poate că eram frați cu el. Și așa suntem frați prin Domnul Iisus Hristos. Doar dar că... se simțea, a spus, acum cum a spus Iancu, a fost la mai multe comunități, dar a spus că el se simte mai bine cu gaborii din Târgu Mureș. Când vinea la Târgu Mureș, acolo se simțea ca acasă. Când vinea, tot despre noi vorbea și când pleacă acasă acum cu Iancu, zice, ce face socrul tău? Ce face asta? Deci are o tradiție aproape, aproape
0: oricum,
2: ca noastră.
0: Oricum, cred că vă cunoaște foarte, foarte bine.
2: Mă întreabă,
0: să știți. În moment ce a venit de 6-7 da. Ori, pe ce perioadă a stat? De așa aproximativ de fiecare dată?
4: Cam într-o două săptămâni a fost. Două săptămâni cel puțin. Dacă nu știu, 3 săptămâni, nu știu dacă asta, dar cel puțin asta și 3 săptămâni.
0: Dar după aceea, iertați-mă,
4: vă rog.
0: După primul moment în care a venit,
4: da.
0: Vizitele ulterioare l-ați chemat dumneavoastră sau a venit dumnealui din proprie inițiativă?
4: Păi, vedeți...
2: El se...
0: Oferea. Invita.
2: Da.
3: El se oferea.
2: El i-a plăcut de noi, v-am spus.
3: Trebuie
2: tare.
3: Să mă duc la frații mei să-i văd.
2: Serios, el se oferea să vină la noi. El se oferea,
4: era o pregătire prealabilă cu bisericile locale, o serie de evangelizări. Și atunci, ca să, dacă posibil să mergem în continuare, despre evenimentul care a fost în februarie.
0: O să rog pe colegii mei, continuați să vorbiți, o să rog pe colegii mei să ne ofere anumite imagini
4: de la evenimentul
0: de la eveniment,
4: de la 7-14,
0: cu scopul
4: da.
0: De a-l cunoaște
4: da.
0: Pe cel care a fost... Bun, aici cred că avem o imagine cu corul dumneavoastră. Da. Acesta este?
4: Acesta este evanghelistul, da.
0: Ce vârstă are?
4: Are 80 de ani acum. 80 de ani, da.
0: Acum?
4: În august.
0: Acum, dar în clipa da. În care a venit...
4: Păi, în urmă da. Cu 30 de da, ani, da, gândiți-vă.
2: A avut 50 de
4: ani. A fost tânăr, a fost da. Tânăr, da. Da. Aici este momentul când oamenii au venit sus pe scenă și acolo avem doi pastori foarte iubiți de gabori. Este fratele Cioboi, care în 2008 a fost președintele conferinței care a susținut botezul comun, iar pe lângă dumnealui este fratele Bogdan, actualul președinte.
0: O clipă? Câți au fost? Care este capacitatea acestei săli?
4: Avem 350-400 de locuri, din
0: toate
4: câte știu.
0: Pline?
4: Toate pline. Dar
2: și
4: n-a
2: în picioare.
4: Fost...
2: Și în picioare a fost tot atâta.
4: Tot atâta. A fost peste 500 de oameni aproape în fiecare seară. Da, asta a fost minunea. Cum a început? El m-a sunat, ne cunoaștem de atâția ani și îmi spune, Iancule, după Crăciun, noi în general aceste pregătiri trebuie timp de 3-4 luni de zile să pregătim evangelizarea, să vorbim cu unde facem locația, în care biserică și așa mai departe, cum se fac organizarea propriu-zise, anticipat. Mă sună, uite, eu am 80 de ani, Iancule, cu anul ăsta, am 5 standuri, vreau să-mi fac analize. Și dacă sănătatea îmi permite, înainte să mor, mai vreau să merg în mijlocul poporului meu. M-a luat prin surprindere, eu n-am fost pregătit acum nici personal, nici, mă rog, n-am avut în plan acum să avem o evangelizare de acest nivel. Și evident, primul pas a fost unde să sun, evident că doar prin conferință, l-am sunat pe pastorul Dan, cu dumnealui ne știm de foarte mulți ani, atunci și când am avut botezul comun în 2008, el a fost atunci, a adus o grupă de oameni, a fost, cred că, pastor atunci în Reghin, dacă nu greșesc. El fiind acum președinte, am propus această inițiativă a fratelui evanghelist. Vine că conferința, probabil, a fost surprinsă, dar a discutat și a acceptat colaborarea și unde să fie locația. Toate acestea merg mână-mână. Locația, n-am gândit la un loc în Mureș, la sala Eminescu, unde am mai avut, și să vedeți că și acolo, cu timpul, trebuie să faci o programare. Dar în acea perioadă a fost liberă sala. Totul a mers așa, pe roate, să zic așa, prin providența divină. Și evident, înainte, după conferință, am sunat pe liderii locali, de la fiecare biserică din zona Târgu Mureșului. Au fost foarte mulți, s-au atașat. Evident că au fost unii care nu prea au agreat ideea aceasta, evanghelizării.
0: Probabil că a venit și în scurt.
4: Da. Dar majoritatea au fost și am creat așa un comitet de coeziune în mijlocul adventiștilor, Gabor Adventiști, frați, împreună cu conferința, și am dat această inițiativă cu invitații.
3: Speriați un pic?
4: Da, speriați că nu știam ce-o fi. Nu,
0: de,
4: nu
0: ce, de ce spuneți că...
3: A fost prea scurt timpul, n-am avut timp, nu ne gândeam, nu sunt acasă oamenii, nu sunt acasă, ce o să fie? Și ne-am speriat, oare...
2: Că nu o să vină mulți.
3: Ne rugăm. Și ne-am rugat și Dumnezeu a trimis sufletele.
0: Domnule Copos, cum ați văzut dumneavoastră organizarea acestui eveniment?
1: Este prima dată când particip la acest eveniment, împreună cu soția, la care a luat și această hotărâre de a se boteza. Pe 30 mai vom discuta probabil despre evenimentul și
0: sigur.
1: Botezului. Dincolo de aspectele tehnice ale evenimentului, da, organizatorice, aș vrea să vorbesc puțin despre problematica aceasta lui John Jevranam, care vine practic dintr-o cu tot o altă cultură, cu toate că și noi originar suntem din India, dar practic ne-am pierdut originile străvechi. Vine într-o cultură puțin segregată, pusă deoparte, și se alipește de această cultură și începe să lucreze cu romii. Lucrul acesta mi se pare extraordinar. Noi cu toți am auzit de Billy Graham și de alții care au făcut evanghelizări mondiale, dar ceea ce reușește acest Dumnezeu prin acest om arată un lucru, sau cel puțin două. Primul lucru pe care îl arată, și anume faptul că Dumnezeu nu ține cont de absolut niciun aspect rasial. Eu pe partea aceasta aș vrea mai mult să mă axez în emisiunea aceasta, pentru că este extrem de importantă. Și în al doilea lucru, se pune întrebarea aceasta: domnule, de unde știm noi dacă Scriptura este veridică sau nu? Păi din ceea ce produce. Evanghelia are putere. Pe mine nu mă interesează neapărat aspectul acesta că noi ca și romi am devenit mai civilizați. Sigur că am devenit mai civilizați în urma studierii Scripturii. Pe mine mă interesează ce a produs în viața noastră ca și indivizi. A produs o schimbare a vieții, a produs o schimbare a mentalității noastre, da? Astăzi, la nivel, să spunem așa, la nivel macro, romii nu prea mai fură. Sunt multe aspecte care au avut...
0: Pot fi legate de Biblie
1: 100%.
0: Sau pot fi legate și de alți factori pe care i-ați sesizat?
1: Pe mine, alți factori nu prea mă, cum să vă zic, sunt importanți, sunt de valoare,
0: dar nu cântăresc atât de mult pe
1: sigur,
0: cât...
1: Sigur, Scriptura, Scriptura este definitorie. Acum, referitor la organizare, a fost o organizare extraordinară. Probabil 10 prezentări, dacă nu mă înșel, în această evanghelizare.
0: Ce tematică?
4: Puterea revenirii.
1: Puterea revenirii, the power of his coming, puterea revenirii. Și extraordinară, arhiplină, cum era odată la celebrele neturi 96-2000, la care eu eram...
0: Da, istoria.
1: Extraordinară. În ultima și penultima prezentare, efectiv, nu aveai un sarunci, un băț de chibrit. Era arhiplin, ceva extraordinar. Da,
0: explicați-mi, vă rog, prin ce anume a reușit acest om, bun, pentru dumneavoastră sau pentru toți cei care sunt în zona Târgu Mureș, am înțeles, ok, omul a locuit, a trăit în sânul comunității, dar e mai mult decât atât. Prin ce au reușit prezentările lui să câștige?
4: Dacă îmi permiteți, eu cred, am fost foarte emoționat cu toții. Așa cum a spus domnul Matei și Burcea Iancu, și cu toți am fost acolo o echipă. Cum să facem? Ca să facem... Am fost sunat într-o seară de un presbiter din țară și îmi spune: frate Iancu, sunt cu tare, ce ați făcut acolo, de aceea ați adunat atâția oameni? Totul a fost transmis pe misiunea Gaborilor, pe pagina de Facebook. Totul a fost transmis. Noi n-am făcut nimic, noi ne-am rugat. Și pe echipa noastră de Țigan Gabori ne-am dus acolo la sală și am transmis invitația pe live, în limbajul nostru. Dar pe mine ce m-a impresionat cel mai mult, mai mult de atât, a fost foamea mulțimii. Oamenii sunt înfometați. Domnul Matei, trăim într-o societate în care oamenii au o foame de adevăr, de educație religioasă, de valori morale autentice. Și l-ați întrebat pe domnul Copos de faptul că există alte
3: motive.
4: Păi, puterea valorilor morale este unică, în care rata de, dacă vreți, de descădere a infracționalității în rândul grupurilor defavorizate este doar puterea Evangheliei.
3: Da, așa este.
4: Mai simplu, păi omul care a furat nu mai vrea să fure. Omul care a trăit într-o gălăgie, dacă vreți, publică, dacă a fost un factor de tulburare de liniște publică, dacă vreți, nu mai devine un om de tulburare a liniștii publice. Uh-huh. Evident, pentru că este puterea divină și aici, dacă vreți, tot în limbaj juridic, probabil vom continua alte emisiuni, ce înseamnă reabilitarea divină? Aici ai puterea reabilitării divine, că pe lângă informația, dacă vrei, sau educația teoretică, există aici o putere divină. Și
3: practică.
4: Asta am văzut noi.
0: Eu cred, nu pot să neg influența pe care Dumnezeu o are prin intermediul Duhului Sfânt de a lucra.
4: Corect.
0: Însă este clar că și factorul uman, adică prezentatorul, a avut... Prin ce anume a simțit că el a câștigat? Adică, e clar, oamenilor le-a plăcut, oamenii au venit. Vorbim de o sală de 350-400 de locuri, a zis dumneavoastră, ok? Alea nu se pot... O astfel de sală nu se poate umple așa. Adică, trebuie ca prezentatorul respectiv să aibă un mesaj, mesajul să fie adaptat pentru comunitatea și pentru nevoile, poate, pe care dumneavoastră le aveți, poate anumite particularități pe care el le-a transmis.
3: Fratele John a venit cu un pregătit, dar s-a coborât în mijlocul nostru. S-a coborât până acolo, de a înțeles, am avut și băieței la 6-7 ani care au urcat pe scenă să participe la botez. 7 ani, copilași, zic, voi nu vreți să fiți? Ba da, și au urcat și ei pe scenă. Când au fost invitați cine vrea să facă legământ cu Domnul. Și au urcat și copilașii. Deci, era atât de simplă mesajul, încât toți au înțeles ceea ce trebuia să înțeleagă. Fratele, știind situația gaborilor, s-a coborât ca și Iisus când era pe pământ. Și vă spun, la fiecare despărțire, ne-am despărțit ca ucenicii de Domnul Iisus, plângând. Și El plângea și noi plângeam. Parcă ne-am simțit orfani când a plecat. Și El a simțit acel lucru. Și ne-am despărțit, dacă aici nu ne mai vedem, vrem să ne vedem în ceruri. Chiar așa a fost, așa este. Chiar și din America mai ne saluta prin telefon, ce faci, frate Matei, ce faci, frate Iancu, și de acolo.
4: Mulțumesc.
2: Știți, vreau să vă spun și eu un cuvânt. Printre gabori, atunci când au fost serile alea, au venit și români, au participat. A fost o profesoară a lui Iancu, da, da, care nu pot să vă zic, era acolo să fie și ea la botez. În fiecare seară era așa, era prima acolo la
3: evenimentul
2: acela. Așa voioasă era, așa vinea la gaburițele noastre.
3: Și alții, și
2: le sărutau. A venit român, a venit maghiar. Era plină sala și spunea, vine gaburii. Nu știu, a fost o vorbă caldă care a ajuns la fiecare inimă. Și noi, gaburii, nu așteptăm o mare treabă să facem, să umblăm mult. Am văzut prietenii și tineretul ce spune și se iau că și părinților și bunicilor sunt adventiști. Ce au spus tineri? Și eu mă botez că este aproape sfârșitul lumii. În lumea asta nici așa nu vezi un bine. Tot mai rău există în lumea asta. Și încât să ajungem la rău, mai bine ne botezăm și așteptăm venirea lui Dumnezeu. A venit mulți tineret din Germania acasă pentru botezul acesta, mulți, dar nu au putut să stă 3 luni, că s-au dus înapoi, dar la toamnă o să fie poate și mai mulți, dacă o să vrea Dumnezeu. Dar acum să știți că este o mare ciudă între țigani și între români și între maghiari, că este altul evanghelist sau un predicator că poate să vorbește și un an și doi și nu se întoarce nimeni să se boteze. Nimeni. Ăsta, prietenul nostru, fratele nostru, 2 săptămâni a vorbit și toți eram schimbați și la față, și la suflet, și la tot, cu tot. Ce spunea Iancu, frate, aia făceam tot. A uitat, are de 80 de ani, eu 70, la fel, aia făceam ce spunea Iancu.
4: Spune.
2: Dumnezeu ajuta în tot ce am vrut. A ajutat Dumnezeu în tot ce am
4: vrut. Mulțumesc colaboratorilor și cei, chiar că așa este, mulțumesc să rămână mult, da. Fratelui Matei, fratelui Burcea Iancu, tata socru și alți tineri care au fost echipa de oameni și de cântăreți care ne-au susținut acolo. Prietenul meu care este acum în Germania, Cercar Bondi, ne-a susținut prin cântecul lui extraordinar de mult. Să știți, prezentarea, când respectivul om tânăr cânta cântarea în seriile acelea, oamenii erau mișcați până la lacrimi, domnul Matei. S-a creat o atmosferă emoțională sfântă în sala aceea, în care oamenii au fost mișcați. Chiar a fost puterea Duhului. Evident că eu am fost traducătorul lângă dumnealui și am prezentat cuvântul simplu, așa cum a fost, pe înțelesul oamenilor și în traducerea noastră, să zic așa, în ghilimelea noastră, pe înțelesul nostru, și Duhul lui Dumnezeu a lucrat. Asta a fost mișcarea, un impact interesant pe care funcționează. Ăsta e planul. A fost și mulțumim lui Dumnezeu și președintelui actual, fratele Bogdan Vlad, în care a crezut în acest proiect, da. Fraților Gabor care au susținut și s-a făcut acea mișcare. Uite, e o evanghelizare în care, prin educația religioasă care s-a prezentat acolo, s-a creat un impact asupra mulțimii, dacă vreți. Și urmează un eveniment pe 30 mai în care, o să vorbim cum dumneavoastră coordonați în continuare misiunea, o etapă pas cu pas. Ne-am gândit împreună cu președintele Bogdan, pastorul Bogdan și împreună cu frații Gabor, cu conferința Transilvania de Sud, cum să facem pas cu pas ca să ajungem la punctul cel mai frumos al întregii investiții, dacă vreți, aceasta divino-uman, a fost o colaborare divino-uman, botezul. Ce înseamnă bucuria cerului?
5: Până la botez și până să discutăm despre această etapă importantă, aș vrea să vă întreb care a fost relația care s-a creat între dumneavoastră, cei care sunteți membri ai comunității adventiste locale și cei care au fost prezenți la această serie de prezentări. Ce a urmat? Bun, a fost decizia dumnealor sau a fost decizia de a se boteza. Însă, în afară de aceasta, cum ați menținut legătura cu ei?
2: Vă spun cum am menținut. Când se termina programul, ne invita acasă la ei gaburii. Veniți și la noi. Veniți și la noi să ne rugăm. Veniți și la noi să vă rugați pentru nepoței mei. Nu avea Iancu, până seara 2-3 mergea la unul, la altul și eu și fratele Matei, toți îl însoțeam, mergeam la o familie, se rugau. Se bucura foarte tare, bucuria asta a fost să ei. Și am și 2 fete în Ungaria și pentru evenimentul acesta a venit în seară și ei din Ungaria și una din Austria a venit acasă pentru un program de oră. Au venit să vede ce program este și s-au bucurat și ei. Să știți, la noi, la Gabori, nu a contat benzina, tot. Erau toți pentru programul acesta. Când se termina, mergea la hotel seara la 2-3 dimineața, se scula, deja era la Gabor. Și lui îi plăcea. Era puțin, cum am spus, ați spus, mai în vârstă, dar vă spun din inimă că așa era ca unul de 50 de ani. Se scula, hai Iancule, mă suna și pe bătrânul Matei. Și mergeam cu el peste tot. Și să știți, cum a zis fratele Matei, era bucurie mare. Nu știam când e dimineața, când e seara. Așa repede a trecut timpul cu el. Și toată familia mea, 5 copii, erau și ei acolo. Am 5 copii, o familie mare. Mulțumesc la Dumnezeu, care nu pot să-i mulțumesc ce a făcut Dumnezeu și cu mine. Și am 53 de nepoți. La anii mei, ce spuneți? Asta e o bucurie mare. 26 de nepoți, strănepoți. Și 26 nepoți. Vă spun din inimă că ce a făcut Dumnezeu și ce face cu poporul lui, nu putem să plătim cu bani, cu aur, cu nimica. El ne dă de la el totul. Și viața este a lui, și copiii, și casele, și tot ce avem. Ne predăm la Dumnezeu cu tot ce avem. Noi nu avem nimic pe pământul acesta.
5: Îl avem alături de noi prin intermediul Zoom-ului, platformei Zoom, pe președintele Conferinței Transilvania de Sud, pastorul Vlad Bogdan. Bună seara și bine ați venit alături de noi.
6: Bună seara, vă salut și pe dumneavoastră, telespectatorii, precum și invitații dumneavoastră și comunitatea Gaburilor.
4: Bună seara, bună seara, bună seara, frate Bogdan. Bună seara.
5: Domnule președinte, voiam să vă întreb care a fost înțelegerea, care a fost percepția, cum ați văzut toată această evangelizare care a avut loc în Târgu Mureș în luna februarie?
6: Așa cum s-a mai amintit și înainte de invitații dumneavoastră, ei au transmis bine timpul nostru. A fost ceva din scurt. Nu ne așteptam să se deruleze o campanie pe oraș, în special în ce privește

0: decât colegi și pastori cărora le mulțumim pe această ocazie. S-a organizat și împreună cu liderii locali, în special Gabon, au putut să pregătească într-un termen scurt această evanghelizare, care a fost atât pe partea de organizare, mă refer la fiecare seară, tematica, apoi poezii, coruri, soliști, sonorizare, lumini și toate acele aspecte, dar și mobilizarea pentru a aduce oamenii aceia în sală. Fiindcă, așa cum s-a spus, de regulă a fost peste 400 de oameni, în ultima seară chiar peste 500.
1: Cu siguranță că de-a lungul timpului în conferința Transilvania de Sud au fost multe astfel de evenimente. Ce considerați că a avut special acest eveniment? Dacă ar fi să raportăm acest eveniment la alte evenimente, poate de același tip, poate tot din comunitatea romilor gabori, sau poate cu alte evenimente care au fost la nivelul conferinței?
0: Aș putea spune timpul scurt care l-am avut la dispoziție și impactul mare care s-a produs ulterior. Adică am putea spune chiar 7-10 zile maxim a fost de pregătire, iar să aduci în atâtea ocazii o sală plină și totodată oameni care s-au predat lui Dumnezeu. În ultima seară au fost aproape 100 de persoane care au ieșit în față. Lucrul acesta e ceva care nu-l vezi de regulă. Totodată aș mai putea adăuga ceva ca să-l fac acest eveniment lui. Atât organizatorii cât și noi, colegii de la conferință și pastorii, am vrut să ducem și până la capăt, într-un botez comun. Până la capăt pot fi și botezuri de-a lungul anului, dar am vrut să încheiem acest ciclu. Noi l-am numit ca în agricultură. Chiar am vrut să fie și recoltă.
2: Amin.
0: Iar lucrul acesta, probabil au mai fost evenimente, dar așa ce-mi vine în minte în primul timp, am putea spune că
3: e unic.
0: Lucrurile acestea au produs o particularitate.
1: Plecând de la acest eveniment și de la faptul că vom vorbi despre un botez care va avea loc foarte curând, din punctul dumneavoastră de vedere, ca președinte al conferinței, care sunt planurile pe care le aveți pentru viitor? Ce intenționați să realizați sau ce intenționați să planificați, să organizați pe această linie, având în vedere reușita acestui eveniment?
0: În colaborare cu directorul de grupuri etnice pe care îl avem la conferință și colegii de comitet, precum și colegii pastori, dorim să continuăm derularea evenimentelor pentru gaburi, pentru frații noștri romi, întreaga comunitate. Considerăm că e un moment potrivit încă. Oamenii răspund mult mai bine și trebuie să spunem aici ca alte categorii. Ca noi românii sau ca avem maghiari, avem și câți vasași, dar vreau să spun că având în vedere deschiderea aceasta care nu va dura la nesfârșit, ar trebui fructificat mult mai mult și este grupul acesta, apoi mai sunt și grupurile Speranța pentru Gabori, Prietenii lui Daniel, Misiunea pentru Gabori. Împreună am dorit să facem mult mai multe evenimente pentru această comunitate. Gândiți-vă că în județul Mureș, potrivit statisticilor, sunt aproape 50.000 de romi la recensământ declarați. Noi avem

0: undeva la 500.000 județul Mureș de locuitori, iar putem spune că aproape 10% sunt gaburi, sunt romi. În conferința noastră avem 100.000 de gaburi, de romi. Iar lucrul acesta este o ocazie în care putem să investim, să luăm timp pentru această comunitate, pentru acești frați ai noștri, nu doar aducându-i în biserică și nu doar aducându-i în apa botezului, dar împreună, atât ei cât și noi, să ne pregătim mai departe pentru Dumnezeu. Fiindcă a ridica pe un om din apa botezului nu este acolo lucrarea încheiată, ci continuăm cu proiecte și cu programe atât pentru noi cât și pentru ceilalți. Dacă mă gândesc la mine, când am venit în biserica aceasta la vârsta de 18 ani, timpul care a fost investit să pot să cunosc, să pot să asimilez informații și să mă pot să iau decizii, a fost mult mai scurt înainte decât după. Au fost prieteni, oameni din biserică care s-au ocupat de mine și lucrul acesta a fost foarte important. S-au ocupat de mine, dacă e să mă uit înapoi, mai mult s-au ocupat de mine după decât înainte. Iar și acest lucru face parte din ceea ce m-ați întrebat, ce perspective avem de viitor. Campanii noi, metode noi și cele care funcționează, vom merge mai departe cu acestea pentru a aduce oamenii la adevăr, la botez, la încheierea legământului cu Dumnezeu. Dar trebuie și programe mai departe în care să ne ocupăm de acest rod, de acești nou născuți, cum ne numim noi atunci când suntem botezați.
1: O ultimă întrebare pe care o am pentru dumneavoastră, privind acest eveniment din punct de vedere biblic sau din punct de vedere spiritual, ce anume vă surprinde, ce anume vă bucură, ce anume v-a învățat pe dumneavoastră privind modul în care Dumnezeu lucrează?
0: Mă bucură deschiderea pe care există în comunitatea gaburilor. În al doilea rând, mă bucură legătura care există în această comunitate. Faptul că s-au putut mobiliza atât de repede, faptul că s-au anunțat, mult mai repede au putut să, în 7-10 zile, doar acest specific care mă bucură pe mine, de legătură, de comunitatea lor, de familii, de să poți să aduni. Gândiți-vă câtă publicitate îți trebuie, câtă investiție în publicitatea online, mass media, în să promovezi un eveniment, iar lucrul acesta m-a bucurat în al doilea rând. Noi am spus, sau unii spun, comunitatea gaburilor, o comunitate închisă, cu regulile ei, cu... poate tocmai aici a fost secretul, că au reușit în rândul acestei comunități să poată promova acest eveniment, această chemare. Iar lucrul acesta e în al doilea lucru care m-a bucurat. Al treilea lucru pe care vreau să-l spun este că au fost lideri și aveți și de față prezenți și nu doar, au fost o echipă în jurul acestor frați care îi vedeți, acestor lideri ai comunității gaburilor. Au fost și alții care n-au putut să vină în emisiune, dar poate ne ascultă, care s-au mobilizat foarte mult. Și vedeam lucrul acesta. Anumite lucruri le-am dat lor să le facă, ei să se ocupe de anumite lucruri. Și vreau să vă spun că au fost foarte mobilizați. Faptul că te sună cineva la ora 8:30 seara sau 9 seara și spune, uite, încă căutăm o ofertă, am sunat astăzi 3 persoane, ce părere aveți? Ce spune conferința? Faptul că sună la ora aceea nu e un deranj, ci un semnal. Un semnal că cineva lucrează. Că cineva își bate capul și la ora aceea pentru un eveniment. Iar lucrul acesta l-am văzut în al treilea rând. Chiar au lucrat, chiar au sunat, chiar s-au mobilizat. Iar lucrul acesta te bucură când cineva sacrifică și, cum a spus unul din invitații dumneavoastră, chiar nu și-a dat seama cum de-a trecut timpul, că era seară sau dimineață, Fiindcă lucrând pentru alții ești fericit, fiindcă e mai ferice să dai decât să primești.
1: Amin, amin. Vă mulțumesc mult pentru intervenția din această seară, doamnelor și domnilor. Alături de noi a fost pastorul Vlad Bogdan, președintele conferinței Transilvania de Sud. Mulțumesc încă o dată.
2: Vă salutăm din toată inima.
3: Mulțumim.
2: Vă păstrăm în inimă.
1: Doamnelor și domnilor, luăm o scurtă pauză de publicitate, după care ne vom întoarce la adevărul și perspective.
4: Depresia este incapacitatea sufletului uman care și-a pierdut speranța de a mai integra în viața personală un sens și un scop. Te simți sub asediu. Fiecare zi îți aduce noi provocări care îți atacă echilibrul interior și pacea. Stresul, anxietatea, depresia, vinovăția, singurătatea, toate îți răpesc liniște. Stresul transformă viața într-o cursă epuizantă. Anxietatea te paralizează cu frici nevăzute. Depresia fură sensul tuturor lucrurilor. Vinovăția îți apasă conștiința și deschide calea spre rupturi profunde. Iertarea însă poate restaura ceea ce părea pierdut. Iertarea lui Dumnezeu nu e condiționată de nimic, nici de mărturisirea noastră, nici măcar de pocăința noastră. Înfruntă-ți umbrele, găsește iubirea, descoperă credința.
5: Un singur trust, 5 platforme și o misiune comună: să-ți aducem speranță. Speranța TV, programe de televiziune care inspiră. RVS.ro, Radio Vocea Speranței, zi de zi. HopeDiscovery.ro, resurse video pentru minte și suflet. HopePlay.ro, filme, reality și documentare pentru întreaga familie. AcademiaSperanța.ro, cursuri video și un chatbot care transformă vieți. Intră acum! Speranța este doar la un clic distanță.
6: Există o voce care nu ridică tonul,
7: dar ajunge direct la inimă.
6: Pe 95,9 FM, Radio Vocea Speranței Mediaș îți aduce muzica aleasă, mesaje care încurajează și speranță pentru fiecare zi.
7: Transmitem non-stop pentru tine pe 95,9 FM în Mediaș și în toate comunitățile din împrejurim. Radio Vocea Speranței Mediaș.
6: Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Emisiunea În fața adevărului revine în grila Speranța TV cu un nou orar de difuzare. În fiecare miercuri de la ora 20:30, Costi Gogoneață și Florin Matei te așteaptă să descoperi împreună răspunsuri la întrebările vieții și perspective biblice pentru prezent. Nu rata dezbateri actuale, întrebări incomode și dialoguri care caută sens și adevăr. În fața adevărului, miercuri ora 20:30, doar la Speranța TV.
8: Trăim într-o lume plină de neliniști, întrebări și căutări. O lume care vorbește mult, dar ascultă puțin. Unde mai găsești astăzi răspunsuri care au greutate? Răspunsuri care ating sufletul și luminează mintea? În fiecare vineri de la ora 20:30, Costi Gogoneață te așteaptă la Taine din Scripturi.
9: Sunt convins că Sfânta Scriptură are răspunsuri pentru noi.
8: Locul unde întrebările devin conversații, iar credința prinde sens. Dialoguri vii, teme actuale, perspective care inspiră.
10: Biblia este cuvântul lui Dumnezeu.
11: Dumnezeu inițiază relația.
12: Biblia rămâne autoritate supremă.
8: Taine din Scripturi. Redescoperă adevărul la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
6: Emisiunea Școala Cuvântului te așteaptă în grila Speranța TV cu un timp dedicat studiului Bibliei. În fiecare joi de la ora 20:30, alături de Daniel Brânzan, vei descoperi profunzimi noi ale Scripturii și răspunsul la întrebările credinței. Ai parte de discuții clare, perspective biblice și adevăruri care dau sens vieții. Școala Cuvântului. Joi, ora 20:30, la Speranța TV.
4: Cel prost nu-și găsește plăcerea în învățătură, ci doar în a-și face cunoscută părerea. Dacă ai citit Biblia, ai asculta mai mult și ai ajunge mai departe.
6: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
11: Hai să vorbim despre Biblie. Discută cu Adam, asistentul virtual care știe Biblia mai bine decât oricine. Întreabă-l. Într-o clipă, el va citi Sfânta Scriptură și va începe să-ți răspundă. AcademiaSperanța.ro. Cursuri video și chatbot de Biblie.
1: Doamnelor și domnilor, am observat în această seară modul în care Dumnezeu lucrează. Am observat și faptul că lucrarea Lui este una surprinzătoare, dar în același timp modul în care Dumnezeu operează la nivelul inimii este unul de-a dreptul transformator. Nu-mi rămâne decât la finalul acestei emisiuni să vă mulțumesc și să vă doresc o seară liniștită cu multe binecuvântări și fie ca Dumnezeu pe fiecare dintre noi să ne învețe ce înseamnă să rămânem lângă El, dar de asemenea ce înseamnă să avem inima deschisă pentru El. El să fie alături de noi și El să fie Cel care să ne conducă pe mai departe. Vă doresc o seară liniștită și toate cele bune!

O idee pe săptămână. Reflecții culturale, sociale și spirituale în doar câteva minute. Pentru sufletul tău. Un gând extras dintr-un dialog real. Realizator Angelica Paicu.

0: Tot ce dezbatem aici, la O idee pe săptămână, este ancorată în realitate. Conferințele Autentic răspund unor probleme reale și orice subiect discutat ne provoacă să gândim, să alegem și să facem. Politica este prin natura ei arta conducerii unei comunități și a administrării interesului public. În principiu, scopul politicii ar trebui să fie binele comun, dreptatea, stabilitatea și prosperitatea societății. Din această perspectivă, politica ar trebui să fie profund morală, deoarece deciziile politice influențează viața a milioane de oameni. Totuși, realitatea arată că politica este adesea percepută ca un domeniu al intereselor, compromisurilor și strategiilor de putere. De aici apare întrebarea: este moralitatea compatibilă cu politica sau este inevitabil sacrificată în jocul puterii? Când am auzit sintagma "politica este morală", am tresărit și m-am hotărât să o supun atenției dumneavoastră. Deci, ce părere aveți? Există conduceri morale? Profesor universitar dr. Dumitru Borțun.
1: În politică nu există morală. E o naivitate să aștepți comportament moral de la politicieni. Există morală. Și politicienii imorali până la urmă au dat kix în istorie. Politicienii morali au izbucnit. Vezi Churchill. Churchill care a mobilizat un popor întreg prin mesajele lui morale. Bărbații și femeile Marii Britanie s-au apărat de un monstru, de un leviatan organizat extraordinar, cu o civilizație de fier, cu mecanizate, cu motorizate, cu avioane, cu nave, cu toate astea. Și au reușit să n-a călcat picior de nazist pe pământul Angliei. Un mare conducător moral și care și-a transmis moralitatea poporului său. Un conducător imoral nu poate să transmită moralitate. Chiar dacă vrea, chiar dacă mimează bine, nu o transmite. Poporul știe, simte. Dacă nu știe, simte. Ce spune Arsenie Boca? Până la o vârstă dăm oamenilor altora din ce avem. De la o vârstă încolo dăm din ceea ce suntem. Deci nu poți să dai ce nu ești. Sunt conducători morali în istorie. Gandhi a fost un conducător moral. Președintele Africii de Sud, Nelson Mandela, a fost un conducător moral. Sunt astfel de oameni morali și care transmit moralitate cu echipierilor, luptătorilor lor și poporului care... Mandela nu e obligat nimeni să le aleagă președinte după ce a căzut apartheidul. Dar l-au ales ei după 30 de ani sau 37 de ani de pușcărie făcute din consecvență, din principialitate, din moralitate. N-a cedat. Că i s-a propus de mult să facă pact cu regimul de la Pretoria și să-l scoată din pușcărie. A zis nu. Oamenii negri din Africa de Sud sunt băștinașii acestei țări și sunt și ei oameni ca și albii. Trebuie să aibă loc sub soare și să îi se recunoască demnitate. Martin Luther King, liderul mișcării pentru drepturi civile, da, populația de culoare din America, în 68 ține discursul la fulminant în mall-ul de la Washington. Da, veniți un milion de americani acolo și el le spune I have a dream. Doctor, spune asta, am un vis. Această țară să fie țara tuturor cetățenilor ei în mod egal. Această țară să fie și a femeilor și a bărbaților. Această țară să fie și a albilor și a negrilor și a portoricanilor. Copiii noștri să aibă drepturi la educație la fel și tot așa, doctori, I have a dream. A schimbat soarta Americii acel discurs. A plătit-o cu viața. A fost asasinat de Ku Klux Klan, de, mă rog, și mulți evangheliști albi printre ei ăștia care l-au votat pe Trump. Trebuie intrat mai adânc în istoria Americii ca să înțelegem ce se întâmplă azi. Deci oamenii ăștia au schimbat lumea pentru că au fost morali.
0: În teorie, conducerea politică ar trebui să fie ghidată de principii precum responsabilitatea față de cetățeni, respectul pentru demnitatea umană, justiția socială, integritatea personală. În practică, însă, politica implică negocieri, alianțe și compromisuri. Uneori aceste compromisuri sunt necesare pentru a evita conflicte sau pentru a construi consens. Problema apare atunci când compromisul devine abandonul principiilor morale. Istoria arată că societățile au nevoie nu doar de lideri eficienți, ci de lideri morali, capabili să limiteze propria putere și să acționeze în interesul comunității. Deși scepticismul față de politic este răspândit și pe bună dreptate, istoria oferă exemple de lideri care au încercat să conducă prin principii morale, nu doar prin forță sau strategie. Astfel de lideri au avut câteva caracteristici comune. Conștiință morală puternică, respect pentru libertatea și demnitatea oamenilor, capacitatea de a sacrifica interese personale pentru binele public, curajul de a susține principii chiar în fața opoziției. Conducerea morală nu înseamnă perfecțiune, ci orientarea constantă către binele comun. Au fost oameni morali care au schimbat lumea. Biblia vede conducerea ca pe o responsabilitate morală. Conducătorii sunt considerați slujitori ai comunității, nu stăpânii ei. Un principiu fundamental apare în Evanghelie. Cine vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. Matei 20:26. Această idee transformă radical conceptul de putere. Conducerea autentică nu este dominare, ci slujire responsabilă. O societate stabilă nu poate exista fără un minim de moralitate în viața publică. Legile, instituțiile și economia depind de încrederea dintre oameni. Atunci când liderii politici își pierd credibilitatea morală, întreaga structură socială devine fragilă. De aceea, problema moralității în politică nu este doar o chestiune idealistă, este o condiție a funcționării societății.
1: Gandhi a eliberat un continent întreg, India, de ocupația britanică. Cum? Prin non-combat și prin necolaborare. Nu mai colaborăm cu ocupantul. Atât au reușit să îi enerveze pe ăștia că s-au retras. Ajunsese să fie mai costisitoare prezența lor cu armata și administrația în India decât ceea ce luau de pe spatele indienilor. Și au zis, mai bine plecăm acasă. El e Gandhi, cel care a spus, dacă vrei schimbarea în lume, fii tu schimbarea pe care o dorești. Asta da, moralitate. Moral a fost regele Mihai al României. Acest om extraordinar care ține singurul discurs moral care s-a auzit de la o personalitate română în Parlamentul României, când am plinit 90 de ani. Și când vine în fața românilor și spune, România nu am primit-o moștenire de la strămoșii noștri, să facem ce vrem cu ea. Nu e moștenirea noastră. Am luat-o cu împrumut de la urmașii noștri. N-am primit-o de la înaintași. Am luat-o cu împrumut de la urmașii noștri și trebuie să le o dăm cum trebuie. Avem o datorie morală față de ei. Nu doar de copiii și nepoții noștri, față de cei care încă nu s-au născut. Vă dați seama ce înseamnă conștiință morală? Se extinde. Vede și nevăzutul. Asta înseamnă să fii om. Există morală în politică. În afaceri, există și în afaceri.
0: Politica nu este în mod inevitabil imorală, dar este un domeniu în care moralitatea este constant pusă la încercare. Istoria arată că liderii care au schimbat lumea în mod pozitiv nu au fost doar strategi ai puterii, ci oameni conduși de convingeri morale puternice. În cele din urmă, calitatea morală a politicii depinde de calitatea morală a oamenilor care o practică și de așteptările societății față de ei. Atunci când cetățenii prețuiesc integritatea, conducerea morală devine nu doar posibilă, ci necesară pentru viitorul unei comunități.
2: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
3: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Educația ne deschide orizontul.
1: Ascultați Educație pentru Viață cu Lavinia Ștefan.
2: Doamnelor, domnilor, bună ziua și bun regăsit la emisiunea Educație pentru Viață. De joi, 24 februarie, lumea noastră este schimbată. Deși ne așteptam ca lucrurile să meargă din ce în ce mai bine, pentru că tocmai ne obișnuisem oarecum cu ceea ce înseamnă pandemia și speram să revenim la viața reală, cea dinainte de pandemie, pentru că am văzut imunizare în masă, mai toți dintre noi am făcut boala, așa că suntem din ce în ce mai bine. Ne așteptam ca lucrurile să meargă în direcția pe care ne-am dorit-o de cel puțin 2 ani de zile. Din păcate, iată, războiul a schimbat. Războiul din Ucraina a schimbat fața lucrurilor și la noi în România. Discutăm despre cum să ne menținem echilibrul, ce să le transmitem copiilor noștri și care să fie atitudinea noastră în aceste zile tulburi. Invitat în platoul emisiunii noastre este domnul psiholog clinician Lucian Constantin. Bine ați revenit!
3: Bună ziua, bine v-am regăsit!
2: După cum spuneam, nu este un subiect frumos, dar este unul foarte util, extrem de necesar, pentru că până acum doar filmele au fost cele care ne-au furnizat imagini atât de puternic, cu un impact atât de puternic emoțional. Acum vedem în timp real ceea ce se întâmplă în Ucraina, oameni care fug din fața războiului, dar și dacă am avut curajul și puterea să vedem clipuri în care oamenii sunt sfârtecați pur și simplu de arme și de război. Ce să facem în fața acestor împrejurări? Noi, cei de aici, inițial spuneam că suntem în siguranță, însă știm că au venit tot felul de vești în direcția aceasta, că țările aliate NATO ar putea fi afectate și nu mai spunem despre amenințarea nucleară care a apărut de curând. Cum să ne raportăm la toate acestea? Oamenii care sunt credincioși în Dumnezeu, care au exercițiul acesta al credinței, sunt împăcați. Fie că trăiesc, fie că mor, știu că sunt în mâna lui Dumnezeu. Oamenii care nu au absolut nicio direcție de genul acesta, spiritual, religioasă, sunt din ce în ce mai confuți, mai speriați. Ce transmitem pentru aceștia? Cum îi ajutăm să se regleze emoțional? Ce ar fi de făcut? Haideți să luăm pas cu pas lucrurile. Pe fondul acesta, după pandemie, cum ne afectează această stare?
3: Doamna Lavinia, în mod normal, dacă am stat să judecăm așa după pandemie, ar trebui ca chestiunea asta să nu ne afecteze chiar foarte tare, dat fiind că am avea un oarecare exercițiu al unor restricții, al unor impuneri, al unei lupte, dar în cazul pandemiei a fost o luptă cu un inamic invizibil. Dar a avut și o parte vizibilă această luptă din timpul pandemiei, și anume lupta cu propriile noastre obiceiuri, cu propriile noastre, hai să le spun, credințe, dar credințe iluzorii, luptă cu propriile noastre neajunsuri și neîmpliniri pe care le-am acumulat în această perioadă. Departe de mine de a fi un cunoscător al strategiilor militare, a predicțiilor în cazul unor astfel de evenimente.
2: Nici nu ne propunem să discutăm în termenii aceștia.
3: Dar nu sunt martorul unui astfel de... N-am fost contemporan cu o astfel de întâmplare atât de aproape de granițele țării noastre. Dar eu cred că primul lucru pe care am putea să-l transmitem telespectatorilor ar fi acela de a înțelege că nu tot ceea ce zboară să mănâncă. La ce mă refer? Și anume că tot ceea ce aflăm nu este întotdeauna și ceea ce reprezintă realitatea. Să nu ne îndepărtăm foarte mult de ideea faptului că posturile de televiziune, de radio, presa din mediul online caută rating și caută să facă mai multă atmosferă decât cea care este creată de însăși eveniment în sine.
2: Bun, dar dacă avem o astfel de atitudine, este posibil să refuzăm absolut orice informație și să nu fim conectați la realitate.
3: Nu, nici asta nu este o atitudine de care avem nevoie, e mai păcătoasă decât oricare alta. Mai ales acum, în secolul 21, când suntem oarecum nevoiți să fim la curent și avem toate mijloacele necesare de a fi la curent, nu mai suntem ca acum 70-80 de ani să așteptăm să ni se spună ceva la un post de radio sau să prindem un ziar să putem citi ce se întâmplă în lume. Putem fi la curent cu ceea ce se întâmplă în lume, dar putem să ne oprim aici și să nu cădem în plasa transmiterii și împărtășirii de informații care nu au un caracter informativ, care au doar caracter de a însămânța panica, de a conduce la acumularea temerilor și așa mai departe.
2: Bun, acum, dacă este să analizăm experiența celor 2 ani de pandemie, cred că fiecare dintre noi am ales ce surse de informație sunt valide și cât mai aproape de realitate. Deja suntem oarecum familiarizați sau informați cu privire la diferența între fake news și realitate. Și atunci, da, cumva știm cam cum să ne selectăm informația. Cel puțin așa ar fi trebuit după acești 2 ani de experiență, fiindcă știm chiar de la începutul pandemiei că au fost tot felul de, emisiuni educative în sensul acesta, în așa fel încât oamenii să nu intre în panică, să-și mențină echilibrul emoțional, tocmai ce facem și astăzi într-un alt context. Și credem că deja am învățat lecția aceasta. Pe de altă parte,
3: bine ar fi să fie învățat. Să sperăm că am învățat și să vedem în zilele care vor urma și în perioada care va urma că lecția care ne-a fost servită, lecția pe care am ascultat-o, am și învățat-o și nu mai repetăm greșelile. Dar dacă îmi permite și îmi pare rău că trebuie să spun chestiunea asta, din felul în care văd că evoluează lucrurile în mediul ăsta informativ și informațional din ultima vreme, Se pare că n-am învățat nimic.
2: Bun, vreau să vă mai întreb ceva acum pentru a fi foarte clar pentru telespectatori. Susțineți că ceea ce știm despre război nu este real?
3: Ce se întâmplă? Ceea ce vedem acum este o rezultantă a unor demersuri anterioare. Ceea ce vedem noi acum nu este războiul. Acum este doar o confruntare a forțelor armate a celor 2 țări. Războiul nu a început acum 4 zile și războiul este în desfășurare și probabil că o fi început cu ceva ani în urmă. Nefiind preocuparea mea de zi cu zi, nu pot să clarific cu precizie data la care ar fi putut începe acest conflict. Suntem martorii unei confruntări militare în interiorul unui război care există de foarte mult timp. Arsenalul în secolul 21 al conflictelor este mult diversificat. Este întins pe mai multe domenii de interes, atât economic, social, informațional și așa mai departe.
2: Diferența este impactul. Impactul pe care îl are asupra populației, da, și vorbim despre cei din Ucraina, dar iată și vorbim despre noi, este altul față de cel care a fost oarecum izolat.
3: Sunt de acord cu dumneavoastră că impactul este unul care are o încărcătură emoțională devastatoare. Dar ce trebuie să înțeleagă fiecare dintre noi, că dincolo de acest impact al realității, există și interese care dezvoltă un impact pe informații false, care dezvoltă un impact de care nu avem nevoie și putem să identificăm impactul ăsta foarte simplu. Știrile în buclă, aceleași imagini rulate la nesfârșit, acestea nu au darul de a ne informa, ci de a ne alimenta o stare pe care am dobândit-o deja ca urmare a impactului pe care l-am primit. Deci vorbeam despre aceste imagini în buclă, aceste imagini care se repetă uitându-te și încerc vorba fără rost. polologia oamenilor care se dau importanți în această zonă, părerile celor care sunt total neavizați și care încearcă și dumnealor să spună ceva, dar nu fac altceva decât să amplifice starea de panică și starea de nesiguranță a celor care, vedeți, culmea, a celor care nu sunt încă într-o zonă de conflict deschis.
2: Da, acum nu face subiectul nostru, însă mă gândeam că, din fericire, noi suntem la o televiziune creștină, o televiziune care își propune să facă educație, să aducă speranță în casele oamenilor. Dacă ar fi o televiziune de știri și în felul acesta scuz cumva ceea ce se întâmplă și aminteați și anume știrile în buclă, dacă este televiziune de știri, evident că oricine deschide televizorul, indiferent la ce oră, vrea să fie informat și atunci ele par și sunt în buclă pentru mine care țin televizorul deschis de dimineață până seara. Pentru cel care vrea să se informeze, ele sunt, da, pot fi informații de ultima oră.
3: Sunt de acord cu dumneavoastră. Din punct de vedere psihologic, chestiunea asta, exact, în concepția mea cade. De ce? Pentru că eu, dacă nu am acces la televizor, pot avea informație din altă sursă. Ceea ce se întâmplă pe televizoare este o intoxicare. Da? Nu mă feresc să spun chestiunea asta. Putem să dăm informații despre ceea ce se întâmplă în jurul nostru cu referire la acest război care să dureze 5 minute, iar eu știu că la o anumită oră aflu informații despre ceea ce se întâmplă în acest subiect. Și caut așa cum caut să prind trenul la ora la care el este programat în gară, caut să văd și informațiile cu referire la acest subiect atunci când ele sunt programate. Asta ca să și explic, exact, de ce chiar dacă este o televiziune destinată știrilor, nu este obligatoriu să o țină așa la nesfârșit, cu aceeași imagine și cu aceeași veste cutremurătoare, tulburătoare, toate aceste cuvinte care sunt folosite de către oamenii de televiziune nu fac altceva decât să accentueze stările noastre emoționale. Avem stări emoționale adecvate situației în care ne aflăm și situații de stări emoționale inadecvate. E, acest gen de informație și acest gen de transmitere a informației le amplifică pe amândouă deopotrivă. Și gândiți-vă la cei care au reacții emoționale adecvate, ei sunt în stare să înțeleagă care este chestiunea, dar cei care le au inadecvate, ei vor continua să inadecveze la nesfârșit, ducându-se de unii singuri într-o capcană a minții, din care, pe urmă, cu greu vor mai ieși de acolo.
2: Și primul pas către o stare de emoțională neadecvată sau inadecvată ar fi că accept și primesc știri non-stop, da? Deci deschid pentru a vizualiza acele informații care îmi mențin starea de panică. Putem fi dependenți de o astfel de stare sau de căutarea aceasta după, da, informație?
3: Paradoxal, să știți că există această posibilitate. Deși observ că ceea ce aud, ceea ce văd îmi provoacă o anumită stare de disconfort, să continui să rămân în această, în această situație. Din două motive. Unul, pentru că începe mișcarea hormonală în interiorul organismului și atunci eu sunt blocat în cantitățile de hormoni pe care îmi sunt stimulate pe baza acestor imagini. Și al doilea, în cazul persoanelor care au ceea ce numesc eu locul de control în exterior, și atunci dumnealor așteaptă în fața televizorului să termine celălalt, ne luând decizia pe baza propriului control de a se opri din a viziona aceste lucruri. Deci, practic, rămâne blocat în fața televizorului crezând că celălalt, la un moment dat, tocmai pe bunul simț ăsta, prea spune același lucru, se va opri și va schimba subiectul. Lucru care nu se va întâmpla. Se va schimba doar individul care vorbește despre același subiect și va folosi aceleași imagini și va folosi același gen de atitudine și așa mai departe.
2: Și atunci ne interesează cum putem ajunge de la o stare emoțională inadecvată la una adecvată. În primul rând, apăsând pe buton și închizând. da? Și căutând alte da. Informații sau da, să schimbăm subiectul, exact ceea ce așteptăm într-un mod da, inconștient sau conștient. Întrebarea este legată și de faptul că în perioada aceasta în care vedem suferința în jurul nostru, oarecum ne simțim vinovați pentru a ne trăi viața dinainte. Da? Noi care n-am fi implicați în mod direct, nu ne permitem, nu ne dăm voie să ne urmăm cursul zilei așa cum o făceam înainte.
3: Tocmai aici este capcana, doamna Lavinia. Pentru că în cazul unor astfel de situații, în cazul nostru al României, situația este oarecum amplificată pentru că acest conflict se desfășoară relativ aproape de către relativ aproape de granițele noastre, dar trebuie să conștientizăm că oricât de previzibil, de fapt nu este previzibil, oricât am luat în calcul și ipoteza că acest conflict se poate extinde, noi trebuie să depășim această capcană a vinovăției și să continuăm să ne desfășurăm activitățile și viața de zi cu zi așa cum este normal și firesc. Un singur motiv vă dau acum la acest moment. Să putem fi capabili să-i ajutăm pe cei în neputință. Pentru că atunci când suntem în fața, suntem martori, suntem în fața unor astfel de situații, apar trei mari lucruri esențiale. Apare frica, apare vinovăția și apare frustrarea că nu poți să intervii și să scoți din nevoie pe celălalt, să-l scoți din neputință pe celălalt. Și atunci, cum putem să rămânem cerebrali? Cum putem să rămânem activi dacă nu ne continuăm activitățile pe care le avem?
2: Deci frica nici într-un fel nu ne ajută.
3: Niciodată.
2: Vinovăția nu ne ajută.
3: Nici atât.
2: Dar frustrarea, toleranța la frustrare și capacitatea de a... ar putea să ne ajute, nu?
3: Dar toate aceste lucruri, toate aceste trei chestiuni sunt perfect normale. Normal să simt lucrurile astea pentru că văd, mă pun în situația respectivă, îmi imaginez cum ar fi fost dacă și așa mai departe. Dar trebuie să mă opresc și să înțeleg că dincolo de nevoia mea de a-mi desfășura viața așa cum o făceam și până ieri, intervine și nevoia de a fi capabil ca la un moment dat să-l pot ajuta pe cel care nu se poate descurca singur. Cazul refugiaților. Vedeți dumneavoastră cum o parte din cei care au înțeles că trebuie să treacă dincolo de aceste trei elemente pe care vi le-am spus, au început să acționeze. Faptul că sunt oameni la granițele României care ajută alți oameni în nevoie este pentru că acei oameni au înțeles că nu au de ce să stea în fața televizorului, că nu au de ce să stea cu ochii în telefon citind inepții și că pot face ceva. Același lucru putem să-l facem și noi la scară mică. Și noi putem să ne punem deoparte o cutie de conserve pe care să zicem, de asta nu ne lipim pentru că poate o dăm undeva. Sau poate ne va servi chiar nouă dacă se întâmplă o catastrofă.
2: Și aș vrea în ultima parte a emisiunii să discutăm despre implicarea noastră și felul în care entuziasmul ar putea să dispară, pentru că în primele zile s-a văzut solidaritatea, nu putem să negăm asta, sperăm să se mențină. Însă aș vrea acum să ne întoarcem la ceea ce vorbeam despre de la stare de inadecvare la stare de adecvare, da? Da, și la ce transmitem copiilor noștri, pentru că până acum s-ar putea să-i fi protejat destul de mult. Iată, în fața pandemiei, până la urmă ne-am bucurat că suntem împreună, am avut cât de cât măsuri de siguranță, ne-am protejat cât am putut de mult, am știut că nu vor fi copiii în prima linie, pentru că suferința în contextul acesta al pandemiei a fost oarecum pentru copii mai suportabilă, boala nu i-a afectat foarte puternic. Așadar, acum s-ar putea să nu mai avem aceeași siguranță și aceeași capacitate de a le transmite, da, într-un mod rațional lucrurile. Cum să o facem?
3: În primul rând, trebuie să-și identifice fiecare emoțiile pe care le are. fiecare dintre noi poate să își împărtășească stările emoționale pe care le are cu cei din jurul lor. În momentul în care observ că o informație sau ceva din ceea ce auzi și ceea ce vezi îți stârnește o emoție, în timp ce reacționezi la această emoție, povestește cu cei din jurul tău. De ce? Pentru că s-ar putea ca cei din jurul tău să fie în aceeași situație ca și tine. Și atunci această coeziune în jurul unor emoții ne va face să ne înțelegem unul pe celălalt. Depășind împreună acest moment, vom începe să căutăm soluții. Ipoteza X, în ipoteza Y și așa mai departe. Și din acest gen de discuții nu trebuie să lipsească nici copiii noștri. Cum putem afla ceea ce simt copiii? Foarte simplu. Atunci când curge o știre la televizor, să-l întrebăm pe copil care este părerea ta despre chestiunea asta. Cum te face pe tine să te simți ceea ce tocmai ai auzit? Etc, etc.
2: Evident că în funcție de vârsta copilului vom purta astfel de discuții, îl vom proteja de imagini cu impact emoțional sau vom explica toate aceste lucruri. Însă, așa cum aminteam, războiul a fost departe de noi, a fost în cărțile de istorie, a fost în filme și acum realitatea s-ar putea să ne punem în postura de a informa pe copii sau ar trebui să ne așeze în postura de a informa pe copii ce înseamnă cu adevărat războiul. Pentru că, iată, am văzut mesaje și știm chiar din școală că tot se promovează ideea de pace, compuneri despre pace. Aceasta s-a întâmplat și în urmă cu 10 de ani, însă și astăzi în școală se vorbește despre pace, despre libertate. Copiii știu lucrurile acestea la nivel ideologic și acum nu înțeleg de ce s-a ajuns aici. Cum le explicăm? Că una este să vorbim despre pace și alta este ca ea chiar să existe. Și ce se întâmplă între oameni de se ajunge aici?
3: Dezideratul acesta pace nu a fost niciodată pe masa oamenilor care ar fi putut să ducă omenirea la pace. Este un deziderat aproape utopic, din punctul meu de vedere, astăzi, când stăm de vorbă. Niciodată în lume nu s-au făcut eforturi pentru implementarea păcii. Se vorbește doar despre siguranță, despre înarmare, ca să avem în caz că suntem atacați și așa mai departe. Dincolo de ideea asta a compunerilor despre pace, stau acțiunile noastre, care nu au nicio legătură cu pacea. Cumpărăm copiilor jucării, pistoale, săbii, îi urcăm pe tancuri de ziua națională, le arătăm cât de frumos este un film cu războaie și cu elicoptere care se prăbușesc cu mitraliere și așa mai departe, și acești copii găsesc chiar istovitoare ideea de a scrie despre pace. Viața...
2: Da, însă ne-e ușor să vedem așa lucrurile atunci când nu suntem în miezul evenimentelor.
3: Asta este
2: realitatea
3: zecilor de ani în urmă. Această realitate nu se întâmplă de ieri. Da? Mergeți în orice casă de copii și dacă în orice casă în care sunt copii și dacă acolo nu găsim pistoale și săbii, eu mă las de meserie. Da? Pentru că asta este ceea ce jocurile care le practică copiii pe platformele specializate sunt cu împușcături, cu sărituri, cu tot felul de lucruri de genul ăsta, care nu numai că ele contribuie la sporirea gradului de agresivitate, dar sunt și exemplificări ale armelor, ale munițiilor, da? Și alea din ce în ce mai diversificate, cu tot felul de capacități și așa mai departe. Dar să revenim la ceea ce spuneați dumneavoastră un pic mai devreme. Întotdeauna a existat viață și a existat viața adevărată și în timpul marilor conflagrații. Să nu uităm că eu sunt copilul unui părinte care s-a născut la distanță de un an și ceva de față de cel de-al doilea război mondial, deci bunicii mei au apucat acele vremuri și viața lor a continuat. Dincolo de greutăți, dincolo de temeri, dincolo de tot ceea ce se întâmpla și toate neajunsurile vremurilor, viața a continuat. Și cred că cel mai important lucru este să transmitem copiilor noștri și să ne dăm nouă șansa să înțelegem că în oricare dintre condițiile existenței noastre, viața trebuie să continue. Și cine sunt artizanii vieții noastre?
2: Noi înșine.
3: Noi înșine. Și noi putem în interiorul acestor evenimente dramatice, nu le neg dramatismul, putem să ne continuăm viața frumos, elegant, civilizat, în limitele de care dispune fiecare dintre noi.
2: Cu toate acestea, ideea de a transmite copilului siguranță. Câteva informații legate de ce s-ar putea întâmpla și ce ar fi nevoie să facă fiecare dacă ar fi o situație în care viața este pusă în pericol. Nu ar fi indicat să aibă loc o astfel de discuție, un dialog cu copiii, fără să-i speriem. Dar suntem uneori, noi adulții, puși în ipostaza de a nu ști să reacționăm, să ne comportăm și să facem față la crize. Nu știm ce va fi. Nu vrem să intrăm în panică. Nu vrem să-i panicăm pe copii. Dar acum mă așez în ipostaza copiilor din familiile ucrainiene.
3: Da.
2: Deși erau atât de familiarizați cu ceea ce se întâmpla într-o anumită zonă a țării, încât nu știu cât de pregătiți au fost pentru ceea ce a însemnat acest exod, să spunem, da? Această fugă. Pe de altă parte, bombardamentele care au fost în jurul lor, da? De acolo de departe, poate că nu aveau treabă până atunci cu zona aceea, dintr-o dată aproape de ei. Deci, nu știm niciodată când lucrurile, poate că nu în sensul acesta, dar știm și după cutremur, de exemplu, iarăși, nu eram educați ce se face într-un astfel de moment de criză. La fel aici, ce am putea... Îmi povestea o familie că în contextul acesta a purtat discuția cu proprii copii și a întrebat ce ați luat în bagaj dacă ar fi să plecați de acasă. Copiii au fost blocați. Noi știm că avem totul la dispoziție, nu ne gândim că trebuie să facem un bagaj în care prin care să supraviețuim sau cu ajutorul căruia să supraviețuim pentru o perioadă.
3: Exact. O întrebare excelentă și un mod de a porni într-o discuție pe astăzi, o astfel de temă extraordinar de inteligent. Începem cu ceva care ne este familiar. Ce ai vrea să salvezi? Care jucărie ai vrea să iei cu tine? Nu numai că eu, ca părinte, încep acest dialog cu copilul, dar aflu și care sunt lucrurile importante pentru el și mă pot coordona la un Doamne ferește să iau și ce are nevoie copilul, nu numai ce cred eu că este necesar. Se poate continua discuția și, de fapt, am spus mai devreme faptul că pot să-i cer părerea copilului despre ceea ce a auzit și despre ceea ce se întâmplă.
2: Și cel
3: pot să încep să fac o discuție cu el în legătură cu planurile, mai întâi cu planurile lui, și după care putem să mergem mai departe și să facem, hai să-i spunem, un comitet de criză în interiorul familiei, unde fiecare își stabilește ce face și cum face și când face, dacă la un moment dat este nevoie să acționăm. Cu cât ne pregătim mai bine, da? Nu foarte intens, nu trebuie să creiem un program anume de instructaj în interiorul familiei, la ora 11 avem discuții despre cum facem și ce facem, dar având această discuție în familie, având știind care este capacitatea fiecăruia de a lua o hăinuță, de a lua o pereche de bocanci, ăla se duce după mâncare, ăla se duce după apă, ne vom da nouă senzația că în fața unei întâmplări nefericite suntem organizați. Și vom aștepta să se întâmple ceva, dar vom ști că suntem organizați, că ceea ce urmează să facem, dacă ni se cere, să ne părăsim locuințele, să mergem în adăposturi, nu va mai fi pentru noi o surpriză. Noi am pregătit chestiunea asta și știm exact ceea ce avem de făcut.
2: Încă un aspect pe care ar vrea să îl subliniem în această emisiune, să nu neglijăm să ne exprimăm iubirea față de copii.
3: Niciodată.
2: Și interesul suprem pentru binele lor. Da? Că indiferent de ce se va întâmpla, noi vom fi acolo să-i protejăm. Ei vor fi prioritatea noastră.
3: Ei vor fi prioritatea noastră și noi, la rândul nostru, ne bazăm pe sprijinul lor. La ce sprijin mă refer? La sprijinul lor, din sensul în care sunt pregătiți, știu ce au de făcut, singuri se aliniază și merg în direcția de care avem nevoie cu toții. Asta este sprijinul. Să nu mă încurci mai mult decât ne încurcă evenimentul în sine și situația în sine. Da? Și transmiterea acestor sentimente, ele nu trebuie să fie transmiterea nu trebuie oprită. Comunicarea a ceea ce simțim și a ceea ce ni se întâmplă nu trebuie oprită sub nicio formă. Chiar dacă la un moment dat copilul se trezește, să zicem, speriat și asta. Da, mamă, nu e nicio problemă, suntem în continuare aici alături de tine. Da, tată, sigur, stai liniștit că o să fie ceea ce trebuie să fie și așa mai departe. Fără să punem în mintea copiilor, și asta este o chestiune pe care vreau să o punctez, fără să punem în mintea copiilor iluzii. Că vine Superman, că o să vină nu știu ce rachetă să ne salveze și așa mai departe. Trebuie să fim cât mai realiști, așa cum a spus dumneavoastră mai devreme, pe înțelesul copiilor în funcție de vârsta la care sunt și la nivelul lor de a concepe și de a percepe lucrurile.
2: Aș vrea să amintesc numărul de telefon 021-269-0808, numărul pe care îl puteți apela este cu tarif normal, puteți să ne adresați întrebările dumneavoastră legate de felul în care să gestionăm momentele de criză, cum să ne menținem echilibrul emoțional. De asemenea, 0751-400-300, numărul la care puteți scrie mesaje pe WhatsApp sau mesaje text. Noi continuăm dialogul cu domnul psiholog clinician Lucian Constantin. Iată, spuneam că în ultima parte a emisiunii vom discuta despre ceea ce se întâmplă în țara noastră la momentul acesta. Este lăudabil cât de mult s-au mobilizat oamenii și mă întreb ce face ca oamenii să fie atât de empatici, de binevoitori, de solidari, de implicați. Există o explicație psihologică pentru aceasta? Fiindcă dacă privim în urmă la anii aceștia care au trecut și la situația țării noastre, știm cât de mulți sărași sunt în țara noastră. Știm câtă nevoie de ajutor acum este și...
3: Doamna Lavinia, ce se întâmplă acum nu are nicio legătură cu nivelul de trai al oamenilor, cu nivelul lor de bogăție. Ceea ce se întâmplă acum este observarea fiecăruia dintre noi a faptului că se întâmplă o nedreptate, o nedreptate cât se poate de cruntă. Nu poți să mai crezi în secolul 21 că este nevoie să se întâmple astfel de scene, să se întâmple, să mai fie nevoie de distrugeri, să mai fie nevoie de periclitarea vieții oamenilor, de punerea în pericol a propriei existențe a oamenilor. Aceste lucruri se întâmplă și suntem revoltați în fața lor pentru că practic ne traduc nouă arhaismul care este pus în mișcare acum. Am considerat de-a lungul timpului, în ultimii 70-80 de ani, că suntem capabili să depășim un anumit nivel de barbarism. Și am reușit, în mare parte, să știți că umanitatea a reușit să-și depășească acest moment și a căutat întotdeauna să găsească alte modalități prin care să acomodeze interesele și nu să forțeze obținerea unor interese. Și ceea ce se întâmplă acum, nu numai la noi, și peste tot în lume, este această revoltă individuală care se pune una lângă alta și devine o revoltă colectivă împotriva acestei chestiuni. Practic, acest conflict ne obligă să gândim că vom fi nevoiți să ne întoarcem la o epocă pe care am depășit-o și apusă de mult. Și probabil că lupta acestor oameni este în această direcție de a păstra nivelul de civilizație la care am ajuns Și putem să arătăm că am ajuns la un anumit nivel de civilizație făcând aceste lucruri perfect umane, nu numai umanitare, dar perfect umane. Da? Punem la dispoziția celor în nevoie lucruri care ne prisosesc, lucruri care stau nefolosite, tocmai pentru că luptăm, cel puțin în mintea mea astăzi, când stau de vorbă cu dumneavoastră și în zilele trecute, această luptă o duc cu... mintea mea nu vrea să accepte faptul că cineva, undeva în colțul acestei lumi, mă obligă să îmi imaginez viața ca acum 100 de ani. Că mă obligă să îmi imaginez reacțiile ca acum 100 de ani, acțiunile ca acum 100 de ani. Deci, practic, ar fi o condamnare, dacă vreți, sau o ducere în cum să vă spun eu, ceea ce fac generațiile de astăzi este în încercarea de a salva eforturile înaintașilor noștri.
2: Ca și deci cum vrem progres și nu regres. Da,
3: da, e ca și cum mi-aș bate joc de eforturile bunicilor mei, de sacrificiile părinților mei și așa mai departe, să nu uităm că în ziua de astăzi tinerii încep să înțeleagă care este valoarea bunurilor din jurul lor și înțeleg chiar dacă s-au născut cu mașini la ușă, dacă s-au născut cu fabrici deja construite, au ajuns să înțeleagă faptul că nu au picat din cer toate astea și că unele dintre aceste realizări sunt eforturile propriilor părinți. Și suntem în situația asta în care refuzăm și pe bună dreptate refuzăm tragerea noastră într-o peșteră și într-un mod de viață de care nu mai avem nevoie. Ne putem rezolva problemele și altfel.
2: Iată, o lecție extrem de valoroasă. Tocmai spuneați că în contextul acesta tinerii, copiii conștientizează că toate aceste drepturi pe care noi le avem au la bază un preț. Da? A fost plătit un preț pentru ele. Este tulburător să-ți imaginezi că ai putea să pierzi dreptul acesta. La libertate, de exemplu. Da?
3: Dreptul la libertate, exprimare. Dreptul la o viață liniștită, dreptul la putea să studiezi ceea ce îți place, dreptul de a profesa o profesie care îți aduce satisfacții și așa mai departe.
2: Mă gândeam în același context și la ceea ce se întâmplă în familiile în care a existat această disponibilitate și posibilitate de a găzdui familii cu copii, da, familii refugiate. Copiii s-ar putea să se lege emoțional, s-ar putea să întrebe copiii din familia noastră, mami, da, mami, tati, cum de-au venit la noi, da? Îi văd că sunt mici, că sunt neajutorați, da, și au nevoie de sprijinul nostru. Cum să transmitem mesajul acesta pentru copii, astfel încât să fie o lecție, dar să nu fie o dramă?
3: Știți când devine lecția o dramă? Atunci când apare surpriza că de fapt și de drept ceea ce ți s-a spus nu are legătură cu realitatea pe care o constați cu propriile simțuri. Deci ceea ce putem să le spunem, cei care sunt în astfel de situații, găzduiesc cu oameni de genul celor pe care i-ați menționat dumneavoastră, trebuie să prezinte propriilor lor copii realitatea. Încă o dată, cu precizarea pe care chiar dumneavoastră ați făcut-o, pe înțelesul și la nivelul fiecăruia. Copiii cresc pentru a descoperi un singur lucru, realitatea din jurul lor. Dacă noi îi ajutăm să perceapă corect realitatea, ei vor fi acolo, prezenți în realitate. Își vor aduce concursul, vor depune și ei eforturi pentru a minimaliza situații și așa mai departe. Atunci când nu este în preajma realității, atunci când îi se transmit mesaje deșanțate și nepotrivite, atunci copilul va încerca să înțeleagă realitatea prin propriile mijloace. Deci nu trebuie să ne ferim de realitate. Există sute de modalități de a transmite realitatea unui copil fără să faci altceva decât să îl ajuți să înțeleagă realitatea. Fără să-l sperii, fără să-l panichezi, fără să-l blochezi în fața experienței
2: respective. Am întrebat pentru că ar putea copilul să spune mami dacă i s-a întâmplat așa acestei familii, s-ar putea să ni se întâmple și nouă. Și atunci să-i dai asigurare copilului că, cel puțin, na, nu știu, în momentul acesta nu se pune problema și că dacă s-ar întâmpla, iată ce măsuri avem și putem lua noi. Nu știu, am observat că mulți vin și pleacă mai departe într-o țară din vest, pentru că acolo au rude. Poate că așa să spunem copilor. Nu știu, întreb. Ce asigurări am putea să dăm copiilor astfel încât realitatea să nu fie prea dură pentru ei și oricine, și noi adulții, ne întrebăm ce s-ar întâmpla dacă. Și copilul are o astfel de întrebare.
3: Copilul are o astfel de întrebare și dacă nu putem să-i oferim o asigurare, mai bine să nu îl păcălim cu o asigurare. Dacă nu avem o asigurare pentru moment, nu trebuie să ne chinuim să o găsim. Va veni un moment în care putem, avem noi certitudinea unei siguranțe și atunci vom putea să o transmitem și celorlalți. Nu e nimic grav în a spune copilului că încă nu se știe, deocamdată lucrurile sunt nesigure, și va trebui să mai avem răbdare până când apare o certitudine. Nu e nimic grav.
2: Ce facem până atunci?
3: Exact ceea ce v-am spus. Așteptăm împreună și ne continuăm existența, da, cu ceea ce avem de făcut. Nu începem. Stai, nu te mai duce la școală, nu mai te duce încolo, nu te mai duce încolo. Lăsăm lucrurile să curgă normal, pentru că pe măsură ce lucrurile continuă să se desfășoare într-o manieră normală, ne acumulăm propriile experiențe, ne acumulăm propriile cunoașteri, care, ce să vedeți, culme, ne vor ajuta să înțelegem mai bine ceea ce nu este înțeles astăzi.
2: Pe fondul acesta am auzit discuții legate de, da, pornind de la legea care ține de cine se înrolează în caz de război. Am auzit discuții de la români să plece din țară, da, cei care ar putea fi chemați să se înroleze și atunci s-ar putea, dacă avem o astfel de atitudine, să nu fie tocmai mesajul pe care familia noastră, copiii noștri, ar trebui să îl audă, nu?
3: Da,
2: exact cum spuneați, depinde de starea noastră, de cum suntem noi emoționali.
3: Da, fiecare dintre noi este liber, cel puțin astăzi, să adopte orice decizie îi se pare convenabilă. Numai că întrebarea este în felul următor. Dacă pleci, ceea ce te-ai chinui până acum să construiești, cui lași? Vedem, și eu nu mă refer aici la ce construiesc din punct de vedere material, casă, mașină, teren și așa mai departe. Eu mă refer la ceea ce ai construit. Ai construit relații, ai construit o profesie, ai construit o carieră. Toate lucrurile astea, cui le lași? Dacă tu alegi să pleci, ok, sunt de acord. Dar cei care se bazează pe tine, cei care sunt în, ar putea fi în nevoie și tu îi poți susține? Atât egoism în această decizie de a pleca.
2: Să întreb, că până la ceilalți știți cum este vorba aceea, da?
3: Da, nu mă întorc și aia, vorba, dar scapă cine poate.
2: Sau e mai aproape.
3: Mai vrem să mai fim darviniști, ne apucă pe toți criza darvinismului și zicem că e selecție naturală și așa mai departe, deși nu mai nutrim astfel de concepte științifice, da?
2: Tot ne comportăm
3: acționăm
2: așa
3: ca atare lor. Și atunci, vedeți, de-aia ziceam că avem posibilitatea să discutăm în mod deschis cu cei care sunt în jurul nostru despre temerile noastre, despre neputințele noastre și atunci vorbim despre neputința mea, vorbim despre neputința dumneavoastră, aflăm ce am putea face ca să estompăm lucrurile astea. Ce am putea face totuși să ne fim de folos unul altuia? Așa că dacă ne împrăștiem în cele 5 zări, Tocmai asta vrea și inamicul, să te destabilizeze.
2: Bun, atunci la polul opus acestora sunt oamenii care stau implicat, care vin în sprijinul refugiaților, care găsesc tot felul de metode prin care să ajute. Este lăudabil, zilele acestea am tot auzit oameni că se mândresc cu faptul că sunt români, tocmai pentru că i-au văzut pe români foarte, foarte dispuși să ajute. Și fiecare la rândul nostru am hotărât ce putem face. Cum să nu ne menținem, cum să ne menținem această dorință și implicare, pentru că s-ar putea să obosim.

0: Implicarea noastră este una activă și nu una semi-pasivă sau, da? Atunci vom descoperi că oamenii pe care vrem să-i ajutăm nu au nevoie de bani, nu au nevoie neapărat de încălțăminte sau de ce de lucrurile noastre stricate de prin casă, ci au nevoie de cu totul și cu totul altceva. Au nevoie să fie ascultați, au nevoie să fie sprijiniți în a-și continua o viața. Deplasare, au nevoie să fie
1: poate cazați, într-adevăr, da? Cazați o noapte, două, sau poate mai mult.
0: De un medic și așa mai departe. Adică nu întotdeauna rezolvi o problemă sau dându-i unui om în suferință o pungă cu pufuleți. Și să crezi că ai făcut ceea ce trebuie. Adică, eu nu zic că și pufuleții vor fi necesari la un moment dat, dar trebuie să trecem dincolo de chestiunea asta și să încercăm să ajungem și la nevoi care nu se văd și nevoi care se află. Cum se află aceste nevoi? Prin discuții cu cei în cauză.
1: Speranța TV va continua să vă informeze și să o pună la dispoziție numere de telefon, pe care să le formați și din care să aflați felul în care vă puteți implica, nu doar acum, ci pe parcursul timpului. Deja știți că Agenția Adventistă pentru Dezvoltare și Refacere, ADRA România, este prezentă atât în România, cât furnizează ajutoare și pentru, iată, a fost de curând o caravană în Cernăuți, furnizează ajutoare și pentru cei care sunt în Ucraina. Refugiații sunt preluați de către agenția ADRA, așa că putem să ținem legătura cu ADRA și putem să ne implicăm, știm exact prin ADRA ce nevoi sunt și când putem să ne implicăm. Aș vrea să vă mai adresez o întrebare, domnule psiholog, legată de felul în care am putea să devenim mai empatici printr-o astfel de experiență. Pentru că, așa cum spuneam, deși nu face subiectul nostru și nu despre asta este vorba, și anume că în România este sărăcie, mă întreb dacă acum am avut resurse. Și iată, ne-am mobilizat și este extraordinar că am făcut lucrul acesta. Cum de sunt atât de mulți sărmani, atât de mulți copii care au nevoie de ajutor și pentru noi totul trece pe lângă. Deci nu ne sensibilizează. Ar putea să schimbe ceva în noi o astfel de experiență?
0: Ar putea și la fel de bine s-ar putea să nu se schimbe nimic. Vedeți dumneavoastră, să ai o atitudine empatică, să fii acolo unde este nevoie de o mână în plus, să construiești în timp. Nu cred că o astfel de întâmplare, așa cum de fapt nici întâmplarea cu pandemia nu a apăsat butonul empatiei, nu a apăsat butonul sprijinului necondiționat pentru o situație cu care tu nu vrei să te întâlnești. Eu vă dau un singur exemplu. Sunt atâtea oameni care au venituri mici, care au imposibilitatea de a-și achiziționa uneori chiar alimente. Da? Alimente pe care nu le consumăm în mod frecvent. Nu știu, o fructă, o ciocolată, ceva la care omul nu mai face referire pentru că știe că nu și mai permit. Sunt în marile magazine, în marile mall-uri, cutii de 3-4 metri, 2 metri înălțime, în care ți se cere să bagi bani acolo, că ei vor ajunge. Trece omul și aruncă acolo ce poate, bagă un leu și se simte mulțumit. Asta este cel mai păcătos gest care poate exista. Să fii de acord că ai făcut un bine băgând niște bani care habar n-ai ce urmează să se întâmple cu ei. Dom'le, dar noi în blocul ăla în care locuim, pe strada aia pe care trecem în fiecare zi dinspre casă, spre servicii înapoi, nu există acolo un copil care nu are, nu există acolo un bătrân care nu poate să ajungă, ce mă împiedică ca de leu ăla pe care îl bagă acolo chior să cumpăr

0: ceva și să-i duc acelui om pe care îl cunosc, care este vecinul meu. Nu mă costă nimic. Mă costă exact leul ăla pe care pur și simplu l-am aruncat acolo. Asta este modul prin care putem să ajungem un pic mai empatici, un pic mai săritori, ajutându-l și știindu-l pe cel în nevoie din jurul nostru.
1: Vă mulțumesc mult pentru răspunsurile oferite, pentru participarea la această emisiune. Timpul nostru a ajuns la final. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție. Doamnelor, domnilor, mesajul este să nu ne lăsăm înspăimântați. Mă gândesc acum la un verset biblic care spune că nu ne-a ajuns nicio ispită fără să primim puterea de a o depăși. Dumnezeu este alături de noi, primim putere de la El pentru a trece peste toate și să lăsăm viața să-și urmeze cursul. Vă mulțumim pentru atenție, vă așteptăm săptămâna viitoare la Educație pentru Viață. Toate cele bune, rămâneți cu Speranța TV și Radio Vocea Speranței. La revedere!

0: vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zampi.
1: Bună ziua, sunt Ana Maria Zamfir, bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Vremea Vindecării. Endoscopia digestivă reprezintă astăzi una dintre cele mai valoroase metode de explorare a tubului digestiv, oferind nu doar posibilitatea de a vizualiza direct mucoasa, ci și de a interveni precoce acolo unde apar modificări. Este o investigație care face diferența între un diagnostic întârziat și o afecțiune descoperită la timp, între tratament complex și prevenție eficientă. Într-un context în care bolile digestive sunt tot mai frecvente, iar cancerul digestiv rămâne o cauză majoră de mortalitate, rolul endoscopiei devine esențial. Ea permite identificarea leziunilor incipiente, prelevarea de biopsii și stabilirea unor diagnostice precise. Toate acestea contribuind decisiv la creșterea șanselor de vindecare. Pentru a înțelege mai bine când este recomandată această investigație, cum se desfășoară și care este rolul biopsiilor în evaluarea corectă a pacientului, discutăm astăzi cu invitata noastră, doamna dr. Cristina Niculescu, medic primar gastroenterolog, cadru didactic asociat în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu, Cluj-Napoca. Bine ați venit, vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre, știm că aveți un program extrem de ocupat.
2: Bine v-am găsit, mă bucur să fiu aici.
1: Vă mulțumim și pentru tema pe care chiar dumneavoastră ați propus-o, și anume despre a discuta despre o investigație care în multă lume stârnește temeri. Care sunt principalele motive pentru care endoscopia poate să fie percepută negativ în rândul populației?
2: Endoscopia este percepută cu teamă de multe persoane, pentru că este o investigație per se invazivă sau minim invazivă, dar în principiu intrăm cu un tubul în interiorul organismului oamenilor și atunci, dacă ne referim la endoscopia digestivă superioară, așa numită gastroscopie sau esogastroduodenoscopie, atunci, intrând pe gură cu un tub, lumea este teamă că îi va fi greață, că vor voma,
1: că nu vor mai putea respira.
2: Că nu pot respira, că nu pot înghiți tubul. Diverse temeri de genul acesta, în principiu că nu vor putea respira, că se vor înneca, că pe unde vine aerul, dacă doare, întrebarea frecventă pentru gastroscopie. Dacă ne referim la endoscopia digestivă inferioară, adică colonoscopie, temerea principală este dacă doare. Asta este leitmotivul neprezentării. Oamenilor le este frică de rezultat în a doua, să zicem, pe al doilea loc.
1: Sunt motive multiple de îngrijorare, adică nu este doar un multiple factor.
2: Printre ultimele locuri le e frică de complicații, le e frică de procedura în sine, nu de puține ori le e frică de pregătire, pentru că nu înțeleg ce ar avea de făcut și le e teamă că nu vor mânca zile în șir și că nu vor putea bea lichidul, că îl vor vărsa. Diverse temeri au pacienții. Foarte importantă este consultația de dinainte. Sunt pacienți care aleg să nu vină la consultația inițială, să vină direct pregătiți pentru endoscopii, iar acolo nu știu la ce să se aștepte.
1: Da, și atunci trebuie multe
2: Și atunci, atunci în timpul, chiar înainte de endoscopii, noi trebuie să stăm să le povestim, pentru că ei altfel au întrebări la care nu au răspunsuri și atunci teama se accentuează.
1: Ceea ce vom face în această ocazie va fi o preconsultație înainte de endoscopie. Vom pune toate întrebările, astfel încât cei care au ratat șansa să meargă la consultația aceasta pre-intervenție să fie informați și cei care se gândesc să nu meargă să aibă curajul să meargă, exact. Bun. Ce avantaje oferă endoscopia? Pentru că, într-adevăr, așa cum a spus, este o metodă invazivă care presupune anumite eforturi, atât din partea medicului, dar și a pacientului. Care sunt avantajele majore, în schimb, pe care endoscopia le aduce?
2: Avantajele majore față de alte proceduri ar fi vizualizarea directă a mucoasei. De exemplu, în endoscopia digestivă superioară există foarte puține metode prin care vedem mucoasa esofagului. Nu putem măsura ecografic esofagul decât o anumită porțiune de câțiva centimetri a esofagului abdominal, care este cea mai larg răspândită metodă. Facem o ecografie să vedem dacă avem gastrită. Nu asta este direcția în care trebuie să mergem. Gastrita este un diagnostic endoscopic. Și atunci avantajul major ar fi că vedem direct leziunea. Putem să vedem dacă ea este complicată, putem să recoltăm probe dacă sunt necesare, fie din leziunea în sine, fie probe generale de tip recoltare de, pentru bacteria aceasta Helicobacter, marele baobab al secolului nostru. La fel, din punct de vedere a colonoscopiei, aceeași indicație majoră, același avantaj major de a vedea leziunea direct, că este mică, că este mare, că este la început, că este în stadiu final, noi vedem leziunea și putem recolta biopsii. Nici o altă metodă nu permite recoltarea de biopsii. Există tehnici endoscopice minimaliste de tip videocapsule endoscopică care la fel vizualizează mucoasa, adică dar atinge ținta, dar
1: nimic.
2: Deocamdată nu avem
1: rezolvă problema.
2: Nu rezolvă problema recoltării de probe, adică nu o să ai diagnosticul final.
1: Deci, așa cum vom vorbi mai târziu, de ce este atât de important să vizualizăm mucoasa tubului Sigur. Digestiv. Dar acum aș vrea să discutăm despre cele mai importante indicații pentru endoscopie. Pentru că nu oricine trebuie să realizeze acest tip de investigații.
2: Aici am să vă contrazic. Oricine peste 45 de ani. Orice persoană fără niciun simptom peste 45 de ani ar trebui să facă o primă colonoscopie. Vârsta aceasta s-a schimbat de-a lungul timpului. Până acum 2 ani era 50 de ani. De 2 ani de zile s-a schimbat atât la nivel european cât și la nivel american. Ghidurile noi spun 45 de ani fără niciun simptom, o primă colonoscopie, și în funcție de acel rezultat, împreună cu gastroenterologul,
1: se stabilește
2: ritmul ulterior. Din punct de vedere a gastroscopiei, într-adevăr, în zona noastră geografică, în special Europa, America, nu sunt criterii de a face gastroscopie de screening în populația generală, pentru că patologia canceroasă, că practic pentru aceasta facem screening, leziunile premaligne și patologia canceroasă de stomac nu este atât de frecventă încât să există o eficiență pentru un program de screening național. Există program de screening național în Japonia, în unele țări asiatice, din cauza stilului de alimentație, dar la noi nu avem deocamdată.
1: Din fericire, avem pe ale noastre destule.
2: Deci acolo sunt doar anumite anumiți factori de risc pentru care facem screening, dar nu este screening de populație generală ca la colonoscopie.
1: În privința gastroscopiei, așa cum a spus, nu toată lumea are indicație să intre la acest procedeu de screening. În schimb, sunt anumite categorii de persoane care ar trebui să se prezinte pentru a-și face o gastroscopie și când este indicația.
2: Indicația, să spunem, cea mai la îndemână ar fi dacă simptomele nu cedează, de tip reflux, arsură, durere de stomac epigastrică, îi spunem noi, nu cedează după un tratament corect condus sau reapare după întreruperea, rapid după întreruperea tratamentului sau dacă este un pacient cu patologie gastrică veche, gastrite cronice, ulcere cronice, patologie de reflux, orice schimbare a simptomatologiei, orice simptom suplimentar apare care nu trece la terapia obișnuită a pacientului, că aceștia deja știu și se automedichează, impune efectuarea gastroscopiei. Dacă nu ne referim la simptome, ne putem referi la necesitatea de a face gastroscopie atunci când avem anumite patologii care ne pun la risc. Din punct de vedere esofagul este esofagul Barrett, care înseamnă modificări ale mucoasei esofagului, a căror celule își schimbă tipologia datorită refluxului constant de-a lungul vieții. Esofagul Barrett scurt sau lung.
1: Deci, practic, esofagul este constant supus la o agresiune din partea...
2: Au un reflux acid și atunci celulele își schimbă înălțimea, ca să spun așa. Apar alte tipuri de celule care sunt mai susceptibile la acțiunea acidului acidului clorhidric și a diversilor factori de risc, și atunci ele sunt supuse riscului de a se canceriza mai repede. Există anumite tipuri de gastrită care au același risc de a evolua cu mai mare frecvență spre cancer, și acela se urmărește la 2 ani, la 3 ani, în funcție de patologie. Persoanele care au în familie, da, antecedente de cancer gastric, de exemplu, dacă se dovedește că este cu implicare genetică sau cu un anumit tip de gastrită, atunci și aceia pot fi monitorizați sau este necesar să fie monitorizați. Ulcerele duodenale sau patologia duodenală, duodenitele, nu se monitorizează, nu se controlează. Patologia duodenală tumorală este extrem de rară și nu necesită monitorizare constantă. Deci, esofagul bare și anumite tipuri de gastrită sau antecedente personale sau în familie.
1: Și când apar diverse simptomatologii, cum ar fi...
2: Da, o categorie aparte... Sau... Da, exact. Nu vorbim despre hemoragie, orice hemoragie înseamnă endoscopie.
1: Am înțeles.
2: Aș mai sublinea o entitate aparte. Stomacul operat într-o anastomoză gastroduodenală directă, de tip PEAN, pentru cine cunoaște acest tip de operație, să zicem, cu istorie, pentru ulcerele stenozante de mai de mult, acești pacienți au o rată de reflux biliar, duodenogastric mai mare, și au risc de a face cancer de bond, adică acolo la locul unirii, la locul anastomozei.
1: Trebuie verificată anastomoza.
2: De lucru care nu se întâmplă la anastomozele mai, de tip mai nou, cele în PEAN în Y sau în Omega, dar la acest tip de anastomoză mai vechi, de tip PEAN, este cu acest risc de cancer de bond, și după 20 de ani de la vechea operație trebuie început și făcut gastroscopii la 2-3 ani.
1: Ne mulțumim pentru că ne-ați lămurit în ceea ce privește gastroscopiile. Ne întoarcem la colonoscopii. A spus că orice persoană peste 45 de ani ar trebui să vină pentru a-și face un screening. Cât de des aveți persoane fără simptomatologie care vin să-și facă un screening? Este suficient de educată populația României sau mai puțin?
2: Să știți că, spre surprinderea mea, din ce în ce mai des, persoane de vârste mai tinere, chiar mai tinere de 45 de ani, vin spre screening. Lumea începe să vină nu neapărat spre screeningul de vârstă, dar sunt mai atenți cu simptomele. Sunt mai temători, pentru că informația pe internet vine și ne bombardează sau îi bombardează, și atunci noi spunem că orice sângerare anală ar trebui să aducă pacientul la consultație și apoi să se decidă ce momentul se face, colonoscopiei, da, sau a unei alte examinări în funcție de vârstă și antecedentele pacienților, dar pacienții vin și cer examinarea pentru simptome mai mici decât te-ai aștepta.
1: Adică niște hemoroizi.
2: Da, da. Pe de altă parte, am fost puși în situații de a avea, de exemplu, un hemoroid și cu 15 cm mai sus, 15 cm la care nu ajungi cu tușeul rectal sau cu o anoscopie rigidă, da? Să avem un polip care să sângereze. Deci pot fi coincidențe neplăcute pentru pacienți. Și atunci, regula noastră este orice sângerare rectală presupune cel puțin rectosigmoidoscopie, adică măcar un 40-50 de centimetri din colon, să vezi dacă avem sub 45 de ani. Dacă avem peste, nu mai are sens colonoscopiile acestea parțiale, pentru că noi putem spune doar bucata pe care o vedem. Putem
1: că
2: spune ceva despre
1: bine.
2: Ea.
1: Da, da, da.
2: Ce nu vedem, nu putem estima, pentru că nu e corect. Lucrurile sunt diferite stânga-dreapta în funcție, în ceea ce privește incidența polipilor sau a cancerului.
1: Și să ne întoarcem la indicațiile pentru colonoscopie, în afară de colonoscopia de screening sau colonoscopia în urma diverselor sângerări. Da.
2: Ulterior, după o primă colonoscopie, dacă la aceasta se găsesc polip, în funcție de natura polipului și modificările care ne vin înapoi la, în momentul în care ne vine rezultatul de la microscopie, stabilim ritmul în care vedem pacientul, pentru că nu toți polipii au potențial de a se transforma tumoral, iar din cei care au potențial de a se transforma tumoral, polipii care sunt mai micuți, sigur că sunt în stadii mai incipiente de transformare, și atunci următoarea colonoscopie poate să fie indicată peste 5 ani, peste 4 ani, peste 3 ani. Dar în cu cât modificările sunt mai importante, cu atâta o nouă colonoscopie va fi indicată mai repede. Da.
1: Care sunt simptomele care ar trebui să îngrijoreze pacienții și să-i trimită spre medicul gastroenterolog pentru a ca acesta mai ulterior să indice o colonoscopie?
2: În primul rând, sângerarea. Acum, sigur că o sângerare care doare la tegument, la anus și care deranjează inclusiv la hârtia igienică de tip picătură, mai probabil că se datorează unei fisuri anale. Dar o sângerare mai importantă, o sângerare mai ales dacă este amestecată cu scaunul, dacă este sânge, doar sânge în afara scaunului care este emis, dacă sângerarea vine cu diaree, dacă vine însoțită de febră, frisoane sau scădere în greutate, atunci se transformă într-o urgență aproape această indicație de colonoscopie. Există hemoragii mari și din punct de vedere colonoscopic, nu numai gastroscopic, care pot pune viața în pericol și într-o oarecare urgență mai întârziată sau mai rapidă să ajungem să facem o colonoscopie acestor pacienți.
1: A fost un caz care îl țineți minte, care v-a impresionat, care a venit cu...
2: Da, a fost un caz care m-a impresionat. Am avut o situație la, să zicem, o pacientă tânără care credea că hemoragia mai probabil este fisură sau hemoroid, s-a dovedit a fi o polipoză familială, încărcare pe care persoana nu știa, despre care persoana nu știa printr-o anumită situație familială și a fost impresionant
1: șoc
2: și pentru noi.
1: Da. Și pentru ea un șoc. Și s-a rezolvat eficient? A fost,
2: sigur că da. Se rezolvă eficient dacă vin la timp.
1: La timp.
2: Da.
1: Să vedem exact tehnica endoscopiei. Ce se întâmplă înainte de procedură, în timpul procedurii?
2: Da, pentru gastroscopie este nevoie pacientul să nu fie mâncat solide cu 6-7 ore înainte pentru un pacient normal, poate cu încă o oră, două suplimentar la pacienții diabetici sau care se știu cu patologie care presupun întârzierea evacuării stomacului. Pacienții nu beau lichide de niciun fel, nici măcar
1: deci
2: apă, cu 4 ore înainte.
1: Nu au voie să
2: mănânce solide cu 6-7 ore înainte, să bea niciun lichid cu 4 ore înainte. E bine să nu fumeze cu 24 de ore înainte. Să
1: sau
2: nu
1: deloc, dacă se
2: bine,
1: poate.
2: În afară de că e bine să nu fumeze deloc. Dar fumătorii să nu fumeze cu 24 de ore înainte, lucru care este foarte dificil. Această indicație este în mod special importantă dacă se dorește o sedare profundă, pentru că căile respiratorii pot să facă spasm din cauza fumului recent luat în contact,
1: inhalat,
2: da, și atunci să avem probleme de hipoventilare în timpul endoscopiei. Deci, nu mănâncă solide 6-7 ore înainte, nu beau lichide 4 ore înainte, dacă vin pentru sedare să știu că nu vor putea conduce 24 de ore, nu vor putea semna acte notariale contractuale. Dacă
1: deci, practic, ei trebuie să vină însoțiți de cineva pentru a fi... Câte ore?
2: Între o oră și două ore în funcție de încărcare. Este timp, trebuie să semneze niște documente pe care trebuie să le citească pentru că un consimțământ informat. Dacă este și analgosedare, adică adormire, atunci au și un chestionar cu bolile asociate și cu medicația pe care o au, cu alergiile, bineînțeles, și atunci această pregătire durează 10-15 minute până îl pui pe pat, până pui branulă, până explici procedura dacă n-a fost la consultația
1: inițială, despre care
2: vorbeam.
1: Cu timp înainte este această consultație despre care...
2: Poate să fie și cu 3 luni înainte și doar un telefon de reamintire. Atunci foarte ușor își amintesc pacienții ce
1: tot ce s-au discutat.
2: Poate să fie ar fi bine să fie măcar cu o săptămână înainte.
1: Ca să nu fie stresat, să se poată concentra la discuție,
2: da,
1: să fie relaxat.
2: Da, și pentru că dacă sunt pacienți cu boli asociate, atunci noi vom cere aviz neurologic, aviz cardiologic, aviz pneumologic, oncologic.
1: Este timp pentru a fi investigat,
2: da,
1: suplimentar,
2: exact.
1: Pentru că orice procedură
2: poate să supună pacientul la un risc nedorit. Pacienții care au medicație antiagregantă, adică medicamente de subțierea sângelui, ca să spunem așa.
1: Da, sau anticoagulante, mă gândesc,
2: da,
1: și
2: anticoagulante, antiagregante, ele vor trebui întrerupte cu un anumit număr de zile înainte, undeva între 3 și 5 zile în funcție de medicamentul cu pricina. La unii nu putem întrerupe fără să înlocuim cu tratament injectabil datorită
1: patologiilor asociate, da, la pacienți cu fibrilație.
2: Și atunci, dacă vin cu o zi înainte la consultația pre-investigațională, nu mai rezolvăm nimica. Deci, cred că eu zic că eficient ar fi cam cu o lună înainte. Dacă sunt lucruri programate, dacă sunt examinări de screening, atunci ai timp să
1: dacă
2: aștepți este după
1: de intervenit în urgență, da, hemoragie,
2: hemoragie, acolo nu avem ce să facem, intervenim să salvăm viața, dar pentru endoscopiile programate care au timp să discute, atunci gestionăm temerile pacientului, le explicăm procedura. Sunt pacienți care la început spun că vor cu sedare, dar după ce li se explică procedura, acceptă să încerce fără sedare și reușesc. Nu sunt proceduri de nefăcut,
1: deci,
2: practic.
1: Aveți de multe ori și colaborarea anesteziștilor.
2: Da, avem și colaborarea anesteziștilor. În general, populația tânără dorește să nu sufere deloc, să nu știe, să nu-și amintească. Populația vârstnică este ceva mai răbdătoare și, într-adevăr, poate și receptorii de gheață sunt ceva mai bătătoriți, între ghilimele, nu simt atât de tare gheață.
1: Nu sunt atât de sensibili.
2: Nu sunt atât de sensibili. Din experiența mea, bărbații suportă mai greu gastroscopia, sunt mai grețoși. Femeile suportă mai greu colonoscopia, au mai multe aderențe, mai au operații pe abdomen. În general, femeile sunt mai sensibile la partea aceasta de colonoscopie datorită poziției colonului și a complicării, mă rog, a patologiei ginecologice asociate.
1: Revenim la colonoscopie. Acesta, cred că mare ați acoperit modul în care trebuie un pacient să se pregătească pentru gastroscopie.
2: Pentru gastroscopie, da, în mare, cred că cam atât am avea de spus. Să știe ce face, să nu-și lipească proteza dentară, foarte important. Își lipesc dimineața proteza dentară și noi l-o dăm jos ca să nu deranjăm nici instrumentul nostru, nici să nu le rupem proteza.
1: Da.
2: Și atunci acel lipici proaspăt lipit
1: foarte greu
2: se gingia, se deslipește greu, deranjează gingia, deci să nu-și lipească proteza dentară la pacienții
1: în
2: care au
1: respectivă
2: nevoie de așa ceva.
1: Da.
2: Este prima întrebare dacă au dinți slăbiți sau proteze mobile, este prima întrebare care li se pune, pentru că între dinți vor ține o piesă protectivă de plastic și atunci aceea trebuie să nu lezeze și să
1: fie suportată cu ușurință de pacient.
2: Da.
1: Să ne întoarcem și spre colonoscopie. Cum trebuie să se pregătească un pacient care va suporta o intervenție de genul acesta?
2: Colonoscopia presupune o pregătire mai specială, pentru că colonul nu e gol, ca și stomacul în mod normal. Deci dacă nu mâncăm, nu este gol în mod constant colonul. Și atunci, dacă timpul de tranzit intestinal normal este undeva între 48 și 96 de ore, ne gândim că
1: trebuie să ajutăm un pic
2: această golire a intestinului, pentru că nu intrăm acolo să facem poze materiilor fecale, ci să vedem mucoasa, care dacă e acoperită de materiile fecale, colonoscopia își pierde scopul de screening. Da, poți să găsești tumora mare, dar nu cred că ăsta e scopul principal al colonoscopiei. Noi nu ne dorim
1: care
2: să găsim tumori.
1: Care se poate vedea și prin alte...
2: Da, dar nu se poate biopsia prin alte investigații.
1: Așa este.
2: Dar scopul principal nu să ajungem la tumori să luăm biopsii. Scopul nostru principal este să nu mai ajungem la tumori niciodată, să ajungem doar la polip pe care să-i scoatem și nimeni să nu mai facă cancer de colon. Cam acolo am dorit noi să se ajungă. Exact. Și atunci, ca să vezi bine, trebuie să fie curat. Este ca și cum mai vrea să separe bobul de neghină și tu ai roșii deasupra. Nu se poate. Și atunci, am încercat noi 3 zile, dar să știți că am ajuns la concluzia că 5 zile este pregătirea cea mai bună. Întrerupem niște fibre alimentare vegetale. Practic, tot ce înseamnă roșu, verde, galben, albastru, negru, scoatem din alimentație ca vegetale.
1: Și ce mănâncă atunci?
2: Pacienții mănâncă tot ce nu-i sănătos, carbohidrat rapid, cartofi, pâine albă, orez, mămăliguță pot, dar nu pot porumb buboabe, și iar din fructe pot banana. Și restul fructelor, nu. Este o restricție pentru 5 zile. Se pot înlocui cu fibre lichide, hidrolizate.
1: Cu shake-uri, mă gândesc. Sau nici astea nu sunt foarte...
2: Da, ar putea fi shake-uri dacă sunt foarte finuțe fibrele respective.
1: Da.
2: Pentru cei mari constipați, se poate da și un laxativ suplimentar care va goli partea grosieră și apoi soluția de băut la care o să ajung imediat.
1: Semințele se pot mânca de inde, ricin, nimic.
2: Nu se vor întrerupe, nu. Da, nu se pot mânca salată verde, rucola, tot felul de frunze și mai departe. Nu se pot mânca niciun fel de sămânțuri, nici pâinea cu semințe. Nu este bine. De ce? Pentru că acele sămânțuri mici nu vor împiedica vederea polipilor, pentru că este ireal să creeze așa ceva. Dar odată acolo, în momentul în care ele mai rămân și cu alte detritusuri, tu va trebui să aspiri. Să speli și să aspiri. Și acele semințe vor ajunge în canalul tău de aspirație și îți înfundă canalul și valvele.
1: Toată investigația este îngreunată.
2: Toată investigația va fi prelungită în detrimentul pacientului, indiferent că este sedat sau nu. Și dacă este dat, că va avea necesar mai mare de medicație sedativă, dacă nu este dat, poate disconfortul va fi prelungit, investigația va fi prelungită, pacientul de după va aștepta și tot așa se va tot întârzia, păcat de procedura
1: minime
2: în sine.
1: Eforturi pe care
2: practic, partea care nu e voie mâncată, s-ar putea pune în mâncare, gen zarzavaturi, știu eu, frunze de ce vor, pătrunjel mărar pentru gust, dar să se pună bucată mare, ca în farfuria pacientului să nu ajungă.
1: Doar gustul de pătrunjel.
2: Doar gustul să fie, sau morcovul, se poate pune bucată mare în supa de ceva cu tăieței, dar să nu ajungă în farfuria pacientului. Dacă începem să răzuim legumele, atunci nu mai putem să le alegem. Și atunci scoatem aceste vegetale cu 5 zile înainte, înlocuim sau nu cu fibre, mâncăm mai multe supe, bem mai multe lichide pe perioada
1: aceea. Proteine au voie să mănânce?
2: Proteine au voie de orice. Deci lactate, carne, ouă sunt la discreție. Și atunci am o măliguță cu brânză, cu smântână, macaroane cu brânză, supă de carne.
1: Tot cine
2: sau
1: sănătos,
2: legume,
1: adică
2: în perioada respectivă diabetologii și nutriționiștii nu vor fi de acord cu noi. De asemenea, să nu ia produse cu fier, cu cărbune medicinal, care îmi vor modifica în negru scaunul și atunci negrul respectiv poate fi confundat cu un sânge închegat și să căutăm o sursă de hemoragie care practic nu există. Cu o zi înainte, pacientul mănâncă micul dejun, ușor, în general proteic, la fel și la prânz, da? Se mănâncă ouă, lactate, fără fructe, bineînțeles, pâine albă, știu eu, cartof și mai departe. Se mănâncă dimineața, se mănâncă la prânz. Sunt pacienți care zic, mai bine nu mănânc nimic. Nu este bine, pentru că nemâncat nimic ne lipsește stimulul mâncării pentru propulsia digestivă și din potrivă se vor pregăti mai greu, pentru că intestinul nu va avea forță să împingă. Deci se mănâncă dimineața, se mănâncă la prânz și spre seară, în funcție de ora la care este colonoscopia a doua zi, nu se mai mănâncă solid de la cină. În schimb, se pot bea cantități nelimitate de lichide transparente, supă strecurată, zeamă de pe compot de casă, ceai, deci lichide dulci sau sărate, dar transparente și să nu fie roșii, negre, violet.
1: Să nu fie,
2: modifice interiorul. De la o anumită oră se începe să se bea o soluție, diverse soluții sunt pe piață, unele pregătesc mai bine, unele necesită un volum mai mic de lichide, altele un volum mai mare de lichide.
1: Și cred că este mai ușor de acceptat de pacient cele care au un volum mai mic de lichide.
2: Da,
1: e greu să bei 2 litri de...
2: E greu să bei 4 litri, că atâta e o soluție tradițional, să spunem, sau mai vechi, față de un 2 litri sau 3 litri, care înseamnă, să zicem, un litru de soluție și restul poți să bei supă strecurată, ceai, mult mai ușor.
1: Asta zic, este mai mică de soluție.
2: Au câștigat teren aceste soluții cu volum mai mic, dar unele dintre ele pregătesc...
1: Nu sunt așa de eficiente?
2: Unele dintre ele nu sunt așa de eficiente, dar ultimele apărute pe piață sunt chiar mai eficiente decât soluțiile, să spunem,
1: tradiționale.
2: Orele li se explică în funcție de ora la care este colonoscopia, pregătirea va fi cu o seară înainte toată sau în doi timp.
1: Mulțumesc foarte mult, aici se încheie prima parte a emisiunii. Vă mulțumim foarte mult, doamna dr. Cristina Niculescu, pentru prezența în emisiune, pentru informațiile pe care ni le-ați dat. În a doua parte a emisiunii vom discuta despre complicațiile care pot să apară în urma acestei proceduri, ce este biopsia și care sunt miturile ce înconjoară această procedură și vom încerca să le demontăm dacă este posibil. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru că ați fost alături de noi. Pe lângă rolul său diagnostic, endoscopia, așa cum ați auzit, are și o componentă terapeutică extrem de importantă. În multe situații, medicul nu doar observă leziunile, ci poate interveni pe loc, îndepărtând polipi, oprind sângerări sau tratând anumite afecțiuni fără a fi nevoie de o chirurgie clasică. Acest lucru înseamnă mai puțin disconfort pentru pacient, recuperare mai rapidă și adesea rezultate mai bune pe termen lung. De asemenea, este important de subliniat că, deși poate părea o procedură intimidantă pentru unii pacienți, endoscopia este în prezent sigură, bine tolerată și de cele mai multe ori realizată cu sedare, astfel încât disconfortul este minim. Vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm și săptămâna viitoare la o nouă ediție Vremea Vindecării. La revedere!

Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la Radio Dicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Astăzi vă vorbesc despre istoria mobilei și despre unul dintre cei mai importanți autori ai Antichității, Homer. În emisiunea de astăzi, în rubrica Reperelor de Cultură și Civilizație, vă vorbesc despre mobilă, dar și despre diverse ustensile de uz zilnic pe care le considerăm astăzi indispensabile. Mobila a apărut în istorie din multe și diverse motive, dar cel mai important este funcționalitatea. Scaunele au fost inventate pentru a te așeza pe ele, mesele pentru a putea așeza obiecte, dulapurile și cuferele pentru a depozita diverse obiecte. Mobila a jucat un rol foarte important în indicarea statutului social. De multe ori, confortul a fost lăsat la o parte pentru a da întâietate formei și frumuseții. Mobila este legată de viața zilnică a omului de-a lungul veacurilor. Asupra apariției sau evoluției mobilei se proiectează ceva din realitățile și pretențiile din imaginea unui anumit stadiu de civilizație, a unei zone geografice, sociale sau unei anumite epoci istorice. În rubrica Identităților culturale, vă vorbesc astăzi despre Marele Homer, autorul celor două capodopere, Iliada și Odiseea. Grecii au considerat Odiseea și Iliada ca fiind cele mai reprezentative capodopere literare ale națiunii lor. În toate secolele care au urmat, în ciuda nenumăratelor schimbări care au avut loc, reputația lui Homer a rămas neștirbită. Dar în cazul lui, discrepanța dintre reputație și influență pare să fie deosebit de mare. Deși în zilele noastre operele lui sunt studiate la școală, puțini oameni îl mai citesc pe Homer din plăcere. Contrastul cu Shakespeare, spre exemplu, ale cărui poeme sunt citite, iar piesele sunt jucate frecvent, este izbitor. Homer nu este citat prea des astăzi, dar în lumea antică, poemele lui se bucurau de o mare popularitate, erau cunoscute de o mare parte din populație și mult timp au influențat atitudinile religioase și etice. Iliada și Odiseea le-au fost accesibile nu numai intelectualilor, ci și liderilor politici și militari. Mulți conducători romani antici recitau din Homer, iar Alexandru cel Mare purta Iliada cu el în campanii militare. Cei mai mulți dintre noi i-am studiat operele la școală și am înțeles cât de importantă este influența exercitată de Homer în literatură. Toți poeții și dramaturgii clasici greci s-au format la școala lui Homer. Personalități ca Sofocle, Euripide și Aristotel au fost educați în tradiția homerică și s-au inspirat din opera lui. Influența lui Homer asupra istoricilor antici romani s-a dovedit la fel de mare. Toți i-au apreciat poezia. Vergilius, considerat drept cel mai mare autor roman, și-a structurat capodopera, Eneida, după modelul Iliadei și Odiseei.

Istoria mobilei este foarte interesantă. Unele piese de mobilier au fost realizate după modelul elementelor arhitecturale, cu picioare de tip coloană, altele aveau o alură antropomorfă, dar cu baza în formă de animale. Designul a variat de la foarte simplu la deosebit de complex, mai curând în funcție de scopul mobilierului decât de perioadă. Primele mărturii ale acestei fascinante istorii provin din Mesopotamia, unde interioarele erau deosebit de bogate, cu mobilier împodobit cu ornamente din aur și deosebit de complex. Unele exemple egiptene demonstrează că, dacă existau piese aurite și foarte complexe, se realizau totodată și modele simple, destinate celor cu posibilități mai mici. În istoria mobilei, cele mai cunoscute piese și cele mai elaborate sunt cele de lux. Sunt și cel mai bine păstrate. Mobilierul cel mai simplu, destinat muncitorilor și agricultorilor, are doar un rol funcțional, forma de bază fiind reprodusă de-a lungul timpului cu modificări minime. În Evul Mediu, dulapul exista numai în mănăstiri, ca să adăpostească codice, manuscrise și obiecte sacre de cult. Abia prin anul 1500 a apărut dulapul în casele oamenilor ca să servească la păstrarea hainelor și a lenjeriilor, care până atunci erau ținute în cufere mari de lemn, eventual învelite la casele celor bogați în piele de vițel. Spre deosebire de pat și de dulap, masa are o vârstă venerabilă. La egipteni, forma mesei nu se deosebea mult de forma meselor din zilele noastre, atâta doar că picioarele erau de obicei sculptate, reprezentând capete sau labe de animale, de leu, de gazelă sau de taur. La fel și la greci sau la romani. La romani însă, tipul obișnuit de masă era, în epoca imperială, de formă rotundă, cu 3 sau 4 picioare. În triclinium, adică în sufragerie, romanii își construiau o masă zidită din cărămidă, adică un monobloc pe care se așezau mâncărurile înainte de a fi servite. Mesele de formă rectangulară aveau tăblia mobilă așezată pe o capră fixă. În Evul Mediu, la ospețele senioriale, mesele erau dispuse în potcoavă sau în semicerc. Comesenii se așezau pe latura exterioară a semicercului, iar partea interioară rămânea liberă pentru servit. Abia în secolul al XVI-lea, tăblia a fost fixată de picioarele mesei și în felul acesta masa a devenit o mobilă propriu-zisă, o piesă dintr-un singur corp. În secolele următoare, aspectul mobilei a căpătat eleganța și individualitatea proprie diferitelor stiluri de artă. Vor apărea numeroase varietăți, iar în secolul al XVIII-lea va apărea și măsuța de lângă pat, adică noptiera din zilele noastre. Și scaunul are o vârstă respectabilă. Scaunele egiptenilor aveau perne și spătar foarte înalt, iar picioarele, sculptate, reproduceau, ca și picioarele meselor, forma labelor unor animale. La greci și la romani, foarte des se întâlnește scaunul în forma literei X, cum sunt scaunele pliante de azi, cu un spătar mai puțin înalt, care abia dacă ajungea sub omoplatul celui care se așeza pe el. Interesant era la romani un model de scaun preluat de la etrusci, scaunul pliant fără spătar, așa numitul sella curulis, adică scaunul de onoare, lucrat de obicei cu plăci de fildeș sculptate. Acesta era scaunul oficial rezervat înalților demnitari și împăraților. Scaunul bizantinilor, cu spațiul dintre cele 4 picioare completat cu paneluri pictate, ceea ce le dădea aproape un aspect de cub, avea spătarul înalt și drept. Dar mult mai înalte erau spătarele scaunelor din Evul Mediu, care, în locuințele nobililor, aveau neapărat sculptat în partea de sus blazonul stăpânului.
În Evul Mediu au apărut și scaunele perotile, pentru bătrâni și pentru bolnavi. Începând cu Renașterea, scaunul a cunoscut, prin fantezia și prin eleganța formelor și prin calitatea materialelor, o carieră extraordinară ca piesă de lux, împreună cu masa. Apoi, după aproape 5 veacuri, adică în secolul al XIX-lea, scaunele au căpătat sobrietatea de linii și funcționalitatea celor pe care le folosim astăzi. Nu mi-am propus însă să vă vorbesc doar despre mobilă. La fel de interesante sunt și obiectele care fac parte din viața cotidiană din serviciul de masă. Apariția și evoluția lor ne sunt cunoscute din documentele care au ajuns până la noi sau din descoperirile arheologice. Mai întâi câte ceva despre lingură, un obiect care ne este astăzi indispensabil. Primele linguri descoperite datează din epoca neolitică și erau confecționate din argilă arsă. De la egiptenii antici ne-au rămas primele linguri de metal, de bronz, de fier, de argint și chiar de aur, cu mânere complicate ca formă și frumos decorate. Dar să nu credeți că serveau ca linguri de masă. Nu, ci erau un articol de toaletă. Cu ajutorul lor, femeile egiptene își rădeau fardul de pe față. De la greci și de la romani s-au găsit numai linguri mari de bucătărie, cam ca polonicile de astăzi. Nu se știe dacă grecii și romanii cunoșteau lingura pentru mâncat. Din Evul Mediu, muzeele păstrează diferite tipuri de linguri de corn, de lemn, de fildeș, chiar de argint și de aur, cu mânere foarte scurte, subțiate la un capăt, unele ornamentate cu emailuri și chiar cu pietre semiprețioase. În secolul al XVI-lea, lingura avea uneori mânerul pliant, era decorată și cu motive antice sau cu figuri sacre. În forma sa actuală, cu mânerul plat și terminat în formă de spatulă, lingura datează abia din secolul al XVII-lea. În ceea ce privește cuțitul, primele cuțite erau simple lame cioplite de piatră de silex, care după apariția metalelor au fost înlocuite cu lame de bronz sau de fier. Grecii și romanii au făcut din cuțit un obiect de lux. Uneori avea lama de os sau de fildeș, alteori avea mânerul de argint sau de aur. Existau fel de fel de cuțite pentru curățat fructe și chiar cuțitași pentru tăiatul unghiilor. Cuțitele de masă aveau capătul mânerului ascuțit pentru înfipt în bucata de carne ca să poată fi dusă la gură. Forma aceasta și-o va păstra cuțitul până în secolul al XVI-lea, cu același rost, din moment ce furculița era încă necunoscută. În Evul Mediu au apărut foarte multe varietăți de cuțite, cu destinații diferite. Printre acestea a apărut și cuțitul cu mâner pliant și cu mai multe lame, și chiar cu o pilă sau cu foarfeci. În vremea aceea, cuțitele, de obicei trei, de dimensiuni diferite, se purtau de către comesenii invitați la masă într-o teacă de piele atârnată de centură. În secolele 14 și 15, la mesele regale și princiare, forma și culoarea mânerului cuțitului variau după anotimp sau în funcție de

furculiță. Nici antichitatea, nici evul mediu n-au cunoscut-o. Furculița mare de bucătărie, cea cu doi dinți, pentru gătitul mâncărurilor de carne la bucătărie, exista, dar nu la masă, nu furculița de mâncat. De fapt, ca obiecte de uz individual, nu erau întotdeauna, nici chiar la mesele celor mari, nici paharul, nici lingura, nici cuțitul mai ales, nici chiar în secolele renașterii. Marcel Druon scrie în ciclul Regii blestemați că nobilii francezi, soț și soție, mâncau din aceeași farfurie. În evul mediu, carnea era de obicei tăiată în bucățele și servită pe felii mari de pâine tare și nu pe farfurii. Până către anul 1600, bucățile de carne se luau și se duceau la gură direct cu degetele, dacă nu ținea loc de furculiță mânerul cu vârful ascuțit al cuțitului. Se pare că furculița a fost cunoscută mai întâi la Veneția în secolul al XVI-lea. Când în 1584, la curtea lui Henric al III-lea al Franței, s-a introdus furculița, pamfletarii timpului, dar și mulți preoți sau călugări, au făcut mare scandal și au acuzat curtea regală de necuviință, de bădărănie, de corupție. În acest secol și în cel următor, furculița avea de regulă doi dinți. Abia spre sfârșitul secolului al XVII-lea a apărut forma de furculiță cu trei și cu patru dinți, însă ea a fost încă mult timp folosită numai la mesele regilor, ale prinților, ale nobililor și ale persoanelor foarte bogate. Regele Ludovic al XIV-lea al Franței folosea doar el furculița și nu accepta să o folosească și ceilalți comeseni.

Homer a fost un poet și rapsod grec, căruia i se atribuie scrierea Iliadei și Odiseei. În antichitate i-a fost atribuit uneori întregul ciclu epic care includea poemele despre războiul troian și chiar și poemele tebane despre Edip și fiii săi. I-au mai fost atribuite și alte opere, cântecele religioase homerice, epoca comică Batrachomiomachia, adică războiul dintre broaște și șoareci, la care se referă și Ion Budai de Leanu în epopea Țiganiada, și epopea Margites. Dar în prezent, aceste atribuiri sunt privite cu incertitudine. De-a lungul secolelor au existat numeroase dispute referitoare la paternitatea poemelor homerice. Întrebările care i-au preocupat pe cercetători au fost și sunt încă când, unde și cum au fost compuse Iliada și Odiseea. În ce măsură s-au bazat ele pe creații anterioare? Oare Iliada și Odiseea aparțin aceluiași autor? A fost vreuna dintre ele compusă de un singur autor? Poate că Homer n-a existat și cele două poeme au fost puse cap la cap de editori după o selecție prealabilă din diversi autori. Realitatea e că nu s-a ajuns la un acord și de aceea se fac presupuneri. Poate că a existat într-adevăr un singur autor al Iliadei. În secolele de dinaintea lui Homer, mulți alți poeți greci au compus poeme cu același subiect, care i-au servit probabil ca sursă de inspirație, așa cum și astăzi cărțile se scriu din cărți. Totuși, Homer nu s-a limitat să-și aducă la lumină opera doar pe baza unor poeme preexistente. Dincolo de aspectul istoric al narațiunii, Homer i-a insuflat

suflat geniul său artistic. Este interesant de constatat un lucru. În limba greacă, numele său este Homeros, care se traduce ostatic. Există o teorie cum că numele său ar fi provenit dintr-o societate poetică numită Homeride, care înseamnă fiii ostaticilor, cu alte cuvinte, descendenții ai prizonierilor de război. Cum acești oameni nu erau trimiși la război din pricina incertitudinii loialității lor pe câmpul de luptă, ei nu puteau fi uciși în bătălie, așa că erau însărcinați să memoreze poezia epică a regiunii și evenimentele trecute până la timpul sosirii unui învățat care le putea scrie. S-a dezbătut mult despre perioada când poemele au primit forma lor fixă. Soluția unor cercetători este ipoteza transcrierii, în sensul că un Homer non-literat a dictat poemul său unui scrib din secolul al VI-lea înainte de Hristos sau mai devreme. Homeriștii mai radicali susțin că un text canonic al poemelor homerice, ca scriptură, n-a existat până în perioada elenistică, adică în secolele 3-1 înainte de Hristos. Se cunosc foarte puține date despre Homer. Herodot consideră că Homer a trăit cu nu mai mult de 400 de ani înaintea vremii sale, adică nu cu mult înainte de anul 850 înainte de Hristos. Se pare deci că Homer a trăit în secolul al IX-lea înainte de Hristos, deși s-au sugerat și alte date mai timpurii. De fapt, nu există niciun fel de informații biografice. În secolul al VI-lea, cele două poeme erau considerate deja opere clasice importante, iar informațiile biografice referitoare la Homer se pierduseră cu desăvârșire. Tradiția perpetuată din cele mai vechi timpuri afirmă că Homer s-a născut orb, dar uimitoarele imagini vizuale din Iliada și Odiseea sugerează un Homer în niciun caz orb din naștere, iar limba folosită îndreptățește presupunerea că Homer a venit din Ionia, o regiune situată pe țărmul estic al Mării Egee. În ceea ce privește epopeile Iliada și Odiseea, acestea sunt sinteze ioniene ale cântecelor eroice dintr-o perioadă arhaică până prin secolul al VIII-lea înainte de Hristos și chiar începutul secolului al VII-lea. Sunt centrate în principal pe legenda războiului troian și cuprind diverse mituri și legende. Personajul principal, Odiseu, întruchipează idealul uman al eroului și echilibrul între înțelepciune și forța fizică. Epopeea este un poem epic de mari dimensiuni, în versuri, în care se povestesc fapte eroice, legendare sau istorice ale unui personaj, ale unui grup de oameni sau ale unui popor și cuprinde acțiuni cu totul ieșite din comun, care se petrec în locuri stranii și depărtate și personaje extraordinare sau chiar supranaturale.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
3: 2 Samuel, capitolul 22, versetul 3.
4: Domnul este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea.
5: Radio Vocea Speranței.

0: Proverbele, capitolul 16, versetele 20 și 21, prima parte.
1: Cine cugete la cuvântul Domnului, găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul, este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă, este numit priceput.
2: Radio Vocea Speranței, pentru tine.

0: Deuteronom, capitolul 31, versetul 8.
1: Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
1: Prima epistolă către creștinii din Corint este o scrisoare ocazională prilejuită de anumite circumstanțe care s-au conturat în biserică din acest loc în perioada dintre plecarea lui Pavel de aici, undeva în jurul anilor 51-52 după Hristos, și momentul în care acesta a scris epistola, circa 3 ani mai târziu. Dacă s-ar putea vorbi despre o temă principală a epistolei, aceasta este conflictul dintre viața creștină autentică și practicile păgâne, deci instabilitatea creștinilor în credința proaspăt dobândită. Mare parte dintre creștini se convertiseră dintre păgâni și după plecarea apostolilor s-au îndepărtat de învățăturile sănătoase. Epistola arată că mulți dintre cei care au hotărât să trăiască o viață morală creștină sunt ispitiți să revină ulterior la obiceiurile și practicile imorale de dinainte de convertire.

0: Biblia spune în Geneza capitolul 2 cu 24 că bărbatul și femeia au fost creați pentru căsătorie.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Ieremia, capitolul 31, versetul 3. Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea.

0: Întrebări. Răspunsuri. Dileme despre sănătatea mentală. Dialog Psi, o rubrică realizată de Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit, suntem din nou împreună la Dialog Psi, împreună cu doamna dr. Carmen Vochescu, medic psihiatru. Bine ați revenit!
2: Mă bucur să vă fiu alături!
1: Deschidem astăzi o serie de discuții legate de psihoncologie. Este, din păcate, un subiect cu care foarte mulți dintre noi ne confruntăm prin prisma faptului că suntem sau am fost pacienți oncologici sau avem pe cineva apropiat care a fost diagnosticat la un moment dat cu cancer. Și, dincolo de suferința fizică, există și foarte multe implicații de ordin emoțional, tot ce ține de zona aceasta a psihicului, pe care aș vrea să le discutăm în ocaziile următoare pe care le avem aici la Radio Vocea Speranței. Dar haideți mai întâi să clarificăm ce este psihoncologia și de ce realitățile cotidiene o fac o ramură tot mai utilă a medicinei și a psihologiei.
2: Psihoncologia este un domeniu situat la granița dintre psihologie și oncologie, care se ocupă de aspectele psihologice, comportamentale,

0: viețuiască. De aceea au căpătat o importanță tot mai mare aspectele psihoemoționale în boala aceasta, în cancer.
1: Concret, în cabinetul dumneavoastră de psihiatrie, vin oameni care au și acest diagnostic de cancer?
0: Vin din ce în ce mai des pacienți diagnosticați cu cancer, ori pentru că sunt anxioși, se află în etapa de diagnosticare și tocmai au aflat că au acest diagnostic și nu știu cum să reacționeze. Nu dorm noaptea, au atacuri de panică, au tot felul de gânduri pe care nu le pot controla. Ori sunt furioși, nu înțeleg de ce li s-a întâmplat lor asta, pentru că ei știu că au dus un stil de viață sănătos și caută explicații și răspunsuri. Uneori chiar de la divinitate se ceartă cu Dumnezeu. Eu am făcut tot ce trebuia să fac, de ce am ajuns aici, de ce ai permis asta? Cei mai mulți vin într-un stadiu în care se confruntă cu depresia, o fază de adaptare în care au acceptat existența bolii, dar nu reușesc să facă față schimbărilor produse de aceasta și ori le este teamă de ce le va aduce viitorul, ori nu mai au resurse să meargă mai departe sau și-au pierdut speranța că se pot rezolva lucrurile.
1: În afară de pacienții diagnosticați cu cancer, cine sunt beneficiarii psihooncologiei, să o numim așa?
0: Aparținătorii, cei care se află lângă pacienți pe tot parcursul acestei boli.
1: Și care ar fi principalele lor nevoi?
0: Aceștia, în primul rând, nu știu cum să îi ajute pe cei dragi. Toți vor să fie de ajutor, dar nu știu cum să o facă. Apoi, stresul diagnosticării și al procedurilor, al investigațiilor, al tratamentelor oncologice se acumulează la aceștia și apare un sindrom de oboseală cronică. Uneori chiar s-a descris un sindrom de stres post-traumatic, trauma fiind diagnosticul de cancer. Oamenii aceștia, aparținătorii, au trebuit să preia o bună parte din responsabilitățile pacienților, continuându-și în același timp propriile activități. Au trebuit să fie disponibili pentru ei, în primul rând emoțional, dar și disponibili pentru a-i ajuta cu drumurile la medic, necesitățile zilnice, poate prepararea mesei, poate să se ocupe de casă.
1: În plus, povara financiară.
0: Povara financiară reprezentând atât costurile
1: directe cu tratamentul,
0: da, precum și costurile indirecte. Pacientul nu a mai putut lucra și toate acestea s-au adunat, dar el trebuie să se mențină disponibil în același timp, emoțional, să asculte pacientul și nu știe ce să facă cu propriile lui trăiri, propriile frici, temeri.
1: Un beneficiar al psihooncologiei ar putea să fie și un cadru medical care, prin natura activității sale, interacționează foarte mult cu această boală?
0: Personalul medical care tratează pacienții cu cancer se confruntă deseori cu epuizare fizică și emoțională, căci de fiecare dată, la fiecare pacient în parte, el trebuie să înfrunte moartea, indiferent că pare mai apropiată sau mai depărtată perspectiva morții. Acest diagnostic este unul dificil și în fiecare dintre cei confruntați cu el și cei din jurul lor se activează frica morții, care apare mult mai aproape. Personalul medical trebuie să aibă tactul necesar, răbdarea de a răspunde la toate întrebările, multă toleranță la frustrare și la eșecuri, atât la eșecul tratamentului, la eșecul determinat de refuzul pacientului de a continua tratamentul, cât și la eșecul determinat de avansarea bolii în pofida uneori a oricărui tratament.
1: Spuneți-ne un pic despre realitatea cu care vă întâlniți concret în cabinet și de ce credeți că este atât de important ca medicul psihiatru și psihologul să facă parte din echipa de tratament a acestei boli.
0: Pacienții care vin în cabinet de multe ori sunt obosiți, sunt supra-solicitați.

0: solicitați, atât de cantitatea de informații primită, cât și de investigațiile repetate, de drumurile făcute la radio și chimioterapie sau de efectele secundare ale medicamentelor, și vin într-un stadiu de epuizare în care nu mai găsesc resurse să meargă mai departe. Nevoia unui specialist în sănătate mentală vine și din faptul că această boală reprezintă un test existențial puternic și șocant, atât pentru pacient cât și pentru familia lui. Provocările apărute fiind multiple, de la raportul cu propriul corp, sensul pe care îl dau bolii sau suferinței, probleme care intervin pe parcursul bolii în relația de familie, ori în viața lor profesională sau în viața socială, incertitudine legată de cum va evolua boala și, cel mai tare, deranjează perceperea unei lipse complete de control asupra propriei existențe.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru gândurile pe care ni le-ați împărtășit astăzi și vom continua discuția noastră pe acest subiect și în edițiile următoare ale rubricii Dialog Psi. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Numai bine!
2: Am promis că nu o să fiu ca tata. Dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
3: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
4: Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20.
5: Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.
6: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 48, versetul 17.
1: Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Marcu, capitolul 11, versetele 24, 25 și 26.
1: Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice veți avea împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune că beția duce la pierzare. Efeseni 5:18.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Așa cum cărțile îți deschid la picioare o lume întreagă, lumea este o carte, iar cei care nu călătoresc se opresc la prima pagină. Te invităm să încetinești și să descoperim lumea împreună.
1: Există niște stâni speciale cu forme ciudate numite pietre vii sau trovanți. În România, astfel de pietre vii se pot vedea în mai multe locuri. De exemplu, am văzut astfel de formațiuni din piatră pentru prima dată în Munții Măcini, pe culmea Pricopanului. Acolo am și auzit prima dată de ele. Culmea Pricopanului este una dintre cele mai cunoscute trasee de creastă din cei mai vechi munți ai României, alcătuiți din roci de granit și cu o priveliște mai presus de înălțimea lor. Dacă pornești traseul mergând în sensul invers a celor de ceasornic, nu după mult timp ajungi în zona cu trovanți. Am crezut inițial că e ceva specific locului aceluia, dar de fapt nu este singurul loc din România unde se găsesc acest gen de pietre. Mai apoi am văzut și alți trovanți puțin mai diferiți, chiar păreau mai nisipoși decât cei din Măcin, într-o zonă în apropiere de Buzău, în comuna Bozioru, la mică distanță de satul Ulmet. Se crede că aceste pietre cresc din nisip și că după fiecare ploaie se schimbă ceva în structura lor. În fapt, trovanții sunt depozite de nisip și stratificații de gresii cimentate și modelate în timp de vânturi, ploi sau ninsori. Este interesant faptul că acolo unde sunt astfel de formațiuni de pietre, de obicei este amenajat și un traseu pentru a le putea vedea. Trăiești astfel și sentimentul că ești cu adevărat într-o scurtă călătorie de explorare a ceva nou și miraculos. Trovanții de la Ulmet, comuna Bozioru, mai poartă și denumirea de babele de la Ulmet, datorită asemănării unora dintre pietre cu cele de pe platoul Bucegi. Formele acestor pietre vii pot fi asociate și cu diverse animale sau obiecte. Mergând pe direcția Buzău-Brașov, la un moment dat urmează drumul spre Bozioru pentru a ajunge în satul Ulmet. Ca distanță este la aproximativ 44 de kilometri de Buzău. Din Ulmet, urmând indicatoarele, ajungi la o parcare în apropierea trovanților. Noi am mers pe un drum mult mai complicat și de multe ori am crezut că se va înfunda. Plecasem într-o altă direcție, dar pentru că era foarte târziu, iar traseul la care ne gândisem mai lung, am schimbat direcția. Deși GPS-ul ne arăta un drum prea scurt pentru timpul prea mare indicat, am zis totuși să o luăm pe acolo decât să o ocolim. Veneam dinspre barajul Siriu și era drumul cel mai convenabil pentru noi. Am ajuns pe un drum neasfaltat, pe alocuri destul de dificil pentru mașinile cu gardă joasă. Nouă ne-a plăcut. Mi-am amintit că în Turcia mai fusesem pe astfel de drumuri. Abia la întoarcere ne-am dat seama cât de ușor era drumul principal, cel recomandat dacă mergi dinspre Buzău spre Brașov. Satul Ulmet din comuna Bozioru este o așezare destul de pitorească, datorită poziției sale pe dealurile subcarpatice, deci oferă o priveliște frumoasă de jur împrejur. Din locul unde lași mașina, urci puțin printr-o mică pădure până ce ajungi pe o coamă despădurită a dealului. Acolo găsești trovanții, îi studiezi pe rând, găsindu-le diferite asemănări. Urci astfel coama dealului de parcă ai fi într-un muzeu în natură până când intri din nou în pădure, la umbra plăcută a copacilor. Chiar și acolo mai vezi pietrele vii din loc în loc, unele mai mari, altele mai mici. Plimbarea este plăcută, lejeră și, de ce nu, interesantă. Nu este obositoare și poate fi o experiență plăcută chiar și pentru copii. De fapt, în zona Buzăului nu putem vorbi de un singur loc ce se poate vedea și unde se poate face o plimbare. Poți avea mai multe experiențe diferite în ceea ce numim Ținutul Buzăului, un teritoriu care se află la îmbinarea dintre dealuri și munți, în zona rurală de curbura a Carpaților. Pentru că au fost acolo niște oameni care și-au dat interesul, în urma dorinței și acțiunilor întreprinse, în vederea dezvoltării zonei, în anul 2022, Ținutul Buzăului a primit titulatura de Geoparc Internațional UNESCO. Poate vrei să descoperi și tu Ținutul Buzăului, asta dacă nu ai făcut-o încă. Poți începe cu trovanții de la Ulmet, comuna Bozioru, dar sunt convinsă că îți va plăcea să vezi mai mult de atât.
2: Efeseni, capitolul 1, versetele 7 și 8. În el avem răscumpărarea. prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Coloseni, capitolul 3, versetele de la 13 la 15.
3: Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 3 și 4. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Matei, capitolul 7, versetul 12.
2: Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că relațiile sexuale în afara căsătoriei sunt păcat. 1 Corinteni 6:18.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8.
1: Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu. Nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod.

0: Marcia Martin povestea: odată am pierdut un avion și aveam un bilet nereturnabil. Era o companie aeriană care nici măcar nu mai avea vreun zbor în acea după-amiază, iar eu trebuia să ajung într-un oraș din Canada, unde urma să vorbesc în fața a 350 de oameni. Așa că era evident că trebuia să fiu acolo. Am mers la altă companie aeriană cu biletul meu nereturnabil, fără posibilitatea de a fi schimbat. Am intrat într-o stare clară de asta se va întâmpla. Nu mă așteptam la un eșec. Nu eram sigură că voi avea succes, dar cel puțin aveam o stare de spirit: are să se întâmple. Asta este. Apoi mi-am folosit inima și experiența. În loc să-i spun celelalte persoane ce să facă sau de ce ar fi fost nevoie pentru a mă ajuta, mi-am gândit sistemul în așa fel încât să se poată ea ocupa de problemă, să-și dea seama cum să procedeze. Ce trebuia să fac eu? Să am o stare de spirit clară și să fiu în stare să o împărtășesc din inimă într-un mod sincer și înțelegător. M-am dus la ghișeu și am povestit ce se întâmplase. Nu ce voiam să se întâmple, ci doar ce s-a întâmplat. Că am pierdut avionul, că acesta era biletul meu, că susțineam conferințe și trebuia să fiu în acest oraș la această oră. Am pus biletul jos, după care am pus întrebarea: ce trebuie să se întâmple pentru ca eu să fiu în acel avion? În linii mari, ceea ce s-a întâmplat după aceea a fost că cea de la ghișeu s-a convins singură să mă suie în avion. Deoarece era multă tăcere, mult loc liber și eu nu mai adăugam nimic, o lăsam să caute singură o soluție. Nu puneam niciun obstacol, nicio idee în calea ei ca să poată să găsească singură un mod de a rezolva situația. Tot ce făceam era să îi las loc liber să se desfășoare, să fiu alături de ea. În mare a trecut prin această serie de comentarii: ei, nu pot să fac nimic. Sper că înțelegeți că acesta este un bilet nereturnabil. Apoi urma tăcerea și, firește, a început să vorbească iar. A spus: chiar aș vrea să vă pot ajuta, dar probabil că nu va fi posibil să vă sui în avion. Poate va trebui să așteptăm un loc pentru care să fiți mai potrivită. Dar vă va costa $600 în plus. A urmat o pauză. Eu nu spuneam nimic. Doar eram acolo și nu eram furioasă, nici supărată. Nimic. Eram foarte calmă, iubitoare, deschisă. De fapt, aș fi vorbit dacă ar fi fost potrivit. Dar ea încă nu terminase ce avea de zis. Avea atât de mult loc. Era atât de mult spațiu liber încât continua să vorbească. A spus: vai, tocmai mi-a venit o idee. Poate că putem să facem aceasta sau cealaltă. Eu am rămas acolo, în tăcere. Până la final a spus: știți ce o să fac? Nu vă va costa și veți folosi acest bilet. Era atât de încântată că mi-a putut fi de ajutor. Deci, dacă m-aș fi băgat și aș fi încercat să rezolv eu problema în locul ei, sau aș fi făcut ceva ca să-i sugerez un mod de a se ocupa de mine, ori aș fi fost supărată, furioasă sau m-aș fi plâns, nu aș fi ajuns la timp în Canada. Tot ce am făcut a fost să anunț faptul că totul este normal, că așa ceva se poate întâmpla, că așa ceva chiar se întâmplă acum, și apoi să las lucrurile să se desfășoare. V-ați gândit vreodată să nu vă mai lamentați, ci să luați totul așa cum este și să-L lăsați pe Dumnezeu să lucreze prin ceilalți pentru dumneavoastră? Poate că vă place să dețineți controlul și vreți să se facă totul cum doriți, însă izbăvirile vin așa cum le programează Creatorul Universului, nu cum cităm noi. De aceea, când sunt crize, rugați-vă și așteptați intervenția Lui. Nu mai luptați acolo unde nu e cazul.
1: Sinceritate față de tine și față de Dumnezeu.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.